להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

0: עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שיתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.
1: תוכניות ריאליטי מעשה סטן, כמוני דומה קנאה ורפש. לראות את האדם כפי שהוא, זה דבר נדיר. אני חייב להיות כוכב ומפורסם יען, רק תיתנו לי לשיר. אס-אמס, אינטרנט, פס רחב.
2: לומדים את זה, שבספירת העומר פיגולים, זה לא שבגלל זה כבר לא יהיו פיגולים. אלא, זה שמירה שלא יגנבו יותר ממה שצריכים לגנוב. כן? זאת שמירה שלא יגנבו יותר ממה שצריך לגנוב. כי אם בא אריזל ואומר לנו, שהבאנו שיעור שעבר, שעל דבר שאדם צריך לתקן בחיים חיותו, על הגלגולים, שעליהם הוא נתגלגל, על מה שאדם נתגלגל בגלגול הזה, ועל מה שהוא קלקל בגלגולים קודמים, אז אמרנו מפורשות בשם אריזל, שאת זה הוא יצטרך לתקן בתורך גדול ומסירת עצמו עליו. זאת אומרת, התיקון יהיה בתורך גדול ומסירת עצמו. מה זה מסירת עצמו עליו? יביאו לו בלבולים קשים מאוד. צריך להמשיך עליו. בנקודה הזאת יבלבלו אותו בצורות דרסטיות. עד כדי שהוא כבר ירצה, גמרנו, לא זו מוצאים מזה וזהו, עוד הפעם מחדש. זה נקרא מסירת עצמו עליו. כי מסירת עצמו עליו, אין לו כוחות למסירת עצמו עליו פיזיים. מה שדורות קודמים עשו. מסירת עצמו עליו נפשית, זה שמתישים אותו, מאפסים אותו, מראים לו כלום לא יצא, ממשיך הרי למות הכל. שלא יצא, אני ממשיך. מה זה שלא יצא, אני ממשיך? אתה טיפש. איפה? אתה לא רציונלי בכלל. מה אתה פשוט אומר? תעצור, לא יצא פה כלום שלום. רבי עקיבא, מתו לו 24,000 תלמידים. אמרנו, לא יצא פה כלום. 24,000 תלמידים. באותו פרק זמן. לא יצא פה כלום, גמרנו. לא רוצים, גמרנו. מחדש ישיבה. יצא מה שיצא, אני חייב להמשיך הלאה. ככה, קבל 5 תלמידים מיוחדים. שט, 150 שנה, 130 שנה, האדם הראשון, מתישים אותו, מכשילים אותו, הוא מסתגף ומתענב, מכשילים ומכשילים ומכשילים. לא יצא פה כלום, לא יצא, שלא יצא, אני ממשיך הלאה. מה זה נקרא שלא יצא? איפה השכל שלך? אתה לא רציונלי. אדם הראשון לא רציונלי. אדם הראשון, למה הראשון לא? שיא הרציונליות, מה? ממשיך הלאה בלי שכל. שיא הרציונליות ממשיך הלאה בלי שכל. איזה פה, אין נוסחה הזאת, הוא לא מובנת. ממשיך הלאה בלי שכל. שום תוצאות, כלום, הכל הרוס. הלאה בלי שכל. שיא הרציונליות, אדם הראשון. שנשמתו מקיפה את כל העולמות. שנשמתו חזל מסוף עולם ועד סופו. זאת אומרת, כל החוכמות שיש בעולם, קטנות לעומת אדם הראשון. אז מה? הרי למה אדם עוצר? אני טיפש, עשיתי פה, עשיתי שם, ראיתי, ואני שלום, לא מתאים. אני אדם חושב. אני אדם עמוק, אני לא אדם רדוד. אני אדם שמחשבי דברים. מה יצא לך מהחשבון? ייאוש. אתה יודע מי אדם לך לחשבן? אתה יודע מי היה שם בקבינט של החשבונות האלו? מי ישב איתך? מה זה? מה הדבר הזה? למה זה טוב? אוכלים את זה? מופלטה, מה זה הדבר הזה? כן. נשים את זה פה, בכוונה, היה לפי שלך. שירו חוטים. שאלו לי שזה עסק רציני פה. בואו נעשה את זה, אמן. זה לא מתי, זה הכל פה חוטים, הכל פה עניינים, זה לא פשוט כל הסיפור. סלות אלה כמגנטים, ויש פה שטף מגנטי, ויש פה זרמים מגנטיים, הכל פה, נותן לו פה קליטה ותדרים, הכל פה לא פשוט בכלל. פשוט, כן, כן, אין פה סיכוך שמוריד את זה לאדמה, אז יש תופעות פרזיטיות, יכולות להיקלט בקלות פה. על אתה עשו תזוזות מוזרות, זה יכול להיקלט. תהיו רגועים, טוב? כן. בערך כלל צריך לסיים זכות ליצה, זה מביא את זה לאדמה ונגמר הסיפור ומגיעים מפרטופות פרזיטיות, אבל מכיוון שאין לנו את זה, לא הספקנו לסדר את זה, אז תופעה פרזיטית היא נקלטת פה ומיד יראו הפרעות ובלבולים. אז תהיו רגועים, טוב? טוב, אני אשתתן לך עוד העניין. כן. השנייה, לא הבינו את הדפים, לא הבינו את הדפים. טוב. מה הדף? כן, יש פה דף מאוד חשוב. הוא דף מאוד מאוד חשוב. מאוד חשוב. כן, מאוד חשוב. כן. כן, כתוב פה, כן.

כן. אז צוחקים. אתה חושב שאתה רואה מה שכתוב פה? זה כתב שצריכים לו דרך השם, מול השמש. כתב מיוחד. כן. בסדר, אני מוכן, אני אדבר על זה, בסדר. כתב סתרים. זה עם צופן מיוחד. מי שיתנהג יפה בסוף השיעור, אני אלמד איך לקרוא בדפים כאלו. עוד שזה קורס של שבוע, יכול להימשך לסיפור הזה. איך קוראים בדפים כאלו? דפים של מחשב, לכאורה. כל דפים, כל זה הם דפים של מחשב. לכאורה, כן. כן. אחת הנקודות שרצינו לדבר היום, לפני שנתחיל את השיעור, אמנם זה קשור לשיעור באיזושהי צורה, אבל פשוט בטנים מלאה מהנושא הזה, כן? פשוט הבטן מלאה. מאי חמרמרו, כן? מהסוגיה הזאת הקשה שמטרידה אותי כבר הרבה זמן, והסיכום של הסוגיה, אולי לא תבינו את המשמעות תכלס, אבל לפחות תבינו את הרעיון. יש מושג שנקרא אפקט עד אפקט. מה פירוש? כן. ישנם אנשים שאתה רואה אותם, אתה אומר, לדבר הזה דפוק. אז כן. אז כן. אתה לא יודע בדיוק מה הסיפור שלו, ואיך שזה נראה, זה נראה מאוד מאוד בעייתי. אבל אתה בטוח שאם אתה היית גדל איפה שהוא גדל, עם הסיפור חיים שלו, אתה בטוח שהיית נראה אחרת ממנו? אתה בטוח בזה? לא, אתה לא בטוח. הוא גם אומר דברים מסוימים. אתה בטוח שאם היית גדל איפה שהוא גדל, היית מדבר אחרת? מי שונה ממנו? לא. אתה צודק. לפי מה שאתה יודע ומבין, הוא חוצה קווים אדומים. זה לא בסדר. אבל בנסיבות שלו, בנסיבות שהוא גדל וחי בהם, אתה בטוח שאם אתה היית גדל בנסיבות האלה, היית נראה אחרת? לא. זה באופן כלל נקרא לדון לכף זכות. באופן מעשי זה נקרא לא לבזות את השני. ועכשיו אנחנו נגיד לנקודה המעשית. אם אדם בא למסור שיעור לעם ישראל, ותוך כדי השיעור, או בציבור שהוא מוסר להם את השיעור, ישנו מישהו שמבוזה בעיניו של זה שמוסר את השיעור, ישנו מישהו שמבוזה בעיניו של זה שמוסר את השיעור, אז רבותיי, חד משמעי, אותו מוסר שיעור שילך לחפש לו מקצוע אחר בחיים. אם זה שמוסר שיעור, יש מישהו בקהל שמבוזה בעיניו, לא משנה מאיזה סיבה, הוא מבוזה בעיניו, אתה לא רואה למסור את השיעור, לחפש לך מקצוע אחר בחיים. לא נועדת לזה. אם יש מישהו שמבוזה בעיניך בשיעור הזה, לא לזה נועדת. כי אתה לא באת לתקן אף אחד. אתה באת לתקן נפשך. ותוך כדי התיקון שלך, אתה אומר, בואו, תיקון, תקנו איתי יחד, ביחד, נתחזק ביחד. אתה לא באת לתקן אף אחד. באת לתקן את עצמך בלבד. ממילא, אם מישהו מבוזה בציבור, אתה פשוט תהרוס אותו. פשוט תהרוס. כיוון שיש מושג שנקרא להביש רחם של ישראל, לעורר את הצד הלא טוב שבו. יכול להיות שהוא מוסר שיעור ממש נפלא ודברים נפלאים. אחרי זה שהוא הולך לאן שהוא הולך, הוא אומר, בוא הנה, אנשים האלה דפוקים, דפוקים. סלח לי, תחפש לך מקצוע אחר בחיים. לא נועדת לזה. לצערנו הרב, אני לא רוצה להגיד מי ומה, אבל ישנו תופעה כזאת. לצערנו הרב. זאת אומרת, כל הנקודה שלנו, כל העבודה, כל החיים, זאת שפלות. כל החיים זאת עבודה. כל מה שרבנו רוצה להביא אותנו לשפלות.
שפלות, הסברנו את זה כמה פעמים בשיעורים, שפלות, אין הפשט שפלות, שאתה יושב ואומר אני מבוטל. תעשו מה שאתם רוצים, אני מבוטל. מה, למי אתה מבוטל ואיך אתה מבוטל? משה רבנו היה ענב מכל אדמה של פני האדמה, והנהיג את כל המחנה ביד רמה. שאהרון הכהן בא ואומר לו משהו מסוים, אז הוא יודע שצריך לתת פקודות מה לעשות. הוא לא אומר, תשמע אהרון, תשמע אני מבוטל, תעשו מה בא לכם, אני הולך לישון. יש הוראות, תעבירו כל המחנה, תעשו כך וכך, השם ציווה כך וכך. ויש פה מפקדה וצריך לבצע דברים. זה מנהיגות, זה, אין, אין, אין לך ברירה. מה זה נקרא ענב? ענבה, אומר רבנו, זה לא שאדם יושב בהכנעה ככה ומסתכל באדמה. יכול לחשב בהכנעה ולחשב אני הכי מיוחד פה מכולם. הוא יושב הראש באדמה ואומר, אין, אני רואה שאני הכי ענב פה מכולם. משה בשקט אומר, הם לא יודעים איזה חידושים יש לי מה להגיד, אני לא אגיד להם דווקא. אני לא מגלה את עצמי, מה פתאום? מיוחד כמוני, לא כדאי שידעו בכלל, אין להם זכות. סע, סע, סע, סע, סע. לא הבנת מה הנקודה בו בכלל. לא הבנת מה הנקודה. שפלות זה מוכין זקים. שפלות, הכנעה וענווה זה הכנעה לפני השם יתברך. זה הכל, אדם יודע הכל, השם יתברך, והשם יתברך, השם יתברך. הוא חי את זה. הוא חי שזה הכל השם יתברך. זה מוכין זקים. יכול שבחוץ אתה רואה אותו בדיוק אותו דבר. בפנים הוא מוכנע, בתוכו. בחוץ זה אותו דבר בדיוק. כמו שרבנו אומר פרשות, יהודי כשר, הוא נראה אותו דבר בדיוק. מה זה הקשות שלו? מה הזכות שלו? הוא נכנע לפני השם יתברך. לך זה נראה אותו דבר נראה. מדבר אותו דבר, הולך דבר, אבל אם אתה שומע אותו, אתה מקשיב טוב טוב, אתה רואה שבעצם בתוכו זה הכל השם יתברך. הכל, רק השם יתברך. הוא גם פועל לפי זה. זאת אומרת, שפלות וענווה זה עניין אחר לגמרי. שם רוצים להביא אותנו, למקום הזה, ולכן בא רבנו והוא מגלה לנו בתורה ק"ע, איפה יש לנו פה תורה ק"ע? ק"ע א', איפה לכתוב מרן? כתוב ספר דניאל, אז הכור יש ספר דניאל ובמאמר ק"ע א', הפסוק בדניאל, הפסוק אומר ורבים ישני אדמת אפר יקיצו. כן. ורבים ישני אדמת אפר יקיצו. יקיצו, תחיית המתים. אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדיראון עולם. שמרחם, זה יהיה לעתיד לבוא. בא רבנו ולמד אותנו לימוד נפלא בתוך הפסוק הזה. שני מצבים. יש שני מצבים. מה יכול להיות במהלך חיים של האדם? לכאורה הפסוק הזה מדבר תחיית המתים. רבנו למד אותנו עוד בחינה על המצב של האדם בחיים חיותו. שני מצבים שיש לנו. על ידי שנתעורר שכל חדש בעבודת השם. אדם עובר כל מיני מצבים בחיים שלו, וזוכה להשגות. השגות זה לא בהכרח שהוא הולך להגיד כעת דרשות. השגות זה ציור בלב. מצטייר לו בלב לפי ההבנות שלו, איך השם יתברך מנהיג אותו. התחדש לו משהו, היה לו ניסים, היה לו נפלאות, היה לו תפילות. פה תפילה מסוימת התקבלה, תפילה מסוימת לא התקבלה. יש לו ציור בלב, גם לא יכול לבטא את הציור. הרבה פעמים אדם חווה יום מאוד מעניין של ניסים ונפלאות, והוא רוצה להעביר לשני את זה, יום מה היה לי, עד שם מה היה לי, מה היה לי. הוא לא מצליח להעביר לו את זה, כי זה ציור בלב, שאתה לא יכול את הציור הזה להעביר. ואז הוא שם תוסכל, כי הוא אומר, אתה לא יכול, לא הבנת אותי, הרבה יותר מזה. ואז בשביל מה דיברת? הוא ניסה להעביר את מה שהוא מרגיש, והוא נשאר מאוכזב שהשני, עם כל הרצון טוב שלו להבין את זה, לא השכיל
להיכנס לעומק ההרגשות שלו. מה הרווחת? ועל זה אומר רבנו, כל רוחו יוציא כסיל. חבל שדיברת בכלל. עם זה תלך להתבודד עם ההערה הזאת. עם ההערה הזאת תשב תלמד. עם ההערה הזאת תשב, תודה לשם יתברך. ההערה הזאת תיכנס לך בלב, ותייצר לך השגות חדשות. השגות של אלוקות זה ציור בלב. מצטייר אדם בליבו, לכן אי אפשר להעביר השגות בלב לשני. אלא מה? על ידי שתלמד איתו ביחד, ההשגה שלך נמצאת שם בפנים. היא בלועה שם בפנים, ההשגה שלך. שם זה נמצא. זה בלוע בתוך הדיבורים שלך, ההשגה שלך. ממילא, אין מה לרוץ ולהעביר לו, תשמע, מה אני אגיד לך? ראיתי בחינה כזאת. תרגע, כל רוחו יציג סיל. אדם זוכה להשגות בפרט אחרי שתוכנים בן אדם, והוא מתחזק, למרות הכל, מתחזק, אז אומר רבנו שהוא זוכה להתחדשות. חידושי תורה הוא זוכה. כך מובא בתורה זין חלק שני, שאדם שמנסים אותו, והוא מתחזק, אז אחרי כן הוא זוכה להתחדשות, הוא זוכה. או חידושי תורה, או התחדשות. לא בהכרח תמיד, כן, זה חייב להיות חידושי תורה. לפעמים זה רק, כן? פה מובא העניין הזה. הרעיון הוא פשוט שישנם שני סוגי אנשים. יש אחד שמסוגל לחידושי תורה, אז הוא מקבל חידושי תורה. אם אדם מקבל ניסיונות ומתחזק בהם למרות הכל, אז הוא יזכה לחידושי תורה. יש אחד שהוא לא משייך בחידושי תורה, זה לא התחום שלו חידושי תורה, הוא יזכה להתחדשות. יהיה לו התחדשות, כך אומר רבנו, יהיה לו התחדשות. זאת אומרת, הוא יזכה למוחין חדשים, לשכל חדש, להבנות חדשות, להשגות חדשות. הוא לא נועד לדרשות. התכלית של החיים זה לא דרשות. התכלית של החיים זה לא המדרש עיקר, אלא מעשה. אז אם הוא לא ברחי להגיד חידושי תורה, אז יהיה לו מזה חידושים מעשיים של התחדשות בעבודת השם. שזה בעצם העיקר, לא המדרש עיקר, אלא מעשה עיקר. בפרט שחזל אומרים, מדרש המביא לפי למעשה. זאת אומרת, בעצם כל הסיפור הזה יוצא, שאם אדם תוכנים אותו, וממשיך הלאה, ותוכנים אותו, ממשיך הלאה, הוא מקבל השגות חדשות. מה להשגות האלו? זה ציור בלב. ציור בלב. איך השם ידוח מנהיג אותי? והציור הזה בלב, השאלה מה אתה עושה איתו. זה נקרא, קיבלת שכל חדש. אומר רבנו כאן, על ידי שנתעורר שכל חדש בעבודת השם, מה שלא היה נודע עד עתה, חדש לאדם איזה שכל חדש, זה הבנה חדשה. שמצבים כאלו, שנדבח מתנהג איתו כך, מצבים כאלו, מתנהג איתו כך. על ידי זה, רבים משני אדמת עפר יקיצו. אך מה, רק יש בעיה. מה הבעיה? אך אלה לחיי עולם, ואלה לחרפות ולדיראון עולם. זאת אומרת, ישנם שני מצבים כאן. שני מצבים, אלה לחיי עולם, ולחרפות ולדיראון עולם. למה? כי צדיקים ילכו בם, אומר הנביא הושע, ופושעים יכשלו בם. צדיקים ילכו בזה, ופושעים יכשלו בזה, באותו דבר בדיוק. למה? הכוונה, יש כאלה שיקחו את ההשגות החדשות האלו, את ההבנות האלו החדשות, ועובדים עם זה השכל את השם יתברך. תכף נראה מה הפשט בזה. ולעומת זאת, פושעים יכשלו בם, הפירוש, שאינם עובדים בזה את השם יתברך, רק על ידי שעל ידי זה הם מבזים ומחרפים את העולם, על שהם יודעים מזה השכל החדש, והעולם אינם יודעים מזה. לא מזה רבנו? אתה לא יודע מזה רבנו? איך מפה דפוק? מה, מי אתה שהגעת לרבנו? הרבנו נמצא בכיס שלך? איך הגעת לך לרבנו? רבי נתן, שהתקרב לרב נחמן ברסלב, אז הוא אמר לרבנו, אמר לו, שאל אותו ככה, לשלמה, זה שהעולם לא מתקרבים אליכם, אני מבין. מה אני זכיתי? מה פירוש מה אתה זכית? מה זה משלמה שהעולם לא מתקרבים אליכם? אני צריך לשאול הפוך. למה העולם לא מתקרבים אליכם? אני לא מבין. מה זה? איפה הם? מה הם פוקים? הוא לא חשב לרגע ככה. הוא שאל בדיוק הפוך. בשלמה, זה שהעולם לא מתקרבים אליכם, אני מבין, כי יש עליכם הסתרה גדולה ואתם סוד. מה אני זכיתי?
אדם מתקרב לרבי נחמן ברסלב, לעצות שלו, לדיבורים שלו, מסתכל על מבסי, אין להם את רבן, מבסי. ובכי אתה זכית בעבור באיזה זכות שעשית מה שאתה חושב. מתנת חינם קיבלת את זה. ואם זה אתה הולך ומבזה אחרים, מי שמך? אם זה אתה הולך ומבזה אחרים, מתעורר שכל חדש, ועל ידי זה הם מבזים חפים את העולם, שהם יודעים מזה השכל החדש, והעולם אינם יודעים מזה. קיבלת את זה רק מתנה קיבלת את זה, ואתה מבזה עם זה את האחרים. כמו ששמעתי, אומר רבי יתן, לחרפות ודיראון עולם, לחרף ולבזות את העולם, כי אינם משתמשים עם זה השכל החדש, רק לבזות ולחרף את העולם, על שהם יודעים מזה, והעולם ריקים וחסרים מזה. אתה יודע שפרסום זה דבר חמור? איך אתה ככה הולך לפרסם? הוא כבר יודע איך מתקנים אנשים, ואיך עושים דברים, הוא נכשל, והוא נכשל, ורק... וככה הוא פוסל את כולם, זה מפורסם, וזה דפוק, וזה מקולקל. תשמע חביבי, תחזור למערה. תחזור למערה, תישאר שם. אתה לא הבנת משמע באת בכלל לפה. אתה באת שלדון לקף חובה? באת לחתוך אנשים, לבטל אנשים? חוזה מלובלין אומר, מה הסימן שאדם מתקדם? מה זה הסימן שאדם מתקדם, בעבודת השם? מה הסימן? פעם לא ידעת הלכות. לא ידעת הלכות הרבה. אז ראית אחד ששבת ככה מתנהג, אמרת, כנראה אם מותר אסור, לא יודע בדיוק. הוא גם איזה הלכה אחרת, גם לא יודע, מותר אסור. היום אתה יודע, זה אסור ודאי. איך הוא עושה את זה? דפוק. זה, בואי נע, ממש אסור, איך הוא עושה את זה? יו! מחלל שבת. זה, איך הוא מדבר ככה? יו! בקיצור, כולם דפוקים. למה? כי אתה יודע הלכות. פס, משהו. תמשיך ללמוד הלאה, חתכת קליפה. תמשיך ללמוד הלאה. חתכת סטראחה, תמשיך ללמוד. תבטל את כל העולם עם התורה שלך ביחד. זאת תורה שמביאה לסטראחה, אתה אומר החוזה מלובלין. תורה שאיתה אתה הולך לבטל אנשים, זה סטראחה בעצמו. תורה שאדם לומד תורה, הוא צריך כמה שיותר לומד עם החוזה מלובלין, הוא צריך יותר ויותר למצוא לימוד זכות אצל אחרים. מה פרוש לימוד זכות? אבל הוא נכשל. נכשל, נכשל. עבירה זה עבירה. אין לגיטימציה לעבירה, עבירה זה עבירה. הקשה להם הנסיבות, אולי הוא לא יודע, אולי עובר עליו משהו מסוים, ואתה יודע מה ההיסטוריה שלו בחיים שלו, אתה יודע מה הנסיבות שלו הנפשיות, מה אתה יודע? צודק, זאת עבירה, אסור לך להגיד שהוא עושה מצווה כרגע, הוא עובר עבירה, כי אם תגיד שהעבירה זאת מצווה, אחר כך אתה עושה את המצוות האלה, אתה צריך לעשות. אז עבירה תקרא לה בשמה, תקרא לה בשמו עבירה עבירה. אבל מה זה יקרא דוד כף זכות? השאלה מה הנסיבות שבהן הוא נמצא. מה הסיבות שבהם הוא גדל, שבהם הוא חי, שבה אתה כעת מבטל אותו? אומר החוזה מלובלין, מה הסימן שאדם באמת עולה? מה הסימן שהוא עולה? לא זה שהוא מסתכל כולם, פס, בואי נע, אני רואה לכם פגמים, מה אני רואה, וואי, וואי, וואי. כולם למיק וישר. תחזור למערה, אחי, תחזור. תחזור. היה צדיק נוראי שאני צריך לזכר בשמו, בעל רוח הקודש עצום, והתלמיד שלו, שגם הוא בעל רוח הקודש, היה איתו פעם בקבלת קהל. כיוון שעסקן בצדיקים נוראים, אני לא זוכר את השמות, אני נזהר מאוד לא להזכיר את השמות, כיוון שעסקן בצדיקים נוראים. והיה קבלת קהל, והוא עמד יד התלמיד יד הצדיק, וגם הוא היה בעל רוח הקודש. והנה נכנס מישהו ודיבר עם התלמיד. הוא רואה עליו דברים כאלה קשים, יואו, הוא אמר לו, תגיד לי איך אתה לא מתבייש? איך אתה בא לפה ככה עם כזה פרצוף? הוא לא יודע מה לעשות עם עצמו. איך שהצדיק הבחין שהתלמיד שלו ככה מדבר, הוא אמר, עשה לי טובה, לך לחדר, אל תישאר פה. הוא לא הבין מה הוא רוצה, הוא הלך. סך הכל הוא העיר לו על מה שהוא בא, הוא ראה לכלוכים כאלה גדולים. הבן אדם לא מתבייש עם כל הלכלוכים שלו, הוא בא לצדיק. הוא לא הבין, מה הוא אמר לו אמת סך הכל, הוא ראה עליו דברים קשים. הוא אמר, איך הוא מגיע לצדיק ככה, ריבונו של העולם? לך למקווה קודם, תגיד תיקון הכללי, תצעק להשם, תעשה תשובה, מה אתה בכזה מלוכלך? בקיצור, הצדיק דיבר איתו עם אותו יהודי, קרב אותו, אחרי קצת נתן לו הדרכות וכדומה, ושלח אותו. אחרי זה הוא קרא את המין שלו. אמר לו, כבוד הרב, מה קרה? אני סך הכל, אני אמרתי לו,
אומר לו, אתה חושב שמה שאתה ראית אני לא ראיתי? גם אני ראיתי, אני גם ראיתי את זה. אבל ככה אתה תלך תהרוס אותו, אתה תגמור אותו. לא זה היית הכוונה. אתה איש רחם של ישראל. אתה מורא את הרוחות הרעים. אם זה אתה תגמור אותו לגמרי. אני, מה שראית גם אני ראיתי, אבל זה לא עובד ככה. תתחיל להוכיח אותם על הדברים הלא טובים, נגמר הסיפור. קרב אותו, ולאט לאט תיתן לו הדרכה. עוד נקודה, ועוד נקודה, ועוד נקודה. לאט לאט, לאט, לאט, לאט תרים אותו. תתחיל להגיד לו את כל הבעיות שלו, גמרנו, יגיד שלום. הוא חוזר ללכלוך. הוא לא יישאר פה בכלל. ככה הצדיקים עבדו. הם ראו את הכל, הם רואים את הכל. אבל החוכמה היא שלמרות שהוא רואה את הכל, הוא רואה גם דברים יפים שם. את מה הוא רואה? ופה נכנסים לשיעור שלנו. את מה הוא רואה? את מה הוא יכול לראות שם? אדם מגיע עם כאלה חלוכים, מה יכול לראות? פה נכנס רבי נתן בליקוטי הלכות. כן. הלכות ראשית הגז הלכה ד', הלכה מפורסמת. אומר רבי נתן, כן, מובא בדברי אדוננו מורנו ורבנו זכרו לברכה, כשאפילו כשאדם מושך את עצמו מהרע אל הטוב רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך, כי מחמת שהאדם בגוף מגושם כל כך, בזה העולם הגשמי, בזה העולם הגשמי כל כך, אשר רבו כמו רבו המונעים והמעכבים והמסיתים והבלבולים, המונעים והמעכבים והמסיתים והבלבולים. זה לא סתם שמות, כל שם זה סוג של מתקפה אחרת. המונעים, המעכבים, המסיתים, הבלבולים וכולי, הוא לא המשיך, יש המשך הלאה. כל סוג של מתקפה יש לה הגדרה. הכל זה מצבים של בלבולים והפרעות, כל פעם זה צורה אחרת. לך זה נראה סתם מצבי רוח לא טובים, אבל יש לזה הגדרה לכל מצב. כן? השאלה איזה סוג של דובים הגיעו לשטח. יש דובים קטנים, דובים גדולים. יש כל מיני סוגים של דובים. לפעמים הדובים הולכים לישון, לפעמים מתורים הדובים. תלוי איזה דובים אתה יתעסק עכשיו. איזה דובים שלחו אליך. כן? אז הוא אומר כאן, על כן, כל העתקה והעתקה, כל תזוזה או תזוזה, העתקה, שאדם ממשיך עצמו מגשמיותו לשם יתברך ולתורתו, אפילו רק כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. חוט השערה, מה זה חוט השערה? זה ריבונו של עולם, מה זה חוט השערה? ובזה ראוי לאדם להחיות את עצמו ולשמח את עצמו אפילו אם הוא כמו שהוא. והביא שם מעשה על זה מהצדיק שנפל עליו עצמות וכבדות גדולה מאוד, מאוד שלא היה יכול לשמח את עצמו אפילו בשום דבר. כי אם במה שלא עשה ניגוי, שלא עשה ניגוי, תודה שלא עשה ניגוי, ראשי תיבות, תודה שלא עשה ניגוי, תשע"ג, תודה שלא עשה ניגוי. עם זה הוא שמח, הוא התחזק. בתשע"ג הוא התחזק. תודה שלא עשה ניגוי. ואז הראו לו שאינו כדאי אלפים ורבות עולמות כנגד חוט השערה אחת שהאדם נעתק בזה העולם מתקרב לשם יתברך. זאת אומרת, חוט שערה אחת בשמיים מתפעלים. איך זה עובד הדבר הזה? דורשים מאיתנו הרי תרי"ג מצוות. דורשים מאיתנו קדושה, תורה, גית בו יום ולילה. דורשים מאיתנו את כל המצוות וענפי ענפים. לעומת זאת, חוט השערה מתפעלים בשמיים. איך זה יכול להיות? תמיד הקושייה? אם נבין את זה, אנחנו מסודרים. למה? כיוון שכשהבעל דבר מתקיף, אז מה מראה לך? מראה לך את כל העירייה, פועס לך את כל העירייה, אתה רואה איך אתה נראה? מאוד מאוד גרוע. מאוד מאוד גרוע המצב. בתורה, שם יעזור, בתפילה, שם יברך. בשלישון הרע, לא כדאי להזכיר. בשמירת עיניים, אל תדבר על זה בכלל. בעניין של מחשבות, לא כדאי בכלל. עזוב, בקיצור, פועס לך את העירייה, השם יעזור, ריבונו של עולם. מה יהיה? מה יהיה? תגיד כמו שצריך, מה יהיה? למה ככה? למה? למה?
כן, כן, רבותיי. אז הרעיון שלנו, רבותיי, אומר רבי נתן, עלייה של חוט השערה, אנחנו צריכים להבין, אנחנו נשארנו עדיין בקושייה, מה זה נקרא חוט השערה? חוט השערה נשמע מאוד יפה. יש חוט השערה, מה זה חוט השערה? אתה שתי פרוטה לצדקה, עשיתי חוט השערה. אתה עייף, אין לך כוח, אתה אומר, אני אקרא שורה אחת, ואני אמשיך לישון. אתה קורא שורה, ובזה ראוי לאדם לחיות את עצמו, לשמח את עצמו, וממשיך לישון, זהו. שמה, זה נקרא, זה נראה, מה שנקרא יהדות לייט. שלא ישמעו אותנו פה רבנים, הם מכסחים את כל הסיפור הזה. אומרים, שמה, אתה הורס את היהדות, מה זה? יהדות זה דרישות, זה תייג מצוות, זה ענפי ענפים. מה, זה נוסחה לבטלנים פה, מה הרס את הכל? איפה עובד השם? אנשים שברו קרח, טבלו, קשרו את הפאות לשמיים, לא זזו, למדו בלי הפסקה עם הרגליים בקרח. אתה אומר לי, שורה אחת תמשיך לישון? איפה מצאת את הדברים האלו? כמובן, זה שני מצבים דרסטיים שאדם נמצא בהם. בוודאי, בוודאי, לא, אין שום שינוי בתורה הקדושה, מה שקיבלנו מרבותינו, דור לדור. ודאי אדם נדרש ונצווה על כל התורה כולה, כל פרט. היום היה איזה יהודי אחד פגש אותי, שעבר, בחור שעבר עליו הרבה דברים קשים, וברוך השם היום הוא נראה.

מעסיק אותו. אחרי מה שהוא עבר עם כלבים וחתולים וכל מה שהוא עבר עליו, הייתי לשמוע שזה מה שמעסיק אותו. הוא אומר, כתוב והגית בו יומם ולילה, ואומר, לא כתוב והגית בו כל היום וכל הלילה. והגית בו יום ולילה, למה כתוב והגית בו יום ולילה? התחדש לו שאם לא הגית ביום, אז בלילה. אם לא בלילה, אז ביום. לכי כתוב ביום ובלילה. והגית בו יומם ולילה. תלך על, או שאתה הולך על זה, שאתה הולך, אם אתה לא יכול לשניהם, תלך על משהו. אבל האמת שגם שהחידוש לא אמיתי, אבל לפחות זה מחיה אותו. ואני יותר התחייתי מזה, שזה מה שמעסיק אותו. זה מה שההתחזקות הזאת מעסיקה אותו. זה מה, מזה נהניתי. אמרתי, ריבונו של עולם, אדם עבר, כלבים, חתולים, עניינים, טייל איתם ברחובות, עשה כל מה שעשה, אופנועים, בלגנים, היום מעסיק אותו, והגיתו בו בלילה, הולך על היום, על הלילה, מתי בדיוק, איך זה עובד, זה מה שמעסיק אותו. זה פלא פלאים, מה זה נשמה של יהודי. אז מה שיוצא פה, שאנחנו צריכים להבין, מה זה חוט השערה? מה זה חוט? אומר רבי נתן, וזה ששיבח השם יתברך את כנסת ישראל. שערך, מה שכתוב שיר השירים, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. מה פירוש? ופרש רש"י, אף עריקים שבא חביבים עליי. וכאן בהמשך הלאה, בהמשך בפרק ו', על פסוק שערך כעדר העיזים, בקטנים, ששערך מרמז על הגרועים ופחותים שבישראל, שגם הם יקרים בעיני השם יתברך. מה? כי השם יתברך מוצא בהם גם כן נקודות. אומר רבי נתן, מה זה העניין של השערות האלו? כי זה העיקר השבח שהם של הקדוש ברוך הוא, זה השבח שעם ישראל, מה שמוצא בכל אחד מהם בחינה של שערות קדושות, הרבה כאלה הוא מוצא. שערות. מה זה החוט, מה שערות אומר המת? מה זה? מה שכל אחד מהם מנתק עצמו כל פעם חוט השערה לשם יתברך. זאת אומרת, משהו בכל אופן, אומר, בכל אופן אני אתרחק מזה. קצת, נאבק עם עצמו. הוא מסתכל על תוצאות, אומר לו זה שום דבר. אבל בשמיים מסתכלים על המאבק ועל הרצון שלו, והם מתחשבים בזה. אדם, איך הבא דבר מפלטה אדם? תוצאות אין בו. אנחנו חיים בחברה הישגית. חברה הישגית רוצים לראות תוצאות. אינסטנט. אוקוס פוקוס. רוצים לראות אוקוס ויש פוקוס. יש פה לא אוקוס ולא פוקוס. אין פה כלום. למה? מה, אנחנו בטח חוט השערה. מצחיק שכמוך. קצת זזת. קצת. טיפה. מה? קצת. הוא הולך ברחוב. טיפה מזיז את הראש הצידה. אתה תישאר ככה, בחיים שלך, כל החיים תישאר ככה, לא תצא מזה. זה הבעל דבר אומר לבן אדם. אבל השם אומר, לא, זה לא נכון. יש פה חוט השערה. אם תמשיך, תתמיד בחוט השערה הזה, חוט השערה הזה, זה לא רק זה, יסתבר. למה? אומר שכל יש ציצית. ציצית, שזה חסדים גדולים שהשם יתברך עושה איתנו, אם ציצית הם משווה על כתבי אריזה, ציצית זה עניין של חסדים של השם יתברך, אז החוטי הציצית, איך הם נקלעים? נשזרים ונקלעים בשערות. השם יתברך מתנתק כלפי חסד, מוצא בכל אחד מישראל נקודות טובות, זה השערות. השערות האלה מתקבצים יחד ונקלעים ונשזרים ונעשים מבחינת חוטי הציצית הקדושים שמאירים על ישראל בכל יום. מה שמה בכמובן של אריזל. זאת אומרת, השערות האלה של רבי נתן כאן מדבר עליהם, זה משהו גבוה מאוד מאוד. הוא אומר כאן, זה הולך, על מה זה הולך? זה נמשך משערות עליונים, מבחינת שערות דעתיק ואבא ואמא, שמהם יוצאו רציצית הקדושים. יש מקום גבוה מאוד מאוד שנקרא למעלה שערות קדושות. והשערות הקדושות האלו נמשך הערה לציצית הקדושים. מה זה? זאת אומרת, חוט השערה שאתה מביא איתך, פה חוט שערה ושם חוט שערה, פה חוט שערה, יש בו שוזר מזה חוטים, ומזה נמשך אור של שמירה, אור הציצית, אור שמירה, אור מקיף. נמשך לאדם מזה השגות וסייעתא דשמיא. מה עושה הבא הדבר? מאפס את כל השערות, חוטי השערות האלו, אומר זה כלום, כל השערות, ובא רבי נתן מגלה לנו מה טמון פה, מה טמון פה כל השערות האלו, ולא רק זה, הרבה יותר מזה. ממשיך כאן, כי בשורש, שם למעלה בשורש כולו טוב וחסד, ושם שורש כל ה-13 מידות של רחמים, שהם 13 תיקוני דיקנה, ששם נמחלים כל האבונות, שם בשורש, בשורש 13 מידות של רחמים, שם בשורש נמחלים כל העוונות, מתהפכים לזכויות. איך זה? איך זה קורה? מה יש שם בשורש? יש שם חסדים נוראים בשורש. ולכן השם יתברך מסתכל רק על הטוב שבישראל, אפילו פושעי ישראל, הוא מסתכל על בחינת השערות שנמצא בכל אחד ואחד, מה שכל אחד מנתק עצמו לפעמים. אין לו כוח, הוא אומר, בכל אופן אני אלך לשיעור. בכל אופן אני אבוא לשיעור. אני גמור. אני אבוא לישון שם. מי ביקש לך לבוא לישון? תשן בבית.
אני אשן בשיעור.

תכלס הוא בא, ושומע כמה, שומע פה קטע, שם קטע. הוא בא, זה חוץ, זה חוץ שערה גדול כבר, זה לא חוץ שערה קטן. יש חוץ שערה שהוא אומר, טוב, אתה יודע מה, אין לי כוח, נפתח כמה שורות. אין לי כוח להגיד תהילים עכשיו, נגיד איזה פרק שניים. פרק שניים אני אגיד, פרק שניים. אנשים גמרו שלושה ספרי תהילים, אתה אומר לי פרק שניים, מה יצא ממך? מה אתה תקן בפרק או שניים? חוט השערה אני מביא, אני מביא חוט השערה. רבותיי, תבינו, יש פה סוד גדול מאוד. כל הזמן אני צריך לחזור על הסוד הזה. בוודאי דורשים מאיתנו את כל התורה כולה. דורשים כל התרי"ג מצוות. אבל ישנם מצבים שמי שלא ידע לעשות שחוט השערה, הוא לא ישרוד. נסתר ממנו חלק נפלא בכל נושא של עם ישראל. ורבי נתן מבסס את כל המהלך שלו. תשמע טוב מה תמון פה. מה זה חוט השערה הזה? זה לא תשמע בשום מקום בעולם. רק אצל רבי נתן. שמעת אותי? בשום מקום בעולם לא ידברו איתך. למה? כי אחרת אולי תהיה בטלן. אז לא ידבר על זה. אבל זה לא הסיבה. הסיבה היא, סוד הזה, התגלה לרבי נתן, בגלל שיש לו את התורה של רבינו נחמן ברסלב. הבנת? זה סוד של הרחמי השם הנוראים, של הרחמים הכי הכי גבוהים. זה הסוד שהצדיק מגלה, ולכן הוא יכול להגיד, אין יאוש בעולם כלל. שומר על יאוש בעולם כלל, זה לא, תתחזק אחי, אין יאוש, תתחזק, אין יאוש. בדם שבור, אתה אומר, אין יאוש, תתחזק. אתה גומר אותו עוד יותר. הוא אומר, אתה אפילו לא הבנת את המצב שלי, עוד יותר נשבר מזה. אתה אומר לי, אין יאוש. מה היית אומר, קצת מבין את המצב שלי, היית אומר לי, אין יאוש? היית אומר, תתייאש עד הסוף. אתה רק לא קורא מצבים אתה. אין יאוש, תתחזק, אין יאוש. הרסת לי את החיים, אתה יודע לחזק אתה, אומר לי, אין יאוש. אתה רק מייאש אותי, אתה רואה שאתה בכלל, אם אתה מבין בן אדם, אתה לא מבין. והסברתי לך שהמצב שלי קשה. הסברתי לך כמה קשה לי. אתה אומר, אין יאוש אחי, אין יאוש. עוד יותר הרסת לי את החיים. למה? כי אתה לא נתת לו עצה. מה העצה פה? חוט השערה. חוט השערה זה סוד של זה שגילה שאין יאוש בעולם כלל. שיש מצבים שיש חוט השערה. מה זה חוט השערה? תקשיבו רבותיי. אז אומר רבי נתן, ועדי זה, שאדם מנתק את עצמו קצת, חוט השערה. מה זה חוט? מה פירוש מנתק את עצמו? הוא מרגיש גמור. אין כוח לכלום, עזור אותי. רק לישון, שוקולד, קרמבו, חלבה ובמבה. ולישון ולישון ולישון. החיים גמורים, אין פה מה לעשות. רק לראות את הפרפרים ולישון. ועכשיו, בתוך כל הבמבה וכל הקרמבו וכל הצ'וקולדות וכל המסטיקים וכל הזה שהוא הוא אומר, בכל אופן, תביא איזה ספר נסתכל. תביא איזה ספר מסתכל, תביא את הקרמבו. כי שם כולה טוב בשורש. איזה שורש של הקרמבו? איזה שורש? כי שם כולו 13 מידות של מה? 13 קרמבוים? איזה 13 מידות? לא הבנתי. הראש שלו בקרמבו, אבל הוא קורא קצת. חוט השערה. הוא יצא מזה, הוא יצא מכל הדינים הוא יצא. למה? כי הוא מעורר כעת רחמים נוראים הוא מעורר שם. אנחנו לא רוצים שישאר שם בקרמבו ובביסלי והבמבות. מה, בשביל באת לעולם הזה, זה לא ייגמר לך הסיפור הזה עד 200 שנה. אבל מה? יש מצבים כאלו, ובכל אופן, הוא לא אומר אני גמור, הוא לוקח את הספר, אומר, יואו, ומה? אז אומר, אומר רבי נתן, תקשיב טוב. פתאום הוא זום את הקרמבו בצד, לא רוצה קרמבו, יאללה, ממשיך הלאה. מה, אבל קרמבו זה מתוק, לא רוצה קרמבו, הלאה. אבל כדאי לך, לא רוצה קרמבו, די. מתחיל בלחמה, כן, לא, לא, כן, כן, לא. שם את הקרמבו בצד וזהו. טיפה ניתק את עצמו, טיפה. טיפה ניתק את עצמו. טיפה. קרמבו לידו. קרמבו. גם קרם וגם בו. קרמבו. פעם הבנתם למה קוראים לזה קרמבו? כי יש בו קרם. קוראים לזה קרמבו. שום דבר לא קוראים לזה סתם. האקדמיה לבלשנות לא מוציאה סתם מילים. הם בודקים כל מילה, הם מכל הכיוונים, אם יש איזו משמעות נכונה. זה לא סתם, כי האקדמיה לבלשנות. לא סתם הרסו את השפה העברית המקורית, הרסו אותה בצורה שיטתית, לקחו כל מילים, שיבשו את הכל בצורה עם עומק. לא סתם שיבשו מילים פה.
כביש. למה קוראים לזה כביש? כי אתה כובש. ואיפה הבאת את זה? כובשים, אז נהיה כביש. המחבש שכובש, הוא עושה כביש. ואיפה הבאת המילה כביש? כתוב בתורה כביש? לא, המצאנו, אז מה יש? אבל יש לזה שורש. המחבש שכובש את הכביש. מטוס, מה זה מטוס? מה, מטוס, מה, זה לא כתוב בתורה מטוס? כתוב לטוס. זה כתוב, המטוס לא כתוב. אז מה, אקדמיה יוצאה מילים חדשות, מה, זה לא פשוט. זה לא פשוט, יושבים שם באקדמיה אנשים לא פשוטים בכלל. ובודקים כל מילה, את השורשים שלה, את ההשלכות של זה. לא סתם מוציאים מילים. לא סתם, כל מילה שזה משמעויות, ודאי. וככה נהיה השפה העברית המשובשת. כן, זה לא לשון הקודש, זה השפה העברית. אנחנו צברים מדברים עברית. עברית צריכה. איזה צריכה? עברית שצריכה. מה היא צריכה? צריכה תיקון. זה לא לשון הקודש. לשון הקודש זה עליות שון אורגינלית מהתורה הקדושה. זה לשון הקודש, המקורית. ומה הבאת? המציאו פה מילים, ואנחנו אומרים, אומרים את המילים. היו כאלה צדיקים שלא רוצו לדבר את השפה הזאת. מה פתאום? בגלל שזה, יש לו את המילון שבאבן שושן ועל כלאי וכל אלה המציאו כל מיני מילים, הביאו אבן שושן, הביא את המילים שם, זה לא מהמקורות, המציאו כל מיני מילים, המציאו. אבל כל פנים, זה יש לו קרמבו. והוא עזב את הקרמבו. למה? בגלל האקדמיה. החוט השערה הזה, החוט השערה הזה, אל תזלזל בו, אל תזלזל בזה, אומר רבי נתן. מה שהוא מנתק עצמו לפעמים כחוט השערה מגשמיותו אליו התברך. והעדי זה מאירים שם אורות גדולים ונוראים שנקראים בחינת נימים ושערות, בחינת ועתיק יומין יטיב לבושי קטלג חיבר ושער רשק אמר ניקה. הוא הביא מהזוהר הקדוש, מה כתוב כאן? זה דבר עצום כתוב כאן. נמשך אור ממקום גבוה מאוד מאוד, מעתיק יומין, מקום כזה גבוה, נמשך אור נוראי שנקרא אמר ניקה, נקרא צמר נקי. מה זה הצמר הנקי הזה? אומר אריזל, מה זה הצמר הנקי? אומר על ידי זה, האלה השערות האלו, מה מאריזל, בזוהר הקדוש, נמתקים כל הדינים ונמחלים כל האבונות ונמשכים כל החסדים והטובות על ישראל. על ידי מה? על ידי בחינת השערות העליונים האלו. שנמשכים מה? על ידי שערות טובות שמוצא השם יתברך בכל אחד מישראל, אפילו בגרוע שבגרועים. וזה יוצא אור הציצית. יש פה סוד נוראי, תבינו רבותיי. מזה המסכן שהסתכלת עליו, פי, מה? זה, פי, זה בנראה. אתה לא יודע כמה שערות הוא מביא. אתה יודע כמה דינים מתקים בזכותו בכלל? אתה יודע כמה שערות הוא מביא כל יום? כשאתה מבטל אותו? אתה יודע כמה עוזר להמתקה דינים במצב שלו? בשברון לב שלו? מה אתה מבזה אותו בלבך? רבי נתן הזהיר אותנו. אמר, אני יכול להגיד פשט במערם שיף קשה. ואני לא יודע מה הלב נשבר של יהודי. לכן לא יכול להגיד פשט על יהודי. אני לא יודע מה הלב נשבר שלו שעובר עליו. אני יכול להגיד פשט במערם שיף קשה ביותר. אבל אני נזהר לא יודע להגיד פשט ביהודי. למה? אני לא יודע איזה לב נשבר עובר עליו. איזה מצוקה עוברת עליו כרגע. כמה הוא קרוע לחתיכות. כמה חוטי שערה הוא מביא בתוך המצב שלו. מי שם לך פה לשבת בשיעור? ולבזות אנשים בגלל שנתנו לך את המיקרופון ביד ואתה מוסר שיעור ואתה מבזה בלבך אנשים? אם אתה מוסר שיעור ומישהו בשיעור הזה מבוזה בלבך, אל תמסור שיעור! לא לזה נועדת בכלל, לחפש לך מקצוע אחר בחיים. אתה תעורר את הריחות הרעים אצל הנשמות שהאלו. אם מישהו מבוזה בלבך, אנחנו לא באנו לתקן אף אחד, לא נתקן רק את עצמנו. כל אחד בא תגיד את נפשו, זה הכל, לא באת לתקן אף אחד. גם אם אתה מוסר שיעור, לא באת לתקן אף אחד. אלא מה? באת רק בשביל לתקן את עצמך, במסגרת תיקון עצמך, גם כן, אם רוצים אנשים ביחד, חזק אתך, שיתחזקו בשיעור ביחד. לא באת לתקן אף אחד. על מה שתזכרת בעצמך לתיקון. אתה שבאת לתקן אחרים, ועוד גם מבזה אותם בליבו. אם יש מישהו בציבור שאתה מוסר שיעור והוא מבוזה בליבך, ואתה מבזה אותו בלב שלך, הרסת את כל השיעור, הרסת פה את הכל. חפש לך מקצוע אחר בחיים. אל תעסק עם לשמות ישראל בכלל. לא לזה נועדת, חפש משהו אחר בחיים. עוד אחרי זה הולך ומדבר
ומשוויץ שהוא מוסר שיעורים לאנשים ירודים. שמרחם איזו תופעה הזאת. זה ביזיון קשה מאוד דבר הזה. אוי ואבוי. אומר הנתן בהמשך כאן, וזה בחינת מן המצר קראתייה. מה זה מן המצר? אומר אריזל, מה זה מן המצר? מצר אותיות צמר. מה זה צמר? זה מה שכתוב אמרנו כאן. שיער רשה כאמר נקה. השיער של ראשו כצמר נקי. צמר, מה זה? מה שאומר הזוהר הקדוש, זה הולך על השערות האלו ששם בשורש נמשכים הרחמים הנוראים. זה הצמר הזה נמשך מהרחמים האלו. הצמר הזה אותיות מצר. כשאדם רוצה לצאת מן המצר, הוא צריך את הצמר הזה, את הרחמים האלו. אומר רבי נתן, בחינת השערות האלו, ששערות האלו הם כל המידות של רחמים נמשכים על ידי מן המצר קראתייה. כשאדם מנתק את עצמו מעט חוט השערה בגשמיות, לשם יתברך, שהוא במצר גדול לך שלום, התאבות, הסתרה אחת, גבים עליו, עד שלא אין לו כבר, לא יודע מה לעשות, מה, גמרנו זה, נגמר, אין לי כוח. והוא בכל המצוקה שלו, בכל ההתייסרות שלו, בכל האכזבות שלו, בכל הסיפור שלו, בכל אופן צועק לשם. פונה השם יתברך וצועק, מן המצר, מה זה מן המצר קראתייה, מה זה? פונה השם אומר המעט על פי שמה שפונה לשם, פונה עצמה השם יתברך, הוא רק חוט השערה. מה הוא פנה? מה הוא עשה? אך, ממשיך הלאה. מה עשית פה בכלל? בטלן, היית צריך לצרוך, אוי, אוי, אין לו כוח לזה. הוא עשה, אוי. ממשיך הלאה. אתה עוררת את החוט השערה, אתה עוררת שם את המיצר, את הצמר. את הצמר הזה שמבחינת שערות, הדיקנה קדישה, שם כולו רחמים וטוב, שם מתהפך הכל לטובה. אומר רבי נתן, זה לא סתם, זה החוט של צמר ביום הכיפורים, שהמלבין המלות של כל השנה. מה שכתוב, אם יעדים הוא כתולה, כצמר יהיו. הסוד של יום הכיפורים זה הסוד של השערות האלו, של חוט השערה, של הצמר הזה. כי עיקר סליחת העבוד ביום הכיפורים, נמשך על ידי בחינה הזאת, שהשם מתברך מוצא בישראל, אפילו בחוטאים, שמשמו, כמה וכמה שערות טובות. שעדי זה מאירים השערות העליונות, שהם בחינת דיקוני דיקנה, בחינת הצמר, ועדי זה נהיה מחינת אבונות, ונהיה, אם יעדימו כתולה, כצמר יהיו. אם יעדימו כתולה, אבונות שלכם יהיו אדומים, כצמר, לבנות הם יהיו. איך זה לבן? מהחוטי השערות האלו. זאת אומרת, תיזהר לא לזלזל ביהודי. למה? אם תזלזל ביהודי, יחזור לך בומרנג על עצמך, ולא יהיה לך חשק לחוט השערה, שאתה תצטרך אותו. אם תאריך כל אחד ואחד, גם בתוך בלבולים יהיה לך שערות כאלה, חוטי שערות, חוט שערה כזה, וזה יעורר את הרחמים ויחלץ אותך משם. אבל כשאדם מסתכל בביזיון על אנשים, כמה דיברתי איתו, זה מה שיצא ממנו, כמה נשתלב, הוא אמר, דיבר, הבטיח, זה מה שיצא, אתה יודע מה הבחינה שלו, אתה יודע מה העניין שלו, אתה יודע מה הוא עבר בחיים שלו, אתה יודע מה ההיסטוריה שלו, מה ההיסטוריה של הגלגולים שלו, מה אפשר, איך אפשר לדעת פשט ביהודי בכלל? ריבונו של עולם, בדור שלנו, המבולבל. מה שאנשים עוברים דברים קשים. מי יכול לדעת פשט מה נעשה אצל השני בכלל? כמה אורך הקודש הוא צריך לדעת מה נעשה אצלו. ואם הוא יסתכל בעיניים כאלה טובות, אז שיעבור עליו בלבול, גם יסתכל לעצמו באותה צורה. ויביא חוץ שערה. ויביא עוד חוץ שערה. ועוד חוץ שערה, ויהיה צמר, ויהיה מן המצר, ויעורר את הרחמים הנוראים האלו, שלוגים מיודגים מידות של רחמים, ויתמתק לדין ויעבור הלאה. ואם לא, חס ושלום, לא יש שום דבר, יהיה מושבת, ויגיד זהו זה. ומי יודע מה הוא עושה לעצמו, מסתכל לעצמו, וחונק את עצמו, וחונק וגומר את עצמו הידיים. וזה הסוד שכל הסיפור ידעו לכף זכות. ממשיך כאן רבי נתן את כל המהלך שלו, ומסביר, לא יודע, הוא מסביר פסוק בהושע. אומר הנביא, הלא כבני קושיים אתם לבני ישראל. הנביא אומר דברים קשים, שהוא מבין מהקדוש ברוך הוא שקורא לעם ישראל, אתם קושיים, אתם קושיים אתם. מה זה קושיים? כלומר, אתם מאוד שחורים מאבונות. שחורים מאבונות מאוד מאוד. למה הוא קורא לעם ישראל ככה?
איך יעלה לדעת שהשם יתברך ידמה את ישראל חף ושלום לבני קושיים? גם אם יהודי הוא קושי, אבל הוא יהודי, יש לו חן מיוחד. אבל גוי קושי, שחרות של עבירות. מי שיודע להבחין, יודע להבחין. הוא יראה גם שהוא, יראה שאדם יהודי, כן? כהה, פנים מאוד מאוד כהות, אבל אם יש לו זכות, הוא יראה את האור עליו. של היהדות שבו, של המצוות שבו, את הנקודת היהדות שבו. אבל שהוא גוי, זה שחור, שחור, שחור. והנביא קורא לעם ישראל, אתם כבני קושיים, גויים. זה שואל, אבל הוא כבר בחר בנו מכל עם, והבטיחנו שלא יעזוב אותם לעולם, ולא יחליף אותם באומה אחרת. אז איך הוא קורא לנו ככה? ועוד בהמשך הלאה, לא מובן, ההמשך. בסוף הוא משען לטובה, אומר אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב, כי אנוכי מצווה, ואני אותי ביום ההוא והקים את סוכת דוד הנופלת, הנה ירים באים, איך זה התחיל, קרה לנו ככה, גינה אותנו, פתאום אומר, לא, אני לא אעזוב אתכם, קראת לנו בני קושים, פתאום אתה קורא לנו, קראת לנו גויים, אתם שחורים כמו גויים, פתאום אתה אומר לנו, אתם יפים, אני יעזור לכם, אני יושיע אתכם, איך התחלפת ככה? תבינו, נביא זה נבואה, זה אמת, זה לא פה משחקים מצד לצד. זה לא, תשמע, אתה נראה לי בעייתי, לא, אתה בחור טוב. לא, אתה בעייתי, אתה בחור טוב. פעם ככה נראה לך, פעם נראה לך ככה. זה לא משחק, זה נביא אומר נבואה מלמעלה. איך הוא קורא לעם ישראל ככה? אתה הבנת את השאלה? אתה הבנת את השאלה או לא הבנת? אז אני אסביר פעם את השאלה. הנביא מגנה את עם ישראל. הוא מוריד נבואה מהקדוש ברוך הוא, שמגנה את עם ישראל שהם שחורים כמו הגויים. שחרות של יהודי זה שחרות שיש בה חן. חן, יש בו חן של מצוות. זה לא משנה הצבע החיצוני. חיצוני זה לא משנה. יש בו אור פנימי. אבל שחרות של גוי, הכוונה לכל הזוהמה של הגוי. הלא כבני קושיים אתם. זוהמה של גויים. ומצד שני, אחרי זה בהמשך, אומר, אבל לא, אני יושיע אתכם, אני לא עוזב אתכם. קורא לנו כמו גויים, אחרי זה אומר, לא, אני לא עזוב, אני אקים סוכת דוד הנופלת, אני לא עזב אתכם לעולם, איך זה? אתה הבנת? אומר ככה, איך התחיל לגנות את ישראל כל כך להשוותם לשאר הקום חס ושלום? ובסוף ופתאום עובר לישועה. אך באמת כל התוכחות ששם יתברך מוכיח את ישראל וכל הביזיונות שמבזה אותם לפעמים בדרך ביזיון, הכל לטובה גדולה, כדי ללמד עליהם זכות. כדי שישובו אליו באמת, כי לפעמים שישראל מקלקלים מעשיהם מאוד מאוד, עד שכמעט אין ניכר המעט, מעט הטוב שבהם. בגלל הפשעים והקלקולים השם ישמור, כל כך הרבה קלקולים, כל כך הרבה פשעים שם ישמור, ואם ירצה השם יתברך ללמד עליהם זכות, מול המקטרג, ללמד זכות על המעט טוב שבהם. יתעוררו המקטרגים חס ושלום, ימצאו כנגד זה אלפים פעמים, להפך חס ושלום, מה אתה מביא לי? זכות כזאת? תראה מה שעשה ככה. מה אתה מביא זכות כזאת? תראה מה הוא עשה ככה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אבל השם יתברך חפץ חסד הוא, ואף על פי כן הוא רוצה מאוד וחפץ להטות עליהם כלפי חסד. מה עושה השם יתברך? אז בטובו וחוכמתו הנפלאה, הוא בעצמו מבזה את ישראל בתכלית הביזיון, ואומר עליהם שכבר הם אצלו חס ושלום כמו כל האומות, כי קלקלו. כן, קלקלו הם כמו כל האומות, הם שחורים כמו גויים. ככה הקדוש ברוך הוא מכנה אותנו. ותכף שם יתברך מהפך הדבר ואמר על ישראל שהם כמו האומות, תכף ממש, תכף מתראה המיטת הנקודות הטובות שבהם. ברגע שמשווה אותנו לגויים, פתאום רואים את ההבדל, רגע, רגע, זה לא כמו הגויים. פה יש שערות, יש נקודות טובות, פה יש פתאום רץ לפה, פה הוא רץ לבית כנסת ביום כיפור, פה הוא עשה איזה עזר ליהודי, פה חלק נתן צדקה, פה ברך ברכה בלי לשים לב מה שהוא עשה בכלל. פתאום פה שמקריאת שמע, פתאום פה, רגע, זה הוא שונה בכלל. שהוא בפני עצמו, הלא כבני קושיים אתם, משווה אותנו לגויים, פה כבר רואים, זה משהו אחר לגמרי. ואז הקדוש ברוך הוא מבטל כל הכתרוג. מתבטל הכתרוג בתרגיל הזה, הבנת? זאת אומרת, ואז היי תכף נתראה המיטת הנקודות טובות שבהם, כי בוודאי בתחילה לא היה נחשב הטוב שבהם כלל, עד שכמעט לא היה נראה כלל. כי בוודאי לפי קדושת ישראל בשורשם אפילו אם פוגמים כל ימיו כחוט השערה חלחת חד שלום ולפי קדושה של יהודי לפי קדושה של עם ישראל אפילו אם יפגום חוט השערה פעם אחת כל חייו זה נזק כבד מאוד כן כן
לפי קדושה של יהודי, בשורש של כל אחד מאיתנו, כל יהודי וכל יהודיה, בשורש של כל אחד מאיתנו, אם פגמנו פעם אחת חוט השערה, זה גם קשה מאוד לפי הערך של כל אחד מאיתנו. רק אנחנו מזלזלים בעצמנו. בגלל כל המצב שאדם עובר, הוא מזלזל בעצמו. אבל אומר רבי נתן פורש, לפי קדושת ישראל בשורשם, אפילו אם פוגמים כל ימיו כחוט השערה אחת חד שלום אוי ואבוי, הוא גם כן פגם גדול ונורא מאוד, כי ישראל רחוקים לגמרי מאבון חס ושלום, מכל מיני פגמים חס ושלום, מכל שכן שפוגמים חס ושלום יותר מחוט השערה, מכל שכן שפוגמים וחוטאים ואומרים חס ושלום עבירות ממש רחמנא ליצלן, בפרט שאומרים חס ושלום כל מיני דברים, עוונות רבו מספור, עד שמעט הטוב כמעט לא ניכר כלל, בפרט כי המעט הטוב מעורב בפסולת הרבה, ועדיין רוצה להסתכל על העוצם ריבוי הפגמים שלהם, לפי קדושת ישראל כמעט אפס תקווה השלום. לא מבחינים בזה. אבל הקדוש ברוך הוא השם יתברך אף חסד ואמת, וחפץ בקיום העולם. כי הוא ידע יצרנו מאיכן אדם נלקח, ואיכן הוא כבוש בזה. הקדוש ברוך הוא יודע כל אחד מה עובר עליו. איזה מלחמה יש על כל אחד מאיתנו, מה יושב על כל אחד מאיתנו. בבוקר, בצהריים, בלילה, בערב, לפנות בוקר, לפנות ערב, לפני הסעודה, אחרי הסעודה, לפני הלימוד, אחרי... מה כל אחד יושב? הקדוש ברוך הוא יודע על כל אחד מאיתנו, מה יושב עליו, מלחם איתו יום ולילה! על כן, ברחמיו העצומים, הוא בעצמו מהפך הדבר. הוא מתחיל להשוות ישראל לכל האומות. הלו כבני פקושים אתם לבני ישראל. הלו את ישראל הלאתי מארץ מצרים, פלישתים מכפתור. ותכף שמדמה ומשווה אותם לשאר עקום, אומר רבי נתן, בוודאי הכל ידעו ויאמרו בפה מלא, שעדיין יש חילוק רב ונפלא, כי חוק מזרחי מערב בין ישראל לבין העקום. אפילו הכי הכי פגום שבעם ישראל חב שלום, שונה לגמרי מגוי, לגמרי לגמרי שונה. פתאום תראה את החוט השערה, שפה חוט שערה, ושם חוט שערה, פה חוט שערה, שם חוט שערה, כמו שרבי נתן אומר באחד המכתבים, אומר, אני עברתי אפילו ברית מילה, מה זה ברית מילה? הורידו לי דם ובכיתי. בכיתי בברית מילה. כן, הקדוש ברוך הוא, בכיתי. זה גם נחשב, ודאי נחשב הרבה. או כמה זה נחשב. ברית מילה שעשו לך ובכית וירד דם. וכמה ימי כיפור שהלכת, וכמה חגים פה שטרחת, וכמה פה שרצת, וכמה שחיפשת ארבעת המינים, וחיפשת מרצות, ופה הלכת לזה, ופה הלכת לשם, ופה רצת לעשות שבת, ופה הלכת לכסף שיהיה לך לצדקה, ופה נתת פה ונתת שם, ובלי סוף! אני מסתכל על עצמם, כלום לא יצא פה. תרגיל מספר 38. בר נתן מגלה את הסוד של אין יאוש, חוט השערה. הלו כבני קושיים אתם, מיד רואים את ההבדל, אפילו רקנים שיחמלים מצוות כרימון. ואז הקדוש ברוך הוא, ואז מראה לכולם את הזכות והטוב של עם ישראל, עמך ישראל כולם צדיקים, כולם מניחים תלית ותפילין, וביום כיפור צמים וכו'. ואז רואה הקדוש ברוך הוא, לא אפס, כי לא אשמיד אשמיד בית יעקב, לא אשמיד אותם. ואנוכי המצווה אני אותי מכל הגויים, לא, לא, אתם תראו שהם שונים, והם יזכו לגאולה, הם יזכו לישועה, והכל יתהפך, מניחים סוכת דוד נופלת, והם יזכו לרחמים גדולים. לא, לא, לא עמי, כי אתם, לא, אני, לא, אתם תראו, והיה מספר בני ישראל ככל הים, כן, אתם, והם כמו ש... יאמר להם, לא, מי אתם? יאמר להם בני אל חי. אתם תראו, מה פתאום? אתם תראו שזה שונה לגמרי, כמו שבילם הרשע בא לקלל, ויצא מברך, הוא לא מבין מה הולך פה. מה הולך כאן? הוא רצה לקלל. אבל פתאום הוא רואה, אי אפשר לקלל. ועכשיו אני אקלל, אי אפשר לקלל. הם מבורכים בשורש שלהם, אי אפשר לפעול, אי אפשר לפעול. שחורה אני ונבא, שכל מה שאומר על מתן, שכל מה שאתם עקום אומרים שאני שחורה, מגוי אומרת אני שחורה, עד איזה דווקא אני נבא. כי הוא עלה כדר, אתם משים אותי, כי הוא עלה כדר חב שלום, עד איזה דווקא אני נהג קיריות שלמה. תכף אתם משים אותי לשחרות גמור, כמו עלה כדר, תכף כן, כשהישמעאלים, תכף רואים את היופי והנוי של עם ישראל, את השחרות הנורא של הגויים, רואים את הגויות טובות של כל אחד, ואז כמו שהוא אומר, אני אצרף את הכל, ויתעורר עם זה על הרחמים, יודגים להיות של רחמים, יתעוררו בצורה כזאת נפלאה, בין השורש, יאסוף את כל הסחוטי השערה שכל אחד מביא, יצרף את הכל יחד, והזירות הנוראית של כל אחד ואחד, כמה הוא מלא מצוות, וכמה מלא רצונות, וכמה כיסופים, וכמה משברים שהוא התחזק, וכמה שברו אותו לך תיכות ומשיך הלאה, וכמה תחנו אותו והוא לא ויתר, וכמה לו את החיים ולא עזב, וכל זה הכל יצטרף ביחד, והכל יתהפך לכאלה רחמים נוראים שיסוף הפוך את הכל, הקדוש ברוך הוא יביא את הגאולה לנו ולכל עם ישראל. הרבנו נגילה.

השיר הבא שננגן זה שיר של הרב קרליבך. וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה.

שוב אנחנו איתכם כאן ברדיו כל הנחל, מאזינים יקרים ונכבדים. נעבור לשמוע שיעור בסיפורי מעשיות מפי הרב זובבל ברוך. בעזרת השם יתברך שנתחזק ביחד לשמוע פירושים על סיפורי המעשיות הנפלאים של רבנו הקדוש, סיפורים שמחזקים את הנשמה ומקרבים את הגאולה. הרב זובבל, אני...

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם. אנחנו נמצאים בעוד שיעור מהליקוטי הלכות של רבי נתן, ובלי רבי נתן רבנו אומר לא היה נשאר ממנו אפילו דף אחד. התלמיד הגדול של רבנו שכתב את כל הספרים והסביר והעמיק בתורה של רבנו. אז קודם כל אנחנו צריכים להבין שהתורה של רבנו, רבנו זה הצדיק יסוד עולם, הוא נשלח לדור הזה בשביל להורות לעם ישראל דעת, ללמד אותם מה רצון השם יתברך, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בדור הזה. אז כמובן מי שרוצה להתקרב לצדיק, זה לא רק לנסוע לאומן, זה העיקר זה ללמוד בספריו. רבי נתן כותב בליקוטי ההלכות שמי שרוצה להתקרב לצדיק צריך לחפש את רוח הקודש שמסתתרת בספריו הקדושים. וכמובן יש לנו הרבה ספרים, ליקוטי מוהר"ן, ליקוטי עצות, משיבת נפש, אבל העיקר ההסבר של הדעת של רבנו זה הליקוטי ההלכות של רבי נתן. רבי נתן הבין את רבנו הכי טוב, הוא מסביר לנו בפשטות, בבהירות, בכל הסדרה הזאת של הליקוטי ההלכות. אז מי שרוצה להתחזק, להתקרב לצדיק, אז שיהיה איתנו בעזרת השם בשיעורים, בליקוטי ההלכות, ונלמד קצת מה רבנו בא ללמד אותנו, מה רבי נתן בא להעיר לנו. טוב, אז אנחנו היינו בשבוע שעבר בהלכות נטילת ידיים. כן, אז היום אנחנו נמצאים בהלכות ציצית א', שבו רבי נתן מדבר על אחת התורות החשובות של רבנו בעצם, שזה תורת איה. לרבנו יש שתי תורות חשובות, יש לו את תורת הזמרה, והתורה השנייה החשובה זה תורת איה. אז בעזרת השם אנחנו רוצים ללמוד קצת היום על תורת איה של רבנו. אז הלכות ציצית א', אורח חיים א', רבי נתן. אז כך הוא כותב. והכלל שגם מקומות המתונפים ובתי עבודה זרה גם הם מקבלים חיות מהבורא יתברך שמו, ואף על פי שכבודו יתברך שמו רחוק משם בבחינת וכבודי לאחר לא אתן, עם כל זאת הם מקבלים חיות מבחינת מאמר סתום, שהוא בראשית, שהוא בחינת כבוד העליון, שהוא סתום ונעלם בתכלית ההסתרה, ומשם הם מקבלים חיות. טוב, דברים חשובים, סתומים, נסתרים, צריך קצת להסביר את זה לאט לאט, אז בואו נתחיל מההתחלה. אז רבנו ורבי נתן אומרים שקודם כל יש מקומות מתונפים, מקומות שכביכול לא ראוי שיראו שם את כבודו יתברך, לדוגמה בתי עבודה זרה או במקומות שעוברים על רצונו יתברך. אז המקומות האלה כביכול נראה לעין האדם שהקדוש ברוך הוא לא נמצא שם במקום הזה, לא מחיה את המקום הזה. אבל רבנו ורבי נתן מסבירים לנו פה שגם את המקומות האלה, המקומות המרוחקים האלה, אפילו בתי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא מחיה. אבל הרי זה לא מכבודו שירו שהוא מחיה מקומות כאלה. אז רבנו כותב לנו פה שהם מקבלים את החיות שלהם ממאמר סתום. מה זה מאמר סתום? אז הקדוש ברוך הוא ברא את כל את כל הבריאה כולה, את החיות, את הצמחים, את היבשה, את הים, את הבני אדם, הכל במאמרות. אפילו ויאמר השם ויאור, ויאמר, כל פעם כל מאמר ויאמר. אבל בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, זה נקרא מאמר בראשית, מאמר סתום. שמה כביכול לא כתוב ויאמר. אז זה נקרא מאמר סתום, והוא בעצם המאמר הכי גבוה, שמשם מקבלים את החיות שלהם המקומות האלה המרוחקים. כביכול אנחנו לא רואים שכבודו יתברך ממלא את המקומות האלה, מחיה אותם. אז זה בחינת מאמר סתום, שהוא בראשית. שהכבוד של הקדוש ברוך הוא כביכול נסתר ונעלם במקומות האלה. אבל אף על פי כן,
הם מקבלים את החיות מהמאמר הסתום הזה. טוב, אז בואו נמשיך. וכשהאדם נופל לשם חס ושלום למקומות האלה, אזי כשמתחיל לבקש ולחפש איה מקום כבודו, זה תשובתו ותיקונו. כי חוזר ועולה אל הכבוד העליון הנ"ל, שהוא בחינת איה מקום כבודו, שמשם המקומות הנ"ל מקבלים חיות. אז קודם כל, אם האדם עכשיו נפל למקומות האלה, אז אנחנו לא חייבים ליפול בגשמיות, אפשר גם בדעת, במחשבות, ליפול לכל מיני מקומות מטונפים, שכביכול השם יתברך לא נמצא שם. אבל יש את השיר, אפילו באסתרה שבתוך האסתרה, בוודאי גם שם השם יתברך נמצא. גם המקומות האלה המטונפים שכביכול נפלת לשם, השם יתברך נמצא שם, מחיה אותם, נותן להם חיות. עכשיו רבנו מלמד אותנו שאדם מגיע למקומות האלה ונופל למקומות האלה המרוחקים, אם הוא מחפש ומבקש, איה מקום כבודו, איפה אתה ריבונו של עולם, תראה איפה אני נמצא, איפה נפלתי, איפה הכבוד שלך, אז בזה הוא אומר שהוא חוזר ועולה למקום העליון שמשם מקבלים את החיות כל המקומות האלה. ועוד מעט אנחנו נסביר מה הסיבה שהאדם שמחפש ומבקש דווקא במקומות האלה את כבודו יתברך, עולה למקום העליון שהוא בראשית מאמר סתום. כן? ועכשיו הוא חוזר ומדבק עצמו לקדושה זו, הוא מקבל חיות משם ועולה על ידי זה. וזה נחשב לקורבן עולה שמחפר על ערעור הלב שהוא בחינת ליבי שכרה על ידי קליפת נוגה. ועל ידי בחינת איה מקום כבודו שמבקש ומחפש שם במקומות האלה, על ידי זה נתקן ונתכפר ונעשה מזה בחינת קורבן עולה, בבחינת ואיה עשה לעולה. אז קודם כל, אם הבן אדם נפל למקומות האלה, עכשיו היצר התגבר עליו, יש לו תאוות, יש לו הרהורים, יש לו מחשבות לא טובות, אז עכשיו ברגע שהוא מחפש ומבקש את השם יתברך דווקא במקום הזה, רבנו אומר לנו שעל ידי זה הוא מקפר ומתקן את כל הירידה שלו, את כל התאוות, את כל מה שהוא נפל, הוא מתקן על ידי זה שהוא מחפש ומבקש שיהיה מקום כבודו. זה התשובה בעצם, וזה מה שרבנו מלמד אותנו, שהירידה תכלית העלייה. אם בירידה הזאת אתה מחפש, מבקש את השם יתברך, על ידי זה אתה עולה לתכלית העלייה, לבראשית מאמר סתום, שזה המאמר הכי גבוה, יותר מכל המאמרות. טוב, אז בואו ונסביר איך זה קורה, למה דווקא שהבן אדם יורד עכשיו למקומות כאלה, ומבקש שיהיה מקום כבודו, הוא עולה לתכלית העלייה. אנחנו רגילים לחשוב שבן אדם הוא צדיק, שהוא עושה עבודות גדולות, אז הוא עכשיו בתכלית העלייה מגיע למדרגות הכי גבוהות. אבל בן אדם שנפל למקומות השפלים, ורק בזכות זה שהוא מבקש שיהיה מקום כבודו, שהוא מחפש שם את השם יתברך, על ידי זה הוא עולה בתכלית העלייה, זה צריך לחשוב, צריך עכשיו להעמיק ראש ולנסות להבין מה הסיבה שזה קורה. טוב, אז ראשית אנחנו צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא ברא את כלליות העולם הזה וגם את המקומות המרוחקים. העולם הזה הוא בתכלית הריחוק מהעולמות הקדושים, מכבודו יתברך. לא רואים פה כלום, הכל בתוך הסתרה שבתוך ההסתרה. אז מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא כביכול ברא עולם כזה מרוחק, כל כך הרבה הסתרה? אז קודם כל, כפי שלמדנו בשיעורים הקודמים, עיקר העניין של ההסתרה זה בשביל שיהיה לאדם חופש בחירה. שהוא יוכל להאמין בהשם יתברך, שהוא יוכל לבחור בטוב ולא ברע. אם הכל היה גלוי וידוע, והיו רואים את כבודו יתברך, את השם יתברך, אז כולם היו בוחרים בטוב, כולם היו מקבלים שכר. אז על מה נקבל שכר? על ידי זה שאנחנו לא רואים,
ואף על פי כן אנחנו בוחרים בטוב, אף על פי כן אנחנו מאמינים בשם, אף על פי כן אנחנו מחפשים אותו. אז נמצא שהעולם הזה שהוא בתכלית הריחוק וההסתרה, אם הבן אדם מחפש ומוצא את השם יתברך ומאמין בו, אז הוא בעצם גילה את התכלית, הוא עשה את התכלית שלשם זה הוא בא לעולם. אז כמו כן בעניין הזה, אם האדם ירד עכשיו למקומות המרוחקים, שם לא רואים את השם יתברך, שם זה הפך רצונו, ובכל זאת הוא מאמין ורוצה וכוסף ושואל להם מקום כבודו ולא מוותר, מה הוא מראה פה? בעצם שהוא מאמין שהשם יתברך נמצא איתו גם במקום הזה. ואם הוא מאמין גם במקום הזה שהשם יתברך נמצא, אז האמונה שלו היא במדרגה הכי גבוהה. הוא מאמין והגיע להבנה שאין עוד מלבדו, שהשם יתברך נמצא איתו בכל מקום. ואז הוא למעשה מקיים את כל התכלית של כל הבריאה של כל העולמות. כפי שאמרנו, למה העולם הזה נברא? בחושך כזה גדול, בהסתרה כזאת גדולה, בשביל שנגלה את השם יתברך, שנחפש אותו, שנאמין בו. אז כל שכן וכל שכן בעולם הזה, שהבן אדם ירד למקום שירד, ובכל זאת הוא צועק ומבקש שיהיה מקום כבודו, זה תכלית העלייה, זה תכלית הגדולה, זה המדרגה הגבוהה. בכך הוא מקיים את כל תכלית מעשה שמיים וארץ, כי הוא מאמין שהשם יתברך נמצא גם במקומות האלה, במקומות המרוחקים. ועל כן זה עיקר התיקון ועיקר המעלה שעל ידם מגיעים למדרגה הכי גבוהה. וזה מה שרבנו מלמד אותנו. מי היה יכול לדבר דיבורים כאלה? מי היה יכול להגיד דברים כאלה שבן אדם יורד למטה לתכלית המדרגה השפלה על ידי זה שהוא מחפש את השם יתברך ומאמין בו, הוא עולה בתכלית העלייה למקום הכי גבוה שיש, לבראשית מאמר סתום. אז בעזרת השם, אף אחד לא רוצה מאיתנו להיות בירידות ובנפילות, אבל אנחנו צריכים לדעת שגם שם יש לנו עבודה, וזו עבודה חשובה ביותר. עצם זה שאנחנו מאמינים, עצם זה שאנחנו לא עוזבים את השם יתברך, גם אם נפלנו, גם אם התרחקנו, אנחנו עדיין מחזיקים, עדיין מאמינים, אנחנו מקיימים את התכלית של כל הבריאה כולה, זה האמונה. לא פלא שהדור הזה אנשים ירדו לאן שירדו, נפלו לאן שנפלו. התפקיד שלנו בדור הזה לגלות את השם יתברך במקומות המרוחקים, להאמין שהוא גם שמה, לדעת שאין עוד מלבדו. זה התכלית של האמונה, זה התכלית של הגדולה של השם יתברך, שנדע שהוא נמצא בכל מקום, שהוא איתנו בכל מקום, שהוא אוהב אותנו, שמח בנו, גם אם אנחנו למעלה, גם אם אנחנו למטה, אנחנו הבנים שלו. אז אם אנחנו מחזיקים באמונה הזאת, בדבקות הזאת, בכל מקום שאנחנו נמצאים, בין בעלייה, בין בירידה, רבנו אמר שצריך להיות בקי בהלכה. בכל מקום שאתה נמצא, עם עסק שמיים, שם אתה תדע שיש עוד לאן ללכת, עוד לאן להשיג את השם יתברך. והציע שאול, הנה כאן, זה מה שאנחנו לומדים היום. אם אני ירדתי איפה שירדתי, אני לא מוותר ומחזיק בהשם יתברך ומחזיק באמונה ויודע שהשם יתברך איתי, אצלי, תמיד. זה מה שרבנו מגלה לנו, הצדיק יסוד עולם. אז בעזרת השם שנזכה לעבוד את השם יתברך בשמחה, בין בעלייה, בין בירידה, לבקש אותו תמיד, לחפש, היה מקום כבודו, עד שבסופו של דבר נמצא בדעת שלנו שמלוא כל הארץ כבודו, והשם יתברך נמצא בכל מקום ומחיה את כל העולמות. אז יהי רצון, כל הברכות לכולם.

כל הרח רובות טרקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים? לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו הגאולה. ואמא עוס מאסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת, בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות תפילה. כידוע בעמידה ב-18, אדם שיש לו בקשות פרטיות, כל מיני דברים שהם לא נוסח של 18, האם הוא רשאי לבקש אותם ב-18? בשומע תפילה מבקש כל הבקשות פרטיות שהוא רוצה, כל מה שהוא רוצה. באמצע שומע תפילה, מבקש מהקדוש ברוך הוא מה שהוא רוצה. והשאלה היא, אדם יש לו התלבטות, הוא יש לו בקשות פרטיות, זה לוקח לו זמן, הוא מפסיד את הקדושה. האם עדיף קדושה או בקשות פרטיות ולהפסיד קדושה? אמת שיש אחרונים שכתבו שבקשות פרטיות עדיף לעשות אותם בסוף. אבל יש פעמים שגם האדם מכוון בכל הברכות, ובכל זאת גם מצד הברכות יש לו, הוא לא יכול להספיק, ופעמים גם כן זה מטריד אותו. אבל לאחד שלא עושה את זה בסוף, מה עדיף? הלכה למעשה, הבקשות פרטיות הם חלק מהעמידה, וממילא האדם רשאי לבקש בקשות פרטיות אפילו שיפסיד קדושה, כמו שכל התפילה 18, כל הבקשות שיש שם. אני לא יכול לחייב אותו, כי בקשות פרטיות זה אם אדם רוצה. אבל אם הוא בא לשאול מה עדיף, אתה זה חלק מהתפילה, דברים שאתה צריך, אתה מכוון, מבקש, עדיף שיעשה בקשות פרטיות אפילו שיפסיד קדושה. אבל יש פתרון, להרוויח את שניהם לפעמים, שיתחיל 18 בלחש לפני שהתחילו את העמידה, המתפללים השליח ציבור. ואז הוא לפניהם, והוא יהיה תוך כדי איתם בעמידה, אבל הוא יספיק יותר קדימה, יספיק גם את זה וגם את זה. תודה רבה וכל טוב.

מה ישראל? אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

איך למרות הזיופים את חייבת לשיר צאי לרחוב עם הפצעים הפתוחים פתוחים העולם היה נראה אחרת בלי אפור וחום אמנות את הזיוף עם כולם מרחוב

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם חוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

מה אנחנו יודעים על התעניות שהטענה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב? 18 פעם בשנה צם רבנו משבת לשבת. זאת אומרת, מצאת השבת עד כניסת השבת הבאה, 18 פעמים בשנה אחת. וכך סיגף רבנו את גופו, זיקחו וטיהרו. פעמים רבות קרה שתעניותיו משבת לשבת תחפו שבוע אחר שבוע, בלי הפסקה של שבוע ביניהם. שאז אף שגופו כבר היה חלוש ביותר מן הצום השבועי הקודם, רבנו לא נרתע ולא ויתר. הוא השלים את תעניותיו בדיוק כפי שנטל על עצמו. הוא הקפיד מאוד ששום איש לא ידע שאמץ דבר אותו תעניותיו. אדם מן השורה מכין לעצמו ומבקש שיכינו עבורו מאכלים מזינים לאחר הצום, בפרט לאחר הצום ממושך כזה. אך רבנו לא חשב כלל מה יאכל בגמר הצום, וכשקילה את צומו הארוך השבועי, אכל מה שאכל, כפי שנזדמן לפניו. ולא זו בלבד שלא התפנק במאכלים, אף נהג כרגיל, ולא כאדם שהינו סגוף מורעב ומעונה מן הצום הממושך. הוא לא נח ולא שקט. אדרבה, נוהג היה כאדם בריא ומעודן, משל כוחות חדשים ותמירים נסמכו בו. בגמר הצום, וזה היה בדרך כלל ביום השישי, הולך היה למקווה לכבוד שבת, נכנס למים קרים, קפואים כמעט, שגם אדם בריא וחזק לא היה יכול להחזיק מעמד במים קרים שכאלה. רבנו שוהה היה שם שתי שעות תמימות, ומתקן שם את העניינים הרמים שנטל על עצמו. בין היתר דברי הפלא המסופרים על רבנו, מסופר כי פעם אחת לאחר מספר ימים של תענית, חלש עליו ליבו. הוא נפל על מיטתו, ואפו ואוזניו שוטטים דם. באותה העת שהה אצלו תלמידו, רבי חייקל חזן, אחד ממקורביו של רבנו משנות נעוריו, שידע כי רבנו שרוי בצום. ראה רבי חייקל את המצבו של רבנו, וגופו הפך סילודין סילודין. רבי! התחנן רבי חייקל, עליו לאכול מיד פן יבולה לו חלילה. אך רבנו לא אהבה לשמוע כלל. לא הועילו תחנונה וריצויו של רבי חייקל. לא הועילו אפילו דמעותיו המרות בהתחננו אליו על נפשו. ראה רבי חייקל כי כל מאמציו ללא הועיל, וליבו חשב להישבר. מה עושים? מה עושים? התרוצצו מחשבותיו העגומות של רבי חייקל.

הדברים פגעו במטרה. כל כך הרבה יגע ועמל משקיע רבנו בהעלמת עבודותיו וצומותיו מעיני הבריאות, ואם אלו יוודאו ברבים, מה התועלת בכך? על אתר ציווה רבנו את רבי חלקיל כי הכין עבורו מרק מבשר אוף. נקל לתאר את שמחתו של רבי חלקיל, שמיהר להתקין את התבשיל כראוי, הוא עצמו אץ לשוחט עם האוף, בדרך מרת את הנוצות כדי להקדים הבישול במהירות האפשרית. כאשר מוכן היה התבשיל, לקחו רבי חלקיל בתחיל אורחינו והכניסו אל רבנו. חיוך של הנאה שפוך היה על פניו, שעה שעלה בידו לשכנע את רבנו לאכול. הוא נסתכל בצורתו של רבנו ונתבהל. שום צבע של חיות כמעט ולא ניכר בהם. עליו למהר לאכול שלא יגיע למצב נועס חס ושלום. רבי חייקל הציג את קערת המאכל על השולחן ורבנו ניגש. הביט במרק, הריח ברכו וביקש מרבי חייקל שיזמר לפניו את הפרומן ניגון, ניגון דבקות מפורסם בקרב החסידים. רבי חייקל מילא רצון קודשו של רבו ונתן פיו בשיר. רק החל רבי חייקל לשיר וצורתו של רבנו נשתנתה לטובה. כאשר סיים רבי חייקל לזמר, ביקשו רבנו לשנות עוד הפעם שיר רבי חייקל. רבי חייקל מילא את הציווי. רבנו בשומו את הזמר התלהב מאוד והגיע לדבקות גדולה עד כדי התפשטות הגשמיות. ככל שרבי חייקל הרבה לשיר, כן הלך והשתפר מצבו של הצדיק ורוחו שווה אליו. כאשר סיים רבי חייקל את הזמר בשנית, קיבל הוראה לחזור עליו שוב. כך נמשך הדבר כל אותו הלילה. ורבי חייקל לא הרגיש כלל איך שנקפו השעות, עד שלפתע פנה רבנו אליו שיביט החוצה לראות אם כבר העיר היום. רבנו כבר לא פסק מטעניתו ולא אכל מכל מה שהוגש לפניו. הוא סיים את הצום עד גמירה כתמיד, ומילא גם שבוע זה בטענית. לתדמתו ותימונו של מקורבו הנאמן רבי חייקל חזן. זכותו יגן עלינו, אמן.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, נלמד הלכה שקשורה לדיני ממונות ולכשרות, וחשוב לי להבליט את זה, אף שרבים כדבר פשוט יודעים את זה, אבל רבים לא יודעים. סיפור שהיה, אישה הלכה לקנות אוכל באיזה מסעדה, שאלה את בעל העובד שם במסעדה האחרי, האם הבשר פה חלק בית יוסף? ספרדיה? אמר לה, כן, חלק בית יוסף. הוא לא בסדר, תכין לי. הכינה, שילמה או לא שילמה, התחילה לאכול. פתאום גילתה, דרך לא דרך, שזה כשרות רבנות רגילה, רק כתוב על המארז חלק בית יוסף. בעל המוכר צורק את אדוני, זה לא חלק בית יוסף, זה רבנות. לגברת, כתוב חלק בית יוסף. היא התכוונה כשרות שהיא רוצה. דוגמה, אוכלת כשרות של הרב מחפוד, או הרב רובין. מצוין. אבל פה היא רואה שזה רבנות. הלכה למעשה זה בעיה שלה. ברור שאם כתוב רבנות חלק בית יוסף, למי שסומך על רבנות זה חלק בית יוסף. אנחנו שלא סומכים על רבנות, לא אוכלים חלק בית יוסף של רבנות. אבל מי שסומך על זה, זה נקרא חלק בית יוסף. בית יוסף זה לא כשרות. בית יוסף זה שיטה לפני ארבע, זה מרן הבית יוסף, מעל 400 שנה. רק מה השאלה, מי נותן את הכשרות? אומר לה, הוא במשרד הכתוב חלק בית יוסף. היית צריכה לשאול אותי, איזה כשרות המקום? או הבשר, אז הייתי אומר לך, לפי מי? שמעת חלק בית יוסף, זה מה שאמרתי. וממילא, גם אם לא שילמה, חייבת לשלם. ומשילמה היא לא יכולה לדרוש את הכסף חזרה, מה שהיא לא אוכלת זה בעיה שלה. הוא אמר את הכל ביושר, כמובן שבעל מסעדה לא יהיה ראש קטן. אם הוא יודע שזה אישה חרדית באה, אז יפרט לה. גברת, זה רבנות. אבל אם לא פירט וטעה, הוא לא הפסיד, בעיה היא שלה. תודה רבה וכל טוב.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהנתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

במעשה של מרים, שהיא ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבנו, חז"ל מתארים לנו איך משה רבנו מסר נפש בתפילה למען רפואתה. חז"ל אומרים, באותה שעה התחיל אהרון מפעס למשה, אמר לו, משה אחי, כלום עשינו רע עם אחד בעולם, עשינו למישהו רע? אמר לו, לאו. אמר לו אהרון, ומה עם אחר בעולם לא עשינו רע? אתה שאחינו אתה, איך נעשה עם חרה? ועל מה העשי שגגי בנותינו? ברית שבינינו לבינך ביטלנו, שנאמר ולא זכרו ברית אחים. מפני ברית הכרותה בינינו שביטלנו נאבד את אחותינו. ככה הוא בא אהרון לפני משה, חזר בתשובה, בקש סליחה. באותה שעה אג משה עוגה קטנה, ועמד בתוכה, עשה עיגול בקרקע, נאמר בתוך העיגול. וביקש רחמים עליה ואמר, איני זז מכאן עד שתרפא מרים אחותי, שנאמר, אין נערפה נעלה. סך הכל אמר חמש מילים. זה המקום הראשון בתורה, שהתורה מתארת מה האדם מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, מה הנוסח. מה אומרת, תנו רבנן, מעשה בתלמיד אחד, שירד לפני הטבע בפני רבי אליעזר, והיה מעריך יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, רבנו, כמה ערכנו זה? אמר להם, כלום מעריך יותר עם משה רבנו, שכתוב, והתנפל לפני השם 40 יום, 40 הלילה. שום מעשה הפוך היה, שום מעשה בתלמיד אחד שירד לפני הטבע בפני רבי אליעזר, והיה מקצר יותר מדי. אמרו לו תלמידיו, כמה קצרנו זה? אמר להם, כלום מקצר יותר עם משה רבנו, תכתיב, אין נער אפן עלה. היה תפילה הכי קצרה שהייתה לתפילת משה רבנו, שתרק כל חמש מילים אמר, אין לה רפן עלה. ולמה משה רבנו קיצר ולא הזכיר את השם של מרים, את שם אמא יוכבת, כמו שנוהגים להזכיר את השם האדם שצריך רפואה ואמא שלו. אז אומר רבנו בלקוטי מורן, תורה קופיין דלת. מה לעשות בזה? אומר רבנו, כשהדינים חב שלום גוברים על האדם, אדם שהוא חולה לו עלינו יש עליו דינים, אז אין לה מתפלל עבורו להזכיר שמו, שלא יתגברו הדינים חב שלום. כמו שכתוב בזוהר, שנוח, אביו לא קרא לו שם בעת לידתו, כמו שנוהגים, אדם נולד, ביום השמיני קוראים לו שם, ולמה לא קרא לו שם? משום שהיה אז העולם בדינים, וכן אבא שלו רצה לתת לו שם, כי הידי שם הוא יניקה ומסוים בין המקטרגים, ויוכלו הדינים מתגבר עליו, ברגע שיש לו שם, הוא יהיה בולט, הוא יהיה מובדל, ואז המקטרגים יוכלו להתגבר עליו, הדינים יוכלו להתגבר עליו. לכן, כשמשה רבנו התפלל על מרים, לא הזכיר את השם שלה, רק אמר סתם, אין לה רפן עלה, בגלל שהדינים גברו עליה, נהייתה חולה, נהייתה מצורת. הענן שר מהאול שהייתה בו, היה עליה כעס, ואיחר אף השם. לכן משה רבנו לא הזכיר את שמה בפירוש, התפלל עליה בלי להזכיר את שמה, אבל אף על פי כן, מגלה לנו רבנו הקדוש, שמשה רבנו העלים את השם שלה ברמז נפלא בתוך התפילה שלו. כי נער יפה בגימטריה, מרים יוכבד. מכוון ממש, אנו שם החולה ושם אמה, שצריך להזכיר על החולה כשמתפללים עליו, אך לא רצה להזכיר בפירוש, משה רבנו לא רצה להזכיר בפירוש, אז הוא רמז בתוך, בתוך המילים, נער יפה, שזה גימטריה, מרים יוכבד, שמרים, הבת שלי יוכבד, צריכה רפואה שלמה, ואז באמת, משה רבנו פעל בתפילתו, מרים, נתרפאה.

אומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, תורה קפ"ו, מה שמספרים מופתים מהצדיקים שמדינות קירה, זה מדינות הקיסר, שנקראו מדינות קירה, קיסר ירום הודו, ומחמת שאנשיהם אנשים כשרים ומאמינים בצדיקים, כי על ידי אמונה שהם מאמינים בדברי הצדיק, על ידי זה מתגלים מופתים, כי באמת הצדיק בוודאי מלא מופתים, בכוח האמונה שלהם הם זוכים לראות את המופתים, הם זוכים שברכות הצדיקים, שהיו מברכים, היו מתקיימות. אמנו כל כך הפליג בעניין של אמונת חכמים. זה מה שמחזיק את עם ישראל מדורי דורות, שהאמינו בצדיקים, שבכל דור ודור, זה עיקר הקיום של עם ישראל, מאמינו בהשם ומשה עבדו. ואדם שזוכה להאמין בצדיק, בכוח האמונה הזה הוא גורם שהברכות, שהצדיק מברך אותו מתקיימות. יותר מזה אפילו אם אדם מאמין בברכה, שאדם אחר, אדם פשוט מברך אותו, הברכה תתקיים. כוח של האמונה זה כוח של הקדוש ברוך הוא. היה צדיק חכם בטריפולי שקראו לו רבי יצחק גואטה, הוא חיבר ספר שדה יצחק, מסופר עליו סיפור מפליא על גודל תמימותו שהיה לו בגודל אמונה שהיה לו בצדיקים, שבברכה אחת שברכו אותו זכה לאושר גדול, זכה לשני שולחנות. חכם יצחק גואטה הוא נולד בטריפולי בלוב ולמד בישיבות הקדושות שמה, ובגיל 20 עזב את טריפולי ועבר לליבורנו שבאיטליה. בליבורנו הוא הגיע לשם, היה חסר כל, ושם היה יהודי עשיר, נגיד עתיר בנכסים, ואותו יהודי היה אוהב תורה ולומדיה, מכניס אורחים נפלא. כשהיה מגיע אליו שדר שלוחת הרבנן מארץ ישראל, הם היו אז יוצאים לחוץ לארץ לאסוף ממון לנהיה הארץ, אותו יהודי השם מכניס לו בכבוד, נותן לו אכסניה בכבוד, ונותן תרומה גדולה לאותו שליח, וגם היה מסתובב הוא בעצמו בין עשירי העיר, לסייע בידי השליח, שיצליח לאסוף תרומות כמו שהוא צריך לתת לעני ארץ ישראל. ובביתו של אותו נגיד, התגורר הנער הצעיר, יצחק גואטה, והיה משרת באמונה בבית של אותו נגיד, והיה בו תמימות, משהו מיוחד, ורוב תמימותו הוא רכש את אמונם של אדונו ולביתו, וכשהיה טוב ליבו של הנגיד היה משתשע עם הנער הזה לשמוע את דברי התמימות שלו והישרות שלו, שהיה כל כך נהנה לשמוע איזה אדם ישר ותמימו. פעם אחת הגיע לביתו של הנגיד אחד מגדולי רבני ארץ ישראל, והנגיד ירח אותו בכבוד, ובסיום הביקור ביקש האדון להנים את מעט רוחו של האורח הדגול, לשמח אותו, והציג בפניו את יצחק, המשרת התמים שלו. אחר מכן, פנה האדון אל יצחק ואמר לו, תראה, השליח הנכבד התכונן לעזוב את עירנו ולחזור לארץ ישראל. כמו שראית, כל אחד מאנשי העיר תרם כפי יכולתו, אולי גם אתה תרצה להשתתף בתרומה למען יהודי ארץ ישראל. כשמע הנער את שאלת העשיר, קיבל את הדברים בתמימות ורץ לחדר שלו. היה לו שם קופה עם מעט מטבעות שהוא אסף, ככה היה מקבל טיפים מהעבודה שלו. ככה אחרי שעה קלה חזק שבידו קופסה קטנה עם כל המטבעות, ורוקן את הנער את הטבעה על השולחן והחל לספור את המטבעות, עד שעלה בידו לאסוף זהוב אחד. ואז אמר הנער לאותו שדר, הנה כל אוצרי לפניך, ככהו ועלהו לארץ הקודש, וגם אני אזכה להתברך בזכות המצווה הזאת. הנוכחים מילאו פיהם שחוק אל מול תמימותו של הנער, שסך הכל הצליח מטבע אחד שזהוב אחד לאסוף מכל הטיפים שלו בשביל לתת לאותו שדר. ומענה הריבית עליהם בתמימות והמתין ברכתו של אותו שדר. כשראה אותו רב השדר את התמימות של הנער, הניח שני ידיו על ראשו וברכו בחום, ייתן השם ותזכה לאושר רב, עד שיהיה בכוחך להעלות את מנחתך לתושבי ארץ הקודש כגודל נדבת אדונך, שתהיה עשיר גדול. ימים מעטים אחרי שהשליח הזה חזר לארץ ישראל, הגיעו לטריפולי לאיטליה מספר אוניות מסע גדולות, ועליהם היה סחורות שונות מגוונות. שמה זה היה הספינות האלו? זה היו שודדי ים שהיו חומסים את האנשים שהיו יוצאים להפליג, והיו באים עם הסחורה שלהם, החביות סגורות, שמים אותם על החוף ועושים מכירה פומבית. והמנהג היה שמי שרוצה להציע לחבית איזה סכום היה מניח את ידו עליו, וכל מה שהוא הניח את ידו עליו, אותו אדם שהיה קורז, עושה את המחירה הפומבית, היה מעלה את המחיר. ברגע שהוא הרים את ידו, ידע שהוא ירד מהעסקה, ומישהו אחר היה מעלה את המחיר, והוא היה זוכה בעסקה. כשהגיע הספינות האלו, יצא יצחק בתמימותו לטייל מעט על,
על חוף הים, והנה הוא שומע רעש והמולה, ועמד להתבונן על התהליך של המכרה שהתקיים, ובלי לשים לב, הניח את ידיו על מספר חביות שעמדו וסמוך אליהם ונשען עליהם. הסוחרים שבאו למכרז הכירו את יצחק בתור משרת של אותו נגיד מפורסם, וחשבו שהוא נשלח על ידו אותו נגיד לרכוש עבורו חביות. ואז החלה המכירה, הכרוז החל בהכרזתו, הסוחרים העלו את המחיר מספר פעמים, אבל כשהם ראו את הנער יצחק שמרפא את הידיים בחביות, הפסיקו לעלות את המחיר, והמכירה נרשמה על שמו של אותו נגיד, האדון של הנער יצחק. עד מהרה הומסו החביות על הגלות והובאו אחר כבוד אל ביתו של הנגיד. האדון של הנגיד, האדון של יצחק, כשראה את זה, הופתע מאוד, אבל הפועלים טענו שהמשרת שלו רכש את החביות עבורו, ואת הנעשה אין להשיב, התגבר הנגיד על מידותיו, ולא הסתיר את משרתו כלל, ושילם את מלוא מחיר החביות, וציווה להכניס אותם למחסן ביתו. אחר מספר שעות, נמלח העשיר לבדוק מה מכילות החביות האטומות, אולי יש שם סחורה קודשי שהוא יוכל למכור ולהציל את ההפסד שהוא הפסיד בקניית החביות. וכשפתח את החביות, הופתע לגלות בהן אוצר עצום של מטבעות כסף. ואז כשהוא עמד את הסכום, הוא מי שמדובר בסכום עתק, ועד נזכר בברכתו של השדר מארץ ישראל שברך את יצחק המשרת, שהוא יזכה לעשירות כמו אדונו. ואז אמר, אין ספק כי ברכתו של הרבי שעשתה פירות, וסיבו משמיים שהמשרת התמים יהפוך לנגיד גדול. מהר האדון להזמין את הנער יצחק והראה לו את האוצר הגדול שהוא רכש. אז אמר לו, אתה זוכר את השדר שבירך אותך, תאריך התקיימה ברכתו, ואז העביר לו את כל הרכוש כולו. מאז התחיל אותו הנער להחכים והסתחר עם האושר שהוא קיבל, ויותר מזה, לקח מלמדים שלימדו אותו תורה להשלים את כל מה שהוא לא למד, ועלה מעלה מעלה מעלה בלימוד התורה בשנה, כשלאחר מכן הגיע אותו שדר, אז הוא נתן לו כבר סכום כמו שנתן לו אדונו. ואותו נער, סגווטה, זכה ללמוד וללמוד, זכה להיות תמיד חכם גדול. הלא רבי יצחק גווטה מחבר ספר שדה יצחק, הספר נתפס עוד בחייו בליבורנו, הוא זכה לתורה וגדולה במקום אחד בזכות תמימותו ואמונת הצדיקים שהייתה בו.

כתוב בפרשת וילך, מענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרו, שקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהתורה לא תשתכח. על הפסוק הזה אומר רבנו בהקדמת הליקוטי מוהר"ן, רבי שמעון בן יוחאי הבטיח שלא תשתכח תורה מישראל על ידו. כמו שמובא, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, כרם ביבנה זה היה מקום שהיו יושבים הסנהדרין, והיו יושבים כמו חצי גורן עגולה, ושם היו לומדים תורה, שהם ישבו, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. ואז רבי שמעון קם ואמר שלא תשתכח, כמו שכתוב הפסוק, כי לא תשכח מפי זרו. ומבואר בזוהר, הזוהר הקדוש אומר, באי חיבורא דאיהו ספר הזוהר יפקון במן גלותא. בחיבור הזה, ספר הזוהר, בו יצאו מהגלות. מסביר רבנו את הנסתרות בזה. רבי שמעון בן יוחאי שמח על הפסוק, כי לא תשכח מפי זרו. ולמה? כי בפסוק הזה מרומז ונסתר הסוד הזה, שעל ידי זרו של יוחאי, שהוא רבי שמעון, על ידו תשתכח התורה מישראל, כי סופי התיבות של הפסוק, כי לא תשכח מפי זרו, עם אותיות יוחאי, כי יש לנו י' בסוף, לא, יש לנו א', תשכח, יש לנו ח' בסוף, ומפי יש לנו י', זה ראשי תיבות יוחאי, לרמז לנו שעל ידי זרו של יוחאי, שהוא רבי שמעון בן יוחאי, ידו לא תשתכח התורה מישראל, כי בזוהר די יפקו מן גלות, על ידי הזוהר יצאו מהגלות. רבנו ממשיך, שסוד רבי שמעון בר יוחאי בעצמו מרומז בפסוק אחר, כי דע כי התנא הקדוש רבי שמעון הוא בחינת עיר וקדיש משמיה נחית ראשי תיבות שמעון, ופה יש השמטה שהשמיטו, ועכשיו יש נחה נובע מקור חוכמה, רבנו נחמן מפגש, שגם העיר וקדיש משמיה נחית צריך לקבל משם. שנזכה בעזרת השם להפיץ את תורת רבנו בעולם, ונזכה ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, על ידי זה כי לא תשכח מפי זרו, נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן.

חסד השם שאנחנו זוכים שוב לדבר התורה של רבנו הקדוש, תורת הנצח. רבנו הקדוש שאמר ניצחתי ואנצח, אמרתי ואגמור, שעל ידי שישרנו את התורה הקדושה הזאת, על ידי זה בעזרת השם נזכה לגאולה, בהתקשרות לרבנו הקדוש, בעזרת השם שנזכה לדיבורים טובים שיחיו אותנו. תורה הקדושה אומרת והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר השם אלוקיך עליך את הברית ואת החסד שנשבע לאבותיך. רש"י הקדוש מפרש, והיה עקב תשמעון עם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו תשמעון. מצוות הקלות שאדם רגיל בכל יום ויום לעשות אותם, אז תשמעון. לכאורה מה העניין הלשון הזה שתשמעון? איך אדם צריך לשמוע את המצוות שהוא דש בעקביו? המצוות שהוא רגיל לעשות אותם בכל יום. אלא אומר רבנו בלקוטי מוהר"ן חלק א' תורה קס"ט, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, כי כשיש צרות חס ושלום הן צרות בכלליות או בפרטיות. אי אפשר לרקד כמו שרואים בחוש אדם שיש לו צרה או בכלליות שיש צרה חס ושלום, אי אפשר לרקוד. ולמה? אומר רבנו, כי כשיש דינים מוסרים אותם משמיים משלוחי הדין, והשלוחים האלו נקראים רצים, והרצים זה מבחינת רגלין כי רצים ברגליים, ואז הרגליים נהיים כבדים מחמת הדמים שהתפשטו לשם, כי הדינים זה דמים, כשהם מתפשטים לרגליים

הוא באוכני, הוא נמצא במצב רוח לא טוב, ושל עבדין, מה הוא עושה, אומר רבנו, איך הוא ממתיק את הדין ממנו? הידי שהאדם דן את עצמו, לנו כל מה שעושה ידין וישפוט בעצמו את עצמו. על כל דבר, אם כך ראוי לא לעשות, ויפשוש מעשיו, ויתקנם כראוי על פי דין ומשפט התורה, כל דבר שאדם עושה, כל מחשבה שהוא עושה, כל דיבור שהוא עושה, הכל, ישפוט את עצמו. האם זה על פי התורה? האם זה רצון השם שככה נתנהג? בפרט כשזה קורה, באותו רגע שהוא קורה, שאדם שם לב שיש לו טעות, באותו רגע תתקן את עצמך, באותו רגע תגיד לריבונו של עולם, טעיתי. ככה אתה מונע מעצמך את הדין. ועל ידי זה שאדם דן ושופט את עצמו, על ידי זה ממתיק ומטל הדין שלמעלה. כי דין כשיש לו למטה חב ושלום הוא משתלשל מלמעלה. כשאדם שופט את עצמו למטה, יש דין למטה, אז אין דין למעלה. ממתיק את הדין מלמעלה על עצמו. זה על ידי שאדם דן ושופט את עצמו על המצוות שהוא דש בעקביו. מה זה מצוות שאדם דש בעקביו? כל יום ויום על כל מה שעובר עליו באותו יום. משה רבנו ציווה עלינו שיהיה לנו שעה בודדות בכל יום, והשם יזכנו לזה. שעה שאדם נמצא רק עם הקדוש ברוך הוא, מחשב צעדיו, חושב מה שאני הולך בדרך טובה, לא הולך בדרך טובה. כמו דוד המלך, שהיה שוכב על מיטתו, מתבודד עם הקדוש ברוך הוא ואומר, כמו שכתוב בתהילים, מיטתי בדמעתי ארסי אמסק, על מיטתו כל לילה היה עושה חשבון נפש מתחת לשמיכה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, על כל מה שעבר עליו באותו היום, האם הוא מתנהג כשורה, לא מתנהג כשורה. וזה אומר רבנו, פירוש הפסוק, והיה עקב תשמעון, לשון שמחה, כמו שחזל אומרים, אין והיה אלא לשון שמחה, אז עקב זה הרגליים. אז לזכות לשמחה, לזכות שהעקבים, הרגליים, ישמעו את השמחה. איך, מתי הרגליים שומעים את השמחה? מתי שנמתק הדין מהבן אדם? איך זוכים לזה? זה זוכים על ידי המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם. שתשמרו לעשות בעצמכם המשפטים והדינים, שעדי זה מתבטל הדין שלמעלה. אז שלזכות, והיה לשון שמחה, עקב תשמעון, שהעקבים הרגליים שלכם ישמעו את השמחה, זה לשון תשמעו, שהרגליים שלכם ישמעו את השמחה. איך, על ידי שיצאו הדינים, איך זה נעשה? על ידי המשפטים האלו, ושמרתם ועשיתם אותם. שאדם בעצמו ישפוט את עצמו, האם הוא הולך על ידי במשפטים האלו, במשפטי התורה, כל מה שהוא עושה, אם הוא עושה על פי רצון השם. כי בקל, בן אדם יכול לתות את עצמו ולחשוב, שהוא צדיק גדול, שהוא כל מה שהוא עושה זה לשם שמיים, ועשו דברים שאסורים. אז זה הגילוי שרבנו מגלה לנו בשביל להמתיק את הדינים, שאדם צריך לשפוט את עצמו, וזה אפשר להבין לפי זה. דוד המלך בתהילים אומר, חישבתי דרכי, ואשיב הרגלי אל עדותיך, ואשיב הרגלי אל עדותיך. דוד המלך אומר, אני בעצמי חישבתי דרכי, אני בעצמי שומר את המשפטים והדינים, שמרתם ועשיתם אותם, אני בעצמי עושה דין למטה. אז אומר דוד המלך, אחרי שאני שופט את עצמי, ודן את עצמי ומחשב את כל דרכי, האם אני הולך על פי התורה? האם זה רצון השם? אז אשיב הרגלי אל עדותיך. חישבתי דרכי, כי אני מחשב את דרכי, אז אשיב הרגלי אל עדותיך. הרגליים שלי שווים אל עדותיך. יורד הדין מהרגליים, והם שווים אל עדותיך, ואז אני יכול לרקוד. כי הידי שאדם זוכה, שהוא דם שובט עצמו, הידי זה נמתקים הדינים, השמחה מתפשטת לרגליים, ואז אפשר לרקוד. אז זה הגילוי הגדול שרבנו מגלה לנו פה, איך אדם יוציא את עצמו מהדין, מהכבדות שיש עליו, שצר לו, שאין לו מצב רוח. ואני אומר, תעשה תשובה, תדון את עצמך, תשפוט את עצמך, תחשוב במה אתה לא בסדר, במה אתה יכול לתקן את עצמך. כי אפילו מחשבה, הרהור, לא טוב, כמה זה חמור בשמיים, כמו שרבנו אמר פעם, אתה נודע לי גודל ההרהור, כמה הרהור לא טוב, שאדם מערער, כמה זה פוגם, אז גם על זה אדם, גם על המחשבות שלו יחזור בתשובה, אם אני חושב על פי רצון השם, אם אני מדבר על פי רצון השם, שפה אני מזייף בדיבור, פה אני מנסה למצוא חן,
על ידי זה שאדם דם שבועט את עצמו.

0: או על ידי זה הוא ממתיק מעצמאות הדינים, אז הוא יכול לרקוד. פעם אחת באו לפני רבנו וסיפרו לו שרבי פנחס מקורי זכותו תגן עלינו, כשהיה אומר בבידוי שמנו, מגלנו, גזלנו, היה אומר את זה בלשון שאלה, שמנו, מגלנו, גזלנו, וכי אנחנו עשינו את החטאים האלו, ריבונו של עולם, אתה נתת לנו את הכוח לעשות את החטאים האלו, וכי אנחנו אשמנו, אנחנו בגלנו. ככה סיפרו לרבנו, שרבי פנחס מקוריץ אומר את הוידוי בלשון שאלה. אז רבנו הקדוש השיב, גם אני אומר אשמנו, בגלנו, גזלנו, ואני מתכוון לזה ברצינות. באמת, אשמנו, בגלנו, גזלנו, אפילו שאני יודע שזה מהקדוש ברוך הוא, קודם ברוך הוא נתן לי את הכוח, חייב שלום לחתו. אף על פי, כשאני אומר, אשמנו, בגלנו, גזלנו, מתכוון באמת, שאני מתחרט על מה שעשיתי, ואני חוזר בתשובה, חוזר לקדוש ברוך הוא. זה החידוש של רבנו הקדוש, שמלמד אותנו לשלב את הבחירה והידיעה ביחד. מצד אחד אנחנו יודעים שהקום איתו יתברך, אדם לא יכול להזיז את אצבעו, מי שהקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח. מצד שני, אנחנו עושים תשובה באמת, כשאנחנו אומרים, אשמנו, בגלנו, גזלנו, אנחנו מתכוונים לזה באמת, שאנחנו אשמנו, בגלנו, גזלנו, שמרנו בקדוש ברוך הוא, ובאמת אנחנו חוזרים בתשובה. אדם זוכה כל הזמן להיות בתשובה, כל הזמן להתבונן מה קורה פה בעולם, לחזור לקדוש ברוך הוא, להגיד, ריבונו של עולם, טעיתי, מרדתי נגדך, חשבתי שמה שאני עושה בעולם זה בכוחי, שאמרתי שאתה נותן לי את הכוח לעשות חיל. כל דבר אדם מקשר אותו לקדוש ברוך הוא, חוזר מיד בתשובה, שופט ודן את עצמו, ואז ממתיק ממנו את הדין. וזה מה שאומרים בתיקון הכללי, במזמור ל"ב. אשרי האדם לא יחשוב לו השם אבון. אשרי האדם שלא הקדוש ברוך הוא חושב לו את האבון, אלא הוא כל הזמן בתשובה, הוא כל הזמן שופט ודן את עצמו. הוא חושב את האבון, הוא מחשב דרכיו על כל דבר ודבר מה שקורה איתו ביום יום, על המצוות שהוא דש בעקביו. אז אדם כזה שהוא כל הזמן שובט עצמו, אשר לא יחשוב לו השם אבון, הקדוש ברוך הוא כבר לא צריך לחשב לו את האבון, כבר אין עליו דין. הוא כבר בעצמו מחשב את האבונות של עצמו, הוא בעצמו שובט את עצמו, וכשיש דין למטה אין דין למעלה, ואז על ידי זה הוא ממתיק מעצמו את כל הדינים, ואז הוא יכול להיות לרקוד ולהיות בשמחה, כי על ידי שנמתקים הדינים מהאדם, אז הוא נהיה קל, הוא יכול לרקוד, ואז קיים את הציווי של רבנו, שאמר מצווה גדולה, להיות בשמחה תמיד, שהשם יזכנו ללכת בדרכים הנפלאים, בדרכים הנפלאות של רבנו הקדוש, ונזכה תמיד להיות בשמחה גדולה.
1: כולם עוברים את הימים, עובדים גם בלילות, רוצים כבר את המשיח, קשה לנו לחכות, לבבות מתאחדים, מחסים.

כן, שוב שלום, שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. השוטים בצמא ממי הנחל נובע. אנחנו שוב איתכם בתוכנית, פרקי אבות, מהספר חסדי אבות של המערוש, זכרונו לברכה, הרב אליעזר שיק, זכותו יגן עלינו, אמן. ואנחנו כמדי שבוע לומדים איזה חתיכה מהפרקי אבות, ושוב אנחנו איתכם. זו פתיחה קטנה, כמו שאנחנו נוהגים לומר תמיד, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. אנחנו עדיין בפרק א', מתקדמים לאט לאט במשנה ה'. רק נקרא את המשנה ונמשיך. אנחנו קוראים מהספר חסדי אבות וקצת מוסיפים נופח משלנו, לא יודע שם נברך. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים, אומר, יהי ביתך בית, יהי ביתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואל תרבה שיחה עם האישה. באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו. מכאן אמרו חכמים, כל המרבה שיחה עם האישה גורם רע לעצמו, ובותם לדברי תורה, בסופו ירש גיהנום. אבל אנחנו עדיין על המהלך הזה של עניים, יהיו עניים בני ביתך. ואמרנו בפעם שעברה כמה וכמה חידושים יפים ונחמדים מאוד בעניין, ונמשיך ונקרא עוד איזה משהו מן הספר חסדי אבות, בעזרת השם ברך. אז הוא אומר ככה, ויהיו עניים בני ביתך, בא לעורר שלא ידקדק את מי מכניס, אלא ישתדל להכניס את כל העניים בביתו, עד שיהיו כבני ביתך ממש. איזו דרישה חזקה, אבל זה בא לזה ביטוי בכל מיני צורות. זה לא דווקא שאדם עכשיו יגור העני אצלו, אבל שביתו בטוח, שאדם פותח את ביתו, אז ממילא הוא כבר נכנס לתוך הקטגוריה הזאת, נותן צדקה לעניים, מאכיל עניים, ובעיקר פה לא מדקדק יותר מדי, מחסיד יותר, מחסיד פחות, למי אני ראוי לתת, מי לא ראוי לתת פחות. גם השם ברך לא מדקדק איתנו עד כדי כך. אם מדקדק איתנו, השם רחם עלינו. אז אנחנו מעין פותחים פה, זה מין צינור כזה, ריבונו של עולם, תראה, כמו שאני לא מדקדק עם העניים שבאים לביתי, אנא גם אתה אל תדקדק איתי על הקטנות. זאת השם יתברך. כי חכמנו זכרונו לברכה הזהירו בבני עניים שמהם תצא תורה, כי אף פעם לא תדע את מי אתה מערך. וכן שאמרו חכמנו הקדושים, לפעמים בתרמילו של העני תמצא מרגליות, והקדוש ברוך הוא מנסה את האדם ושולח לו אורחים עליונים בדמות עניים, ואם מערכם ומקבלם בסבר פנים יפות, יכול לזכות לגילויים נוראים ונפלאים שיגלו לו מן השמיים. ועל זה הזהיר, ויהיו עניים בני ביתך, שתארח את כל העניים בתוך ביתך, ולא עוד אלא שתראה שירגישו עצמם כמו בני ביתך, ועל ידי זה תזכה שבין העניים יתגלה לך פעם עני הגון, ויגלה לך סתרי נסתרות. ולכן צריכים לכבד את העניים, כי לא תדע מי הוא עני ההגון שהוא שליח מלמעלה לגלות לך נפלאות. הוא מלובש בלבוש עני. הוא מסופר בין אנשי שלומנו הקדושים שלרבנו זל היה תלמיד אחד, רבי משה הנעץ היה שמו, והוא היה איש נגיד ובל מכניס אורח גדול, ודרכו הייתה תכף ומיד שחזר מעסקיו ושב עצמו ללמוד שיעוריו הגבוהים כסדרם, כסדר דרך הלימוד של רבנו זל, כן, בהתמדה יוצאת מן הכלל, וכל העני שהיה צריך לאכול היה מכניס עליו, אך דרכו להתנות עם העני תנאי אחד, שלא תדבר אליי כל הזמן, כי היו לו שיעורים גם בתוך האכילה ולא רצה שבלבלו. ועל כן, זה סיפור שהיה בזמן רבנו, אחד מתלמידי רבנו, ועל כן
עם כל העני שהתארח אצלו עשה את התנאי הזה, וכמובן שהעני לא הייתה לו ברירה, ועל כן כל העני שנכנס אצלו לאכול כבר ידע דרכו בשתק. ופעם אחת התארח אצלו עני בשבת קודש, הוא מאוד מאוד מצא חן בעיניו וחשב בדעתו שאם העני הזה כן אדבר, אך בכל תוך הסעודה למד את שיעוריו, ובין מאכל למאכל, וחשב בדעתו שתכף אחר הסעודה ידבר עמו. וכשאמר סעודתו ברך ברכת המזון, מרוב תשוקתו ללמוד, חשב בדעתו שילך ללמוד קצת, ואחר כך ידבר עמו. ולבסוף מרוב תשוקה ואהבה לתורה, אמר לעצמו שמחר בסעודת הבוקר ידבר עם העני, כי עכשיו חבל לו על הזמן היקר. וכשהגיע הבוקר בסעודה שנייה, חזר על עצמו אותו סיפור. מרוב תשוקה ללמוד אמר לעצמו שתכף מיד אחר הסעודה ידבר עמו, כי עכשיו חבל הזמן, וכן אחר הסעודה התחיל ללמוד, ונסכם בדעתו שבסעודה שלישית בוודאי ידבר איתו עמו. וכשהגיע לסעודה שלישית למד את שיעורה וחשב שבוודאי בית מלווה מלכה ידבר עמו, כי עכשיו בית רעבה דרעבין, חבל על הזמן לשב פטבת ולדבר. וכשיצא, וכשבא אחר ההבדלה התחיל לחפש את אחר האורח, הנה איננו כי נעלם, ונצטער עד מאוד, כי הרגיש בעצמו כי העני האורח הזה היה מישהו מיוחד. וכשבא לרבנו ז"ל, סיפר לפניו את מר לבבו ומה שקרה עם מוענה, ואמר לו רבנו ז"ל, אם היית מדבר עם כל אורח, אז היית זוכה לדבר עם אליהו הנביא, והוא היה מגלה לך נפלאות רבות, והביא מדברי דברי רבנו ז"ל מי היה האורח הזה. ועל כן, ראה בני, סיפור מדבר בעד עצמו, ועל כן ראה בני, לקרב את כל העניים ויהיו עני בני ביתך, ותכבדם ויהיו חשובים בעיניך, ואז תזכה לדברים גדולים בחייך. משתבח שמו, סיפור חזק, סיפור יפה, שאפשר ללמוד ממנו הרבה דברים, גם על התמדת הלימוד. התמדת הלימוד פה היא לא באה לגריאותה, התמדת הלימוד, אבל אדם לא צריך עוד תפוס בהנהגה מסוימת והוא לא זז ממנה כהוא זה, כי החיים לפעמים מזמינים לבן אדם כל מיני הפתעות ודברים טובים, והוא עדיין תפוס באיזושהי דרך מסוימת והוא לא יזוז ממנה ימין ושמאל, וההפסד בצידה, כמו שאני בסיפור הזה. בסדר, אתה יש לך התמדת הלימוד ויפה מאוד, ויש באמת עניים שאולי יכולים לבלבל אותך וכדומה, אבל כשמגיע עני כזה ואתה רואה בעצמך שהעני הזה באמת יש לו מה למכור ויש לו מה לתת, לא להיות תפוס, לא להיות עובד על כפתורים, לחצו הכפתור, אתה כבר כל כך צפוי מה אתה הולך לעשות, אלא אדם צריך לזרום עם החיים שלו ולראות מה ההשגחה העליונה מסבבת לו, ולהיות ערני ולחטוף את המתנות האלה. ובזאת השם יתברך, שנזכה שעניים יהיו בני ביתנו, ושנזכה להיות מכניסי אורחים ונותני צדקה, ולא להיות דפוסים על כל מיני דפוסי חשיבה למיניהם, שאנחנו לא נזוז מזה ימין ושמאל, כי השם יתברך מגגל עם הבן אדם כל מיני הפתעות וכל מיני השגחות, וצריך להיות ערני, ובשביל להיות ערני אתה צריך להיות ללפים, לזוז מהבלטה שאתה עומד עליה, ולהיות מוכן להסתכל קצת גם מהצד על איך הדברים נראים מהצד ואיך ההשגחה מגלגלת. שנזכה בעזרת השם יתברך, ושנזכה להתמיד פה עם התוכנית הזאת על פרקי אבות. זאת השם ברך, נודה לכם, נשמע חתיכה מהניגון הזה ונמשיך הלאה. אנחנו פה איתכם ברדיו ברסלב, כל הנחל, הולכים מחיל אל חיל, נשמע את הניגון, ולאחר מכן יש לנו עוד הרבה הרבה הפתעות בצדנו. זאת השם ברך, שיהיה לכם המשך האזנה הרבה לתועלת מרובה. בעזרת השם ברך פה מאחלים לכם אולפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

בוקר טוב מאזיני כל הנחל, כאן באולפן מאחורי המיקרופון בן ציון כהן, אנחנו פותחים את שידורנו ביום זה, כמדי יום ויום, עם דברי דוד ושמחה, כמו כן נשמיע מוזיקה, לחזק ולשמח את עם ישראל, כפי רצונו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, זכותו תגן עלינו, אני מאחל לכם יום מוצלח ומהנה.

זהו, מאחר הפוגה מוזיקלית, אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, עם הרב אופיר, סיפורי הבעל שם טוב. אשרינו מתוך חלקנו, עושים לכם פה מלפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

ונעבור לכמה סיפורים קצרים אודות כל מיני אנשים פשוטים. היהודי אחד בשם אבא מרי, והוא אמר בשם הבעל שם טוב שגם זה האיש שמוטרד בעסקיו כל היום בשווקים וברחובות, וכמעט ששוכח שיש בורא עולם. רק בעת שמגיע זמן תפילת מנחה עולה על זיכרונו שהגיע זמן התפילה, וגונח ונאנח בליבו איך שפנה כל היום בהבלי עולם, והוא רץ לסמטה אחת מן הצד ומתפלל מנחה, הגם שאינו יודע מה הוא מדבר. עם כל זה, גם זה נחשב ויקר מאוד לפני הבורא ברוך הוא, וההנחה שלו בוקעת רקיעים.

עוד מעשה רב שהיה בימי הרב הקדוש הבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, שפעם אחת נעצרו הגשמים וגזרו תענית וזעקו בתפילה ובתחנונים הרבה ולא נענו, וראה הבעל שם טוב את איש אחד מעמי הארץ ופשוטי העם שהיה אומר פרשת קריאת שמע, וכשיגיע לפסוק ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, היה אומרו בכוונה גדולה, הוא בכה וזעק הרבה, ושאל אותו אחר כך הבעל שם טוב מה הייתה כוונתו באומרו את הפסוק הזה, והשיב לו שהיה מכוון פירוש הפסוק ועצר את השמיים, שהשם יתברך יעצור ויסחוט את השמיים העליונים על דרך עצירת הזיתים וענבים, סחיטה, ואז לא יהיה מטר כלל למעלה בשמיים, כי אם שירד למטה הכל לארץ. ועל ידי תפילה וכוונה הזאת נענו כל העם וירד להם הגשם לברכה. שהבורא יתברך שמו, הוא בוחן לבבות ויודע נסתרות, והשם את הלב רוצה, על כן ערבו עליו דברי האיש הזה, יען היו בגודל כוונת הלב, באמיתות ובפנימיות כוונתו, וענה הוא השם יתברך בתפילתו.

תראו כמה שתפילה פשוטה בעומק הלב יכולה לשנות גזרות מגזרות שונות. כמה אנחנו צריכים להתחזק בזה, להתפלל בכוונת הלב בפשטות ובתמימות, כי מי יודע מה תפילתנו יכולה לעשות. עוד סיפר הרב הקדוש מלובביץ' שפעם אחת ראה בעל שם טוב הקדוש שיש כתרוג גדול על עם ישראל, ועשה כל המאמצים שיוכל לבטל הכתרוג הזה ולא הצליח. והיה שם בעל עגלה אחד שלא ידע ספר, והיה רגיל לסיים בכל יום 5 פעמים כל ספר תהילים בעת זמן נסיעתו, וכמה פעמים היה אומר אפילו במבואות המתונפות, כי לא ידע שאסור להזכיר דבר שבקדושה במקום שאינו נקי ובידיים שאינם נקיות. ומחמת זה לא הצליח התהילים שלו לעלות למעלה, רק היה פורח סתם באוויר. ובאותו זמן שהיה הקטרוג, ראה הבעל שם טובך התהילים של הבעל עגלה נאמרו ברוב תמימות, ואין יכולים לעלות מחמת שלא נאמרו בקדושה. לכן העלה כל הדיבורים של התהילים לשורשם העליון, וביטל זה הקטרוג.

קרא אליו הבעל שם טוב את חבריו הצדיקים הנסתרים רבי מורדכי ורבי קהת בכדי לתקס את שק כיצד לבטל את הגזרה. הבעל שם טוב עשה מה שנקרא עליית נשמה וראה בעולמות העליונים כי כבר נגזרה גזרה ואין להשיב, ובדרכו חזרה דרך ההיכלות ראה בהיכל אחד אור גדול ביותר. התבונן פנימה וראה כי זהו היכלו של איש כפרי אחד, שהוא גומר את כל ספר תהילים 5 פעמים בכל יום, ואותיות התהילים מתנוצצות בהיכל זה. נסע בעל שם טוב אל הכפרי הזה ואמר לו, אילו היית יודע שבעולם הבא שלך תוכל להציב יישוב מישראל, היית עושה זאת? השיב הכפרי, אם יש לי עולם הבא, אני נותנו במתנה להצלת אותו יישוב. ונתבטלה הגזרה. מסירות נפש של יהודי פשוט. עוד מסופר, פעם אחת ראה בעל שם טוב כתרוג גדול על ישראל. התייעץ עם תלמידיו והרבה תעניות, אך לא הצליחו לפעול כלום. השפיע בעל שם טוב על רב העיר לגזור תענית על כל אנשי העיר, כדי להתפלל ביום צום ולהתחנן על ביטול הגזרה. התכנסו אנשים ונשים לבית הכנסת ובכו והתפללו ואמרו תהילים, אך גם תענית הקהל, התפילות והבחיות לא העבירו את רוע הגזרה בשמיים. פתאום פנה הבעל שם טוב אל רבי נחמן מהורודנקה תלמידו, הלא הוא סבו של רבינו רבי נחמן מברסלב, שעמד לידו בבית הכנסת, ואמר כך, ברוך השם, בטלה הגזרה במרומים, ופני הבעל שם טוב צוהלים ושמחים. כשישב הבעל שם טוב בחברת תלמידיו במוצאי התענית, סך להם בזכות מי בטלה הגזרה. מעשה שהיה, כך היה. אישה אחת, בעזרת נשים, כששמעה את בכי הקהל, פתחה ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא כך, ריבונו של עולם, כלום אין אתה אבינו ואין אנו ילדיך? 5 ילדים יש לי, וכשהם פותחים בצבחה ובבכי, מאי מתהפכים בקרבי, ואתה אבינו שבשמיים, מטופל בילדים מרובים כל כך, וכולם גויים בבכי, צובחים ומייללים, וכלום לב אבן לך לבלי לשמוע לשבועותיהם ולתחינותיהם? הלא מן הדין שתענה לנו, ענינו ריבונו של עולם, ענינו. אותה שעה, סיפר הבעל שם טוב, יצאה בת קול והכריזה, בטלה הגזרה.

עוד סיפור אחד לסיום. במוצא יום כיפורים אחד קרא הבעל שם טוב למשרתו אלכסי, הוא ביקשו לרתום את הסוסים, ויחד עם תלמידיו הקרובים ביותר יצאו בדרכם לכפר רחוק. כשהעגלה נעצרה בפתחו של בית המרזח בכפר, יצא לקראתם חוכר בית המרזח והחל להתחנן ולהתוודות על אבונותיו, בעד גישו של האבא ישפר דרכה ולא יוסיף לעשות כדבר הזה. כשהרגיעו אותו, סיפר להם כי בערב היום הקדוש, יום הכיפורים, יצא יחד עם כל בני ביתו, ואיתם כל הסיפורים.

הסידורים והמחזורים שבבית אל היערה הסמוכה כדי להתפלל במניין לכבוד היום הקדוש. אולם שעה קלה לפני ערוב היום נזכר כי השאיר פתוח את מרתף היין וחשש שמא היגם שרת ביין ויפסול אותו. לא הייתה לפני דרך אחרת התוודה בפניהם אלא לחזור לכפר ולנעול את המרתף. וברגע שחזרתי לפתח הבית בא פריץ אחד ממיודעי והתחנן לכוסית אחת שלא יכולתי לסרב לו. אחריו באו אחרים, וכך לאט לאט הריב היום ולא יכולתי כבר לחזור לעיירה. מכיוון שלא היה בידו כל סידור ומחזור נכנס לביתו, סגר את הדלת והחל להתחנן לפני בוראו. ריבונו של עולם, אתה יודע מחשבות בני אדם, שרצוני להודות לך ולשבח אותך ככל מצוותיך אשר ציוויתני, אלא שאין בידי סידור להתפלל בו. הנה אשמיע לפניך את אותיות האלף בית כסדרן, ובטוח אני שאתה אבא רחימי תדע לצרף מהן את התפילות והכוונות כרצונך למען יתברך בשנה טובה ומבורכת. כל אותו יום הכיפורים יושב היה חוכר בית המרזח ומתמרמר בבכי על שלא עלתה בידו להתפלל בבית הכנסת ביום הקדוש לישראל. ומי שראה את הבעל שם טוב ותלמידיו יורדים מעגלתם בטוח היה שהם באים אליו להוכיחו על כך. התוודה לפניהם וביקש להתקין לו סדר תשובה על חטאיו. הבעל שם טוב הקשיב יפה לדבריו והפתיר, תנוח דעתך, זה שנים רבות לא עלתה למרום תפילה כה זכה וברא כתפילתך ביום כיפורים זה. רצון שהשם יתברך יזכה אותנו להאמין בתפילות שלנו שאנחנו מתפללים. רצון שנזכה להתחזק בדרכם של צדיקי האמת, לדעת כי השם אוהב אותנו. ועיקר היהדות, כמו שאומר רבינו רבי נחמן, הלא היא תמימות ופשיטות. עוד שיר אחד, ובזה בעצם סיימנו את התוכנית. מוצא שבת קודש, בין קודש לחול, יחד עם בית הקדושה.

צא החוצה, רוץ בגשם, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים, תרקוד, תשתתף,

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב. נשב נצחק על הכל.

אנחנו ממשיכים בלימוד המעשה מעבידת בת מלך, וזהו המפגש החמישי שבו אנחנו לומדים את הסיפור. את ארבעת החלקים הקודמים אפשר לראות באתר שלי, אפשר פשוט לחפש בגוגל עופר גיסין, נקודה טובה, מגיעים לאתר שלי או לערוץ היוטיוב שלי, ושם יש את ארבעת החלקים הקודמים. הערב מבחינתי זה ערב מיוחד, אנחנו נמצאים בליל תתוו תוות, שזה יום השנה הרביעי לפטירת מאיר בנאי, זיכרונו לברכה. ואני כמובן רוצה להקדיש את כל הדיבורים שנדבר כאן לעילוי נשמתו. מאיר, מלבד מה שהיה עובד השם גדול בשנה האחרונה לחייו, הוא הכין את עצמו לפטירתו בעקבות המחלה הקשה שהוא חלה בה. וכמעט ממש כל השנה עסק רק בתורה ותפילה. הוא היה מאוד מאוד קרוב וקשור לתורת ברסלב, לתורת רבנו. והדבר המיוחד במינו שיצא לנו בהשגחה פרטית ככה, שהערב ביום פטירתו אנחנו לומדים את המעשה מעבדת בת מלך, כי מאיר היה מאוד מאוד קשור למעשה הזה במיוחד. והסיפור המרטיט והמרגש הוא שממש כשהוא שכב על מיטתו, ממש לפני פטירתו, אולי אפילו בשעה האחרונה לפטירתו, הוא ביקש מאחיו אביתר שיקרא לו את המעשה מעבדת בת מלך, והוא ממש נפטר מתוך שמיעת המעשה הזה. זה סיפור פטירה לא שכיח ולא רגיל של אדם מיוחד במינו, שבוודאי גם בין הנמצאים כאן בקבוצה, הוא נגע בלב שלהם, והשירים שלו והמוזיקה שלו, היה לה חלק חשוב בחיים של אנשים רבים מאוד, ומבחינתי הוא היה חבר יקר וידיד קרוב, ולכן אנחנו ננסה תוך כדי לימוד הסיפור, להיזכר גם באדם המיוחד הזה, שכל החיים שלו היו מסע לחיפוש הנשמה, לחיפוש הפנימיות, לחיפוש התכלית, כמו שהסיפור הזה מדבר עליו, אבל בשנה האחרונה לחייו הוא ממש עשה את זה באופן יוצא מגדר הרגיל של אדם מיוחד מאוד מאוד, והסיפור הזה הוא בין השאר, כמו שהוא על כל אחד ואחת מאיתנו, הוא כמובן סיפור גם עליו. ביום הזה, כלומר הערב ומחר, מי שיוכל ללמוד או להגיד תהילים לעילוי נשמתו, זה בוודאי יועיל מאוד. מאיר בן שמחה ויצחק, זיכרונו לברכה. אנחנו נמצאים בסיפור בשלב שבו השני למלכות נפל לשינה של 70 שנה, ובזמן שהוא ישן, בת המלך עוברת שם עם שיירה צבאית, והיא מנסה להעיר אותו ולא מצליחה, והיא לוקחת מטפחת מעל הראש שלה, וכותבת עליה בדמעות שלה, שקודם כל מה שהיא מתלוננת עליו, על זה שבפעם השנייה הוא נכשל, ביום האחרון של השנה, שבו היה צריך להכין את עצמו בגעגועים, להוציא אותה מאותו מקום הלא טוב שהיא הייתה בו. בת המלך כותבת לו על התלונה שלה, שבה בפעם השנייה, ביום האחרון של השנה, שבו הוא היה צריך להכין את עצמו בגעגועים, להוציא אותה מהמקום הלא טוב שהיא נמצאת בו, והוא עוד פעם, הפעם, שתה יין ונרדם, ונרדם ל-70 שנה, והיא כותבת לו בדמעות על המטפחת, שעכשיו היא כבר לא נמצאת שם, באותו מקום שהוא מצא אותה, אלא עכשיו היא נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות, ושם הוא ימצא אותה. הוא מתעורר אחרי 70 שנה, שואל את המשרת שלו, שנמצא איתו כל ה-70 שנה האלה לידו, איכן אני בעולם? וכפי שאמרנו, זאת השאלה של חסידי ברסלב, זה ממש הפך להיות הסיסמה של ברסלב, כל המהות של החיים של האדם.
בכל יום, בכל רגע, אדם צריך לשאול את עצמו, היכן אני בעולם? כלומר, מצב של מודעות. מצב שאדם מחפש את המשמעות. יש ביטוי כזה בצבא שאומרים בקשר, מיקומך. זה בדיוק מה שאדם צריך להגיד כל הזמן לעצמו. מיקומך, היכן אתה בעולם ברגע זה? הדבר הזה של המודעות של האדם, איפה הוא נמצא כרגע, להגדיר, להבין ולהרגיש את מקומו האמיתי, זה דבר חשוב מאוד. גם באופן כללי, להכיר את עצמו ולדעת מי הוא, שזה על זה מדבר הסיפור הזה, כפי שאנחנו לומדים אותו, שהאדם מחפש אחרי נשמתו, אחרי מהותו האמיתית, וגם במובן הפשוט ביותר, היכן אני בעולם, איפה אני נמצא כרגע? וכפי שרבנו אמר בשם הבעל שם טוב, שבמקום שבו נמצאות המחשבות של האדם, שמה הוא נמצא. כלומר, העניין הוא לא איפה אתה נמצא ברמת הנונצדיק של ה-GPS, באיזה כתובת אתה נמצא כרגע, איפה הגוף שלך יושב כרגע, אלא בעיקר העיקרים, איפה הראש שלך נמצא. בפני שכל עיקר האדם זה המחשבות שלו. ולכן, עיקר השמירה צריכה להיות על המחשבות, עיקר המודעות צריכה להיות על המחשבות. במה אתה עסוק כרגע? ברמה הלימודית שלך, איפה אתה נמצא כרגע מבחינת לימוד התורה שלך, וכמובן, ובעיקר אולי, העניין של איפה נמצאות המחשבות שלי, לאן הן בורחות, לאן הן טסות, לאן הן הולכות. היכן אני בעולם? המשרת מסביר, מספר לו את כל מה שעבר במשך ה-70 שנה, ומספר לו שבת המלך עברה כאן עם השיירה שלה, וניסתה להעיר אותו. ולא הצליחה. ואז הוא מגלה את המטפחת. אומר רבנו בסיפור, אחר כך הקיץ ושאל את המשרת, היכן אני בעולם? וסיפר לו כל המעשה ושחילות רבות הלכו שם, ושהייתה כאן מרכבה הנעל, שהייתה בוכה עליו, והייתה צועקת שיש רחמנות עליו ועליה כנן. ובתוך כך הציץ וראה שהפצ'יילה, המטפחת שהיא השאירה שם, מונחת אצלו. ושאל, מאין זה? והשיב לו שהיא כתבה עליו בהדמעות, ולקחה והרים אותה כנגד השמש, והתחיל לראות האותיות, וקרא מה שכתוב שם, כל קובלתה וצעקתה כנעל, ושכעת איננה שם במבצר הנעל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. בסוף הפעם שעברה, דיברנו על הנקודה של המטפחת ועל הנקודה של ההר של זהב ומבצר של מרגליות. כפי שאנחנו אומרים תמיד, אין לאף אחד מושג מה הפירוש האמיתי של הסיפורים של רבנו, ודאי וודאי גם הסיפור הזה. אפילו רבי נתן בעצמו, שכתב גם על הסיפור הזה בליקוטי ההלכות, יש מכתב ממנו בספר עלים לתרופה, אחד המכתבים הראשונים בספר עלים לתרופה, שבניו של רבי נתן שלחו לו פירוש שמישהו כתב על הסיפור מעבידת בת מלך, לא כתוב שמי. רבי נתן אומר, אני חושב שהמהלך שלו הוא לא המהלך המדויק, ולי יש מהלך אחר, אבל כל מי שלומד סיפורי מעשיות ויש לו איזשהו מהלך של פירוש, יבורך ו-70 פנים לתורה. כלומר, רבי נתן לא ידע את הפירוש של המעשים, אלא הוא בעצמו חידש בזה חידושים, גם לפי הרמזים שרבנו נתן בסוף כמה מהסיפורים, ובסיפור מעבדת בת מלך יש לנו מהלך מאוד ברור, מפני שתורה סמך בליקוטי מוהר"ן היא פירוש על הסיפור מעבדת בת מלך. אבל עדיין אף אחד לא יודע את הפירוש, אלא רבנו עודד אותנו למצוא בסיפור רמזים באופן כזה, שיביאו אותנו לידי מעשה בעבודת השם. זאת הייתה ההנחיה של רבנו. אז לכן, גם כאשר אני כאן אומר איזשהו מהלך, זה מהלך שלי שאני במשך השנים הגיתי, והוא מה ששמעתי מאנשים אחרים כמובן, אז לפי המהלך הזה שאנחנו לומדים, אני מנסה לפרש לעצמי גם מה זאת המטפחת, ומה זה הר של זהב ומבצר של מרגליות. ואמרנו בפעם שעברה
שהמטפחת מרמזת על התורה. מפני שבמהלך הראשון של השני למלכות, שהוא הולך לחפש את בת המלך, לחלץ אותה מאיפה שהיא נמצאת, ולהחזיר אותה אל בית אביה, שמצטער מאוד שהוא אמר שהלא טוב ייקח אותך והיא נעלמה מחדרה, בפעם הראשונה, אחרי שהוא פוגש אותה והיא נותנת לו מהלך של עבודה, שילך לאיזשהו מקום, וישב שם שנה אחת, ובכל זמן שיהיה לו פנה, יתגעגע אחריה, רק ביום האחרון, כשהוא בא כבר להוציא אותה, הוא צריך מאוד להיזהר, ולא ליפול, ולשמור על ההוראה, לא לישון באותו יום. בפעם הראשונה, הנפילה שלו הייתה באופן כזה, שהוא פשוט התאווה לאיזה תפוח יפה, שהוא תאווה לעיניים, ונפל בגלל תאווה. בפעם השנייה, הוא נפל בגלל רמאות עצמית. ולכן, אם בפעם הראשונה הוא יכל לחזור אל המבצר, והיא דיברה איתו, ונתנה לו מועד בית, ונתנה לו הזדמנות שנייה, ואמרה לו, הולך תבחר עוד פעם מקום, ותשב שם עוד פעם שנה אחת, ועוד פעם תתגעגע אחריי, וביום האחרון תבוא לפה, והעיקר שלא תישן. אבל בפעם השנייה, כשהוא נפל וישן 70 שנה, עכשיו כבר אין את האפשרות הקלה הזאת, ללכת חזרה למבצר ולדבר איתה שוב, ולקבל ממנה הוראות חדשות, מיוחדות, ספציפיות, ממוקדות, אלא הפעם, כל התקשור שלה איתו, אחרי הפעם השנייה, התקשור שלה הפעם איתו הוא דרך המטפחת. אין כבר את האפשרות של הקשר האישי. ואפשר להגיד כאן רמז, שזה בדיוק מה שקורה גם בחיים של אדם וגם בחיי עם ישראל. שאם בהתחלה יש עדיין את הקשר, לקבל את הקשר הרוחני, הישיר, הפעם מגיעה תקופה חדשה. והתקופה הזאת היא שהדרך לחיפוש אמיתי, הדרך לחלץ את הנשמה ולהחזיר אותה אל אביה, היא רק דרך התורה. והתורה היא המטפחת הזאת. שהיא כתבה עליה בדמעות. הרי רואים כאן שרבנו לקח דימוי הכי אוורירי, אם אפשר להגיד ככה, שאפשר לראות. מטפחת שקופה שכתוב עליה בדמעות, ואי אפשר לראות מה כתוב עליה אם לא שמים אותה כנגד השמש. מי שמכיר, כשהיינו ילדים, היינו כותבים כתב סתרים, ולוקחים מיץ לימון וכותבים עליו בדף. ואחרי שהוא מתייבש, לא נראה הכתב על הדף, ורק אם שמים אותו מול האש, אז האותיות נהיות חומות והכתב סתרים מתגלה. אני לא יודע אם כיום ילדים עוסקים בדברים כאלה, אבל בתור ילדים, כשרואים את זה בפעם הראשונה, זה מאוד מרגש, כתב סתרים מיוחד, שמתגלה רק כשאתה שם את הכתב מול מקור חום. זה מה שקרה כאן. המטפחת עצמה היא שקופה, כשהוא מחזיק אותה, הוא לא רואה כלום. רק כשהוא שם אותה מול השמש, הוא רואה מה כתוב שם. הנשמה כותבת בתורה בדמעות. אבל צריך לדעת לקרוא את הדמעות שכתובות בתורה. אבל השאלה הראשונה שרואים כאן, בתוך כך הציץ וראה שהפצ'יילה מונחת אצלו, ושאל מאין זה. וזה דגש מאוד מאוד חשוב. כל אחד מאיתנו במהלך החיים נפגש בכל מיני רעיונות ורעיונאים. כלומר, אנשים שמציגים לפניו כל מיני רעיונות, אמונות, דברי חוכמה. השאלה הראשונה שאדם צריך לשאול את עצמו, מאין זה? האם זה בא ממקור קדוש? האם זה בא ממקור נצחי? לא כל מה שנוצץ בהתחלה במילים, איזשהו רעיון או איזשהו מהלך של חוכמה, הוא באמת בא ממקור כזה שיש בו את העוצמה ואת הנצחיות. לכן כאשר מישהו מגיש לפניך איזשהו רעיון, צריך לשאול מאין זה. אבל לא רק זה, אלא גם בתוך התורה עצמה. לפעמים אם אנחנו נתקלים בכל מיני מהלכים של רעיונות וחידושים והדרכות, תמיד צריך לשאול מאין זה. הנקודה הזאת שהתורה ניתנת בקבלה, שהתורה צריכה לעבור מדור לדור, מפה לפה, מרב לתלמיד, הוא דבר מאוד מאוד מאוד עקרוני.
כל התורה כולה אצלנו כיום, כל ההלכה, היא תוצאה של לימוד ופסיקה בתוך התלמוד הבבלי. והרי יש גם תלמוד ירושלמי, שהיה יותר קדום מהתלמוד הבבלי. הרמב״ם מגדיר לנו שעם ישראל קיבל על עצמו את התלמוד הבבלי, ומאז חתימת התלמוד, על ידי רב אשי ורבינה, אי אפשר לחדש יותר הלכות בתורה. אלא כל עבודתנו היא ללמוד את התלמוד הבבלי, ומשם לברר את ההלכה ולפסוק אותה. כך לומדים בעם ישראל. לא הייתה כזאת תקנה חתומה על ידי איזה ועידה, או על ידי איזה ועדת רבנים שקבעה את החוק הזה. אלא עם ישראל קיבל את זה על עצמו, כלל ישראל. וכל מי שהוציא או מוציא את עצמו מהאמונה בזה שהמקור של ההלכה הוא התלמוד הבבלי, הוא מוציא את עצמו מכלל ישראל כפשוטו, למרות שהחוק הזה לא כתוב בשום מקום. היום הוא כתוב כמובן ברמב״ם, אבל לפני כן הוא לא היה. גם בתוך התורה עצמה, כאשר אתה נתקל באיזשהו רעיון, השאלה צריכה להיות מאין זה. מה המקור של הרעיון הזה? וכפי שמקובל בספרים או בדברי תורה שאומרים בעל פה, שכשאדם מביא איזשהו רעיון, הוא מביא מקור לרעיון שלו. מדוע? מפני שכל אדם בעצמו מלומדי התורה, מי כמובן האדם הכי פשוט, אבל גם עד הרב הכי גדול, הוא יודע שהוא קטן מדי כדי לבוא להקיף את התורה, לא משנה כרגע באיזה נושא או רעיון או עניין הוא עוסק, אלא הוא חייב להיות נסמך על הכתפיים של החכמים שהיו לפניו. לכן, השאלה מאין זה, היא שאלה מאוד מאוד גדולה. המשרת משיב לו שהיא כתבה עליו בהדמעות, ולקחיו הרים אותה כנגד השמש. השמש הוא אור החוכמה, השמש הוא אור האמונה. אי אפשר להבין מה שכתוב בתורה באמת, בלי לשים אותה מול אור השמש, מול אור החוכמה האמיתית, שהיא בעצם חוכמת האמונה הקדושה, כפי שרבנו מדבר על האמונה בתורה סמכדלת בליקוטי מוהר"ן. המטפחת ניתנת לכל אדם בעולם. התורה נמצאת, היא מודפסת בספרים. גם התורה שבכתב כמובן, אבל גם התורה שבעל פה כבר כתובה מול כולנו. אבל כדי לדעת מה באמת כתוב שם, צריך להרים אותה כנגד אור השמש. ורק אז רואים את המסר האמיתי. והמסר האמיתי הוא שבתורה זה לא אוסף של חוקים, וזה לא אוסף של סיפורים. התורה היא מה שהנשמה הכללית של כלל ישראל, ובוודאי של כל אחד ואחד מאיתנו, כותבת שם שני דברים. דבר ראשון, קובלתה וצעקתה כנל. זה ראינו בסיפור קודם, כשהיא ירדה מהמרכבה וראתה אותו, קובלנתה וצעקתה. היא קובלת עליו, היא מתלוננת עליו, שהוא מפסיד את ההזדמנויות לא לישון, שזה עיקר הנושא של הסיפור, על פי תורה סמך בליקוטי מוהר"ן, שרבנו אומר שם שבני האדם ישנים את ימיהם, וכלפי חוץ נראה שהם עוסקים בתורה או תפילה או מעשים טובים, אבל הם ישנים את ימיהם, ורבנו מסביר מה הכוונה ישנים את ימיהם, שהעבודה שלהם היא בלי שכל. כלומר, אדם עובד ולא יודע מה הוא עושה, למה הוא עושה, אפילו אם הוא עושה, עוסק בתורה, עוסק בתפילה, עוסק במעשים טובים, לא כל שכן שהוא לא עוסק בתורה או תפילה או מעשים טובים, אבל אין שכל במה שהוא עושה. הוא לא מבין את המשמעות, מפני שכל העבודה של האדם, זה שכל מעשה או מעשה שלו יהיה חדור במשמעות. שמעתי פעם מאדם גדול שאמר שבכל דבר שאדם עושה, הוא צריך לדעת מה הוא עושה ולמה הוא עושה. כלומר, בכל מצווה, בכל הנהגה, קודם כל, הוא צריך להיות בקיא, כמובן, בדינים ובהלכות, איך עושים, מתי עושים, מה הצורה המובחרת ביותר לעשות את זה. הוא צריך לדעת למה הוא עושה. וזה עניין גדול מאוד, שכל לימוד התורה, כפי שבעל התניא מגדיר בשולחן ערוך שלו בהלכות תלמוד תורה, שעיקר לימוד התורה זה ללמוד הלכה בטעמיה. כלומר, ללמוד את הטעם של ההלכה. להיות בקיא, איך הגענו למסקנה המעשית הזאת שעושים כך וכך.
וזה לימוד התורה האמיתי, בעיון, זה העניין. ללמוד להלכה, כלומר, לדעת מהו רצון השם, ומה השם רוצה ממני בכל רגע, ומה אני אמור וצריך לעשות עכשיו על פי התורה, אבל ללמוד את זה בטעמיה, לדעת מה הטעם, כמובן במושג הפשוט ביותר, איך השתלשלה ההלכה מן התלמוד באופן כזה, שזהו פסק ההלכה. מה היו הסברות, מה היו המשפטים,

כוללת 2,600 דפים, שזה יצירה בסדר גודל רציני ביותר, והוא מקיף את כל ארבעת חלקי שולחן ערוך באופן כזה שהוא מסביר את פנימיות ההלכות על פי תורת רבנו בליקוטי מוהר"ן. ממילא, כל העניין הוא לדעת הלכה בטעמיה, להבין מה כתוב כאן, אבל למה כתוב כאן. וזה אפשרי ללמוד תורה באופן כזה, רק כאשר האדם לוקח את המטפחת שהיא התורה, ושם אותה כנגד השמש. כלומר, לומד את התורה באור האמונה, באור החוכמה האמיתית והקדושה. וזה הדבר הראשון שכתוב על המטפחת. אם הוא לומד היטב, הוא רואה שבמטפחת כתוב הקובלנה, הצעקה של הנשמה, למה אתה רחוק, למה אתה נופל, למה אתה ישן, למה אתה עובד בלי שכל, כי הרי על זה היא התלוננה עליו, שביום האחרון, אחרי שנה שלמה של עבודה ושל געגועים, הוא עשה כל מה שהיא רצתה ממנו. אבל ביום האחרון הוא לא שמר על עצמו מליפול לשינה, וכפי שהיא אמרה לו, אם אתם זוכרים, במעשה יותר מוקדם, כאשר היא נותנת לו את ההוראות בפעם השנייה, היא אומרת לו, בפעם הראשונה נפלת כי אכלת, אז אמנם שלא לאכול הוא דבר קשה מאוד, בפרט ביום האחרון שהיצר הרע מתגבר מאוד, אז עכשיו מותר לך לאכול ביום האחרון, אבל העיקר שלא תשתה יין. כדי שלא תישן, והיא אומרת לו את המילים האלה, כי העיקר הוא השינה. וזה בדיוק מה שרבנו אמר בתורה סמך, בליקוטי מוהר"ן, שהוא אמר לאחר שהוא סיפר את המעשה הזה, והוא מעין פירוש על המעשה הזה, שרבנו מדבר שם איך מתעוררים מן השינה. ורבנו אומר שם שאדם עלול ליפול מה-70 פנים של תורה, כלומר לשינה בלי שכל אמיתי של תורה, כל העבודה שלו, כל החיים שלו, הם לא חדורים בשכל אמיתי של תורה, שאפשר להעיר אותו רק על ידי סיפורי מעשיות משנים קדמוניות, ולכן השורה הראשונה בסיפור שאנחנו לומדים כרגע, מעשה מעבדת בת מלך, כתוב שם, ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. זה המשפט הראשון במעשה מעבדת בת מלך, וכמובן גם זה המשפט הראשון בספר סיפורי מעשיות בכלל, לפני שזה המעשה הראשון. כלומר, זאת המטרה, שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. תרגום, היה מתעורר מן השינה. מה זאת שינה? עבודה בלי שכל. תשובה זה להחזיר לחיי את סדר המעשים הנכון על פי תורה, באופן כזה שאני עובד את העבודה שלי עם שכל. איזה שכל? שכל של תורה, במובן הפשוט ביותר, לדעת מה עושים ולמה עושים. אבל במישור כמובן הרבה יותר פנימי מזה, לדעת מה הכוונה כאן, ולהשתדל שכל דבר שאני אעשה, אני אעשה אותו בכוונה. ידוע מאוד, מאז שהיינו ילדים קטנים, לימדו אותנו שהסנגוריה הכי טובה על עצמנו, כשאנחנו עושים איזה פשלה, אומרים, זה היה בלי כוונה. כלומר, אנחנו מייחסים חשיבות רבה לכוונה במעשים. וזאת בדיוק הבעיה שלנו, זה מה שרבנו אומר, שאנחנו ישנים את ימינו, פירוש שאנחנו חיים בלי כוונה. השגרה סוחפת אותנו, הרבה דברים גורמים לנו לחיות כל הזמן בלי כוונה. במובן הכי פשוט, שאנחנו מדברים עם אדם, עושים איזה מעשה טוב, עושים אותו בלי הכוונה, בלי המיקוד והכיוון והריכוז הראוי. וממילא יוצא, שאז גם בשמירת המצוות, בתורה, בתפילה, במעשים טובים, אנחנו עושים אותם בלי כוונה. צריך כוונה בלימוד התורה, צריך כוונה בתפילה, צריך כוונה בחיים. וכל מה שאנחנו לומדים בתורה בכלל, ובעיקר מה שאנחנו לומדים מרבנו, בתורה שלו ובסיפור המעשיות שלו, זה איך להיות אדם מכוון. היום יש ביטוי שאומרים אותו, זה ביטוי נכון ומתאים, להיות מדויק. לדייק את הדברים שאני עושה. לדייק את הדברים שאני אומר. להיות אדם מדויק, להיות אדם מכוון. ולכן, היא אמרה לו, העיקר הוא השינה, העיקר שלא תישן ביום האחרון, בשלב החיבור בין ההכנה
שנה שלמה.

להגיע אל בת המלך ולהוציא אותה מעלות טוב ולהחזיר אותה לבית אביה, לבית הקדוש ברוך הוא, השלב הזה המחבר הוא היום האחרון. ותמיד בשלב המחבר, בשלב שעוברים משלב אחד לשלב השני, הנקודה הזאת היא נקודה קריטית, היא נקודה מסוכנת. רבנו מדבר על זה בכמה וכמה תורות שלו, כמו תורה חפאי, תורה סמך דלת ותורות אחרות, שהשלב הזה שאתה עובר ממצב מסוים למצב שמעליו, הוא שלב מסוכן, ואתה צריך לשמור על עצמך בשלב הזה. לכן היא אומרת לו, ביום האחרון, העיקר הוא השינה, העיקר שלא תישן. אבל הוא נכשל, הוא נכשל פעמיים. לכן היא קובלת עליו, היא צועקת עליו. וזה הדבר הראשון שכתוב על המטפחת. הדבר השני, ושכעת איננה שם במבצר הנעל, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. זה המסר השני. לא רק מסר של קובלנה וצעקה ובחייה על העבר, למרות שהוא חשוב, שאדם ייקח אל ליבו את המצב שבו הוא נמצא, שהוא מפספס, שהוא לא מדויק, שהוא לא מכוון בדיוק בשלבים הקריטיים, אבל הוא צריך לעשות תשובה כמובן. הדבר השני הוא מסר החיובי, המסר של העתיד. טוב, איך ממשיכים מכאן? כבר אין אפשרות לקשר ישיר עם הנשמה, כמו שהיה בזמן האבות, לדוגמה. שכמו שחזל אומרים על אברהם אבינו, שכליותיו נעשו לו כמעיין של חוכמה, והוא למד את כל התורה מעצמו. וכך גם יצחק וגם יעקב. וכל אבותינו, כפי שאנחנו עומדים בתקופה הזאת בפרשיות השבוע, כל השבטים ויוסף, אלא כל המטרה הייתה להגיע לשלב השני. השלב השני הוא כבר לא מצב שיש קשר ישיר, אלא המצב הוא שאחרי מתן תורה, כל דברי השם יתברך אל כל אדם ואדם בעולם, גוי או יהודי, הכל נמצא בתורה הקדושה. גם ברמה המעשית, של מה הוא צריך לעשות, כלומר המצוות, וגם בעניין היותר פנימי, היותר של המשמעות של החיים שצריכה להיות. התורה היא הקשר. ובתורה כתוב, קודם כל דע לך שפה הנשמה שלך בוכה עליך בדמעות, על זה שאתה לא מחזיק מעמד ואתה לא חי בכוונה ואתה נופל לשינה, ואתה צריך להתעורר לתשובה. אבל יש גם מסר, מה עושים הלאה? והמסר הוא, אני נמצאת בהר של זהב ומבצר של מרגליות. הציור הזה של הר עשוי מזהב, שעליו בנוי מבצר, שהמבצר עצמו בנוי ממרגליות. העניין הוא כאן לגלות את הפנימיות באופן שתתגלה בתוך החיצוניות. הזהב הוא מחצב, שתמון במעמקי ההרים. כדי לגלות אותו, צריך לחצוב אותו, לחפור בפנים. כלומר, הזהב, במשל כאן, הוא הפנימיות הנסתרת. אבל כאן פתאום יש מצב שלקחו את ההר, וכאילו כמו שהופכים בגד לצד שני, הפכו את ההר לצד שני, וכל ההר כולו הוא מזהב. זה גילוי הפנימיות בחיצוניות באופן המושלם, והברור ביותר. אבל יש משהו עוד יותר מזה, מפני שההר עצמו הוא לא מעשה ידי האדם, הוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. אבל מבצר זה מעשה ידי אדם, ובונים את המבצר על ההר, שזה כמובן דבר מאוד מאוד בולט. כולנו מכירים את זה בנופים של, בכל העולם, שבנו מבצרים על ההרים. מבצר על הר זה דבר בולט מאוד. כי בונים את המבצרים על ההרים, כדי שתהיה תצפית על כל השטח מסביב, וממילא, מכל מקום, בכל הסביבה, רואים את המבצר על ההר. גם המבצר הזה עשוי ממרגליות. מרגליות זה אבנים טובות, יהלומים. גם היהלומים הם מחצב התמון בעמקי ההרים. ואולי עוד יותר קשה לחציבה וגילוי מאשר זהב. וכאן שוב, לקחו את המחצב הכי הכי פנימי של המרגליות והיהלומים, ובנו ממנו מבצר. כלומר, יש כאן איזו התגלות של מצב, שהפנימיות הכי נשגבת של יופי, של עושר, הוא מתגלה החוצה בצורה הכי בולטת וברורה. להפוך
את החיצוניות לפנימיות. ויש לזה מקור לרעיון הזה, ששוב זה רעיון שלי, אני לא טוען שזה הפירוש שרבנו התכוון, אבל יש לזה מקור בתורה סמך, שהיא פירוש על המעשה הזה, כי שם רבנו מתחיל את התורה הזאת, וכך שיש השגות כאלה של תורה, שכדי להשיג אותם צריך גם עושר גשמי. כלומר, יש פה מצב שהכסף והרכוש, שזה העושר הגשמי, הוא הופך להיות אמצעי שמגלה את השכלים והתורות הגבוהות ביותר שאפשר להעלות על הדעת. הר של זהב, מוצר של המרגליות, זה שלב לפני החזרת בת המלך לאביה, שהוא מצב של עושר גדול. וכמובן שקודם כל צריך להאמין שיש כזה דבר, הר של זהב, מוצר של המרגליות, שבתורה יש עושר כזה ועומק כזה ועוצמה כזאת, שעולה בהרבה על כל דבר שאנחנו מכירים בעולם, באופן כזה שמבינים שיש בעולם פנימיות, יש בעולם את הדבר הנסתר, ולא להסתכל על העולם בעיניים חיצוניות. הרי כולכם כבר מכירים את הסיפור, מכאן והלאה עד סוף הסיפור, מתגלה בשני למלכות תכונה מיוחדת במינה, של עקשנות מול כל העולם, שכל העולם אומר לו, אין כזה דבר, עובדים עליך. אין כזה דבר, הר של זהב, מצר של מרגליות. אין מצב כזה שמבטלים את החיצוניות, והיא הופכת להיות כולה פנימיות. מה שאנחנו לא רואים, לא קיים. זה מה שמנסים להגיד לו כל הזמן. לא רק שלושת האנשים שהוא יפגוש במדבר, בהמשך, שנראה למה הם מרמזים, אלא העולם עצמו. כאשר האדם מתעורר בבוקר, פותח את העיניים ורואה את העולם, העולם אומר לו גשמיות. מהלך האירועים בחיים שלו, גשמיות, צירופי מקרים, הטבע, מה שנקרא. ורבנו מדבר כל הזמן על העניין הזה. האדם נמצא כל הזמן במלחמה קשה, איך לתפוס את העולם בעיניים של אמונה ולא בעיניים של טבע. ההסתכלות בעיניים של טבע היא הסתכלות מצומצמת. היא נכונה, היא אמיתית, אבל זו התרכזות רק בשכבה העליונה של המציאות ושל המעשים. יש מתחת מחצבים של זהב ויהלומים, והעניין שלך זה להפוך את זה לצד שני, לראות את המציאות בעיניים של אמונה, וזה קשה מאוד. גם אצל אנשים שומרי תורה ומצוות, ואפילו כאלה שהדיבורים של אמונה הם שכיחים אצלם במחשבה או בדיבור, ומדברים על העולם בסגנון או בניסוח של אמונה, בוודאי שרובם ככולם רחוקים מאוד מהמצב הזה לאשורו. להיות אדם כזה שכל הזמן רואה את העולם כך, זה מדרגה עליונה ליחידי סגולה. אבל כל אחד ואחד מאיתנו, על פי הדרכת רבנו, צריך לתפוס לעצמו את אותם דקות ואותם שעות שבהם הוא מסתכל בעולם בעיניים של אמונה, שהוא אומר, אני מאמין באמונה שלמה, שלמרות שהדברים בחיצוניותם נראים כך, מתפרשים כך, אני מאמין שיש כאן מציאות הרבה יותר פנימית, משמעות הרבה יותר פנימית, משמעות של אמונה, שהיא לא נראית לעין בהסתכלות הראשונה. כל העבודה של האדם זה לחפש את האמונה. כפי שרבנו כותב בליקוטי מוהר"ן בחלק שני בתורה ה', שמכונה אצלנו תיקעו אמונה, שהפסוק תיקעו בחודש שופר, שרבנו אמר אותה בראש השנה, ודיבר על אמונה. ורבנו נותן שם הוראה, והוא אומר שהאדם צריך כל הזמן לחפש את עצמו באמונה. כלומר, להיות מודע כל הזמן, למצב האמונה שהוא נמצא בו כרגע. אולי התרחקתי מהאמונה, ואם אדם צריך לחפש את עצמו כל הזמן, פירוש הוא צריך להיות כל הזמן ממוקד, מכוון, עם מוניטור על האמונה שלו. ובפני שאתה יכול בשנייה אחת לחשוב מחשבה חזקה של אמונה, או להרגיש אותה בכל כוחך, ומיד בשנייה אחר כך ליפול ממנה. זה מצב דינמי, ואדם צריך לחפש את עצמו באמונה כל הזמן. השני למלכות הולך לחיפוש הפנימיות,
ששם הוא ימצא את בת המלך, הוא יוכל להשיב אותה לאביה, כפי שרבנו אומר בסוף הסיפור, בסוף הוציאה, הסיפור נגמר באפי אנד. מה שמעניין אותנו כאן זה התהליך, וכל העולם עומד מולו ואומר לו, אין דבר כזה הר של זהב, מצר של מרגליות. כפי שכתוב מיד בפסקה הבאה. אם כן נסכם את העניין הזה, שהוא יוצא למסע עד סוף הסיפור, שבו מתגלית התכונה המופלאה שלו של העקשנות, של הדבקות במשימה. אם בחלק הראשון של הסיפור, הסיפור ציין את התכונה הנפלאה שלו, של יישוב הדעת, שרק בזכות זה הוא מצא אותה, ופי שדיברנו על זה בחלקים הקודמים, הפעם התגלה העקשנות, ההתחזקות, החזק ואמץ, שהוא לא נופל לעולם, וגם עם כל המכשולים האפשריים עומדים מולו, הוא לא מתייאש. הוא ממשיך הלאה במסע. אבל הוא יצא למסע הזה בעקבות דמעות שקופות שכתובות על מטפחת. אין התחלה יותר בעייתית מזה. אנחנו נראה בהמשך הסיפור. באים אליו כל הענקים האלה שהוא מוצא במדבר, שהם אחראים על כל החיות בעולם, ועל כל העופות בעולם, ועל כל הרוחות בעולם. וכל יצורי העולם כפשוטו אומרים לו, אין כזה מקום על פני כדור הארץ, אין הר של זעם, צו של מרגליות. והוא מתעקש, אני יודע שישנו בוודאי. על סמך מה הוא מתעקש? על סמך מטפחת שכתוב עליה בדמעות. זה הדבר הכי פחות מוצק שאפשר להעלות על הדעת. זה המצב של עם ישראל בכלל בעולם, וזה המצב של כל אחד ואחד מאיתנו בחיים. הוא עומד מול מציאות שמכחישה את האמונה. הוא עומד מול אנשים שמכחישים את האמונה. וכולם מוכיחים לו באותות ובמופתים, אין דבר כזה, פנימיות כזאת של הר של זהב, מצר של מרגליות. והוא מתעקש. על סמך מה? על סמך התורה הקדושה. מה זה התורה הקדושה? זה מטפחת. שאנחנו מצאנו כשהתעוררנו מהשינה, מטפחת שקופה שכתוב עליה בדמעות. אנחנו הולכים עם הדף, אם אפשר לומר ככה, עם הדף של הספרים הקדושים, שהוא בסך הכל נייר, ואיתו אנחנו צריכים להיאבק נגד השקפת העולם שמחוצה לנו, גם כמובן כלפי כל עם ישראל וגם כל אחד ואחד מאיתנו עם כל הניסיונות שיש לנו. שהמציאות מכחישה את המסר שכתוב על הדפים של התורה, והאירועים מכחישים את המסר, ומתוך עצמנו יש תהליכים שלא מאפשרים לנו לעמוד במסר הזה, באמונה בו, בדבקות בו, וזאת מלחמה בלתי נגמרת מבחינתנו. אבל בסוף היא תיגמר, תהיה את ההתגלות, אבל עד ההתגלות יש עבודה קשה מאוד. הכל על סמך המטפחת שכתוב עליה בדמעות. ולמרות שאם מסתכלים על זה כך, זה יכול לייאש מאוד להגיד, אז איך אפשר בכלל להתקדם הלאה? עובדה שאבותינו החזיקו מעמד עד עכשיו, זה שאנחנו יושבים כרגע ולומדים את תורת רבנו דרך מחשבים, זה אות לניצחון התורה. כשאנחנו יושבים כאן כיום ולומדים סיפור שרבנו סיפר ושעבר אלינו במסירות נפש על ידי רבי נתן, סיפור שרבנו סיפר לפני 250 שנה כמעט, או קצת פחות, ורבנו מעביר לנו מסרים של 3,500 שנה מאז מתן תורה, ואנחנו בעולם הזה שאנחנו חיים בו, שהוא כל כולו צועק, אין הר של זהב מצר של מרגליות, עובדים עליך, זה דמיונות, תחזור לקרקע, יש חיצוניות, הפנימיות זאת המצאה, למה? כי לא רואים אותה, אנחנו לא יודעים שהיא קיימת. לעמוד בכזאת מציאות קשה, שכל המציאות צועקת את זה, והאירועים צועקים את זה, והכי גרוע, בני אדם בעלי השפעה, אומרים לנו בלי הפסקה, אתם הולכים עם הדף הזה של התורה, שזה דבר מי יודע מאיפה זה הגיע, מי אמר, אבל אנחנו ממשיכים ומחזיקים מעמד. לכן הניצחון האמיתי הוא תמיד של מאמיני הפנימיות ולא של צועקי החיצוניות. גם אם לשעה נראה כאילו צועקי החיצוניות הם המצליחנים, אבל האמת האמיתית
שמי שניצח זה מאמיני הפנימיות, מפני שאנחנו עדיין כאן. אנחנו יושבים ולומדים את התורה ורוצים לקיים את התורה, ומחפשים את עצמנו בתוך התורה, וזה ניצחון גדול מאוד למי שיודע את כל הסביבה העוינת שיש מסביב. בתחילת הסיפור כתוב שהשני למלכות, שהוא ראה שהמלך מצטער, והוא, שהביתו נעלמה, בת המלך, והוא הולך לחפש אותה, הוא ביקש שלושה דברים. משרת וסוס ומעות על הוצאות, כסף להוצאות. ואמרנו, שוב על פי מהלך של רמז שלנו, שהמשרת הוא הגוף, הסוס הוא הבהמיות של התאוות, והכסף להוצאות זה הכישרונות שהאדם מקבל כאשר הוא יורד לעולם ויוצא למסע לחיפוש אחרי עצמו בעצם, אחרי נשמתו. הסוס, הבהמיות של התאוות, היא נחוצה בתחילת הדרך, כי האדם מתחיל שלא לשמה, בסוף כדי להגיע לשמה, ולכן בתור ילד, בתור נער, בתור בחור, צריך שיהיה גם בחיפוש אחרי הפנימיות, שיהיה גם איזה פרסים או איזה עניינים שאדם מבקש להשיג, שהם דברים פשוטים, נמוכים, לא חשובים, בהמיים לצורך העניין. את הסוס הוא השאיר כשהוא הלך להסתכל במבצר. המשרת, שזה הגוף שהוא משרת את הנפש בדרכה אל החיפוש, המשרת נשאר איתו עד עכשיו. אבל עכשיו עוברים לשלב הכי גבוה שיכול להיות. ולכן הפעם כתוב כאן, והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה. במהלך הזה, שאתה יוצא למסע כל כך מאתגר, שאתה צריך לחפש מקום שנקרא הר של זעם, צר של מרגליות, כפי שהסברנו, את הפנימיות האולטימטיבית, בעקבות איזה דמעות שכתובות על מטפחת, זה מסע רציני מאוד. במסע הזה אי אפשר לערבב כבר את הגוף. צריך להשאיר את הגוף ולהניחו, כמו שכתוב כאן, והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה. בחיפוש הזה, בביקוש הזה, בחיפוש ובבקשה הזאת, האדם נמצא לבדו. הוא נמצא במאבקים. מאבקים כאלה שאפשר לעזור לו בהם, לעודד אותו, לתת לו הנחיות, אבל את המלחמה עצמה, את העבודה עצמה, האדם צריך לעשות לבדו. ולכן הוא השאיר את המשרת, השאיר את ענייני הגוף, ועכשיו זה נטו רוחניות. והלך כמה שנים לבקשה. יישב עצמו, שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זעם, צר של מרגליות, כי הוא בקי במפת העולם, על כן, ועל כן הלך אל המדבריות, והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. בתוך היישוב, כלומר, באזור המיושב של כדור הארץ, בציוויליזציה, בתרבות, הוא יודע שלא נמצא הר של זעם, צר של מרגליות, הוא בקי במפת העולם, הוא יודע מה זה העולם, הוא מכיר את המציאות בעולם בין בני האדם, והוא יודע ששם הוא לא ימצא את זה. לכן הוא הלך לבקש אותה במדבריות. וכמובן אפשר לראות כאן רמז, שכל מחפשי הרוחניות בכל הדורות, היו צריכים לצאת אל המדבר. לאו דווקא אל המדבר פיזית, אל המקום שאנחנו מכנים אותו בשם מדבר, למרות שגם שם, גם אבותינו הקדושים, יצאו אל המדבר, כדי לחפש רוחניות, אלא לצאת אל המדבר, כלומר, אל המקום הנקי, הבראשיתי, שהבני אדם עדיין לא התערבבו בו. וכפי שרבנו ציווה עלינו לעשות התבודדות, עדיף במקום שלא הולכים בו בני אדם. זה סוג של יציאה אל המדבר. ולכן, אם כל אחד מאיתנו זוכה לקיים את ההנהגה שרבנו אמר, לעשות התבודדות בשדה, כפי שאנחנו מכנים את זה, זאת יציאה אל המדבר. וכל שעה כזאת ביום שרבנו ציווה עלינו להתפנות משאר העניינים שאנחנו עסוקים בהם, ללכת לחפש הר של זהב ומבצר של מרגליות. שעה של פנימיות, עם עצמי, ביני לבין קונה. זה סוג של הליכה אל המדבריות. וכאן בקטע שהגענו, מתחיל בעצם סיום הסיפור. בשלב הסיום של הסיפור, שהוא גם שיא הסיפור, השני למלכות נתקל בשלושה אנשים משונים, שמנסים
למנוע ממנו את המשך המסע והביקוש והחיפוש אחרי בת המלך. וכמובן שיש לזה משמעות מאוד עמוקה. ואומר רבנו בסיפור, אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה, ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה ואמר, שזה כל כך זמן שאני בהמדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה הנעל, ושהוא מבקש הר של זהב ומצר של מרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. ודחה אותו ואמר לו, שישיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אינו נמצא כלל. והתחיל לבכות מאוד, היינו השני למלכות בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, והוא דחה אותו. היינו האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו, והוא אמר, היינו השני למלכות, שבוודאי יש. זה המפגש הראשון מבין שלושת המפגשים. אומר רבנו, אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך. יש הרבה אפשרויות לפרש, מי הם אותם שלושה אנשים, שלושה אחים, שזה הראשון מביניהם. הרב מיצ'רין, בספר עם זה המעשיות, רומז שזה עניינים גבוהים בקבלה, אבל אני, הרמז הכי טוב שמצאתי לעצמי, שמבהיר מאוד את המהלך של הסיפור למעשה עבורנו, הוא רעיון של הרבנית יהודית קוק, זכרונה לברכה, שהייתה אישה חשובה מאוד, אשתו של רב גדול מאוד, הרב קוק, והיא הייתה מורת דגולה ואשת רוח, והיא כתבה פירוש על סיפורי מעשיות. יש ספר פירושים שלה על סיפורי מעשיות, והיא הקדישה לזה את סוף ימי חייה, ובספר שלה, בפירוש על הסיפור, היא אומרת שזה המדע. המדע הוא מצב שהאדם מגדיל את עצמו לגדר שאינו גדר אנושי כלל, שיהיה אדם גדול כל כך. כלומר, חוכמת המדע, כאשר האדם מנסה לחקור את המציאות ומגיע לכל מיני סוגים של ידע וסוגים של מסקנות, זה מנפח אותו הרבה מעבר למידה האמיתית שלו. אינו גדר אנושי שיהיה אדם גדול כל כך. ואותם חוכמות הטבע, ובסוף נראה גם חוכמות הרוח, מנסות למנוע מהאדם את האמונה ואת הבקשה והחיפוש אחרי הר של זעם צר של מרגליות. על ידי אותו דבר שנקרא השגה עליונה בפנימיות התורה. וממילא, ההשגה העליונה בפנימיות התורה, כפי שדיברנו עליה, היא גם השגה עליונה בפנימיות המציאות. אבל האדם נתקל מול כל המין האנושי, כל האנשים שמסביבו, וכפי שרבנו מתאר בתורה, אחד היה אברהם לפני התחלת ליקוטי מוהר"ן חלק שני, והוא אומר שם, כל העולם כולו נלחם נגד האדם שרוצה להשיג את הרוחניות, משפחתו וחבריו וכל העולם כולו, והאדם צריך להיות אחד, ללכת לבדו, לבקשה, כמו אברהם אבינו, שהנביא אומר עליו, אחד היה אברהם, שהוא עמד מול כל העולם. רבנו אומר לנו, מי שמתחיל לנסות לחפש פנימיות בעבודת השם, לחפש פנימיות בתורה, הוא יתקל במלחמה מניעות ומכשולים מצד כל האנשים שמסביבו. והוא צריך להיות מוכן למאבק הזה. והנה מתחיל המאבק הזה. הוא ראה אדם גדול מאוד שאינו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך. אבל לא רק זה. ונשא אילן גדול שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. מה זה נשא? הוא החזיק ביד שלו עץ גדול. עץ צריך להיות שתול באדמה. אבל העץ הזה עקור מן האדמה. האדם הגדול מחזיק את העץ בידיו. ויש על זה רמז, לדעתי רמז נאה מאוד, שכתוב במסכת אבות. מי שחוכמתו מרובה ממעשיו, דומה לעץ שענפיו מרובים ושורשיו מועטים, שכל רוח מצויה יכולה לעקור את העץ. זה נקרא חוכמתו, מרובה ממעשיו.
העץ וענפיו הוא כנגד חוכמה, ענפיו מרובים. ומי שמעשיו מרובים מחוכמתו, דומה לעץ ששורשיו מרובים וענפיו מועטים, שהרוח לא יכולה לעקור אותו. למדנו מתוך המשנה הזאת במסכת אבות, שהעיקר אצל האדם זה שיהיה לו יציבות, שהוא יוכל להחזיק מעמד. שהוא יישאר נטוע במקומו ולא ייתן לרוחות, לסערות, להפיל אותו, לעקור אותו מאדמתו. זה בעצם מה שחז"ל אומרים בדימוי הזה. ואומרים, הדרך לזה, שמעשיך יהיו רבים מחוכמתך, כי המעשים הם שורשים, והחוכמה היא הענפים והעץ. וזה מה שקורה כאן. הם מסתמכים אך ורק על החוכמות שהם המציאו או גילו. העץ, מוחזק בידיים, הוא עקור מן האדמה. תנועה אדירה, מיליונים צעירים, התחילה לפני כ-50 שנה, למרוד בעולם התעשייתי המערבי, הלכו לחפש רוחניות. ניסו להתנתק, תקופת ילדי הפרחים. הייתה תנועה רוחנית אדירה בעולם, שבמהלכים מסוימים שלא כאן המקום לעמוד אליהם, היא בעצם הולידה את תנועת התשובה גם בעם ישראל, כי היא פתחה גם לאנשים שחיים בתוך התרבות המערבית, הממוסדת, המסודרת, היא פתחה דרך חדשה שלאדם מותר לחפש פנימיות, האדם צריך לחפש פנימיות. כמובן שרובם שכולם שלה מחפשים, הלכו לחפש במקומות לא נכונים, אבל המהלך הזה, הרוח שנשבה בעולם פתאום, של האדם באופן אינדיבידואלי עצמי הולך לחפש פנימיות, זה קיבל לגיטימציה מהמהלך הזה. וזה היה מרד בעולם, בתרבות המתועסת, שבנויה אך ורק על כסף ועוצמה כלכלית. העץ עקור מהאדמה, לכן המהלך הראשון, גם כיום, של מי שרוצה קצת יותר פנימיות, הוא מנסה לחזור לטבע. זה לא משנה, הוא קולה נעליים מאור טבעי, הוא קונה תיק מאור טבעי, הוא מנסה להתחיל לאכול לחם מלא, זה בתחום המזון, זה בתחום הביגוד, וזה גם בתחום הטיולים. פתאום לנסוע לחול, זה לא להנות מהנאות אירופה, מכסף, מבתי מלון מפוארים, מנסעדות פאר, אלא לשים תרמיל על הגב וללכת אל הטבע, אל היער, אל הנחל, אל הנהר, אל חוף הים. וזה עד היום. רוצים להחזיר את העץ חזרה לאדמה, בגלל שבתרבות המערבית, האדם הגדול מאוד הזה, שהגיע לחוכמות המדע והטבע וכל כולו תפוס בענייני החומר, הוא בדיוק ההפך מהפנימיות, ולכן יש לו אינטרס גדול מאוד, שזה מאוד משונה, אם תקראו את הטקסט של הסיפור. מה האינטרס של האדם הראשון, ושל השני, ושל השלישי? לשכנע אותו שאין כזה מקום. בן אדם אומר לך, אני מחפש הר של זעם, צו של מרגליות, אתה יכול לעזור לי בבקשה? אתה לא יודע איפה זה נמצא, אתה אומר לו, לא מצטער, שיהיה לך בהצלחה, שיהיה לך יום טוב. למה הם כל כך מתעקשים לשכנע אותו, שאין כזה מקום, מפני שכל התפיסה של הר של זהב ומצר של מרגליות, שלוקחים את הפנימיות ועושים ממנה את החיצוניות, מגלים את הפנימיות באופן הכי מושלם בעולם, זה בדיוק נגד שיטתם, כי שיטתם היא שהם עקרו את העץ מהאדמה, הם מחזיקים את העץ ביד. החוכמתו מרובה ממעשיו, אצלהם זה חוכמתו נטו. אין את המעשים, אין את השורש, אין את הדבר האותנטי, המקורי, האמיתי, את החיבור שבין העץ לאדמה שנותן בו חיים, שאלה השורשים. והאילן עקור לגמרי. האיש הזה שואל אותו, מי אתה? והוא אומר לו, אני אדם. ההגדרה הכי פשוטה שאפשר להעלות על הדעת. שרוצים להגיד בשתי מילים לצורך העניין, מה התורה רוצה מאיתנו? תהיה בן אדם. וכפי שרבנו כותב בתורה למדבר, שהשפע יורד מהשמיים כל הזמן, אבל האדם צריך לצייר את האור לטובה. הוא צריך לבנות כלי כדי לקבל את האור. אומר רבנו, איך עושים את זה?
איך בונים כלי, איך מקבלים את השפע, אומר רבנו, להיות אדם טוב. זה. להיות בן אדם, כמו שאנחנו אומרים בלשוננו כיום. וכשאנחנו אומרים למישהו, תהיה בן אדם, הוא לא צריך להסביר לו. כולם מבינים לבד מה פירוש להיות בן אדם בסיטואציה הזאת. מתחשב, אמיתי, מלא חסד, מלא לב, זה נקרא להיות בן אדם. יודעים את זה, לא צריך להסביר. כשהוא שואל אותו, מי אתה? אומר לו, אני אדם. זאת ההגדרה שלי. ותמה ואמר שזה כל כך זמן שאני במדבר, ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. הוא אומר לו, בסביבה שאני מסתובב בה, כבר כמעט אין בני אדם. וכולנו יודעים את זה. התרבות המודרנית, עם העניין של הכסף, והרדיפה אחרי הרכוש, וההתנקרות שיש בין בני האדם, ומלחמות של אינטרסים ושאיפות, כמו בפוליטיקה או בעסקים, ופוליטיקה לאו דווקא בפוליטיקה של מפלגות וכנסת, גם שם כמובן הבן אדמיות נעלמת, אלא בפוליטיקה של מקום עבודה. בכל מקום עבודה קטן, אפילו של 10 או 5 עובדים, יש פוליטיקה פנימית. הפוליטיקה, מאבקי האינטרסים, מאבקי השאיפות בין אנשים, כאשר הפנימיות הופכת להיות דבר משני או לא קיים בכלל, אז הרבה זמן אני במדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. ואז בא השני למלכות, ומספר לו את כל המעשה, ושהוא מבקש הר של זהב, מצר של מרגליות. אמר לו, בוודאי אינו בנמצא כלל. הוא לא אומר לו, אני לא יודע, אני לא שמעתי. בביטחון גמור, בוודאות גמורה, הוא אומר לו, אינו בנמצא כלל. רבותיי, כשאנחנו פותחים עיתון או ספר, בתוך כל ההמולה של הזמזום שיש בעולם היום, בעולם המערבי, הכל כל הזמן אומר לנו, צועק לנו בפנים, בוודאי אינו בנמצא כלל. אתה מדומיין, אין דבר כזה. כל הזמזום של העולם אומר לנו את זה בלי הפסקה. כשאני הולך ברחוב ורואה חנויות יפות, שלטי פרסומת נעים, רואה עיר מתוקנת ומסודרת, אוטומטית משתלט עליי המהלך הזה של בוודאי אינו בנמצא כלל. תראה איזה חיצוניות יפה, מתוקתקת, מסודרת. בוודאי אינו בנמצא כלל. ואני נמצא במלחמה הזאת, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני נמצא במלחמה הזאת כל יום, שעה, שעה, רגע, רגע. כי מכל הדיבורים של בני אדם, מהמעשים של בני אדם, מהמחשבות של בני אדם, הכל כל הזמן אומר, בוודאי אינו בנמצא כלל, אין דבר כזה הר של זהב, צר של מרגליות. וזאת מלחמה קשה. וכאן צריך ללמוד מה שני למלכות, שהוא המודל שלנו. הוא מודל המחפש האמיתי. על כל מעלותיו ועל כל נפילותיו. הוא המודל שלנו. והוא לא מתרגש. אומר לו האדם המשונה הראשון, אמר לו בוודאי אינו בנמצא כלל, ודחה אותו ואמר לו שהשיעו את דעתו בדבר שטות. השיעו זה כמו הנחש הישיעני שכתוב בתחילת ספר בראשית. פירוש, הסיתו אותך, בלבלו אותך, דחפו אותך למשהו שהוא לא נכון. השיעו דעתו בדבר שטות. הוא מניח מראש, הוא אומר לו, הרבנים עובדים עליך. אין דבר כזה הר של זהב, צר של מרגליות. תהיה פרקטי, תהיה מעשי. והתחיל לבכות מאוד. היינו השני למלכות בכה מאוד ואמר, כי בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. שימו לב, בצד הבכי יש לו אמונה וודאות חזקה. אבל זה לא שזה לא משפיע עליו, שעומד האדם המשונה הראשון הזה, הוא אומר לו, בוודאי אינו בנמצא, בלבלו אותך בדבר שטות, זה משפיע עליו. הוא בוכה, אבל גם עם כל זה, שנגיעת האפיקורסות הזאת נוגעת בו, גורמת לו לבכות, הוא נשאר איתן באמונתו. כי בוודאי, בהכרח, הוא נמצא באיזה מקום. הוא לא מבטר. הוא לא נבהל. ושוב צריך לזכור, מה עומד כאן מול מה? האדם המשונה הראשון הזה,
מול מטפחת שכתוב עליה בדמעות, בסך הכל. אבל הוא, למרות שהוא בוכה, למרות שזה ניסיון קשה עבורו, הוא אומר, בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום. והוא דחה אותו. היינו האדם המשונה שפגע, דחה אותו בדבריו ואמר, כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניו. והוא אמר, השני למלכות, שבוודאי יש. האדם המשונה, הענק המשונה הזה, לא מוותר. הוא אומר לו, עבדו עליך, אין כזה דבר. הוא בוכה ואומר, לא, בטוח יש. הוא אומר לו, לא, עבדו עליך. הוא אומר לו, לא, יש. ושימו לב למילה בוודאי, שחוזרת פה שוב ושוב ושוב. גם בדברי הענק המשונה, וגם בדברי השני למלכות. כי הוויכוח כהן הוא על משהו ודאי. בעזרת השם בפעם הבאה, נמשיך ונראה שהענק המשונה הזה מביא להוכחה את כל החיות בעולם, שהן רצות בכל העולם, מכירות הכי טוב מכולם, את כל הפינות הנסתרות של כדור הארץ, וכולם אומרות שאין הר של זמצה של מרגליות. כלומר, הוא לא נרגע מהאפשרות לשכנע את השני למלכות, שבוודאי אין. והשני למלכות אומר, בוודאי יש. המילה בוודאי, נסיים ברעיון יפה שכתוב בשם הצדיק רבי שמחה בונם פשיסחה, כתוב שהוא אמר, שכתוב, אנחנו אומרים יום יום בפסוקי דזמרה, ויברך דוד את השם. זה פסוקים מדברי הימים, הנאום של דוד המלך לפני פטירתו, ואנחנו אומרים את זה יום יום בתוך פסוקי דזמרה בתפילת שחרית, ויברך דוד. ויברך דוד את השם, אומר רבי שמחה בונם פשיסחה, זה ראשי תיבות ודאי. כי כל העניין בעולם הזה זה להגיע לנקודת הוודאות. לנקודת העונג של הוודאות. זאת האמונה, הוודאות המוחלטת. וודאות שלא כמו שאנשים חושבים, זה לא על ידי הוכחות. כי לדוגמה, אהבה זה דבר מאוד מאוד ודאי. כאשר אדם מאוהב, זה דבר ודאי וחזק, למרות שאין לו שום הוכחות. מפני שכל אחד יודע שאשתו, שהוא בא מאוהב, יש ודאי יפות ממנה, חכמות ממנה, צדיקות ממנה ומושלמות ממנה. אז אין כאן הוכחות, לא אגיד, זה האישה הכי נפלאה בעולם. נו, עוד לא בדקת את כל הנשים בעולם שתוכל להגיד שהיא הכי נפלאה. אלא מה אתה מתכוון להגיד? לא מעניין אותי כרגע, לא מחקרים ולא הוכחות. לי יש ודאות בנפלאות שלה. וזה העיקר. כך גם בעבודת השם. אין דבר כזה לבדוק הכל, לקבל את ההוכחות על הכל. זה דבר בלתי נגמר, על כל הוכחה יש הוכחה שכנגד. אי אפשר על דרך השכל האנושי של הקשים והוכחות לקבל את נקודת האמונה האמיתית. לקבל את נקודת האמונה האמיתית זה לגלות בתוך עצמי את נקודת הוודאות כמו באהבה. לכן כל הוויכוח כאן זה על הוודאות. הוא אומר לו, בוודאי אין. השני למחות אומר לו, בוודאי יש. אין לו שום הוכחות. הוא ישן 70 שנה, וכשהוא התעורר הייתה לידו מטפחת, שקופה, שהמשרת שלו אמר לו שהבת מלך כתבה עליה בדמעות. אין לו הוכחות לזה. הוא קיבל את מה שהמשרת אמר. וכשהוא הרים אותה מול השמש, כתוב שם שהיא נמצאת בהר של זמצה של מרגליות. הנומצדיק הזה, היעד הזה, כתוב בדמעות על מטפחת שאפשר לראות אותה רק כנגד השמש. אין כאן שום הוכחות. אולי טעית בקריאה, אולי לא הבנת מה כתוב, אולי בכלל עבדו עליך. יש לו נקודת ודאות חזקה ביותר, שמוליכה אותו עד סוף הדרך, עד הסוף הטוב.

0: טוב, אנחנו בתורה A כבר הרבה הרבה זמן, וגם עשינו הפסקה ארוכה, כי הפעם האחרונה שלמדנו את התורה הזאת היה לפני פסח, אני חושב. כן, נכון? לפני פסח. אז נראה, אולי נעשה...
1: סיכום, כן.
0: אני צריך כי יעקב לא אוהב סיכומים.
1: גם לרבי יהודה זה קורה ככה, הוא עושה סיכום קטן,
0: עושה
1: כל השיעור על
0: הסיכום. אבל תראה משהו מעניין, שאנחנו אוחזים במקום שבו רבנו בעצמו עושה סיכום על התורה.
1: כן?
0: כן.
1: הוא עושה סיכום?
0: כן. הוא מביא את המאמר של רבא בר חנה. מתוך זה הוא מכניס את כל התורה. אז כן, אז נעשה סיכום קצר, ונלמד את זה בתוך המאמר של רבא בר חנה. או, פעם באה שמאחרים.
1: בטח כבר אומרים.
0: כנס. איפה יצחק היית שבוע שעבר? היית חסר לנו.
1: מי, אני?
0: גם יוסף. היית במירון?
2: הייתי.
0: איך היה? אכלת ושתית ושמחת? אכלת ושתית ושמחת? אז אנחנו פה בתורה ה', כבר הרבה זמן לא למדנו את זה. ובאנו לעשות סיכום, וראינו שרבנו בעצמו עושה סיכום. אז נעשה סיכום קצר, ונימד את זה בתוך המאמר של רבא בר חנה. הקיצור הוא שבמאמר הזה, רבנו מלמד איך יהודי חי שבשבילי נברא העולם. וראינו שזה אחד מהשתיים. זה לא שאפשר לחיות רגיל, אפשר לחיות בשבילי נברא העולם, וזה כזה תוספת שמי ממש צריך. זה לא תוספת. כל אחד חי אחד מהשתיים, או בשבילי נברא העולם, או אני נבראתי בשביל העולם. כל הזמן בן אדם חי באחד משתי התדרים האלו. כל תנועה שאנחנו עושים, כל מחשבה דיבור מעשה, נובע או מזה או מזה. או שבשבילי נברא העולם, ואז כל העסק חי, קורה פה משהו, משהו מתרחש, או שאני נבראתי בשביל העולם, ואז אני נגרר. העולם גורר אותי. העולם... זה מלא דברים. זה המצב רוח, זה השעה, זה הסביבה, זה האירועים. כל דבר גורר אותי. וכמובן, שבלי בחירה אנחנו נמצאים שם. ורוב האנשים נמצאים שם. רוב האנשים נגררים.
1: כן, רואים את זה בחוש.
0: כן. הם מגיבים, מגיבים למצבים ולפעולות ולאירועים. הם לא יוזמים.
1: כן.
0: כן, כל הנושא זה האם המבצע הזה הוא יזום או שהוא תגובה. האם השגנו את הרתעה או לא השגנו את הרתעה. למה? כי זה תמיד תלוי אם אתה הראשון או אם אתה המגיב. תמיד המגיב ידוע לתחתונה. כי בעצם זה אומר שאפשר לשחק בך. אני יודע איך משחקים בך. אם אני עושה ככה, אתה מגיב ככה. אם אני עושה ככה, אתה מגיב ככה. זהו. זה עבד. זה עבד. אבל מי שחי בשבילי נברא העולם, אז הוא לא נגרר, הוא יוזם, הוא פה הסיפור, העולם נברא בשבילו. הוא זה שמחליט, הוא לא מחליט על האירועים, השם מחליט על האירועים. אבל הוא מחליט איך לחיות את האירועים. הוא בוחר, הוא לא נגרר. וזה נקרא לפני גזר דין ואחרי גזר דין. ונאמר איך ידעינן בין קודם גזר דין בין אחר גזר דין.
1: המציאות שאתה נגרר זה לפני, אחרי גזר דין?
0: כן.
1: והמציאות שאתה גורר...
0: שאתה בוחר זה לפני גזר דין.
1: לפני גזר דין.
0: עכשיו, השאלה איך ידעינה מכל גזר דין לאחר גזר דין, זה לא שאלה תיאורטית. איך אנחנו יודעים? איך אנחנו יודעים? אז אנחנו לא יודעים. מה, חייבים הכל לדעת? אנחנו מקובלים, אנחנו צדיקים שרפים שצריכים לדעת הכל? לא, אנחנו לא יודעים. איך ידעינה זה לא שאלה תיאורטית. זה השאלה של החיים שלנו. האם אתה יודע? האם אתה קורא? האם אתה קורא את המציאות?
1: אז זאת אומרת שיש מציאות שבן אדם הוא כל הזמן אחר גזר דין או שהוא כל הזמן לפני גזר דין. זה לא שפעם יש גזר דין, אחר גזר דין, לפני גזר דין. אם אתה לא במהלך שאתה כל הזמן בוחר, אז אתה כל הזמן לפני גזר דין. זה לא כמו שנראה פה שלפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה, וצריך לדעת אם זה ככה או ככה.
0: נכון. יעקב שואל שאלה מצוינת. אז לא. למרות גם מי שחי שבשבילי נברא העולם, קודם כל הוא נכנס לתדר שבו הוא בוחר, שבו הוא יוזם, הוא לא נגרר. אבל עדיין יש מצבים של אחר גזר דין.
1: כמו בספירות, כמו בספירות.
0: של אחר גזר דין. ואז גם שם צריך לדעת איך ליזום. אז בקיצור, דיברנו בעריכות. קודם גזר דין זה המצב שבו אני יכול לבחור מה לעשות. בין בקדושה, שאני בוחר לעשות דברים טובים, כמו ללמוד תורה, כמו להתפלל, כמו לעשות מצוות, כמו לעשות חסד, לעזור לעצמי, לבית, לילדים, לחברים. וגם זה חלק אחד. חלק שני, זה דברים שהם לא בכותרת של דברים טובים. דברים שהם סתמים, כמו לאכול, לישון, להתפרנס, לטייל, לדבר בטלפון. כל מיני דברים שאנחנו עושים שהם לא מוגדרים כמצווה ולא מוגדרים כעבירה. ושמה זה גם מאוד מאוד משנה אם אתה נגרר או שאתה יוזם. רוב האנשים נגררים, זאת אומרת, אולי בוחרים איזה מנה לקנות, אבל פה נגמר הבחירה שלהם. מאותו רגע הם נגררים אחרי האוכל. כל הזמן האוכל גורר אותם. הם אפילו לא צריכים ליהנות מזה. כל הזמן חכי נביס הבא. הם לא פה. האוכל בולע אותם, ולא הם בולים את האוכל. האריז"ל מפרש בזה את המאמר של חז"ל, שאמר את אסור לו לאכול בשר. מה זה, כנס? הוא אומר, לא, אתה לא יודע איך לאכול. אז תאכל דברים שיותר קל לתקן, תאכל עשבים. בשר צריך לדעת איך לאכול. אמר, אצלו לא יודע לעשות את זה, שלא יאכל. אז רוב האנשים נגררים. נופלים למיטה. נגררים לזה שצריך להתפרנס. נגררים לחברים, נגררים לאטרקציות, נגררים לכל מיני דברים. ואם אתה נגרר, אתה לא נהנה.

0: שאין לך שליטה עליה. מצב רוח ירוד, אירוע קשה, נפילות, התמודדויות, אתגרים, זה באמת לך גזר דין. ופה לכאורה באמת אתה נגרר. ואתה גם אמור להיות בתור עבודת השם נגרר. כי אל תלחם. מצב כזה, השם לא רוצה שתלחם, זה מה שתקבל. תקבל את המצב. אז זה נקרא לך גזדים. זה נקרא מצב שבו אתה צריך לבחור להיות נגרר. אבל עדיין יש הבדל אם אתה עושה איזה מקום של בשבילי נברא העולם, או לא. אם לא, אז נבח, מסכן. נקלעת לבעיה, אין לך מה לעשות. אז יכול להיות שתלחם, כמו מישהו שטובע במים ונלחם וזה הכי גרוע. יכול להיות שלא, אבל אתה נקלעת בעל כוחך למציאות הזאת. אתה לא בוחר פה. אתה יכול לבחור בתוך המציאות הזאת, זה כבר יותר מורכב, זה נקרא לך גזר דין. ופה יש את העבודה שנקרא רעמים. תפילה בכוח. שזה אומר, עקשנות. אני במצב הזה, אני לא נלחם עם זה, לא עושה שרירים, אני מקבל את זה לגמרי, הרפו, דעו, כי אני השם. איפה זה כתוב?
1: איך הוא ראו, איך?
0: הרפו, דעו, כי אני... כן, לא, כן, כן. איפה בתהילים?
1: איזה פרק?
0: כן.
1: עין, פי, משהו.
0: מהם אתם תזכרו את זה כל החיים. זה בפרק מ' ו' וסימנך מו. כשאתה נמצא בסיטואציה כזאת, אתה צריך לעשות מו. כן, כתוב, בני אדם שערומים בדעת כאדם, ומשימים עצמם כבהמה. אדם הוא בהמה תושיע השם, הבנת מביא את החז"ל, אנשים שערומים בדעת כאדם, ומשימים עצמם כבהמה. במקום כזה אתה צריך לשים את עצמך כבהמה, לעשות מו כזה גדול, ולהתבטל. הרפו ודרו כי אנוכי אלוקים. כל הזמן אתה דרוך, תרפה. תרפה. אז הבעיה הזאת, אפשר לעשות את זה מתוך חוסר אונים, מתוך ייאוש, מתוך אין לי מה לעשות. אפשר לעשות את זה מתוך עקשנות, רעמים. שהעקשנות הזאת אומרת, אני לא הולך לשום מקום. אני כאן, ואני יודע שהשם נמצא איתי בתוך המציאות הזאת, יש פה טוב בסיפור הזה, אני לא יודע מה. לא בטוח שאני אבין מה, אבל יש פה טוב, ואני כאן.
1: במילא אתה כאן.
0: במילא אתה כאן. אתה רואה פקק ענק שמלא מלא רכבים, אותו ארוך בבנק, וכולם עומדים. כולם עומדים, או אותו ארוך באוטובוס של הגבומה, כן? כולם עומדים. רוב האנשים עומדים דרוכים. וחושבים, מה לעשות, אין לך מה לעשות. אבל הראש, כל מה חושב שמה, שזה מי שיקרא פה את המאמר הזה, המצב הכי טוב, זה בהווה.
1: יוצא יחסי ציבור.
0: כן. מה אתה חושב מה לעשות? אין לך מה לעשות. אז מאיפה מגיעה התנועה הזאת שכל מה חושב מה לעשות כשאין מה לעשות? מזה שאני לא מוכן לקבל. לא מוכן לקבל את המציאות הזאת. אז מה קורה? אז אני לא פה. אז זה לא בשבילי נברא העולם. אז אני נבראת בשביל העולם. אני כרגע משרת את הסיטואציה. אבל יש הרפו דעו כי אנוכי אלוקים. אני פה? בסדר, אז אני פה. אני מתרווח בתוך המציאות הדחוקה הזאת. אף אחד לא רואה את זה בחוץ. זה לא תנועה חיצונית. אני עומד בדיוק כמו כולם. עם הרכב כמו כולם. ברכב אפשר לעשות את זה אפילו תנועה חיצונית ככה, לשים את המושב אחורה ולשבת. כמה אנשים היית עושים את זה בפקק? בפקק עומד, לא בפקק זורם. כמה אנשים משינים את המשלת אחורה? מאוד קשה להתמודד עם זה. אין הרבה, אין בכלל. ולמה זה עוזר למישהו? אותו חצי שעה כולם תקועים. וככה על ההגה, חצי שעה. מה אתה ככה על ההגה?
1: אני אומר, אני מוכן לנסוע 20 שעות לאומן ולא 10 שעות עם פקקים. כאילו לא לנסוע רק 10 שעות, אבל פקקים בדרך, אני מוכן לנסוע 20 שעות ולא 10 שעות
0: עם פקקים. כולנו ככה, אבל מה קורה שיש כן 10 שעות עם פקקים? או בשדה תעופה התור הזה, ככה עומדים בתור לצ'קין, וכל איזה חצי סנטימטר שמתרוקן, מיד ככה נדחפים, כמעט. כמעט. בסדר, לפעמים אתה צריך שלא יגנבו לך את התור, לא צריך להיות טמבל, לא צריך לתת לכל העולם לגנוב אותך. אבל מה התנועה בנפש? למה אתה דרוך? לשחרר. לשחרר, זה נקרא בשבילי נברא העולם. אני כאן. אני כאן ב-100%.
1: מה זה מוכיח שאתה כאן?
0: שאני מאמין. אני לא אבוד. אני מאמין שזה

0: סיפור של טוב. השם פה, יש פה טוב, אני לא יודע מה,
1: הוא ברא את זה בשבילי, אז ברא שיהיה לי טוב.
0: כן.
1: ואני צריך למצוא את הטוב הזה.
0: אני לא צריך למצוא, כי לא בטוח שנמצא, אני יודע
1: לא
0: שזה
1: מחפש,
0: ככה.
1: או...
0: אני אפילו לא מחפש, אני פה. אני פה. זה נקרא רעמים. מי אמר? זה מביא אותך לעשות דברים טובים, אבל אנחנו רוצים לא רק לעשות דברים טובים, אנחנו רוצים להגיע לטוב. והתנועה הזאת, גם אם מביאה אותנו טכנית לעשות דברים טובים, היא לא מביאה אותנו לטוב. כי התנועה בנפש היא לא תנועה של טוב. נכון? זה תנועה של לחץ. איזה קול יש לך עכשיו? קול של ניגון או קול של טכני? מאוד מאוד משנה. סיפרתי נראה לי. שסיפר לי יהודי ש... התקרב לפני 25 שנה, משהו כזה. חלק מכירים אותו פה. והוא נסע לאומן. ואז, אני גם זוכר את זה, היו אוטובוסים ישנים, לקח המון זמן וקפיצות. נסיעה קשה שכמה שעות מקייב לאומן, כשהוא עוד היה אפשר לנסוע מקייב לאומן. לפני המלחמה. והוא... בוגר ישיבה, והוא היה מסמיד גדול, תמיד חכם גדול, עדיין תמיד חכם גדול. אז הוא ידע שיש לו סיפור של 6-7 שעות נסיעה, אז הוא הכין הרמה של ספרים, ותכונן להסתער על זה, לחטוף. הוא מתיישב באוטובוס, הספרתי את זה גם?
2: כן.
0: יושב באוטובוס, לידו, אתה זוכר את הסיפור הזה? אז בשמי אני אספר את זה.
1: אלה שומעים בנושא.
0: תשב לידו יהודי מבוגר. מבוגר ממש, יהודי זקן כבר, קוראים רב נחמן קנלסקי. תשב לידו בלי שום ספר. מתיישב. ומתחיל הנסיעה. הוא יושב עם הספרים שלו, נסה להתחיל את התוכנית, אחרי חצי שעה הבין שזה לא הולך לשום מקום. אז הוא מעיף מבט ליהודי שיושב לצידו, הוא אתה יושב רגוע, עם עיניים פתוחות, הוא לא ישן. מסתכל ככה לכיוון הגג של האוטובוס, וזהו. הוא אומר לו, מה אתה עושה? הוא אמר לו ביידיש, דרבות גזוקט, אבי נישטין שלחץ. אבינו אמר, העיקר לא לעשות רע. אני לא עושה רע. זאת אומרת,
1: זה הטוב שלך להוציא מהמציאות הזאת.
0: זה הרבה יותר מזה, זה מה שבשביל סיפרת את זה. הוא עכשיו עסוק 6-7 שעות בלא לעשות רע, אבל שים לב איזה ניגון יש לו. יש לו ניגון. ההוא שלידו עושה טוב, אבל כל כולו ניגון של רע. כן? קשה לקרוא לזה רע, אבל הניגון הזה הוא ניגון של רע. הניגון הזה הוא ניגון שמחווץ. הניגון הזה הוא ניגון שדוחק. והוא לא עושה שום דבר, אבל הניגון שלו הוא ניגון של טוב. זה שני סוגי קולות. זה לא התורה שאנחנו יודעים עכשיו, אבל יש תורה שהרבה נדבר על זה.
2: אם אני לא עושה שום דבר, אז אני לא עושה,
0: אני
2: לא מבין מה הניגון
0: שלי. זה השאלה. זאת צריכה להיות השאלה. מה הניגון, האם יש פה ניגון בכלל? זה לא ששני ניגונים. יש או ניגון או קול. הקול זה נקרא הקול של הנחש. קול המוכיח שאינו ראוי. ויש ניגון, את קולך שמעתי בגן, יש את הקול שמשקיע את הגן. אדם הראשון שמע את הקול שמשקיע את הגן, אבל הוא התחבא. למה הוא התחבא? כי הוא התבייש. אז שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מי יגיד לך כרום אתה, מאיפה הבאת את הניגון הזה? אני לא אמרתי לך את זה. זה קול, אתה הבאת את זה מהנחש. אני באתי לדבר איתך, היה סיפור, בוא נדבר על זה. אבל אף אחד לא אמרתי לך, כרום אתה, אתה לא בסדר, אתה מלוכלך, תתבייש לך, אני לא אמרתי לך את זה. אין כזה ניגון שמגיע מהטוב, כי אין ניגון שמגיע מהטוב שמנגן לך רע. זה תרתי דסתרי. אם אתה מרגיש ניגון שמלחיץ, ניגון שדוחק אותך, ניגון שמחבץ אותך, תדע לך שזה מגיע מהנחש, מהסתרי אחר. כן, כן, זה נקרא בשבילי נברא העולם. קודם כל, לפני שאני עושה משהו, קודם כל, על איזה תדר אני יושב. זה בדיוק הנקודה של התורה הזאת. תודה רבה, הנה סיכום, במשפט אחד. על איזה תדר אתה יושב? אתה יושב על תדר שבשבילי נברא העולם, אני החתן פה, אני הסיפור פה, או שאני מלצר פה? זה בדיוק השאלה.
1: זה עדיין לא ברור.
0: אם תראה חתן בחתונה שלו, שכל הזמן לחוץ, מה תגיד? לא יודע מה תגיד, אבל אתה תגיש לו בנוח. אתה יכול לרגע? יש פה מספיק מלצרים, אנשים שעושים את העבודה. אתה סיפור, שב, תרגע, תנוח. כל מה לחוץ. תגיד להוא, שביא את המנה להוא, וזה, רגע, והוא הגיע וסידרת להוא. זה לא חתן. בשבילך נברא העולם, או שאתה נבראת בשביל העולם? על איזה ניגון אתה יושב? זה השאלה. הרמח"ל אומר על המשנה, היום קצר והמלאכה מרובה, ופועלים מצילים, ועל בית דוחק, עד כאן דברי יצר הרע. כך הוא אומר.
1: באמת?
0: כן. מה דברי יצר טוב? משנה אחר כך. הוא היה אומר, לא עליך המלאכה לגמור.
1: אותו משנה. איפה הוא אומר? אותו משנה.
0: הרמח"ל כך אומר.
1: אותו משנה.
0: משנה?
1: לא עליך המלאכה לגמור.
0: לא משנה, תשאי. לא זוכר איפה, אולי בידי במור. כן. היום קצר המלאכה מרובה, זה דיבור של היצר הרע?
1: לא, אבל לא הבנתי מה הקטע, כאילו,
3: במשנה הזה. המשנה,
0: כדי כתב המשנה. כן, אז אומר, זה אותו אחד. אותו אחד אומר את שתי המשניות. הוא היה אומר. הביטרפון. אז חלק הראשון הוא מצטט את היצר הרע. חלק השני הוא אומר את היצר הטוב. לא עליך המלאכה לגמור. אתה לא כאן בשביל לספק סחורה. אתה לא כאן בשביל להביא קילו של יהדות. אתה כאן בשביל שבשבילך נברא העולם, אתה בא, אתה כאן כדי לתקן את העולם. איך תתקן את העולם אם כל הניגון שלך הוא ניגון של רע? זה קלקול העולם, זה הקלקול של הנחש, אנחנו צריכים להביא תיקון. להביא תיקון זה להגיד, יש טוב, אני מחובר לטוב, ואני כאן בשביל להביא את הטוב. איך אני עושה את זה? בוא נראה, בוא נראה, לאט לאט. קודם כל, אני עושה דברים טובים, בלי לחץ. דבר שני, כשאני אוכל, כשאני עושה דברים שאני עושה מהעולם, אני מחפש את הטוב שבזה. דבר שלישי, כשיש משהו קשה, אני כאן, אני לא בורח. זה אותו טוב, בשלושת המקומות. אז זה הסיכום, ובואו נראה עכשיו אנחנו מכניס את זה בתוך המאמר של רבא בברכן. בואו נראה אם נספיק את זה. וזה פירוש, אמר רבא בברכן. אז זה גמרא במסכת בבא בתרא, זה דף שלם, שרבא בברכן מספר כל מיני סיפורים משונים, גרנדיוזיים. אז הראשונים אומרים שאין מקרה יוצא מדי פשוטו, הריטב"א נראה לי אומר את זה, וזה ודאי גם היה כפשוטו. אבל מובן שהגמרא לא מספר את זה בשביל זה, אלא בשביל רמזים שיש בזה, וכל גדולי המפרשים מנסים לצאת רמזים, אמר שור מעריך בזה מאוד, יש מהגאון מווילנה פירושים על זה. אמרנו פה במאמרים מההתחלה עד ט"ז, מפרש מאמרים של רבא בברכן על פי סוד, והוא אמר שהוא אמר את הדברים בשם אמרו, רבא בברכן הגיע אליו וגילה לו את זה. אז מה הוא אומר? זימנר חדה אבא זלינן בספינתה. פעם אחת נסענו בספינה. וסגאי ספינתה בין שיצה לשיצה דקברה, תלתה יומה ותלתה לילותה. היה דג גדול, לא סתם גדול, ענק, שבין סנפיר לסנפיר, נסענו שלושה ימים ושלושה לילות. וזה לא מספיק, איו בזקיפו, וענן בשיפולה. הוא הלך כנגד הרוח. אנחנו הלכנו עם הזרם, ובכל אופן זה לקח שלושה ימים ושלושה לילות. וכי תימה לא מזגי ספינתה טובה, אולי היינו כזה בדעת, שאולי נסענו ככה לאט לאט. לא, לא. כעת הרבדים יאמר, כמיחם קומקומה דמאיה, מזגה שיטין פרסה. בזמן שמחממים קומקום מים, או מישהו פה מחמם קומקום בינתיים?
1: כן.
0: לא, כי פה זה לוקח הרבה זמן לקומקום, אולי נתקוין לקומקום הזה.
1: איזה קומקום?
0: אנחנו נחליף אותו. טוב, הוא נחל משקרו בשלום. לא יודע, הסתדרנו בלעדיו. לא, רק נזכרתי ממנו, כי הוא אומר שהם חמים. אז הוא אומר, כשמחמים קומקום של מים, אז הספינה התקדמה 60 פרסאות. 60 פרסאות זה פי 6 ממה שאדם הולך ביום.
1: 240 קילומטר.
0: 60 פרסאות זה 240 קילומטר, כן? ושדי פרשה גירה...
1: היום אין משהו שנוסע כזה מהר. כי זה חמום קומקומיים, זה כמה דקות.
0: אתם 60 קילומטר בזמן שקומקומיים, נכון? אין שום מטוס כזה.
1: מטוס אולי יש, אבל לא רכב.
0: 260 קילומטר בזמן שמחמתם קילומטר כשמחמים קומקום, כמה זה בערך 5 דקות?
1: 5, נגיד 10, 5, לא משנה.
0: כן, אין מטוס כן עושה את זה, כן. כן. לא, לא כמטוס, אבל יש מטוסים כאלו. אבל בכל אופן, זה מהר מאוד.
1: כן.
0: ועוד סימן, ושדי פרשה גירה וקד מלא אי. היה שם מישהו שירה חץ וקשת, והספינה
1: השיגה
0: את החץ. טוב, אז אתה רואה אנשים בל"ג בעומר ככה עושים חץ וקשת וקושי זה זז. אבל פרשה, כן, מישהו שיודע לזרוק, והספינה, הדג, הספינה יותר מהר מזה. קיצור, זה דג גדול מאוד. נסוע, שלוש שנים, שלוש לילות.
1: איך רוצים שאנחנו נאמין שהיה כזה דבר באמת? ברצינות, מה? הרוץ מחם שלנו. איך רוצה שנאמין כזה דבר? איך אני יכולה להאמין כזה דבר?
0: לא, זו שאלה טובה מה שאתה שואל.
1: כן.
0: כי יש אמת ואמונה. ההבדל בינינו לבין להבדיל הערבים מחשבם, יש להם גם אמונה. יש להם מוחמד שמספר להם סיפורים. עכשיו, מה ההבדל? הם רוצים, הם דורשים אמונה, גם אנחנו דורשים אמונה. אמר רבי נתן, לא. יש אמת ואמונה. אף פעם לא דורשים לך להאמין מאפס. להאמין מאפס זה שוטה.
1: מה זה מאפס?
0: מאפס אומר, אין שום בסיס שאותו אתה יודע.
1: כן.
0: מאפס עד מאה אתה צריך להאמין, לא ראית כלום. בא לך מוחמד והוא זה שאומר לך שהוא נביא, הוא זה שאומר לך שהשם דיבר איתו. הוא לא הביא לך שום דבר שאתה רואה בעיניים. הכל אתה צריך רק להאמין. אצלנו אף פעם לא מבקשים בן אדם 100% אמונה. תמיד זה מתחיל מאמת. כשהשם ברא את העולם, אתה לא צריך להאמין. זה אתה יודע. כי אם אתה לא טיפש, אתה יודע שהשם ברא את העולם, וגם יש מסורת לא ארוכה, שמי שראה, את האדם הראשון, שהוא יצריק הפעם של הקדוש ברוך הוא. יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, זה דברים שהם אמת, הם לא אמונה. משה רבנו לא הגיע, אמר תאמינו בי. הוא הגיע ועשה מופתים. מופתים גדולים מאוד. בהתחלה אתה שלוש מופתים, אחר כך 10 מכות, אחר כך קריאת ים סוף, ובערב, וענן ומן. ואז, אחרי כל זה, מגיע משה רבנו ואומר, עכשיו, שהראיתי לכם, אז יש גם דברים שאתם לא יכולים להבין. ופה אתם צריכים אמונה. אמר רבי נתן שהאמת אומרת שראוי לך להאמין. כי אתה הרי ראית עד עכשיו. אז מה, עד מתי אתה חייב הכל לראות ולהבין בעצמך? זה כבר גאווה. הכל אתה חייב להבין? לא. ראית דברים, עכשיו אתה גם צריך להאמין. אז זו התשובה לשאלה שלך. רבי בר חנה לא נולד בבבא בתרא, כן?
1: מה פירוש?
0: הוא היה צדיק גדול. שלמד תורה, שלימד תורה, שעשה מופתים, יכל לחיות מתים, ואז מספר לך כאלה סיפורים, אז ראוי לך להאמין. גם כפשוטו, כן. ככה אומר הריטב"א, אני חושב, אחד מהראשונים ככה אומר שאין מקיצים די פשוטו. רק שברור שלא בשביל זה מספרים לנו את זה, כי מה יש לי מזה שהוא ראה את זה?
1: יש שיטה שאומרים שזה לא כפשוטו. אני לא סובר כשיטתם. אם יש שיטות כאלה.
0: כל כך קשה לך להאמין?
1: לא כל כך, אבל קצת. סך הכל הים סובל את המציאות.
0: יעקב, אם קצת תתגבר. ראוי לנו להאמין. ראוי לנו להאמין, אה?
2: טכנית זה טוב, כאילו, בעולם, לא יודע,
0: יש את זה. איפה יש מקום בים לכזה דבר?
1: יש מקום, זה שלנו, בים יש מקום.
0: יש מקום?
1: יש מקום, כן. בכלל מקום, יש מקום. אף לא ראינו דק הזה ענקי, וזה הכל.
0: כן.
1: אבל מצד מקום יש.
0: טוב.
1: זה מה שמחזק לי את האמונה, להאמין בזה, כי אם לא היה מקום, אז ממש לא הייתי יכול להאמין בזה.
0: אז בואו לא נתעכב על זה. זה גמרא, והראשונים ככה אומרים, קראת עניין לפשוטה, אבל כמובן שלא בשביל זה מספר לנו זה, כן, אין שום נפקימין מזה. מספר בעיקר בשביל המשמעות הפנימית שבזה. וזה, מה הוא בא להגיד בסיפור הזה? אז רבנו מפרש ככה, ספינתא לשון חשיבות, דה בחינת גבורה יראה כמו שכתוב יראת השם, היא אוצרו שהיא עיקר החשיבות. שיצה לשון צרה, כמו שכתוב ואכלה אותם כרגע ותרגומו ושצה יתון. תלתה, רבנו קודם כל אומר את הקודים ואז אחר כך מפרש את הסיפור. לפעמים רבנו מפרש ישר את הסיפור, אבל פה הוא מפרש קודם כל את הקודים ואז את הסיפור. תלתה יומה ולילותה דה בחינת מצוות שיש בהן מושכלות ומקובלות וחוקות. יש מצוות שאנחנו מבינים בשכל, יש מצוות שאנחנו לא היינו אומרים את זה מעצמנו, אבל אחרי שקיבלנו את זה, זה מובן. יש דברים שגם אחרי שקיבלנו את זה, זה לא מובן. הוא כתיב בהם, והגית בו יומם ולילה שלושה סוגי מצוות, שבכל אחד מהם יש יום ולילה. יום ולילה זה לפני גזרדים ואחרי גזרדים. יהיו בזקיפו ובנם בשיפולה, זה בחינת ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו. זה התנועה שבה העולם נהיה מתוקן. שהשם מופיע פה ואנחנו מחוברים אליו. כמרחם קומקום הדמיה, זה דם אוכה כמו שכתוב, ונוזלים מן לבנון.
1: מה זה אמרת עם הקדוש ברוך הוא?
0: אשמח השם במעשיו, אשמח ישראל בעושיו?
1: כן.
0: זה התמצית של תיקון העולם. תמצית של תיקון העולם, לפני תיקון העולם כאילו נפרד, שם בשמיים, ואתה על הארץ ואין קשר. ההפוך מזה לגמרי, זה אשמח השם במעשיו, אשמח ישראל בעושיו, יש... מעגל, נסגר מעגל. מזגה שיטין פרסיה דבחינת גבורות שישים גיבורים ורם גבורותיו. לחישה דפרשה גירה, פרשה דבחינת חסד שמוציא לאות תעלומות, דברים המצומצמים ומפרש אותם. גירה דשלח יצחה אותו מהם דבחינת שב למיני וכו'. קד מלא אי דבחינת תירה שהיא קודם, שהירה היא קודמת כמו שכתוב ראשית חוכמה וכו'. עד פה היה ההסבר של הקודם. עכשיו בנו מספר את הסיפור. שרבא בר חנה סיפר, שהלך כל כך במידת היראה וראה גודל כוח היראה שיכול להבין הלידה בין קודם גזר דין לאחר גזר דין, וזהו בין שיצה וכולי, שתי סוגי צרות. ואדם מפרש, איך יכול להבין? היינו על ידי המצוות שהן מבחינת תלת היום וכולי, יכול להבין? ודווקא כשעושים אותם בשמחה ועל ידי שמחת המצוות, אתה יכול להבין? כי הקדוש ברוך הוא מסתמך במעשה והשמחה היא מלובשת במצוות כנן, ואנחנו מסמכים למטה גם כן והקדוש ברוך הוא כמו שכתוב ישמח ישראל בעושיו, ואין רצונן משום שכר אפילו שכר העולם הבא כנל, וזהו איהו בזקיפו ובנם בשיפולה לפי שמחתו כן שמחתנו, ועל ידי זה אנחנו יכולים להבין. ואדם מפרש איך להשיג בחינת שמחה על ידי בחינת רעם. אתם איתי או שאני אעצור פה? למה לא? מה הבעיה? כן, מה הבעיה לקרוא? אז נעצור רגע שזה לא יהיה סתם... מה אומר פה? אומר פה ככה, יש פה קורא לזה עירה, מתחיל מהסוף. מה זה עירה? עירה בפשטות זה פחד, ואנחנו לא אוהבים עירה כי לא אוהבים פחד. מי אוהב לפחד? ובדור שלנו בכלל פחד זה לא פופולרי, ולא סתם זה לא פופולרי, אלא זה המהות של הדור. יש פסוק שאומר והיה בהמהות תקראי אישי ולא תקראי לו את בעלי, אומר רש"י, תעבדוני מאהבה ולא מאירה. יש נבואה כזאת שהגיע דור שבו יעבדו את השם מאהבה ולא מאירה, וזה כנראה הדור שלנו. כי בדור שלנו, מי שמוכר עירה, יכול להישאר עם כל הסחורה בחנות, אף אחד לא בא לקנות. זה היה מעשה מבצע. מי שמוכר אהבה, אופה, זה...
2: בריסק
0: מוכרים מסורת. מוכרים מסורת. אם הם מוכרים את זה כיראה, זה לא היה עובד. וגם זה בקושי עובד. זה לא עובד. כן, מישהו פה רוצה עירה, בואו נשים את הדברים על השולחן. יצחק, עירה?
4: קיבלנו מספיק.
2: לתם לגמרי?
0: אה?
2: לתם לגמרי?
0: ככה כתוב, תעבדו לי מאהבה ולא מאירה.
2: אז כבר הגיע עתיד
0: לבוא? סליחה, לא. זה לא כתוב שזה עתיד לבוא. זה אגב נבואה שלפני הגאולה. ביום ההוא זה לפני הגאולה. סתכל שם את הפסוקים, זה לפני הגאולה. יהיה כזה דור לפני הגאולה, זה הדור שלנו. הדור שלנו, אין מה לדבר עם עירה, חבל על הזמן. אם תעשה ערוץ עם שיעורים על עירה, אז אתה צריך לשלם ליוטיוב. כן? אין, זה לא עובד. לא עובר לסוחר. אהבה?
1: הרבה מדבר על עירה.
0: שפע. אתה מוכר אהבה, אנשים חפשים, צמאים. אז פה הבן מדבר מיראה, אז לכאורה הוא מאבד אותנו.
1: כן.
0: אז לא. יש יראה שהיא פחד, יש יראה שהיא רצינות. אנחנו לא יכולים בלי יראה.
1: הצלת אותנו, הצלת
0: כן, אותנו. כן, לא יכולים בלי יראה. אדם בלי יראה זה כמו יד ימין בלי יד שמאל. אי אפשר. ימין ושמאל זה אהבה ויראה, צריכים את שני הידיים. יראה זה רצינות. יראה נותן את המסגרת. זה סיפור רציני.
1: זה כל הסיפור שלי.
0: בוא נגיד, מי שרוצה לחיות בשבילי נברא העולם, כן? יכול להיות כזה רעיון, רעיון חמוד, בשבילי נברא העולם. אחי, זה לא רעיון חמוד. זה רציני. הסיפור הזה רציני. אנחנו מדברים על ניגון, עם איזה ניגון אתה חי? איזה רעיון יפה, כזה קרליבר כזה. לא, לא, לא, זה רציני. זה רציני, זה סיפור רציני, זה הסיפור של החיים שלך. אתה חי נכון או אתה לא חי נכון? אם אתה חי עם התדר הזה, אתה חי נכון. אם לא, אתה פשוט חי בטעות. זה סיפור רציני. זה נקרא יראה. יראה זה נקרא רושם. יש דברים שהם וירטואליים. יש דברים שהם מציאותיים. מציאות זה נקרא יראה. אם מישהו דופק על השולחן, זה כואב. זה לא רעיון, זאת עובדה. זה נקרא יראה. דבר שיש לו רושם במציאות, זה נקרא יראה. אז לכן אומר יראה, איפה זה? יראת השם היא אוצרו שהיא עיקר החשיבות. קודם כל זה יראה. זאת אומרת, תיקח את הסיפור הזה ברצינות. עכשיו, איזה סיפור אתה צריך לקחת ברצינות? לדעת בין קודם גזרדין, אחר גזרדין, אז מספר, נסעתי בספינה. כלומר, נכנסתי לתוך הדבר האמיתי של החיים. ואז נסעתי בין שיצה לשיצה. ראיתי שכל החיים שלי סובבים בין אירוע לאירוע, מאורע למאורע, בין סיטואציה לסיטואציה.
1: נגרר.
0: קודם כל יש את שני המציאות האלו. שמה יכול להיות שני דברים, יכול להיות שאני נגרר, יכול להיות שאני בוחר. אז מה, אני רציתי להיות בוחר.
1: איפה הוא רוצה להיות בוחר?
0: כי הוא אומר...
3: הלך נגד הזה.
0: זה גם נכון, אבל לפני כן, אמרנו ככה מפרש, שאיך יכול להבין, היינו על ידי המצוות. אז הוא רוצה להבין איך אני מתנהל נכון בין שיצה לשיצה. הרי זאת המציאות בין שיצה לשיצה. אנחנו כל הזמן נמצאים במצב הזה. עכשיו אנחנו יושבים פה בחצי שעה, שעה, ומדברים, לומדים. עוד רגע אנחנו יוצאים החוצה, פגשים את המציאות. המציאות היא קשוחה, היא לא גמישה בכלל. איך מתנהלים במציאות? אז מה, יש דרך להתנהל במציאות על ידי המצוות. המצוות, זה לא הזכרנו עכשיו בסיכום, אבל זה כל עוד ב'. המצוות, זה מאוד מאוד משנה איך אתה עושה את זה. אם אתה עושה מצוות, חזרה למה שאמרת מקודם, עושה מצוות כי צריך, ואז כמה שיותר מצוות, אני עסוק בלחטוף, אז בעצם אתה עושה מצוות. אבל אתה לא נוכח במצוות. אתה עושה מצוות כי אתה יודע שזה מה שצריך לעשות, בסוף יהיה עולם הבא וכו' וכו' וכו'. זה נכון, כל זה נכון, התחנכנו ככה. אבל אז אתה לא שמח מהמצווה בעצמה, נכון? אין מצב. אם אתה עסוק בלחטוף, אתה נהנה מזה? זה כמו מי שעסוק...
1: כרגע זה שאלה.
0: כמו להבדי מישהו ש... כן, לא תלבוא. כרגע אתה לא נהנה מזה. זה כמו מישהו להבדי שעסוק בלחטוף אוכל, הוא לא נהנה. כי הוא לא אוכל, הוא עסוק בלחטוף אוכל. נכון? אבל מי שנוכח במצווה, הוא אומר, אני לא עסוק בלחטוף. כרגע אני עושה מצווה, אני נוכח בה ב-100%. אני כרגע נשכב על זה, מה שנקרא. זה כרגע המקום שלי, זה הברכה שלי עכשיו. כל דבר, מצווה, ולהבדיל אוכל, אני כרגע אוכל. אבל אוכל באמת, לא בלחץ לאכול. אני אוכל. אז כל... חתיכה שאני אוכל, אני שם. שם זה נקרא, אני מחפש להרגיש את הטוב שבזה. מחפש ככה למשש את זה, למצוץ את זה, לשחות את זה. לא שזה ישחט אותי, לא, אני מחפש לשחות את זה. יש פה טוב, אני רוצה להגיע לטוב הזה. זה נקרא לשמוח ממצווה בעצמה. כשאתה שמח ממצווה בעצמה, אתה יודע את מה אתה פוגש שם? אתה פוגש שם את השם. כי השם נמצא בתוך המצוות. זה לא השם נמצא בשמיים ואומר לך לעשות מצוות. לא. המצוות זה השם בעצמו. הוא לבוש בתוך המצוות. אז אם אתה עסוק בלעטוף מצוות, אתה אפילו לא רואה שהוא שם. אתה רק ממלא רגזים, ממלא רגזים, ממלא רגזים. לא פתחת אפילו אחד כדי לראות מה יש שם בפנים. אבל אם אתה נוכח במצווה, אתה פותח, אז אתה פוגש את השם. זה נקרא שמחה.
1: אמרת אוכל, אמרת אוכל.
0: גם באוכל.
1: הוא אומר מצוות. לא, בסדר, אני לא משהו, אבל תסביר רק. הוא אומר מצוות.
0: צודק, מצוות, כלומר, בואו נדבר מצוות.
1: לא הרב, לא, אתה רב, אני כזה, תגיד מה, תסביר הרב.
0: אתה רב איתי, תסביר אותה, מה?
1: אז אני אסביר לכם. בתורה סמכבד כתוב שאוכל עושה יחוד קצה ופרוש שלנטה. אז כל דבר זה או מצווה או עבירה. כל דבר בחיים, כאן רמב"ם אומר. זה או מצווה או עבירה, אין דבר הראשון בעצם. בעצם אין כזה דבר. ומילא...
0: כן, זה נכון. כדי להבין בטוב, אנחנו צריכים לעשות דברים טובים. אז יש לך חוש לטוב, אתה יודע מה זה טוב. ואז כשאתה מגיע לאוכל, בזו שאמר שהסיבה שאסור לאכול לפני התפילה, כי מעלים בקודש ואין מורידים. כך הוא אמר. עכשיו זה נראה כזה מאוד חסידי, אבל זה יש בזה עומק. באמת לגלות את השם בתוך דבר גשמי, זה עבודה הרבה יותר, איך נקרא לזה?
1: מאתגרת.
0: כן, אבל לא רק מאתגרת, כי מאתגרת זה שוב כזה, אני לא אוהב את התדר הזה. האפקט של זה הוא הרבה הרבה יותר חזק. אתה לקחת משהו שהוא ממש מכסה על השם, וגילית. הבאת פה גילוי רציני ממש. אבל אתה לא יכול לעשות את זה לפני התפילה, כי אין לך עדיין את החוש לזה. אתה לא יודע מה זה טוב, לא טעמת בכלל. היית בתפילה, טעמת משהו טוב, עכשיו אתה יכול להגיע לאוכל ולטעום את אותו טוב. וחוזר חלילה. כי אחרי שטעמת באוכל, אתה יכול לטעום את זה גם בתפילה.
2: שעת מלחמה.
0: שעת מלחמה, כן, זה שעת מלחמה. כי או שאתה נבלע על ידי האוכל, או שאתה מברר את האוכל. זה אחד מהשתיים. אין אמצע.
2: להילחם ליהנות מהטוב שלו.
0: להילחם, לברר את מה שקורה פה. דיברנו את חיית השיעור, לא להיגרר, אלא לבחור. אני בוחר, אני יוזם. אז זה מתחיל ממצוות, אבל זה מגיע גם לזה. אז כשאני נוכח במצווה, אז אני שמח במצווה בעצמה, זאת אומרת, אני עכשיו התחברתי עם השמחה של השם. ברגע הזה, יש פה חיבוק שנקרא ישמח השם במעשיו, ישמח ישראל בעושיו, אנחנו מחובקים. אם אני יודע את זה, אני יכול לדעת איך להתנהל בין שיצה לשיצה. במצבים של קודם גזר דין, מצוין, אני עושה את העבודה בפשטות. במצבים של אחר גזר דין, אני נוכח שם. עכשיו, איהו בזקיפו ואדם בשיפולה. זאת אומרת, זה כבר התוצאה של זה. אם אני נוכח במצווה, אז נהיה הקשר הזה של איהו בזקיפו ואדם בשיפולה. השם מתחבר אליי ואני מתחבר אליו. עכשיו...
2: אם אני חושב במצווה,
0: ולא לכתוב
2: מצוות, מה זה
0: לכתוב
2: לאכול?
0: היה מקבל
2: אילולה,
0: לכתוב לאכול. מה שיש כאן עם בלאגור מצוות,
2: אמרת חבילות.
0: כן. אז בוא...
2: מה? שותה את הדמה לחזל.
0: כן, בסדר. בוא נלך עם המשל של חזל, בסדר? לפני הנמשל. חטוף וכל חטוף ושתה, כי העולם הזה הוא כמו...
1: באילולה.
0: כמו חתונה, כן. שאם אתה נכנס עם מישהו חתן לו, אתה אומר לו, יאללה, תחטוף. יש פה חתונה, תחטוף. אז הוא יגיד לך, לא, אל תגיד לי מוסר. לא, הוא לא יגיד לך ככה, נכון?
1: יש איזה רעיון טוב.
0: בדיוק. יאללה, בוא נחטוף. בסדר, אין בעיה במילה לחטוף. אין בעיה במילה, יש בעיה בניגון של זה.
1: כן.
0: כשאתה אומר, יאללה, תחטוף. בסדר גמור. וכשאתה אומר, נו, תחטוף, נו. אז זה אותה מילה, אבל מה הניגון של זה? אין בעיה בחטוף ויכול. שיין, באמת שאתה תופס כמה טוב יש בעולם, אז...
1: באמת, אתה... זריז.
0: כן, אז אתה רוצה כמה שיותר. למה לא? אבל זה מגיע מניגון של טוב ולא מניגון מלחיץ. עכשיו, וכי תמה לא מזגה ספינת הטובה, אולי הסיפור הזה... לא עובד. הוא לא, הוא כזה טוב לעצלני, לפנסיונרים.
1: מה, איזה סיפור?
0: כל המהלך הזה שאתה אומר, שאתה צריך להיות נוכח, אתה צריך לדעת בכל גזר דין אחר גזר דין, צריך בשבילי נברא העולם. זה לא רציני, כמו שאומרים. זה לא... איך אמרת את זה? איך אמרת את זה? שלא, אם אני אקבל בניגון הזה, אז אני לא אחטוף.
2: ברוגע כזה.
0: אז לא מזגה ספינת הטובה. אתה לא מתקדם כמה שנים, אתה כאילו... טרנטה כזה.
1: לא מתקדם בחיים.
0: לא מתקדם בחיים, או, הכי פשוט. כן, לא מתקדם בחיים, זהו, זה הכי פשוט. אתה לא מתקדם בחיים, אולי אתה לא מתקדם בחיים.
1: אולי, שקט.
0: אז אומר, רגע, מי אמר שזה שקט? תן לו לדבר.
1: זה שקט.
0: אני עכשיו מקשיב לרבי רחנה, בוא נראה מה הוא אומר. והוא אומר שזה שקט. מה הוא אומר? כמחם קומקומה דמאיה, מזגה שיטין פרסי. הוא אומר, תדע מה אתה עושה עם זה? אולי בידיים וברגליים אתה לא מספיק הרבה, אבל אתה פותח את המוח. אתה יכול לעשות כמויות של דברים, אבל המוח שלך סתום כמו פיסטוק. סגור, קטנצ'י, כמו ילד קטן, לא מבין כלום. אז מה, אתה רוצה להישאר קטן שעושה המון דברים? אתה צריך לפתוח את המוח. לפתוח את המוח זה להגיע לקשר אמיתי, בוגר עם השם. אז נכון, כן, אז נכון שמבחינה חיצונית יכול להיות שאתה מספיק פחות דברים. בהמשך זה גם לא נכון, תכף ראה. אבל קודם כל אתה עושה פעולה מהותית, איכותית, אמיתית, פנימית. אתה פותח את המוח. פותח את המוח, זה פותח את הלב. אתה נכנס למעגל של חיים, לא טכני. חיים. חיים אמיתיים. אז זה דבר ראשון. כמחם קומקומה דמאיה, זאת אומרת, נפתח המוח, מזגה שיטין פרסה, זה גם בפועל. אם נפתח המוח ונפתח הלב,
1: נפתח המוח?
0: הוא אומר שזה קומקומה דמאיה, זה המוח. נוזלים מן לבנון. אז שים לב כמה זה הפוך על הפוך. כשנפתח המוח, מז גשית עם פרס. עכשיו, המהירות הזאת שהספינה נסעה זה מהירות מטורפת. זה לא מציאותי בכלל. כמה שאתה תחמם מנועים, כמה דלק שאתה תשים, כמה מפרסים, זה לא יעשה ככה. כמה שאתה תנסה חיצונית, לדחוף את עצמך, אתה לא תגיע למהירות הזאת. אבל אם לא עסקת במהירות, עסקת בתוכן, ועסקת בלפתוח את המוח, לפתוח את הלב, אחר כך אתה תרוץ פי כמה. נכון. כי זה המציאות, כשהמוח
1: זה
0: פתוח...
1: זה מה
0: שקורה לי גם. וואו, אתה יכול באמת להספיק. אבל זה כבר תוצאה, זה לא המטרה, זה תוצאה.
1: אנשים עובדים הרבה יותר בעבודת השם.
0: נכון.
1: אני כבר יכול כל הזמן נח.
0: היום יודעים בביזנס, היום יודעים את זה, ומשקיעים את זה המון כסף. שזה לא מספיק שאתה לוקח עובד, משלם לו לפי שעה. אתה צריך לתת לו מוטיבציה. לכן חוץ מהשעות עבודה עושים ארוחות צוות ופנסיון וטיולים והרצאות ופעילויות. מה זה? מה זה הדבר הזה? כי אתה פותח לו את המוח, אתה פותח לו את הלב. אחר כך הוא עובד פי כמה.
1: אז זה ממש...
0: באותו שעה שאתה משלם את זה כך וכך, הוא מספיק הרבה יותר. למה? כי תפסת אותו. אז זה אפילו מבחינה רווחית, זה יותר רווחי, אבל זה לא מטרה. אז זה דבר ראשון, כמחם קומקומה דמאיה, מזגה שיטין פרס. דבר שני, וחישה דפרשה גירה, קד מלא איהי. שד דפרשה גירה זה נקרא חסד. למה זה נקרא חסד? כי פרשה, למה פרשה נקרא חסד? כי פרשה זה נקרא שהוא מוציא לאור תעלומות, דברים המצומצמים הוא מפרש אותם.
1: איזה זה
0: הרחבה, בדיוק. זה אותו דבר, קצת אחרת. נפתח המוח, מה זאת אומרת נפתח המוח? זה חסד. כי יכול שנפתח המוח ואתה מבין דברים, רעיונות, תיאורטיים, בסדר, זה גם יפה. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. נדברים על נפתח המוח שפותח את הלב. ואז נהיה לך חסד. כשאתה מבין דברים, יש הרבה דברים, יש הרבה אנשים שמבינים דברים בעולם. כל מיני פילוסופיות וידיעות. אבל יש הבנת הלב. יש דברים שהלב שלך מבין. שכשנפתח לך הלב, אתה פתאום מבין טוב. אתה לא פרשן שאתה יודע להגיד דעות על העולם, שבדרך כלל זה ציני וקשוח וחסר רחמים. הפוך. אתה מתחיל להיות מבין בטוב. חווה אותו. דברים המצומצמים, הוא פותח אותם. כשהלב נפתח, אתה מתחיל להבין, דברים המצומצמים זה כל דבר שהוא סגור. סגור. זה המציאות.
1: במציאות, מה?
0: עובדה.
1: המציאות לא נעימות?
0: מציאות לא נעימות, או דברים שהם מציאות. יום, לילה, שעה, בוקר, צהריים, שולחן, כיסא. זאת עובדה? כן. אבל כשיש לך לב, אז אתה מבין. אתה מבין טוב. אתה לא יודע להסביר מה אתה מבין. אבל הלב שלך מבין. בוא נראה אם כל מה שאמרתי כתוב פה שסתם יוצאתי, עכשיו נקרא את זה עוד פעם.
1: לא אכפת לו אם יוצאת את זה הרב, זה הרב, בוא נעלה. בוא נמציא מה שאתה רוצה.
0: כן, אז בשביל זה צריך יראה. יראה אומר, אתה צריך לדבר דברי אמיתיים. אז נקרא את זה עוד פעם.
1: נקראים דברי אמת.
0: שרב הרחנה סיפר, שלח כל כך במידת היראה, וראה גודל כוח היראה שיכול להבין על אדם מקודם גזרדין לאחר גזרדין, וזהו בן שיצה וכו'. ואדם מפרש, איך יכול להבין על ילדי המצוות שמבחינת תלת היום וכו' יכול להבין. ודווקא כשעושים אותם בשמחה, ומדי שמחת המצוות יכול להבין, כי הקדוש ברוך הוא מסמך במעשה, והשמחה היא מלובשת במצוות כנל. ואנחנו מסמכים למטה גם כן מהקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב ישמח ישראל בעושה, ואין רוצה להם שום שכר, אפילו שכר עולם הבא כנל. וזהו יהיו בשקיף ועונה בשיפול לפי שמחתו כן שמחתנו, על ידי זה אנחנו יכולים להבין. כן, אז זה מתאים למה שכתוב פה, נכון? ואדם מפרש איך להשיג בחינת שמחה על ידי בחינת רם וכו'. וזהו, כי את העובדים אמר, כמחם קומקום אדמיה וכו'. על בחינת כל רעמך בגלגל, שיטין זה בחינת גבורות הפוגעים בגלגלתם ונשם ממנו רעמים, ושתם הכל זה בחינת הכל מאור הכוונה, בחינת לא נברו רעמים וכו', שזה מיישר את הקמימות שבלב. ואדם אמר שעיקר התגברות הגבורות אינו אלא על ידי חסדים, צריך לכלול שמאלה בימין הכנן. ואף הפכן צריך להקדים את העירה, כי בעל עבידה מחזיר על עבידתו. זה בחינת רכישת הפרש הגירה וכו'. עכשיו יש סיום למאמר הזה. ואמר רב אשי, הוא גילדינא דיאמה אבא. הדג הזה שאתה נראה עליו, אני יודע איזה הוא. קוראים לו גילדינא דיאמה, דאיתלי תרשיצה. אז רבנו אומר ככה. גילדינא הוא בחינת שם א' ג' ל' א', זה ראשי תיבות, אתה גיבור לעולם השם, שבחינת גבורות. יש ברכת אבות שזה חסד, ברכת גבורות שזה גבורות. כי הוא ראשי תיבות אתה גיבור לעולם השם כמובן, כי גילדינא אותיות א' ג' ל', ושם עדני בשלמות אני שם א' ג' ל' א' כנל. אז הוא אומר, אני יודע על איזה ספינה אתה מדבר. אתה מדבר על ספינה, אתה מדבר על דק, אני יודע על מה אתה מדבר, על הגבורות האלו. וזה פירוש בחצצרות וכל שופר וכו'. זה הפסוק.
1: איזה גבורות שמורים?
0: אה?
1: איזה גבורות
0: שמורים? הגבורות האלו של ה... של בשבילי נברא העולם, לא.
1: אז מה?
0: לא, אמרנו לא הגבורות האלו. הגבורות שאתה לוקח ברצינות את החסד.
1: מה שאמרנו ברצינות במקום ביראה.
0: כן. זה פירוש בחצצרות וכל שופר, אז רבן אמר את זה לפסוק הזה, זה ממש שנאמר בראש השנה. אז כתוב בחצצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. אתה רוצה להמליך את השם בראש השנה, איך אתה עושה את זה? בחצצרות וכל שופר, שהחצצרות וכל שופר זה שתי דברים סותרים. כי חצצרות זה פום פום פום, זה כזה שמח, כן? כל שופר, וואו, זה מפחיד. זה כזה משהו שבור כזה. אז לא הבנתי, חצצרות וכל שופר. וההמשך הוא, ירם הים ומלואו, תבל ויושבי בה. זה... מתוך החצצות וכל שופר, יש שמחה גדולה שהים ותבל ויושבי בה, הרים, כולם הולכים לשמוח. בסדר, זה מתאים לה בחצצות, אבל איך הכל שופר עושה את זה? זה הגבורות האלו. יראה זה אומר, אני לא הולך לבזבז את החיים שלי סתם. לא על מה שלימדו אותי שצריך לעשות, כי זה לא מביא לשום מקום, ולא על רעיונות מאוד יפים שנשארים באוויר. אני רוצה לחיות את החיים שלי. זה נקרא יראה. זה נקרא גבורות, זה נקרא כל שופר, כל שופר, זה משהו מאוד מאוד רציני, נכון? ראש השנה, זה רציני, שופר זה רציני, כולם צריכים לשמוע על שופר. אבל לאן אתה רוצה להגיע עם השופר הזה? אתה רוצה להגיע עם השופר שאם לא פחד אתה מספיק, עכשיו תפחד יותר? נו נו. או שכן או שלא. היו דורות שכן, היום זה קצת פחות. אתה רוצה להגיע עם הכל שופר לבחצוצרות, הריעו לפני המלך השם. אני לוקח בשיא הרצינות את זה שאני פה בתפקיד של לגלות את הטוב שיש בעולם, את השם, ודרך זה להגיע לשמחת המצוות, וכל העולם פתאום נהיה מקלה אחת גדולה וריקוד אחת גדול. אבל כל זה ברצינות. זה נקרא בחצצרות, וכל שפה, הריעו לפני המלך השם, בחצצרות, על ידי בחינת כל דנפי כנעל, על ידי זה ירעם הים וכולי נעשה בחינת רעמים, בחינת כל הרעמך בגלגל, זה דבר רציני מאוד. תבל ויושבי בה זה מגיע לבחינת ליבה וארקן דילה, כמו שאמרו לנברו רעמים וכו'. כי תבל אותיות תו לב. תו לא שם נשמע כמו שכתוב בתפילת התו, שנרשם הכל בלב כמו שאמרו לנברו רעמים וכו'. ועל ידי זה נערות עם חרוכה, בחינת שמחה כנ"ל לישראל ושמחה. ולדעת שמחה יחד, ערים ירננו רינה לשם תפילה, כמו שכתוב לשמוע על הרינה וכו'. ערים מבחינת צדיקים, היינו על ידי שמחת הלב יכולים להתפלל ולהלביש את תפילתן במאמר כשהבינו כנגזר הדין. זה פירוש יחד שמלבשים תפילתן לסיפורים יחד. עשינו את זה קצת מהר, אבל הרעיון, אני מקווה, מובן.
1: כן, אז מה זה הסיפורים על
0: סיר? עכשיו, מה?
1: סיפורים, מלביש את זה.
0: כן, מלביש, יש את הצורה שמתפללים רגיל, דיברנו על זה שם, רק בקיצור, יש מצב שבו אתה לא יכול ליזום דברים, אתה צריך לזרום ממה שקורה, אבל שם אתה מספר את הסיפור.
1: איך? כן.
0: כי אתה בוחר בתוך זה למצוא את הטוב. זהו, אז סיימנו תורה, שעה טובה.
4: לסכם תורה.
0: כן.

לכל ישראל עם ברסלב, למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחן עם ברסלב אומר, כי זה כלל גדול, שבכל דבר ובכל מידה שבעולם יש בו טוב ורע, והבעל דבר, היצר הרע, עורב על האדם תמיד ללכדו במצודתו חד ושלום, בכל מיני תחבולות ורמאויות והרמומיות שבעולם, מה שאין הפה יכול לדבר והלב לחשוב, וצריך לשים לב אל האמת תמיד, ולהסתכל בכל דבר שרוצה לעשות מה יצא מזה, כדי שלא ילכד במצודתו.

מאזינים יקרים, אנחנו כעת נעבור לתוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, פינת הסיפור הקצר, שנזכה להוציא משם עצות, תובנות לחיים, דרך כל הצדיקים, דרך הסיפורים שלהם. אפשר לחזור אחורה בשנים, למצוא את הטוב, את התוכן, את המתיקות, תוך הרע של החיים. אז יחד אנחנו בהזנה איתכם, כבר סקרנים לשמוע את הסיפור, וניפגש אחרי השיעור, אחרי התוכנית, אחרי הסיפור, עם עוד הרבה דברים טובים.

ממשיך לרתק רבי פנחס יהושע את זוג החברותות רבי אברהם שטרנהרץ ורבי מרדכי שוחט ובודק, לאחר שאמר להם שהצדיקים הם כמו בנאים שמסטטים אבנים. אבנים זה הנשמות, הנפשות, הם מתקנים אותם ומלטשים אותם עד שבונים באמצעותם את קומת השכינה. כמו שהבנאי עושה שורה של אבנים, כך הצדיק בונה את קומת השכינה עם אבנים, עם נשמות שהוא תיקן וזיקח אותם. הרבה מאוד יש שהצדיקים צריכים להתייגע איתם, לעשותם כראוי, אומר להם רבי פנחס, ובכל זאת אינם חוסכים שום עמל והגיעות. הצדיקים מתייגעים ועמלים עם אותם הנפשות עד שמתקנים אותם היטב כראוי. ולפעמים יש שהם עוסקים ומתייגעים במסורות נפש ממש בכל הכוחות, עד שעולה בידם לתקן את הנפש מישראל ההיא. הכל לפי ערך כל נפש ונפש. אמנם, אומר להם הרב, בהגיע תור נפשי ובאתי לידם לתקנני, ואז בראשונה כשבאתי לפני התנא הקדוש והנורא שיתקנני, הוא נטפל אליי והתחיל בתיקוני באופן כזה ולא עלה יפה, והתחיל לתקנני באופן שני, ואז גם כן לא באתי על תיקוני, וככה התייגע וטרח עמי בכל מיני אופנים ולא עלתה בידו לתקנני בשום עניין ואופן. ושוב לקחוני והתייגעו איתי לתקנני, ובכל זאת נשארתי עקום. עקום מצד זה ועקום מצד זה, עקום מכל הצדדים. ובראותו שאחרי כל היגיעות והתרחות והמסירות נפש שהיה לו עמדי לתקנני, לא נמצאתי ראוי להושיבני בבניין דקדושה, וראה כי נלאה מאיתי, אז רפו ידיו ממני וקצתי בעיניו, עד שהחליט עליי שאין שום תיקון מועיל לנפשי הפגומה מאוד כל כך, והתייאש ממני וזרקני, כי אומר, אתה לא מתאים לכאן. ועל כן הוצרחתי להתגלגל ולבוא בפעם השנית לזה העולם. אבל כמו אז בפעם הראשונה, כן עתה בפעם הזה, התייגעו בתיקוני ולא נמצאתי ראוי לכלום. וכן היה גם כן אחר כך בכל אותן הדרות שהייתי, שכל הצדיקים הקדושים הגדולים במעלה שעוסקים בתיקון נפשות ישראל, כולם התייאשו ממני והשליחו אותי מנגד פניהם. הייתי כל כך מלוכלך שכל מה שעשו עמי לא עזר. ונפל עלינו פחד באומרו זאת, אומר להם רבי אברהם שטרנהרץ שמספר את הסיפור. וככה נשארתי בדד וגלמוד מכל אותן הדורות שהייתי אני ביניהם, שהם באו על תיקונם ואני לא, ואני מושלח כאבן נגף שמואסים להזדקק לו, מתגולל ורמוס בין רגלי התאבות והבלי הזמן לאחר ייאוש. אבל השם יתברך צופה ומביט עד סוף כל הדורות, החושב מחשבות לבלידך ממנו נידך, חמל בחמלתו הגדולה שאין לסוף עליי ועל נפשי העזובה והעלובה, המדוקת והאומללה כל כך כל כך זה כמה גלגולים, והביאני עוד הפעם לזה העולם, עכשיו, בפעם הזה, עכשיו, אחרי שכבר היה אדוננו מורנו ורבנו הקדוש והנורא הנחל נובע מכוח חוכמה בזה העולם, אשר כל העולמות כולן חלים ורועדים וזוחלים מפני הדרת קדושתו העצומה, והוא רבי נחמן כבר גילה עצות נפלאות ונוראות כאלו, ותיקן תיקונים נפלאים ונוראים ונחמדים כאלו, אשר על ידם יכולים להתקרב להשם יתברך כל אחד ואחד, יהיה מי שיהיה שרוצה להתקרב להשם יתברך, אפילו מכל המקומות הרחוקים והנידחים והמפוזרים והמתונפים מאוד שלא ניתן להזכיר שמם.
והוא צעק בקולו כל עוז, כל גדול ונורא במסירות נפש נפלא ועצום, לחזק ידיים רפות ולאמץ ברכיים כושלות, ואמר בזה הלשון: אין שום יאוש בעולם כלל. והוא אמר בפירוש על עצמו: אני נהר המתאר מכל הכתמים, וכהנה וכהנה אשר לא נשמע ולא נראה ולא נהיה כדבר הזה מיום ברוא אלוהים אדם על פני האדמה. ברוך המקום, ברוך הוא חי וקיים, ברוך שמו תמיד לעולם ועד, אשר גלגל וסיבב עם מסיבות נפלאות כאלו, ועזרני ברחמיו לזכות להתוודע לתלמידו הקדוש מורנו הרב רבי נתן זכר צדיק קדוש לברכה. והוא הוא אשר השיב את נפשי והחיה אותי ממש, ונשא אותי כאשר יישא האומן את היונק, וגידל אותי וקרבני אליו בהתקרבות גדול, ולמדתי תורה קדושה, וגילה אוזניי והודיע לי מרבנו זל מעצותיו הקדושות והנעימות ומתורותיו הקדושות והנפלאות, המביאים את האדם לחיים אמיתיים, לחיים נצחיים. את החלק האחרון נספר בעזרת השם בהמשך. עד כאן מספר להם רבי פנחס יהושע את כל קורות חייו בכל הגלגולים עד הגיעו לנחל נובע מקור חוכמה. זכותו תגן עלינו, אמן.

חברים יקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית עם השר למלחמה בעצבות, הרב אהוד שדה. הרב אהוד, אנחנו מחכים לשמוע איך נלחמים בעצבות. אז שתהיה לנו המשך האזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר מכן עם עוד הרבה הפתעות טובים.

טוב חבר'ה, בוא נתחיל. בוא נתחיל עכשיו עם היחידה המיוחדת לחורה בעצמו. מעכשיו כל אחד יהיה יחיד ומיוחד ויתחיל את המלחמה. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו בכל מקום שהוא, הוא יחיד, מיוחד, והקדוש ברוך הוא איתך, אצלך, לטובתך, כל הזמן. והנה, אנחנו שומעים את הקול של החצוצרה הזו, שהוא עומד ומכריז, עכשיו. עכשיו הגיע הזמן, עכשיו, כרגע. קדימה. עוד. כן, הלאה. וגם אתה, וגם אתה, וגם את, וגם כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד ואחד במקום שהוא, בכל הכוח שיש לו, צריך לתת אותו לעם ישראל. כי כל אחד הוא אור קטן, וכולנו, אור גדול מאוד מאוד. כל אחד מאיתנו יש לו חלק מחלקי השכינה אצלו בלב. אם אתה תשמור את זה לעצמך, הוא רק אולי יוכל להעיר בחלק קטן מאוד שלך. אבל אם תיתן אותו לאחרים, אם תעיר אותו לעם ישראל, אז כולנו ביחד אור מאוד מאוד גדול שיכול להעיר לא רק לי, לך, לנו, יכול להעיר לכל עם ישראל ולכל העולם כולו ולכל העולמות, ולהעיר מהשינה ולהקיץ נרדמים בכל המקומות שהם נמצאים. איך עושים את זה? מתחילים, תתחיל אתה אצל עצמך קצת להיות שמח, קצת לשמח את מישהו בסביבה הקרובה שלך, ולאט לאט, לאט לאט זה יגדל. מה? אתה לא נראה לך? קשה לך? טוב, לא נראה לך, נו, בוא נעבור את זה הלאה ונעשה את זה. קשה לך? בסדר, כל דבר חדש שמתחילים אותו הוא קשה, כמו שאומר הפתגם העממי, כל ההתחלות קשות. אבל אם אנחנו מתחילים ביחד, אנחנו אוחזים אחד בשני, ואנחנו אוחזים בעץ החיים של רבי נחמן מברסלב, ודאי שאנחנו נצליח.

אז איך מחזיקים בעץ החיים של רבי נחמן מברסלב? יש תלמידים, יש נסיעות לאומן, ויש ספרים. קשה לך ספרים? בוא אני אספר לך סיפור. סיפור, כל אחד יכול לקרוא סיפור. הוא קרא מה שכתוב, מה שהבת מלך כתבה על המטפחת, שכעת איננה שם במבצר, כי אם שיבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות, שם תמצאני. והשאיר את המשרת והניחו, והלך לבדו לבקשה, והלך כמה שנים לבקשה, וישב את עצמו שבוודאי ביישוב לא נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות, כי הוא בקי במפת העולם, ועל כן אלך על המדבריות, מכיוון שביישוב בוודאי זה לא נמצא, אני אלך על המדבר. והלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים. אחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאין לו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול, שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. ואותו האיש שאל אותו, מי אתה? ואמר לו, אני אדם. ותמה אותו האיש הגדול ואמר, שזה כל כך זמן שאני במדבר ולא ראיתי מעולם בכאן אדם. וסיפר לו כל המעשה. זאת אומרת, שהייתה בת מלך, והבת מלך הזו נאבדה, ואיך הוא יצא לחפש אותה, והגיע למבצר, ולא הצליח להוציא אותה, והיא נתנה לו אפשרויות להוציא אותה, והוא התבודד במשך שנה, ועוד פעם לא הצליח, ועוד שנה, ועוד לא הצליח, והנה עכשיו, הוא מבקש הר של זהב ומבצר של מרגליות. אמר לו אותו האיש הגדול, אמר לו, בוודאי אין הוא נמצא כלל, ודחה אותו ואמר לו שיסיעו את דעתו בדבר שטות, כי בוודאי אין הוא נמצא כלל.

של זהב, או מבצר של מרגליות, איפה נמצא כדבר הזה? אבל הוא, השני למלכות, התחיל לבכות מאוד, ובכה מאוד, ואמר, בוודאי, בוודאי, בהכרח הוא נמצא באיזה מקום.

ואותו אדם הגדול דחה אותו ואמר כי בוודאי דבר שטות אמרו לפניך. והוא אמר השני למלכות, בוודאי, בוודאי יש באיזה מקום. אמר לו אותו האדם המשונה לשני למלכות, לדעתי היא שטות, אך מחמת שאתה מתעקש, הנה אני ממונה על כל החיות, אעשה למענך ואקרא לכל החיות, כי הם רצים את כל העולם, אולי תדע אחת מהם מהר של זהב ומבצר של מרגליות.

וקרא את כל החיות, מכולם, מקטן ועד גדול, כל מיני חיות, ושאל אותם, ראיתם הר של זהב ומבצר של מרגליות? וכולם השיבו שלא ראו, ואמר לו, ראה ששתו ציפו לבניך, אם תשמע לי, שוב לאחוריך, כי בוודאי לא תמצא, כי איננו בעולם. והוא, השני למלכות, הפציר בו מאוד ואמר שבהכרח הוא נמצא, בוודאי.

כן, אחי וריי. כן, אחי וריי. איזה סיפור מחזק. משהו משהו, נכון? ממש. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהלך לבקשה כמה וכמה שנים. אחרי זה הלך למדבר כמה וכמה שנים. אחרי זה שהוא כבר פוגש מישהו ונראה לו כזה גדול, ואולי כן יכול לעזור לו, גם הוא הולך נגדו. ומזמינים כבר את כל החיות שבעולם, וגם הם אומרים שלא יכול להיות. זה נקרא התחזקות. זה נקרא שמחזקים אותנו. נו, עכשיו תתחיל לחפש. מה אתה רוצה שאני אחפש? את הנשמה שלך בוודאי, את הבת מלך, אלא מה? אבל איך אני אתחיל בכלל? מה יש לי להתחיל? אחרי שכאן אני רואה שזה השני במלכות בסיפור של רבי נחמן מברסלב. סיפור מאוד יפה בתור סיפור, אבל שאני אקח מזה דוגמה לעצמי? שאני עכשיו אתחיל לחפש? ואני צריך ללכת כל כך הרבה שנים ובמדבר ולפגוש כאלה מין יצורים, אנשים כאלה ענקיים, וגם הם לא יעזרו לי? מה? איך אתה רוצה שאני אתחיל בכל העסק הזה? מאיפה שזה ילך לי? וגם בסוף, אבל יש לי להסתכל בסוף, לא רואים את הסוף. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? איך אתה רוצה לחזק אותי? יש... נכון? נכון? אז אנחנו קוראים לכל החבר'ה, כל החיילים, כל הקצינים, כל המפקדים של היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, כל אחד ואחד, לקחת לעצמו הרבה הרבה אוויר, כי באמת זה התחזקות גדול מאוד. מה שאומרים לנו, תדע לך ידידי היקר, זה ייקח הרבה זמן. זה לא יום, וזה לא יומיים, זה לא שבוע, וזה לא שבועיים, זה כמה שנים. זה כמה שנים. הבת מלך היא שקועה במקום כל כך רחוק, במקום כל כך עמוק, שבוודאי בוודאי הדבר הזה לוקח כמה שנים. וכל אחד ואחד, כשיסתכל על עצמו ויראה את ההשתנות שלו, איך הוא היה כשהוא היה תינוק, איך הוא היה כשהוא היה בן שנה, איך הוא היה כשהוא היה בן 5 שנים, בן 10 שנים, בן 15 שנים, וכן על זה הדרך. הוא רואה שכל פעם הוא השתנה, כל רגע ורגע הדעת שלו גדל. וכל אחד ואחד, כל אחד ואחד במקום שהוא נמצא, בין אם למד יותר או למד פחות, אם למד תורה, או שאר חוכמות, או מקצוע, כל דבר ודבר שהאדם למד בחיים, זה הגדיל את הדעת שלו, ושינה את הדעת שלו. וככל שהאדם הוא יותר בעל ניסיון, הוא יודע יותר דברים. לא דומה בעל מקצוע שנה, לבעל מקצוע 10 שנים, או לבעל מקצוע 20 שנה. שניהם עושים את אותה עבודה, אבל זה בעניין אחר לגמרי. ולא דומה אדם שיש לו חיוך על הפנים לאדם שאין לו חיוך על הפנים, אפילו שהוא עוסק באותו מקצוע. החיים שלו אחרים לגמרי לגמרי, אחרים לגמרי. אדם ששם את השמחה במדרגה ראשונה, שמה שלא יהיה ואיך שלא יהיה, אני אהיה שמח, זה עניין אחר לגמרי. אבל איך תעשה את זה? אני יודע שהאושר שלי, שהחלום שלי, הוא לא מחר, הוא לא בעוד שנה. אולי בעוד 10 שנים אני אתחיל לראות את ההתחלה שלו. כל אדם שלמד 5 שנים ולא ראה סימן ברכה בלימודו, יעזוב את לימודו ויצא לדבר אחר. אם אדם עוסק באיזה דבר 5 שנים ולא רואה ברכה בדבר הזה, אז תחפש את הברכה שלך במקום אחר.
אפילו אדם שלומד תורה. ככה זה הוראת החכמים, ככה אומרים לנו. אם אתה עובד 5 שנים במקום הזה, אם אתה עובד, אפילו אתה עובד על תלמוד תורה, ואתה לא רואה סימן ברכה, לך למקום אחר. ויכול להיות שאדם לומד גמרא 5 שנים ולא רואה ברכה, אולי הוא ילך ללמד קבלה, אולי שמה, אולי הוא ילמד חסידות, אולי שמה, אולי הוא ילמד ספרי רבנו, אולי שמה. אבל 5 שנים זה זמן ארוך מאוד. כשאדם מכין את עצמו, אני לא הולך לזכות בפיס היום. אני לא הולך לראות את האושר שלי היום. אני לא משקיע בעסק הזה שהוא מהיום למחר. אני משקיע בעסק הזה שהוא שייך לשנים. שנים והרבה שנים. ואני יודע שאני אראה את השכר שלו בעוד הרבה שנים. אדם כזה יש לו לב רחב. יש לו סבלנות. מה? מה קרה? נו, אז לא הצלחנו היום? מה זה משנה? נצליח מחר? לא מחר? אז אחרי זה. אבל זה צד אחד. צד שני שאנחנו מסתכלים ואנחנו רואים שהוא מגיע לאדם הגדול הזה, והאדם הגדול הזה דוחה אותו, הוא לא נעזב, הוא מתחיל לבכות. מה זאת אומרת? זאת אומרת, מי שמתחיל לבכות, זאת אומרת שהדבר באמת נוגע לליבו מאוד. אכפת לו מאוד מהדבר הזה. והדבר הזה יקר לו. איך אתה מצליח לעשות את זה? איך אתה מצליח לעשות כזה דבר? איך אתה מחזיק את הדיבור הזה בראש שלך? שמצד אחד אתה אומר לי, עוד הרבה הרבה הרבה שנים יש לך. הרבה שנים יש לך לחפש. ומצד שני, במשך כל הרבה שנים האלה, אני צריך להיות כל כך חם על הדבר הזה, כל כך יקר לי הדבר הזה, כל כך נוגע לי ביד הזה, זה שני הפכים. שני הפכים. מצד אחד, סבלנות גדולה. מצד אחד, חמימות גדולה. אחד זה קור רוח, ואחד זה חום. קור וחום ביחד. אבל אחי ורעי, אם אנחנו נסתכל על היהדות, היהדות הולכת כמעט כל הזמן על שני הפכים. היא כמעט כל הזמן מחזיקה את האדם בשני הפכים. מצד אחד, היהדות צועקת לכל העולם. יש השם יתברך בעולם. תסמוך על השם. השם יתברך יהיה איתך. קשה לך בפרנסה. קשה לך נפשית. קשה לך. השם יתברך איתך. אצלך. כל הזמן. אבל תשמע, פרנסה, צריך לעשות השתדלות. תנסה משהו. תנסה פה, תנסה שם, תעשה איזה השתדלות. אז אתה רואה אדם שהוא הולך לעבוד, והוא עובד קשה 8 שעות ביום, ואחרי 8 שעות ביום, נושא עיניים לשמיים, ומתפלל, ריבונו של עולם, תמציא לי פרנסה. אז תגיד לי, מה קורה? אתה סומך בפרנסה שלך על השם או על העבודה שלך? הוא אומר, תראה, אני סומך בפרנסה שלי על הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, שהוא ייתן לי והוא יפרנס אותי והוא יעשה לי. אבל הוא, אותו מלך מלכי המלכים, אמר לי לעשות השתדלות. אז אני משתדל. אז אני עובד. מה אני אעשה? מה אני צריך לעשות? לשבת בבית? לחכות שזה ייפול לי מהשמיים? באמת, יש כאלה דברים גם. יש גם כזה עניין. שיש אדם שהביטחון שלו הוא כל כך חזק, כל כך אמיתי, שהוא יכול לשבת בבית. אולי מעטים, יחידי סגולה. אבל רוב העולם, אנחנו, האנשים הפשוטים, אנשי היחידה המיוחדת, אנחנו אנשים עובדים, הולכים ועובדים, אבל אנחנו עושים עיניים לשמיים ואנחנו אומרים, אבא ליקר, הפרנסה מאיתך, אני עשיתי לך כלי שתוכל למלא לי את הפרנסה שלי. הלכתי לעבוד. אבל אתה אבא יקר, אתה תמלא את הכלי הזה בכל מיני דברים טובים, בכל מיני שפע וטוב שבעולם. מה אנחנו עושים לפני יום כיפור? יום כיפור, יום צום, יום סליחה, יום תהנית. אנחנו בתשרי, אנחנו יושבים לאכול.
כל היום אוכלים ושמחים וטובי לב. מה זה? ראש השנה, ראש השנה שבו נאמר לכו, אכלו ממתקים, אכלו מעדנים ושתו ממתקים. על זה, מה אנחנו עושים יום לפני זה? אנחנו צמים, עושים תענית. וכן על זה הדרך. כל הזמן, כל הזמן, היהודי הולך על שני הפכים, על שני צדדים. למה? למה? מה זה למה? למה ככה? כי אנחנו פה בעולם הזה, יש לנו גוף שזה שייך לעולם הזה, ויש לנו נשמה שזה שייך לעולם הבא. אנחנו מלאך שמורכב על חיה, כביכול. שני החיבורים האלה זה שני הפכים. מצד אחד אנחנו צריכים לחיות כאן בעולם הזה, עם הגוף הזה, עם הצרכים של הגוף הזה. מצד שני, אנחנו צריכים לחיות כבר בעולם הבא, עם הנשמה. אבל מה הוא חזק? החזק זה הגוף הזה. והגוף הזה הוא צריך לאכול היום. הוא צריך לשתות היום. הוא צריך לישון היום. כל הדברים שהוא צריך לעשות, הוא צריך לעשות אותם היום. אבל אתה הולך. אתה הולך לחפש את מי? אתה הולך לחפש את הנשמה, את העולם הבא. אתה הולך לחפש את העולם הבא, את הנשמה, את הרוחניות, את השמחה, את האהבה. זה אתה הולך לחפש. זה לוקח שנים. את הגוף אתה תמצא צ'יק צ'ק. מהר מאוד. אבל את הנשמה זה שנים. וזה ללכת במדבריות וביערות. ולכן, עכשיו יש לך איך להילחם בכל הסתירות שיש לך בראש, בכל הקוצר רוח שיש לך בראש. תדע לך, מה שממהר אותך ואומר לך, היום, היום, היום, היום, היום, זה העולם הזה, זה הגוף שלך. ואתה, הרי אתה לא מחפש את הגוף שלך, את הגוף לא צריך לחפש, הוא פה. הוא פה, קרוב, אצלנו מאוד, אנחנו רואים אותו. אנחנו רואים אותו כל הזמן. אותו לא צריך לחפש. אבל את מה צריך לחפש? את הנשמה צריך לחפש. זה ייקח לך כמה וכמה שנים. כמה וכמה שנים. אבל בסוף, בסוף, בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, שבסוף אתה תמצא אותו. בסוף אתה תראה אותו. רק מה? צריך להרים עיניים לשמיים ולהחזיק את עצמנו. צריך להחזיק את עצמנו. חזק, חזק, חזק, חזק מאוד, לדעת טוב מאוד, אני מחפש את הנשמה, ומה שמפריע לי זה רק העולם הזה, זה רק הגוף, זה מה שמפריע לי. אבל מהר מאוד, מהר מאוד, מהר מאוד, מהר מאוד, אחרי שעברנו 10 שנים ואנחנו מסתכלים אחורה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, אוי, איך עבר הזמן מהר? וכשאנחנו מוצאים את הקצת נשמה שכן מצאנו, אנחנו רואים, וואה, כמה טוב זה, כמה נעים זה, כמה כדאי היה כל המאמץ רק להגיע לשלב אחד, לשלב אחד של תקווה, לשלב אחד של הנה, אני רואה אדם כזה גדול. איזה פלא. תודה רבה, ריבונו של עולם, שנתת לנו את רבי נחמן. באמת, תודה רבה.

כאן בנתיב, בדרך אליך. פתח שערים לתפילת עמך, פתח שערים לאחד מבניך. זה הצעקה הזו, הצעקה הזו, הקריאה הזו, היא מתחילה בתודה. קודם כל תודה ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה שהחזרת בי נשמתי. זאת אומרת, תודה רבה שאני בכלל יודע שיש כזה דבר נשמה, בכלל אני יודע שיש כזה דבר בת מלך שאני צריך לחפש אותה. הרי היה פעם שלא ידעתי אותה, לא ידעתי שצריך לחפש. מה שעשיתי, עשיתי, ומה שלא עשיתי, לא עשיתי. אבל לדעת שצריך לחפש, לא ידעתי. ויש כאלה שהלכו וחיפשו, אבל לא ידעו מה הם מחפשים. וכל אחד בעניין שלו ובמקום שלו, כאשר מגיע רבי נחמן מברסלב ואומר לנו, הנה, זה המקום שצריך לחפש. הר של זהב ומבצר של מרגליות. זהב, זהב. אז אפשר להיות במצב הזה של הגוף, זהב, תביא לי את זה ותביא לי את זה ותביא לי את זה. ואפשר להיות במצב של הנשמה, זה מורה באצבע, זה ורק זה, את זה אני רוצה. את האמת ורק את האמת ואת כל האמת, את זה אני רוצה. מראה עליו באצבע. ואז כשאדם מראה באצבע על האמת, אז מה שלא יהיה ואיזה הרפתקאות שעוברות עליו במשך השנים האלה, בוודאי, בוודאי שהאדם הזה יכול למלא את עצמו שמחה. למה? כי האמת היא כל הזמן הולכת ומתבהרת, הולכת ומתבררת, הולכת ומתקרבת אל האדם הזה. הנקודה הזו שהנה הבת מלך עוד מעט תהיה אצלי בידיים. פעם אחת אחד התלמידים ראה את רבי נחמן מברסלב בחדר שלו מתפלל, שוכב על הרצפה בפישוט ידיים ורגליים ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, תן לי להיות יהודי, ריבונו של עולם, אני רוצה להיות יהודי. אוי.

זאת אומרת? שאל אותו אחד תלמידים, מה זאת אומרת? הרי אתה אומר לפנינו כאלה דיבורים גבוהים, אתה מגלה לפנינו כאלה עולמות עליונים, ואיך זה? הרבי שוכב על הרצפה ובוכה, תן לי להיות יהודי? מה זה? ענה לו רבי נחמן מברסלב ואמר, וכי לפני שהגעתי למדרגות האלה שאני נמצא בהם עכשיו, ידעתי שזה קיים? לא ידעתי שזה קיים בכלל. זאת אומרת שהעלייה היא כל הזמן יותר למעלה ויותר למעלה ויותר גבוה ויותר גבוה, אלא יש הבדלים בטיפוסים. יש אחד שהוא כבר הולך עם הבת מלך, הוא צריך לעלות עוד יותר גבוה ועוד יותר גבוה, אבל הוא כבר הולך עם הבת מלך. ויש אחד כזה שהיא רחוקה ונסתרת ממנו מאוד, אבל הוא הולך לכיוון הזה. ויש אחד כזה שהוא כבר רואה מרחוק, הנה, הנה, עוד קצת, עוד שנייה אחת, ואני תופס אותה, ואני כבר נוגע, אני כבר מגיע. זה כבר נפתח לי. וזה תודה. תודה רבה ריבונו של עולם, שבכל מקום ומקום שאני עומד, העיקר, אני כבר בכיוון, העיקר, אני כבר בעניין, ואז שיגיע לפניך הפתח הזה, האפשרות הזו, אז אתה תרגיש את זה, ותתחיל לבכות, תפתח לי, בוודאי, בוודאי בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, נכון, אני לא רואה, אני לא מבין, אני לא יודע מה קורה, אבל ראיתי אותו פעם, אני יודע שזה קיים, הרגשתי את זה פעם, אני יודע שזה קיים. יש אמת באמת, ויש אהבת אמת, ויש שמחת אמת, ויש תורת אמת, ויש תפילת אמת. אני יודע, בוודאי שאני יודע, זה נמצא באיזה מקום, באיזה מקום נמצא האפשרות הזו שאני אחזיק את זה ביד שלי, שאני אחיה את זה כל הזמן. זה נמצא, בוודאי שזה נמצא. לא יכול להיות שזה לא נמצא.

כמה זה מצחיק. כמה זה מצחיק להגיד, בוודאי, בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, כשאני כל כך רחוק, ואני כל כך לא יודע את הבוודאי הזה. אני כל כך חלש בבוודאי הזה. זה נראה מצחיק. אבל אנחנו יש לנו במי להתעלות. כי רבי נחמן מברסלב, הוא השאיר לנו את הספרים האלה. וכל מי שקורא בספרים האלה, בהתחלה, כל מיני התחלות. באמת יש כל מיני התחלות. יש התחלה כזו שהוא לא מבין כלום. שהוא לא מבין כלום. אין לו נגיעה. אין לו נגיעה בספרים האלה. וזה לא משנה מאיפה אתה בא, אם אף פעם לא פתחת ספר, או אם אתה כבר גאון גדול, פרופסור באוניברסיטה, או להבדיל, תלמיד חכם, זה לא משנה. יש כל מיני התחלות. יש התחלה שאתה לא מבין מה אתה רוצה ממני? מה כתוב פה בכלל? כמו שהסתכלנו, ברגע שאנחנו מסתכלים כאן, אנחנו לא רואים איך אתה מעודד אותנו. על ידי מה? על ידי זה שאתה אומר שזה הולך להיות הרבה שנים? איך אתה מעודד אותי בזה? אבל כשאני מבין את ההפרש הזה, את החילוק הזה שיש בין לחפש דבר גשמי לבין לחפש דבר רוחני, שאני יודע שדבר גשמי זה כאן עכשיו מיד, ודבר רוחני זה לוקח הרבה זמן, אז אני מבין איך הוא מחזק אותי. הוא אומר לי, כבר אומר לי, תדע, הנה אני, יש לי צפי בשבילך. הצפי שלי הוא כזה, ככה וככה העסק הולך להיות. אם כן, בסדר, אז אני הולך לפי הצפי, אני הולך לפי מה שאמרת לי שככה עתיד להיות, אז זה בסדר. זה שכבר עברו 5 או 10 שנים ועדיין כשאני אבוא לצעוק בוודאי, בוודאי, בהכרח הוא נמצא באיזה מקום, הצעקה שלי תהיה חלושה. ולבכות, נו, לא יודע אם אני אצליח לבכות. אבל אני אגיד, יש, ואמרו לי שזה ייקח זמן עד שאני אגיע לשם, ואמרו לי שזה ייקח זמן עד שזה אני אתחיל להרגיש, ואמרו לי שאחר כך יש מדרגות, וסיפרו לי שיש עליות וירידות, אז אני הולך בדרך. הנה, זה לוקח זמן, הנה, יש עליות וירידות, והנה, מדי פעם אני גם מרגיש איזה משהו. יש לי איזה נקודה. אז יש התחלה כזו שלא מבין כלום, ויש התחלה כזו שמיד הוא מקבל כזו הערה נפלאה, כזה כוח גדול. וכל אחד ואחד לפי העניין שלו. וזה שהוא נכנס, אני לא מבין כלום, אני לא רואה כלום, אין לי שום הרגשה. למה הוא כן? למה הוא כן יש לו הרגשה? מה אתה כל כך מתלהב? איזה מה אתה רואה פה בכלל? לא רואה פה כלום. אז תדע לך, ידידי, דווקא אתה, שאתה לא רואה כלום, דווקא אתה, שעובר עליך כאלה הרפתקאות, שאתה לא רואה אף אחד אחר שעוברים עליו הדברים האלה, תדע לך, עליך כל הסיפור, ואתה זה שתצליח הכי הרבה. כי ככה הוא אמר, מי שקשה לו בהתחלה הוא זה שיצליח הכי הרבה בסוף. כי ככל שהאדם מתאמץ בהתחלה, אחרי זה שנפתח לו הוא הולך הרבה יותר מהר. למה הדבר דומה? שהאדם מותח קפיץ, ככל שאנחנו מותחים את הקפיץ יותר, המתיחה נהיית יותר קשה, אבל ככל שאנחנו מותחים אותו יותר, התנופה שלו היא יותר חזקה. וככה זה, אדם שעוצרים אותו הרבה, עוצרים אותו, אתה ממש מרגיש שמן השמיים נלחמים בך ולא נותנים לך שום פתח, ואין לך התחלה, והכל צפוף לגמרי. קשה לך בפרנסה, קשה לך עם הילדים, קשה לך עם החברים, קשה לך עם הספרים, קשה לך עם קיום הדברים, לא יכול לעשות כלום.

זאת אומרת שעכשיו מותחים לך את הקפיץ. מותחים ומותחים ומותחים ומותחים עד שפתאום בום, זה אף כזה, תאופה כזו. וגם ביני ובינך, כשאנחנו מסתכלים על החיים, הרי יש כל כך הרבה נקודות של אור, הרי יש כל כך הרבה מקומות כאלה שיש בהם שמחה, שמתגלית האהבה, שמתגלית הרוחניות. יש כל כך הרבה מקומות כאלה, נכון? נכון או לא? תגיד, נכון או לא? מדי פעם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא שולח איזה יד כזו מלטפת ואוהבת ואומר לנו, לא נורא, תמשיך, תמשיך הלאה. זה בסוף יגיע, זה בסוף יופיע, זה בסוף ייפתח לך. אל תדאג, אל תדאג, אל תהיה צפוף כל כך. מתי כבר יגיע הסוף הגאולה שהכל יהיה טוב, כמו שהיום אומרים, הכל טוב. לא, לא, אל תחכה לזה. תדע לך, עכשיו לא הכל טוב, עכשיו יש מאמצים, עובר עלינו מה שעובר, אבל אתה הולך בוודאי וודאי עם חבר טוב. יש לנו חבר טוב שהולך איתנו תמיד תמיד תמיד תמיד, ריבונו של עולם, חבר טוב

חבר אמיתי, כשאני לידו, אני יותר טוב. חבר אמיתי, כשאני לידו, אני רוצה להיות יותר טוב. אני יותר טוב. זה הקדוש ברוך הוא, שהולך איתנו, בכל מקום ומקום. ומי שיודע שהקדוש ברוך הוא החבר שלו, אז הוא רוצה להיות יותר טוב. ומי שהוא מצליח להתקדם עוד יותר, אז הוא כבר נהיה יותר טוב. הוא כבר מעצם זה שהוא יודע שהקדוש ברוך הוא חבר שלו, הוא כבר יותר טוב. אתה כבר יותר טוב. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא חבר שלך. אתה יודע שאתה מחפש את הנשמה שלך. אתה כבר יותר טוב. הרבה יותר טוב ממה שהיית. ואם אתה יודע שיש צדיק כזה שמוביל אותנו אל הקדוש ברוך הוא, שמחיה אותנו בזמן המהלך הזה, עד שאנחנו נהיה מחוברים לגמרי עם הנשמה שלנו, מחוברים לגמרי עם הקדוש ברוך הוא, אז בוודאי בוודאי שאתה במצב הרבה יותר טוב, הרבה הרבה יותר טוב. רק תחזק את עצמך בזה, שאתה יודע. הלך לבקשה במדבריות כמה וכמה שנים, ואחר כך ראה אדם גדול מאוד, שאין לו גדר אנושי כלל שיהיה אדם גדול כל כך, ונשא אילן גדול שביישוב אינו נמצא אילן גדול כזה. מה אנחנו יכולים להגיד על הסודות הנפלאים שיש כאן? אבל על כל מקום ומקום אנחנו יכולים לתלות דבר טוב. האדם הגדול הזה שנושא אילן גדול כזה, זה האדם שממונה על כל החיות. ויש כאלה, יש כאלה שרוצים להתנסה ולמלוך ולומר שהם יודעים והם ממונים על כל החיות שבעולם, על כל העניינים שבעולם, והם שולטים על הכל. ואם זה מצד זה שהם מדענים כאלה גדולים, והם נותנים לנו כאלה תיאוריות איך צריך לחיות ולמה צריך לחיות, וכל דבר ודבר שאנחנו רואים דבר פלא בעולם הזה, יש לו סיבה, יש לו גלגול, יש לו היסטוריה, ואין פה שום פלאות כלל, זה רק טבע, ככה זה, זה דרך הטבע, ככה זה הולך. זה דבר מאוד מבלבל, זה דבר מאוד קשה. ובאמת הם חכמים גדולים מאוד, ובאמת הם נראים כאילו שזה אדם אמיתי, כאילו שזה אדם גדול כל כך, שבאמת ביישוב אין כאלה אנשים, והם כל כך חכמים שאף אחד לא יכול לסתור את הדעות שלהם, ואף אחד גם לא מתעמק, אין לו זמן להתעמק, אנחנו עסוקים בפרנסה. אמרת, אמרת, בטח אם אתה לומד 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, בטח אתה יודע מה שאתה אומר. אבל כאשר כל הלימוד של המדע הוא בדווקא בכיוון מסוים, אז בוודאי שהוא יגיע לתוצאות מסוימות. והדבר מבלבל מאוד, והדבר קשה מאוד. וזה בשבילנו, אלה שלמטה, שעדיין לא זוכים לראות ממש, לא זוכים לחבר ממש אל הנשמה. כי מי שמחובר אפילו בקצת אל הנשמה, הוא יודע שכל זה אין לו כלום, וכל החוכמה שלהם חוכמת מלהם. מה זה החוכמה הזו? חכמים הם להרה ולהטיב לא ידעו. זה החוכמה שלהם. אפילו אדם פשוט יכול לראות את זה. שמעת איזה תועלת אתה מביא לי כבר? מה אתה עוזר לי בחיים שלי? מה אתה נותן לי בחיים שלי? מה ההמצאות שלך עוזרות לי? אני נהיה יותר שמח מזה? נהיה לי יותר טוב מזה? נהיה לי יותר קל בגוף, הכי הרבה, מה שנהיה מכל ההמצאות שלך. אבל זהו, אתה לא עושה לי חיים טובים, אתה לא נותן לי פרנסה, אתה לא עושה שהפרנסה שלי תהיה יותר קלה, עד רבה. אתה דוחה אותי מהפרנסה. אתה עושה כל מיני מכשירים שיש לי פחות פרנסה עם המכשירים האלה, שהמכשירים תופסים את המקום של האדם, ואתה מביא כל מיני המצאות שרק נהיה יותר אבטלה ויותר עניות, ובינתיים אתה מבזבז את כל המאות מיליארדים שבעולם
על כל החקירות שלך, במקום לתת לי משהו לאכול, במקום לתת לי איך לחתן את הילדים שלי. מה הרווחת בזה? מה כל החוכמה שלך הביאה אותך? אבל האדם הזה הוא כל כך גדול, הוא כל כך חזק, שמי יכול בכלל לדבר איתו? מי יכול לדבר איתו? מי יכול להגיד לו? מי יכול להציע לו? הרי כבר 50 שנה, כבר 100 שנה, הוא כבר חוקר את הדברים האלה, בוודאי הוא יודע מה הוא עושה, והוא עשה את החשבונות האלה, ובכלל, לפי דרך הטבע, כל אחד צריך לפרנס את עצמו, ולמה שנעשה חסד אחד עם השני? הרי זה הוכחה, יש לנו הוכחה, שכל אחד צריך לחיות לבד. אחרי זה מתפלאים, איך הדתיים האלה מסתדרים, כי הם לא מסתדרים עם הטבע, הם מסתדרים עם גמילות חסדים. אז הם מסתדרים, אז הם חיים. את זה אנחנו צריכים לעבור. את האדם הגדול הזה, עם האילן הגדול הזה, שיש לו שלשלת יוחסין של מדענים מדורי דורות. את האדם הזה אנחנו צריכים לעבור. וכשהוא בא ואומר לנו, בוודאי, אין עוד בנמצא כלל, מה אתה מדבר איתי? על הר של זהב ומבצר של מרגליות? על אדם שיודע להצביע על האמת לאמיתה? ויודע איך להחיות את עצמו, לצאת מההרגלים של עצמו, לשבור הרגלים? על כזה דבר אתה רוצה להיות? שטויות, אין כזה דבר. לא קיים כזה דבר בעולם. להיות כל יום צעיר מההתחלה, כל יום להתחיל מההתחלה, זה לא שייך. תראה, אני מדען כבר 50 שנה, ואבא שלי היה מדען, וסבא שלי היה מדען, וגם הסבא שלו היה מדען. בכלל, אני נין ונכד לקופרניקוס. מה אתה אומר? אז אני אומר לך שדבר שטות. אבל אני, ידידי המדען, אני נין ונכד לאברהם אבינו. ואברהם אבינו הוא זה שלוקח את האילן הגדול הזה, את השלשלת יוחסין האמיתית של האדם הראשון, שהאדם הראשון יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, קיבל נשמה מהקדוש ברוך הוא ולא היה לו ברירה, היה חייב להאמין שהוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, כי לא היה לו אבא ואמא. וכל מי שהיה רואה את האדם הראשון, היה לו בוודאי שהוא נוצר מאיזשהו מקום, כי לא היה לו אבא ואמא. וככה זה היה ההתחלה. ואברהם אבינו לוקח את העץ הזה, והאדם הראשון הוא כבר למד תורה, והוא מסר אותה מדור לדור, מדור לדור, משת לנוח, חן על זה הדרך. ואברהם אבינו למד תורה, אפילו שכל העולם כולו היה עובדי אלילים, ונמרוד היה מדען כזה גדול, אבל אברהם אבינו הצליח לצאת מהמעגל הזה ולהתחבר לאותו אילן גדול, לאותו אילן גדול ונפלא. לזה אנחנו צריכים להתחבר, לשמה, לדעת שכל האילנות האלה, כל האילנות האלה, כל הגדולים האלה שנמצאים כאן בעולם, זה רק דברים שבאים לעצור אותנו. ולפעמים, כמו שכבר אמרנו, לפעמים מן השמיים מעכבים את הבן אדם. לפעמים מן השמיים אומרים לבן אדם, לא עכשיו. לא עכשיו. אין כניסה עכשיו. עכשיו אתה לא יכול להיכנס. אברהם אבינו, שהוא הלך לקרב רחוקים, אז הוא התנהג בצורה מאוד מוזרה, שאי אפשר לדעת. ככה מספר המדרש, שאברהם אבינו היה נכנס לאיזה עיר או לאיזה כפר, והיה רץ ברחובות, והיה צועק, יש אלוקים, יש אלוקים, יש אלוקים. וכולם רצים אחריו, וזורקים אחריו אבנים, וחושבים שהוא משוגע. אבל אלה שהמשוגע הזה סקרן אותם, אז הם המשיכו לרוץ אחריו. עד שהוא יצא קצת מהעיר, או מהכפר, אז הוא נעצר והתחיל לדבר איתם כל מיני חוכמות. אבל להתקרב אליו? איך אפשר להתקרב לאברהם אבינו שכל העולם כולו חושב שהוא משוגע? רק בן אדם שהוא אמיץ באמת, רק בן אדם שהוא יודע ומכיר באמת שלו הפנימית, רק בן אדם שיש לו קשר עם עצמו, אז הוא אומר, אני נשאר איתו, לא אכפת לי מה יגידו העולם.
אתה יש לך קשר איתך? התקשרת אליך בזמן האחרון? אתה בקשר עם עצמך? אם אתה כבר התחלת לעשות איזה משהו, אם אתה כבר התחלת לחפש את הנשמה שלך, תדע לך שאתה אדם אמיץ, שאתה אדם גיבור, שאתה הולך נגד הטבע, נגד הזרם, שאתה אדם כשר אמיתי, שאתה משהו משהו. תדע לך את זה. וזה ההתחזקות. ההתחזקות שלנו זה שאנחנו יודעים. אנחנו כל הזמן הולכים נגד הטבע. ובוודאי, פשוט מאוד, שיהיה לנו הרבה הרבה מניעות. ופשוט מאוד, שייקח לנו הרבה הרבה שנים. עד שאנחנו נשבור את כל הטבע, עד שאנחנו נפתח את כל הפתחים, עד שיתחיל ללכת לנו קצת יותר חלק, קצת יותר בנוח, האמת תהיה יותר ברורה לנו. זה לא משנה מה החיים אומרים, אם אדם יש לו כסף או אין לו כסף, אם הוא עשיר, אם הוא חכם, הוא טיפש, זה לא הנקודה. הפרעות, בעיות, תמיד יהיו. אתה מחובר לאמת? אתה מחובר אליה ממש? או שאתה מתנדנד? אם אתה מחובר אליה ממש, אז בוודאי, בוודאי, בוודאי, שיהיה לך הרבה יותר קל, ולא משנה איזה מעברים שיעבו עליך. לעולם, לעולם אנחנו נדע, אנחנו בדרך. כבר נתנו לנו את המפה. יש לנו מפה איך להגיע אל הדרך הזו. הדרך הזו זה האמת, לשם אני הולך. נפלתי, התרחקתי, אני קם. לקח כמה שנים, אני יודע, אמרו לי שזה ייקח כמה שנים. עליות וירידות, גם את זה אני יודע. אני צריך להתחזק על שני הפכים, גם את זה אני יודע. אז אם אני יודע את המפה, והמפה מעידה, הדרך מעידה שאני על המפה, שאני הולך לפי המפה, אשרי לי, התחברת? ליחידה המיוחדת. כן, אם התחברת ליחידה המיוחדת, אם אתה כבר עומד עם רבי נחמן מברסלב, אתה על המפה, אתה הולך בדרך, ובדרך הנכונה והטובה, ואתה כבר הולך חזק מאוד, ואתה כבר מתקדם הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, הרבה, מהלכים קדימה.

זהו זה, אחי ורעי היקרים, אנחנו ממש בסוף התוכנית שלנו, היחידה המיוחדת. עצם הקריאה בסיפורי מעשיות או בכל ספר אחר של רבי נחמן מברסלב, עצם הקריאה בעצמה, עצם השמיעה של הדיבורים האלה, כבר אנחנו זוכים להידבק אל הרוח הגדולה הזה, אל הרוח של אברהם, יצחק ויעקב, אל הרוח של כל אבותינו הקדושים והתאורים שהלכו לפנינו, שהולכים לפנינו ושמתקדמים לפנינו. ברוך השם, ברוך השם, ואשרנו שזכינו לכל הטוב הזה. להתראות.

ימין השם רוממה, ניגון לעצמח צדק, נכדו של בעל התניה. כשהיה אומר הלל ביחידות, בהגיעו למילים ימין השם רוממה, היה נשמע ממנו הניגון הזה למילים האלה.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר. השתבח שמו לבורא עולם, אשרינו מה טוב חלקנו. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה. רבינו נחמן בן פג, זכותו יגנו עלינו אמן, ועל כל ישראל אחינו אמן. לשמור אותם שמירה מעולה בדרכים, בין באוויר, בין בים, בין ביבשה. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון. חיי מאורנה, ציפור חייו המופלא של רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבי נחמן מברסלב. נאחל לכם המשך הזנה ערבה ונשתמע אחר התוכנית. תודה השם יתברך. המשך הזנה ערבה לכולם. לכולם. להתראות. כל טוב, ביי.

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן. רבנו הקדוש והנורא, כל תורתו הקדושה בנויה ומיוסדת על אמונה תורה ופשוטה, ולעסוק רק בתורה ותפילה בתמימות ובפשיטות, משפט שמוצא מקום נכבד בתורת ברסלב מאז היווסדה. סורת התיאום, אחרי שסיפרנו על המשכילים ועל החוכמות והפילוסופיות שרצו להכניס בעם ישראל באותה תקופה, המשומדים נלחמו להכניס בעם ישראל ופתוח בתי ספר כאלה שלמדו את החוכמה הגויית, רבנו דיבר על התורה הפשוטה והתמימה, בלי חוכמות, בלי שכל. כן, ומאז ועד היום אנחנו רואים כמה הדרך שרבנו הכניס היא עכשיו מתקנת את כל הפגם הזה שבמשך ה-200 שנה האלה מה שהמשכילים הכניסו לעם ישראל. רבנו הקדוש והנורא, כל תורתו הקדושה בנויה מיוסדת על אמונה תורה ופשוטה, לעסוק רק בתורה ותפילה בתמימות ובפשיטות, משפט שמוצא מקום נכבד בתורת ברסלב מאז היווסדה, וההתרחקות כמעט חווה קשת מכל זיז של מחקר באמונה, גם אם מקורו בקדושה. עקב כך הזהיר את חסידיו מאוד לא ללמוד ולא להסתכל כלל בספרי המחקר גם של גדולי ישראל האמיתיים, כי אין דרכנו אלא באמונה תמימה ללא חקירות, והדיר בהם שנאה לכל קשר ושייכות עם רשעי עמנו המשכילים וגרורותיהם, הוא כינה אותם מצח הנחש. אולם לעומת זה יצר הוא עצמו קשר ושפה משותפת עם גדולי המשכילים שבדורו, בדרך זו היה מיוחד בין גדולי וצדיקי דורו. ייתכן כי אדרבה, רבנו ביודעו היטב את הפגם והקלקול הנורא הבא על ידי המשכילים, והיה זה אחד ממלחמותיו הקשות בזה העולם, ניסה את כל הדרכים להכניעם ולעוקרם, ומלבד תפילה ומלחמה השתמש אף בעצתו של יעקב אבינו דורון. הוא יצר עמהם קשרים, דיבר עמהם רבות, וכך הכניעם אליו. מי לנו גדול מרבנו שגילה בספרו הנורא חכם ותם, בסיפורו הנורא חכם ותם, את התוצאה האיומה של ההנהגה בחוכמות ובחקירות, שהחיפוש אחרי חוכמה ומחקר מוביל בסופו של דבר לכפירה וטירוף ומכשולים קשים.

וכך אמר רבנו, כשאדם הולך אחר שכלו וחוכמתו, יכול ליפול בטעויות ומכשלות רבים, ולבוא לידי רעות גדולות חז ושלום. ויש שקלקלו הרבה, כגון הרשעים הגדולים מאוד המפורסמים, שיטעו את העולם, והכל היה על ידי חוכמתם ושכלם. ועיקר היהדות הוא רק ללך בתמימות ובפשיטות, בלי שום חוכמות. רבנו ראה בהשכלה הסתרה הסתרה שבתוך ההסתרה של אמונת אלוקותו יתברך. בתקופה שלפני ביאת המשיח, רבנו ראה בהשכלה הסתרה קשה שתסתיר את הקדוש ברוך הוא מהעולם לפני ביאת המשיח. הגלה לך סוד, אמר לאחד ממקורביו, כי מלמעלה יבוא אפיקורסות כפירות בעולם בשביל ניסיון. ועוד אמר, הולך אפיקורסות גדול על העולם, אשרי מי שיחזיק עצמו באמונה באלו העיתים. בקיץ האחרון שלו באומן אמר רבנו, הנה אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל, במקום שגבול ישראל קלה, כי לכל דבר יש קץ וסוף. ואם כן, גם לנו לישראל, עם קדוש, יהיה איזה סוף גם כן. היינו שיש מקום ששם מסיים קדושת ישראל, שמשם ועלה אין מתפשט קדושת ישראל, ובזה המקום היו רחוקים מאוד מהשם יתברך. התכוון לאומן, המקום ששם היה הסוף של הקדושה, מקום ששם התחילה האפיקורסות הגדולה. זה מה שהוא אמר, הנה אנחנו עתה אצל הקצה והסוף של ישראל. זה הוא אמר כשהוא הגיע לאומן, כשהוא עבר מברסלב חצי שנה לפני פטירתו לאומן, על מנת להיפטר באומן. אז כשהוא הגיע לאומן אמר, עכשיו אנחנו נמצאים בסוף, בקצה והסוף של ישראל, במקום שהגבול של ישראל קלה, הגבול של הקדושה, כי כבר אנחנו עוברים לצד של התומעה באומן. כי לכל דבר יש קץ וסוף, ואם כן גם לנו ישראל עם קדוש, יש סוף גם כן, סוף של הקדושה, מקום ששם מסתיים קדושת ישראל, שמשם ועלה אין מתפשט לקדושת ישראל, והגבול הוא אומן עצמו, ובזה המקום היו רחוקים מאוד מאוד מהשם יתברך. רבנו מסר נפשו ועיתותיו העיקרות להתעסק עם אותם משכילים פושעים, שהוא עצמו כינה אותם המצח הנחש, הוא חפץ בכל מודו להעיר מאור השם גם בלב החוטאים הגדולים הללו. או ייתכן שקיווה שהמגע שלו איתם ירקח לפחות את אכזריותם בגזרות שהיו עתידים להנחית על העם, שהוא עצמו צפה והתנבא עליהם כמה וכמה פעמים. הסידם ומקורב של רבנו לא ירדו לעומק דעתו הקדושה של רבנו בעסקו עם מבלי עולם אלה. במה יש לאלו הקלי העולם איזה שייכות והתקרבות אליכם? שאל אותו פעם רבי נפתלי. כן, שרבנו היה יושב איתם עם האפיקורסים באומן, והם היו חברים, ומשחקים שח ביחד, ורבנו היה איתם ביחסי ידידות. הם היו שם מרכז הכפירה. אז רבי נפתלי שאל אותו, איך יש שייכות לאנשים כאלה כופרים איתכם, רבנו? הרי הם כל כך רחוקים מכם וקדושתכם. אמר לו רבנו, במה יש לכם שייכות והתקרבות אליי, אתם התלמידים? הלא אתם אצלי כמו נוצות של הבגד, כשנופח עליהם יד פרוחים והם מסתלקים מעליו. התנגדות זו להנהגת רבנו עם המשכילים נמשכה גם לאחר הסתלקותו. במיוחד היו החצים מכוונים נגד רבי נתן. קרא רבנו ציווה עליו להמשיך את הקשר עם המשכילים. והם אמנם המשיכו להיפגש עמו, התפעלו מעוצם חוכמתו ומביטולו המופלא אל רבנו. אולם לכל אורך הדרך הובנה היטב כוונת רבנו בזה. כי מדי פעם בפעם ראו התקדמות בדרך התשובה בקרב המשכילים, שהיה לפלא מאוד לכל מכריהם. הירשבר, שהוא היה הראש של כל הכנופיה של המשכילים שם, לא הפסיק להפציר ברבי נתן שיוכיח לו את אמיתות אמונת הייחוד. ועלינו לזכור שהמדובר הוא באותו הירשבר שנשבע שבועה חמורה שלא יעלה את שם השם על דל שפתיו, ורבי נתן השיבו,
כי את קיומו של השם אי אפשר להוכיח לאחד שאין מאמין בכך. וכשעלה לו הרפא, הזדעק רבי נתן, מה אתה שואל אותי על השם? אני אומר לך ברורות, והראה את השם. הדברים שיצאו מלב בוטח ומאמין כשל רבי נתן בנחישות ובבהירות רבה השפיעו על הירשבר עמוקות יותר מכל מיני חקירות והוכחות, והאמין לו. ויש לציין שבהזדמנות אחרת, בעת שיחתו עם אחד על אמונה ברורה, אמר לו רבי נתן, מה אתה מדבר ימי מהשם? אני אמרתי להירשבר והראה את השם, והוא האמין לי. למרות מערכת היחסים הקרובה של רבי נתן עם המשכילים של אומן, או אולי דווקא בשל כך, לא ציפה הרבה מהם. הוא ידע היטב לאן פניהם של האפיקורסים מועדות ומה הם מסוגלים לעשות. הוא ידע גם שזה הניסיון הקשה של עקבתא דמשיחא. רבי נתן היה אומר שממגילת סתרים של רבנו, שם מתואר מה שהתרחש באחרית הימים. אבל מלחמת גוג ומגוג לא מוזכרת שם, וזאת מחמת הסיבה שמלחמה זו שלפני ביאת המשיח לא תהיה מלחמה בגשמיות, אלא מלחמה של כפירות שתציף את כל העולם. הוא הבין שהתפרצות ההשכלה בתקופה ההיא הם היריות הראשונות במלחמה כבדה זו. רבי נתן כמלומד מפי רבו ידע יטף שחיצי אפיקורסים מכוונים במיוחד נגד קיום מצוות מעשיות. רבנו כותב אודות האמונה שהיא בידיים. עיקר האמונה היא כשהיא מתבטאת במצוות מעשיות בעולם הזה. כידוע, הרבה רבנו להזהיר ללמוד הרבה הלכה ופוסקים, כי רק על ידי קיום המצוות בפועל כדין נשארים יהודים מאמינים ונאמנים להשם כיאות. בתחילה לא גילו המשכילים את מזימתם האמיתית, הם הסירו את מגמותיהם האמיתיות ברצונם ללמד את היהודים חוכמה ודעת ופילוסופיה כדי לשפר את מצבם בעיני הגויים. הם הקימו איפה בתי ספר והרבו בהסתה להכניס את ילדי ישראל הקשרים לשם.

רבי נתן לחם נגד מגמה זו בדם ליבו. רבי אברהם שטרנהרץ היה מספר כי כל אימת שרבי נתן זקנו, סבא שלו, היה מדבר עם אנשיו כנגד המשכילים ובתי הספר שלהם, היו פניו מעבירות מהלחלה וזעם עצור. הוא שפך את עתו על הנושא הזה יותר משאר דברים. הוא גם ציווה תשובה על ידי רבנו שכל אימת שהוא כותב בענייני אמונה שישפוך את כל עתו. הוא מורנת, אומנם גילה את מזימותיהם השפלות, כי כל מחשבתם היא רק להעביר את ישראל על דתם, גם אם אינם אומרים זאת בפירוש. בהלכות שרבי נתן כתב בתקופה שהתיקונים החינוכיים עוד עולו לדיון, הוא גילה את אלפיהם ומזימותיהם הנסתרות, טרם שיצאו לרשות הרבים. כמלומד מפי רבנו באמונה התאורה וזקה, הבחין היטב בסטיותיהם והקמומיותיהם כבר בתחילת הדרך. הוא מראה איך שהמשכילים בעצמם השטיחו את קיום המצוות לצד, וכל עסקם היה להדיר במוחם של יהודים צעירים דעות פילוסופיות, ובו בזמן להרחיק אותם מבשר התורה, גמרא, הלכה, ועל ידי כך לגרום לאובדם של הדורות הבאים מרוח ישראל סבא. רבי נתן לא פעל ישירות נגד המשכילים לסכל את תוכניותיהם, למרות העובדה שהוא ניזוק באופן אישי על ידי אמצעיהם, כגון צמצום הדפסת ספרי קודש והבאתם לצנזורה, עד כדי נתינת יד לנעול את בית הדפוס שבנה במסירות נפש ולחותמו על מנעול ובריח. כמו כן, ישנם הוכחות שהמשכילים היו אחראים לסחבת בעניין הרישיון בשביל להפעיל את הדפוס מחדש. גזירת הקנטוניסטים אף היא הייתה איום גדול יותר לרבי נתן ולחסידי ברסלב מאשר לרוב המשפחות היהודיות האחרות, מכיוון שהיו להם מתנגדים רבים והאויבים הללו לא בחלו בשום אמצעי, כולל למסור את ילדי ונכדי חסידי ברסלב לידי הצבא הרוסי במשך תחילת שנות אתר 1840. היו כמה הזדמנויות בהם רבי נתן ותומכיו הוכרחו להגניב את ילדיהם מחוץ לברסלב לכמה חודשים כדי להימלט מהגיוס. ובכל זאת, למרות הסבל האישי של רבי נתן בגלל הגזרות השונות, דאגתו לא הייתה עבור עצמו. הוא ראה שעתידו של העם היהודי בסכנה והבין שהמשבר הוא גזרה מן השמיים. הוא אמר, כל הגזרות המציקות לנפשות ישראל לא יצאו רק מלמעלה, כאמור הכתוב, ואשור שבט אפי.

נוסח תגובתו של רבי נתן נגד הגזרות אף הוא היה על פי דעת רבנו. הוא ראה עתה בעיניו כי אותה התורה שאמר רבנו בראש השנה שנת תקס"ג עדן האודות הגזרות על עם ישראל מכוונת לתקופה זו ממש. רבנו כותב שם כי העצה היחידה לבטל את הגזרות היא תפילה, והתפילה הטובה קודם גזר דין וגם לאחר גזר דין אפשר להמתיקו ולבטלו על ידי תפילה. רבי נתן נטל אפוא את כלי הזין המקובל ביותר של היהודים, התפילה, ובה יצא ללחום נגד גזרת הקנטוניסטים הקשה. רבי נתן כתב סדרה של תפילות קוראי לב המתחננות לרחמי שמיים. בגלל חוק הצנזורה היה בלתי אפשרי להדפיס אותם אז, והושמטו מההדפסות הראשונות של ליקוטי תפילות, ורק עברו בקרב חסידי ברסלב מיד ליד. אולם לאחרונה הם נתגלו והודפסו בליקוטי התפילות.

כלפי הקדוש ברוך הוא הבינת הנושית ידיו בתפילה, ואילו את אחיו היהודים עורר וחיזק, זעק והזהיר להתרחק מהמשכילים מהם ומהמונם. אמונה זעק, אמונה היא רק עצם קיום עם ישראל, ואמונה היא על ידי קיום המצוות. ואמונה ללא קיום מצוות אינה אמונה כלל, כמו כן להפך, קיום המצוות ללא אמונה ולא התבוננות בפנימיות משמעותם אינה פועלת מה שהיא צריכה לפעול, ולפעמים אף מזיקות. ההלכות של רבי נתן נכתבו כדי לחזק את שניהם בעת ובעונה אחת. חוקי השולחן ערוך הם גוף קיום המצוות, הסידוד וקבלה הם הלב והנשמה של האמונה היהודית. רבנו שיבח פעם את רבי נתן ואמר שבזכותו אפילו נערים יודעי ספר יהיו יכולים ללמוד ולהבין כל כתבי האריזל. כל הלכה בלכותי הלכות מיוסדת על הלכה מסוימת בשולחן ערוך, ומקרינה את האור של התורה או סיפור של רבנו על ההלכה, ובהם ציטוטים רבים מכל אורך ורוחב התנ"ך, גמרא, מדרש וקבלה. רבי נתן מוכיח שהלכות השולחן ערוך מלבד מה שהם הוראות והדרכות כיצד על היהודי לנהוג בכל אורחותיו בחייו, יש בהם גם דרכים רוחניים חיוניים שכל יהודי באשר הוא יכול לתפוס וללכת בדרכם, מהצדיק הגדול ביותר ועד האדם הפשוט ועם הארץ. ואפילו החוטא והפושע יוכל למצוא מזור לנפשו החוטאת ולשוב אל השם. רבי נתן לא היסס מלשוחח על הנושאים העמוקים ביותר, הוא נותן פתרונות לבעיות קשות שאף אותו יטרידו באותו צעיר, כגון איך יכול האדם להגיע לאושר רוחני בחייו כשהעולם מלא כאב וצער, ועוד קושיות קשות ומרות המלוות את כל אדם החפץ להתקרב אל השם וללך בדרך האמת. החוד השני בכל כתביו של רבי נתן אינו לניתוח גרידה של הנושא ולהעמקה באלמה, אלא כדי להציע עצות מעשיות איך לעובדו יתברך באמת ובתמים, ואיך ליישב את המוח בעולם מטורף ומבולבל זה, כאילו המדרש העיקר אל המעשה הוא זה. היה זה בפינת זה לעומת זה ממש כנגד המשכילים, הם טענו כי הם מרחיבים את אופקי

הרדיפות שרדפו אותו, רבני הדור, החסידים, הוציאו עליו חוזה הריגה, והוא ברח מברסלב, הלשינו לשלטונות על הבית דפוס שלו, כאילו הוא מדפיס ספרים נגד השלטון הקוזאקי, כשכל הבית דפוס שהוא הקים זה היה לפרסם את תורות רבנו, את התפילות, רדפו אותו. וההשכלה התגברה מאוד, והם עשו שותפות עם המשטר נגד היהודים להעביר אותם על דתם, קבעו חוקים שהיהודים חייבים ללמוד בבת הספר שלהם את השפה שלהם, אסור שהיהודים יהיה להם שום סממן יהודי, לא בלבוש. וגזרות וגזרות וגזרות, רבי נתן היה צריך להילחם ולהכניס את התורה של רבנו למרות כל הקשיים האלה, כי הוא אמר, אני יודע שדף אחד, עמוד אחד, עלה אחד, הוא קרא לזה, מספרי רבנו יהיה תיקון על הכל.

הוא מסר כל מה שהיה לו, משפחתו, ילדיו, כספו, הכל מסר למען הפצת תורתו של רבנו. רבי נתן התקיף קשות, כן, עד כאן זה השבוע שעבר, נמשיך. רבי נתן התקיף קשות את מזימתם הסתנית של המסכנים להנך את ילדי ישראל חוכמות זרות ושפות במרירות שלא נמצאת באף מקום בכתביו. הוא כותב, רבי נתן, ועל כן ראוי לנו לפקוד ולצעוק יום ולילה, לפטוש רשע בקוטלה דבטה, צריך לדפוק את הראש בקירות הבית. בת עמי הגריסק התפלשי באפרים, אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים, על גודל השבר והצרה הגדולה נשמע בעולם, אשר עדיין לא הייתה כזאת על עם ישראל, אשר התחברו בכמה מקומות כמה כיתות רשעים גמורים מפורסמים, ועשו לעצמם חברת חינוך לנערים, ללמד בני ישראל הקטנים חוכמות חיצוניות ולשונות העקום, ומתמאים אבל פעם הקדוש של הילדים. זה חוץ מהגזרה הקשה לקחת את הילדים מגיל 7 לצבא ל-25 שנה. ועוקרים אותם בחיים מקטנותם מהשם יתברך ומן התורה, כי מרגילים אותם בדרכי הגויים ובמלבושיהם מנעוריהם, והם צודים נפשות יקרות פורחות לגיהנום. אוי לנו כי שודדנו, אוי לנו על שברנו, אוי ואבוי. ואם אמרת ספרה כמו אפס קצה מעוצם הצרה הזאת, יכלו המון יריעות, כי אין רעה גדולה מזו. כאשר נראה בחוש שכל אלו הנערים שהתגלדלו על פי הדרכים הרעים האלו הם אפיקורסים מפורסמים, והם גרועים במשודמדים ומחללים שבת בפרסיה ומתלוצצים מכל התורה כולה, ואין צורך להאריך ולבאר עוצם הצרה הגדולה הזאת שכמוהו לא נהיה.

ידעת אשר על זה התנבאו כל נביאינו שיהיה בסוף הימים. כך הוא כותב רבי נתן בליקוטי הלכות. וכמו שאנחנו רואים שההשכלה הזאת התפשטה מאז התקופה ההיא, מאחר פטירת רבנו, כי רבנו אמר שהוא דחה את הגזירה ל-25 שנה, ורק אחרי פטירת רבנו התחילו הגזירות האלה, וכל התיק נפל על רבי נתן שהוא היה צריך להילחם. הוא אמר רק בזכות המבטים שרבנו הסתכל עליו בשעות האחרונות שלו לפני הפטירה, בלי מילים, כמו שסיפרנו מי שהיה איתנו בסיפור, בהסתכלות של רבנו הוא נתן לי כוחות, אומר רבי נתן, וכאילו אמר לי, על מי אני משאיר אותך, איך תתמודד עם כל הצרות העתידות לבוא. כשרבנו אמר את זה, הוא ידע למה הוא מתכוון. רבי נתן עוד לא תיאר לו מה מחכה לו, לא תיאר לו שזריקו אבנים לתוך הבית שלו וכמעט התינוקת שלו נהרגה מאבן שנפלה על ההריסה, כמו שסיפרנו בפעם הקודמת. וההשתלשלות הזאת של ההשכלה התפשטה והתפשטה עד שלפני בערך 60 שנה היא הגיעה פה לארץ, התפשטה בכל העולם והגיעה פה לארץ. המשכילים שחברו יחדיו להביא ארצות ערב את הספרדים ולעקור מהם את הדת כמו שהיה, עד שרחם השם על עם ישראל, ובסופו של דבר אחרי 200 שנה התורות של רבנו פרצו החוצה, נכנסו לכל העולם והחזירו את עם ישראל בתשובה, כמו שרבי נתן אמר, עלה אחד מתורות רבנו, סטיקר אחד של רבנו שאתם רואים ברחוב, שיר אחד, פזמון אחד שמצטט מתורה של רבנו, תראו מה זה עושה בעולם, תראו איך זה משמח, איך זה מעודד אנשים, ואיך זה הפך את הקערה על פיה, מה שרבי נתן טרח כל כך להפיץ ולהפיץ את התורות של רבנו, עד שהגענו עד היום שהתורות שלו הופצו בעולם. זה התחיל בסיפור שלו, אתם זוכרים, סיפרנו בסיפור הנסיעה שלו לארץ ישראל, איך שבטורקיה הוא הפיץ איזה ספר או שתיים, ליקוטי מוהר"ן, בדרכו למצרים ומשם לעכו. במצרים הוא השאיר ספר אחד, ליקוטי מוהר"ן, והוא נלחם להשאיר אפילו ספר אחד. כל הנסיעות שלו, כל הטלטולים שלו, כי הוא ידע את האיכות ואת הכוח של ספרי רבנו להציל את עם ישראל מהגזרות הקשות האלה שנפלו עליו, להרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. משה רבנו אמר, כי יבוא דור שמעטים יישארו באמונה, כמו שאומר הנביא, כל הנותר בירושלים קדוש יאמר לו. מי שיהיה נותר בירושלים ביראה שלמה, בודדים יישארו ביראה שלמה, יקרה קדוש, תהיה התרחקות מהאמונה בדור בצורה כזאת שמעטים יישארו באמונה. רבנו אמר, אבל התורות שלי, התלמידים שלי, מי שלומד את הספרים שלי, ינצל מהמבול הזה.

רבי נתן ידע שתורות רבנו הן הן הרפואה שהקדוש ברוך הוא הכין לפני המכה, ולכן בנוסף לתפילותיו להשם השקיע את כל מאמציו להדפסת והפצת ספרי רבנו ככל שניתן לאל ידו, וכן הרבה בהפצת תורותיו בעל פה לכל החפץ לשמוע. בכלל אלה היו גם המשכילים בעצמם מאומן, כמו שרבי נתן סמוך להסתלקותו, שדיבר אודות התגברות הטרף פסול של המשכילים, הטרף פסול טרף של המשכילים, אמר שעלה אחד מספרי רבנו, דף אחד, יתקן את הכל. רבנו גילה שהניצוץ הקדוש נמצא בפנימיותו של כל יהודי, ואפילו הרשע ביותר. וכך היה מבטו של רבי נתן על כל יהודי. כי אף שמצד אחד גינה בכל תוקף את הרע, אולם מאידך גיסא היה אמון, אמון על תורת רבנו, שגם הרשע גמור לא איבד את הנקודה היהודית שבו, וצריכים לדונו לכף זכות. ועל ידי כך מעלים אותו מחובה לזכות. אמר פעם רבי נתן, אני יכול לומר פשט במערם שיף, הקשה ביותר, כן, אחד מהמפרשים, אבל לא על היהודי הקטן והגרוע ביותר, עליו אני לא יכול לדבר, אני לא יודע להסביר מה זה יהודי, מרוב גדולתו של היהודי. ועוד אמר, יש לי ללמד זכות על הגרוע שבגרועים, שאם הייתי כותבם, היו נכתבים על כמה בויגן, כמה דפים, אם הייתי כותב את הזכות שיש לי לדבר על יהודי שהוא הכי גרוע שבגרועים, כמה זכויות יש לי עליו, כפי שאני יודע מה שנעשה עם האדם בזה העולם, זאת אומרת כל הקושי וכל המלחמה הקשה שיש לנו נגד התוואים שלנו שאיתם נולדנו. אז יש לי, כפי שאני יודע, אומר רבי נתן, מה נעשה עם האדם בזה העולם, אז אני יודע כמה זכות אני יכול ללמד עליו, שכמה דפים היו נכתבים רק לימוד זכות שיש לי על יהודי. בברסלב היה פעם יהודי שעבד כפקיד במשרד ממשלתי. הוא נכנס פעם בשבת לקלויז שבברסלב, בבית כנסת הגדול של חסידי ברסלב. קלויז זה בית כנסת שרבי נתן בנה במו ידיו, כמו שסיפרנו. אז אותו יהודי נכנס פעם בשבת לקלויז, בעת שאמרו הקהל קדושת כתר, באמצע קדושה. וכשירים ידיו, הבחינו המתפללים של הידיים שלו היה דיו, דיו טרי, שאדם עכשיו גמר לכתוב, שבת, יום שבת, עכשיו הוא גמר לכתוב, רואים עוד דיו רטוב על היד שלו, שהוא נכנס לבית כנסת ואומר קדוש, קדוש, קדוש. כמה מהמתפללים רצו לגעור בו ולגרשו מבית המדרש על חוצפתו והזותו הרבה. איך אתה נכנס עכשיו אחרי שאתה מחלל שבת, אתה נכנס לפה? אולם רבי נתן עיכב באדם ולא הניח להם להרע לו באומרו, והרי לא בכדי נכנס אלינו. בסדר, אתם ראיתם שהוא כתב בשבת, יש דיו על ידיו, אבל למה הוא נכנס לפה? בוודאי חושבו על תשובה, כי לבתי כנסת אחרים כנראה לא הניחו לו להיכנס, אז הוא בא אלינו. אמנם לא עבר זמן רב והוא התקרב אחר כך לברסלב ונעשה לירא וכשר.

ספרד יסופר בעיר תולצ'ין, מקום מגוריו של רבי יצחק, הבן של רבי נתן, היה אחד מאנשי המקום שלמד ספרי השכלה. באחד הימים נכנס לבית הדואר רבי יצחק, הבן של רבי נתן, היה מנהל הדואר. כן, דואר זה היה כמו, חוץ מדואר זה היה כמו בנק בימים ההם. הוא ביקש ממנו שישאיר לו מקום בעגלת הדואר הנוסעת לברלין. להשאיר לו מקום זה היה כאילו נסיעה. תחפש לנסוע לשם ללמוד מדע והשכלה אצל ראש המשכילים בברלין. באותו שעה נכנס רבי נתן אל בנו לבית הדואר, בא לבקר אותו, והנה, כשהיה חיבית האיש בפני רבי נתן, מצא חן בעיניו מאוד, ושאל את רבי יצחק, מי זו האדם הזה? ענה לו רבי יצחק, זה אבא שלי. שאל אותו, אני יכול לדבר עמו? עם רבי נתן? בוודאי, השיב רבי יצחק. ועלה, התחיל לדבר עם רבי נתן, בדיבורי האמת והחן שלו, שבר רבי נתן את ליבו של המשכיל החדש. כן, זה היה טרנד גדול בתקופה ההיא, אז התחילה ההשכלה, זה היה חידוש. וזה כל הצעירים רצו אחרי הדבר הזה ללמוד שפות, ללמוד גרמנית, לנסוע לברלין, לשמוע השכלה, פילוסופיות, וזה מה שהרס את עם ישראל, שהיו רגילים בתורה, בתמימות ובפשיטות. משה רבנו סיפר את הסיפור של החכם ותם, שני חברים, איך היה התם, המשיך בדרכי אבותינו, ואילו החכם הלך ללמוד מדעים. כן, בעזרת השם נעשה פעם שיעור על הסיפורי מעשיות גם. אז אחרי שרבי נתן דיבר איתו, שכנע אותו, והוא נשאר אצל רבי נתן ונעשה ירא שמיים וכשר בזכותו. ועם שניהם שמח רבי נתן ואמר שעם שני אלה שקירבתי אותם לרבנו, אני אתפאר בעולם הבא, בבית דין של מעלה.

שגינה את ההשכלה ולהם כנגדה בכל עוז, ידע המעורמת להבחין בין המנהיגים, מורה דרך ההשכלה, שכל מגמתם הייתה לפרוץ את קרם בית ישראל ולנטוע שם זמורות רעים, שאותם צריך לרדוף עד חורמה, לבין הוטעים טועם שבפנימיותם רצו למצוא את השם, אך נתפתו על ידי המשכילים בחושבם שדרכם היא דרך אמיתית. אותם מצווה, אותם רבי נתן מצווה לקרב את אותם טועים, התמימים האלה, ולהראות להם את הדרך הנכונה האמיתית, ובקשר לזה הוא כותב, וזהו פינת האיסורים, שאין מתבטלים אפילו בשישים, דהיינו כל הדברים החשובים, בריאה, התיכה, הרואה להתכבד, זאת ההלכה שהוא כותב בליקוטי הלכות, וכן האיסורים כגון עבודה זרה, חמץ ופסח, שהם לא מתבטלים בשישים, זה מה שכתוב בליקוטי מורן, שיש איסורים, שיש רשעים שאסור לקרבם, אבל יש דברים שכן מתבטלים בשישים, וזה כנגד עם ישראל התמימים, שאף על פי שהם נפלו לאן שהם נפלו, אפשר לדבר איתם ולקרב אותם. ומוסיף רבי נתן ואומר, מי שמחפש באמת את הקדוש ברוך הוא, הרי מובטחנו שימצא אותו, גם אם הוא הולך עדיין בדרך לא טובה, ולכן מצווה כאמור לעזור בידו ולהובילו בדרך הנכונה, ולא להרחיקו חד ושלום. ואפילו אם הוא גרוע שבגורים, אפילו אם הוא עבר מה שעבר, וגם עכשיו הוא במקום שהוא, עדיין הוא נמצא במקום המחוק, המתונף. אף על פי כן, יחזק ידו תמיד, לבקש ולחפש אותו יתברך גם במקומו. כן, כך הוא אומר לתלמידים שלו. תשאפו לחזק אותו, לחזק את ידו, אף על פי שהוא רחוק, אף על פי שהוא נמצא במקומות רחוקים מהיהדות, כל מיני כפירות שהם נפלו עם ישראל, לחזק אותו, לעזור בידו ולהובילו בדרך הנכונה, ולא להרחיקו חס ושלום. ואפילו אם הוא הגרוע שבגורים, אפילו אם עבר מה שעבר, וגם עכשיו הוא במקום שהוא, אף על פי כן יחזק ידו תמיד לבקש ולחפש את השם יתברך גם במקומו, אף על פי שנפל למקומות הרעים לגמרי, שהם מקומות המתונפות, שכבודו יתברך רחוק משם. אף על פי כן יצטער ויתגעגע וידרוש ויבקש ויחפש, עיין מקום כבודו, ואז יזכה לעלות בתכלית העלייה. כן, זה מה שרבנו אומר בתורה י"ב, בחלק ב', שאדם אפילו בתוך העבירה, במקומות הכי מתונפים שהוא נמצא, באותו רגע יצעק משם לקדוש ברוך הוא, היה מקום כבודו, ריבונו של עולם, אני לא רוצה בזה, רק יש פה איזה כוחות שמובילים אותי, מושכים אותי לכל מיני מקומות, אני לא רוצה, אני רוצה אותך ריבונו של עולם, היה מקום כבודו, איפה אתה השם, איפה, תעזור לי ריבונו של עולם. מתוך הנפילות האלה הוא עולה למקום הכי גבוה שנקרא היה עשה לעולם.

משנה לשנה גדל מספר הנוסעים לאומן לראש השנה. מי שהיה בסיפור זוכר שפעם ראשונה רבי נתן סהב איתו 21 או 20 ותלמידי רבנו לאומן אחרי הפטירה של רבנו, ולאט לאט משנה לשנה גדל מספר הנוסעים, ברוך השם השנה הגענו ל-48,000 על פי ההודעות של הטלוויזיה הרוסית. משנה לשנה גדל מספר הנוסעים לאומן לראש השנה. אזהרת רבנו שאיש בעל היעדר עשתה את פעולתה, ואנשים מקרוב ומרחוק באו בהמוניהם לקיים רצונו של הצדיק. כמובן שבכדי לקלוט את הציבור הגדול שהגיע לראש השנה, ציבור גדול, הם הגיעו כבר ל-60 איש, היו זקוקים למקום תפילה מיוחד. בראש השנה הראשון, אחרי הסתלקותו של רבנו בשנת תקע"ב, 1811, הגיעו כ-60 חסידים לאומן. אז טעיתי, זה לא היה 20, אלא 60 בשנה הראשונה. מספר 20, זכור לי, כנראה זה היה בט"ו בשבט הראשון שהוא לקח. לא זוכר. טוב, פה כתוב שבשנה הראשונה אחרי פטירת רבנו הגיעו 60 חסידים לאומן. הם התפללו, כן, 60 חסידים אלה שהכירו את רבנו, היו בחייו של רבנו, תלמידים שלו. הם התפללו אז בבית הכנסת שומרים לבוקר, ככה נקרא בית הכנסת, ונתקבלו בסבר פנים יפות על ידי אנשי העיר. זה היה בית כנסת של העיר, זה לא בית כנסת של ברסלב היה, אלא הם עוד לא היה בית כנסת. והתקבלו בסבר פנים יפות על ידי אנשי העיר מתפללי בית הכנסת. בבית הכנסת זה התפללו חסידי ברסלב 10 שנים. עד שנת תקע"ב, כן, כל שנה בראש השנה כשהגיעו החסידים לאומן עד 1822 התפללו באותו בית כנסת. ומאז, אחרי 10 שנים, כבר נהיה מקום צר ולא היה יכול להכיל את כל הבאים. היה יהודי באומן בשם רבי מרדכי. הוא היה אחד מנגידי העיר וחשוביה. בראותו את הלחץ השורר בבית הכנסת שומרים בבוקר בראש השנה, וכי בשום פנים ואופן לא יוכל כל הציבור להתפלל שם כבר בזאת השנה, נטל את היוזמה לידיו וקרא לכל הציבור לבוא להתפלל בביתו רחב הידיים. הוא היה עשיר, לא בית גדול. רבי נתן מתאר זאת וכותב: ואז חמל עלינו השם יתברך, שפתאום נמצא נגיד אחד בשם רבי מרדכי. הוא ביקש אותנו בכבוד גדול שניכנס לביתו להתפלל. הוא פינה בשבילנו בית גדול, כן, חדר גדול הכוונה, עם עוד חדר גדול לידו, שני חדרים, והעמיד לנו שולחנות וספסלים, והכין לנו נרות ומים, ותיקן הכל על מכונו, כדי שהחסידים יתפללו בראש השנה אצלו. בביתו של רבי מרדכי התפללו בהרחבה מאז במשך 3 שנים, עד פטירתו של רבי מרדכי. זאת אומרת, 3 שנים, 3 פעמים ראש השנה התפללו שם החסידים. משפחתו המשיכה במסורת גם לאחר פטירתו, עד שכעבור 2 נעשה גם בית רבי מרדכי צער מאכיל את כולם מרוב הציבור שגדל מדי שנה בשנה. אז הוחלט לעבור להתפלל באמבר. אמבר זה רחבה, מרפסת גדולה, משהו פתוח. ואמבר זה היה בביתו המרווח מאוד של נחמן נתן. כן, מי שהיה איתנו בסיפור זוכר שנחמן נתן רפופורט היה מהמשכילים של אומן, שרבנו התגורר בביתו
שבועיים, שלוש לפני פתיחתו, לפני שהוא עבר לדירה אחרת, ושם, בהמבר הזה, התפללו בראש השנה האחרון לחיי רבנו. אז הם עברו להתפלל עכשיו בהמבר.

בשנת תקופצ' 1830 כותב רבי נתן, לא היה אפשר עוד להתפלל שם באמבר, והיה לנו צער גדול מהצפיפות, וביקשנו מקום לזכור, והזמין לנו השם ידבר דירה חדשה שהייתה סמוך לגמר, וביקש אותנו הבעל הבית להתפלל שם, לחנך ביתו החדש לעשות חנוכת הבית בקדושת תפילות ישראל בראש השנה, והתפללנו שם. כך נדדו חסידי ברסלב ממקום למקום ובלי למצוא מקום מיוחד משלהם. יותר ויותר הורגשה הנחיצות למצוא פתרון קבוע. כמה חסידים העלו את הרעיון לבנות לעצמם קלויז. קלויז זה בית כנסת מרכזי. אבל בגלל ההוצאות העצומות והעבודה המרובה שהייתה דרושה לכך, נתחתה התוכנית שוב ושוב.

ואז כותב רבי נתן, שלח השם בליבי התעוררות חזק, שאכניס עצמי בכל כוחי להתחיל לעסוק בבניין בית המדרש בשביל הקיבוץ הקדוש שלנו באומן. כבר עלה זה בדעתי, ודיברנו מזה כמה וכמה פעמים, ולא הסתיים מלטה לעסוק בו עד אותה השנה, שראינו שנשארנו נדים ונעים מאוד. ואז חיזק השם את לבבי לעסוק בזה, וידעתי כי רבו המניות לזה מאוד מאוד, אין מהמת ממון, כי צריכים לזה הוצאה רבה, אין מפחד המתנגדים שלא ימנעו, אז ושלום, המתנגדים שהיו חסידים, מכל מיני חסידויות שהתנגדו לחסידות ברסלב. בסופו של דבר החליט רבי נתן ליטול את המשימה הכבדה הזאת על עצמו, וזאת בהשפעתו של אחד מהסידי ברסלב בשם רבי מנדל מלג'ין, שהוא עצמו היה עני ואביון ממש.

הישועה הבאה מהאני והאביון הזה ממש. ממנה באה הישועה לבנות את הקלויס. היה זה כאשר רבי נתן הגיע לעיר רג'ין, בכדי לעורר ליבם של חסידי ברסלב לתמוך עבור ההדפסה, שיתנו לו תרומות, מה שאפשר לקנות נייר ודיו בשביל להדפיס. הרי הוא קנה מכונה והושיב אותה בבית הקטן שלו, ושם הוא הדפיס. ושאר ענייני רבנו שיתמכו. והנה פגש רבי נתן שם ברבי מנדל זה, העני הזה, שפנה לרבי נתן ואמר, רבי נתן, אם אתה לא בונה קלויז עבור החסידים, לא עשית כלום בחיים שלך. רבי נתן שמע את זה, אז הוא התעורר, נכנסו לו הדברים ללב. הוא אמר את זה בכל כך תמימות, העני הזה, רבי נתן, אם אתם לא בונים קלויז עבור החסידים, לא עשיתם כלום. אז רבי נתן אומר לו, טוב, בסדר, תתחיל אתה במצווה. תן אתה ראשון כסף צדקה עבור בניית הקלויז. רבי מנדל התפרנס בדוח הגדול מעמל כפיו. כשהוא שמע את הדברים הברורים של רבי נתן, שאמר לו, תן אתה ראשון תרומה, רץ הביתה, נטל שני רובלים, כל מה שהיה לו שם בסקית, כל הרכוש שלו, שני רובלים, ורץ לרבי נתן בשמחה ונתן לו. ביודעו על מצבו הכספי הקשה, התנגד רבי נתן לקחת את הכסף. רבי מנדל התחיל לבכות. הוא התחנן לרבי נתן שירחם עליו, ושלא ימנע ממנו את הזכות שנפלה זה עתה בחלקו להיות הראשון לתרום למען דבר נעלה כזה. רבי נתן התפעל מליבו הטהור של אותו יהודי, עד שכבר לא יכל לסרב, ונטל ממנו את השני רובל. מישאל בומן יודע שהקלוז הזה נמצא עד היום מול הציון מעבר הנהר, על ההר ממול, וזה ביד הרוסים, והוא בית חרושת, עשו ממנו בית חרושת, לא יודע של מה, אבל בעזרת השם עוד נגאל את זה מידם.

הקרבה הגדולה של רבי מנדל למען המצווה הפעימה מאוד את לב מאורנת, ומעטה הייתה היא היסוד החזק ביותר לבניית הקלויז. רבי נתן חש כי הנה נבנה יסוד איתן ומוצק, ובוודאי יזכה להתגבר על כל המכשלות, ולבסוף יעמוד הבניין על טילו. סיפור זה של אני שנתן שני רובה לרבי נתן, את הסיפור הזה ניצל רבי נתן היטב, ובבוקרו ובביקוריו אחר כך אצל החסידים העשירים בצ'רין הייתה תביעתו חזקה. הוא אמר, העני הזה נתן את כל רכושו, תנו אתם גם כן כפי יכולתכם. בתקופה מאוחרת יותר, בעת שהקלויז כבר עמד על טילו, היה רבי נתן אומר, עם שני הרובלים של רבי מנדל בניתי את הקלויז.

0: וכן ידועה שיחתו הנפלאה של רבי נתן. עלינו לשאול את עצמנו אם בניית הקלויז הייתה מכספם של העשירים או מרצונותיהם של העניים. מן היושר לומר שרצונותיהם של העניים הם שבנו את הקלויז. אמנם האבן הפינה ניצוקה, היסוד נקבע, אולם תוכנית נעלה מסגבה כמו זו של בניית הקלויז, שהיה עתיד להיות נקודת המרכז לתקופה של 100 שנה עבור חסידי ברסלב בכל מקומות פיזוריהם, בהכרח שלא תעבור בנקל. וכל מה שעבר בזה, כותב רבי נתן ככה: אין פנאי לספר, כי בוודאי רבו המניעות וההתנגדות בלי שיעור. הרבה מניעות, כיסופים ועוד מניעות ושוב עוד כיסופים, עד שזכו לגמר המיוחל. גיוס הכספים לצורך זה היה קשה ביותר, בהיות רוב חסידי ברסלב עניים מרודים, ולכך נתלפתה התנגדות המרה שהשתוללה אז. שאה מלאה וקדושה של צרות ואיסורים עברו על רבי נתן, עד שזכה לכתוב את המילים הבאות: והשם יתברך ברוב נפלאותיו גבר חסדו עלינו עד שגמרנו הבניין. וזה היה בשנת תעפקוף צדיק ד' 1834. אך עד שזכה לזה קרו הרבה מאורעות.
1: כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, השם ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.
0: תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם ושמעתם. אני מברך את כולכם שתזכו לאורו של רבנו, ותזכו להיות שותפים בהפצת דעתו הקדושה של רבנו בעולם. כל אחד במה שהוא יכול, לשלוח אס-אם-אס לחברים שיש רדיו ששם מדברים דברי רבנו, זה גם הפצה. מי שרוצה לקבל עלונים של ברסלב שאנחנו שולחים לבתי כנסת כדי לשים אצלו בבית כנסת, מצוין, זה גם הפצה. תשלח הודעה לאולפן, אנחנו נרשום את השם והכתובת, נשלח לו. הכל בחינם, רק למען להפיץ את אורו של רבנו. כל אחד שיכול לעשות, כל מה שהוא יכול לעשות, לשים שלט, לשים איזה משהו, לפרסם את רבנו, לדבר דיבורים של רבנו עם החברים שלו, כל מה שאפשר זה ברכה והצלחה לחיים נצחיים.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלב, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, אנחנו ממשיכים. בספר על רגל אחת, אנחנו תורה כף ג' סעיף מם ג', אומר הרב, עיקר מה שאין חצי תאוותו של האדם בידו לעולם, היינו, תמיד יש לו רק חצי ממה שהוא רוצה. ומחמת צערו שרוצה כפליים. על כן

0: כל מה שמרוויח חסר לו יותר, אבל על ידי שפע כפולה מתמלא תאוותו. אז כן, חז"ל אומרים לנו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כאילו, בן אדם תמיד הוא רוצה להרוויח, תגיד לו, אם יהיה לו פי שתיים מה שהוא מרוויח, הוא ירגיש שהוא יהיה מסודר. אחד מרוויח 5,000 שקל, הוא מרגיש שאם היה לו 10,000, זהו, הוא היה מבסוט. אחד מרוויח 50,000 כל חודש, בראש חסר לו 50,000. אחד מרוויח 1,000,000 שקל בחודש, אם היה לו 2, זה מה שהוא מרגיש שהוא היה מסודר. יוצא לפי זה, שזה שמרוויח יותר, זה שמרוויח נגיד 1,000,000 שקל בחודש, כמה כסף בנפש חסר לו כל חודש? 1,000,000 שקל, כי הוא תמיד מרגיש חצי. וזה שחסר לו 5,000, הוא יש לו חיסרון יותר קטן, אז הוא מרגיש יותר חסר. אבל זה כלל שחז"ל מלמדים אותו, תמיד הנפש רוצה כפול. שמעתי עצה פעם מרבי אברהם, שהוא אמר שהאישה, תמיד שהיא רוצה כסף, אז לתת לה פי שתיים ממה שהיא מבקשת. כי אם תתן לה מה שהיא רוצה, עדיין חסר לה חצי. אבל אם היא ביקשה 200, תן לה 400, אז הנה היא מרגישה מלאה, יש ממנה שקט לתקופה הקרובה. סעיף ממדלת, כשמקשר האדם את הממון וההשפעה וכל השירותו לשורשו שבקדושה, היינו לדעת, לדעת שהכל ממנו התברך, אזי נמשך שפע כפולה, כי אז נתבטל תאוות ממון. כן, שבאדם לא מתערבב עם הממון בהשתלשלות שלו של הגשמיות, שהוא מתאבל הממון בעצמו, אלא העיניים שלו נשואות לשורש, לא לממון הגשמי, אלא לשורש שמשם בא הממון, לרוחניות, לקדוש ברוך הוא, לשורש ההשפעות, על ידי זה הוא ניצל מתאוות ממון, כי הממון בסך הכל גורם לו לחשוף לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מקבל שפע כפולה, כי צריך לדעת שכל ההשפעות זה מהדעת, ושהדעת של הבן אדם מקושרת לשורש, לקדוש ברוך הוא, נמשך לו ברכה על כל מה שהוא עשה, על כל מה שהוא עושה, ובחרך בכל אשר תעשה. אז יוצא מזה שעל ידי שהוא ניצל מתאוות ממון, הוא ממשיך לעצמו שפע כפולה, והפרנסה היא מרופפת לו, באה לו בקלות. סעיף מימי, כל העבירות, רחמנה לצלן, השם יצילנו, יש להם שורש בקדושה, ועל ידי החטא מוריד את הקדושה לסתרה אחרה, כי כל תאווה יש לה שורש בקדושה העליונה ביותר, ולמטה נערכה שם הסתרה אחרה ביותר. כן, אז כל ה... נגיד כל התאוות שבאדם נמשך אליהם, אז התאווה בשורש שלה זה אהבה לקדוש ברוך הוא, האהבה, כלי החסד, כלי האהבה שנשברו, זה מה שגורם לנו לחפש חיות בתוך התאוות, אבל בשורש שלהם זה רגש וכוח שהוא צריך להיות מנותב לקדושה, גם היראה, כל הפחדים הנפולים והעירות הנפולות מבשר ודם ומכל ענייני החיים, בשורש שלהם זה יראה מהקדוש ברוך הוא. צריך לעלות, האמונה, כל האמונות הכוזביות והעבודה זרה, שאנשים מאמינים בשטויות והבלים, זה מידת האמונה, ספירת המלכות, ספירת האמונה שנפלה לקליפות, אבל בשורש זה אמונה לקדוש ברוך הוא. אז זה שאנחנו כל הזמן קולטים את המידות הלא מתוקנות ומעלים אותן לשורשם, כך אנחנו בעצם מתקנים את העולם. אז זה כל העבירות יש להם שורש בקדושה, והידי אחרת מורידים אותם, אבל האמת שיש לה שורש בקדושה העליונה למעלה. סעיף מ"ו, בממון של קדושה מושרשים הנפשות והרצונות של ישראל, לכן המוסר ביד גוי ואנס ממון דקדושה ביד גוי ואנס ממון דקדושה של ישראל, הוא עושה ממנו עבודה זרה בפועל ממש, והוא גרוע מפגם תאוות ממון, כי בתאוות ממון פגמו שרק מוריד בזה את השפע הקדוש של התאווה, שיש שם אחיזה את הסתרה אחרה, ואילו המוסר הנעל עושה עבודה זרה ממש. כן, זה בהלכות מאבד ממון חברו ומסור, שבאדם מוסר את הממון שלו לגוי ואנס, אז הממון של עם ישראל זה לא רק כסף, גשמי. ברוחניות יש שם נפשות ורצונות, זה נקרא ניצוצות. יש שם קשר, עם ישראל יש לו קשר שהוא יכול לקבל חזק לקדוש ברוך הוא דרך השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו דרך הממון. כיסופים ורצונות וביטחון ואהבה וחיבורים. זה הכל רוחניות, גוונים נילאין, רבנו אומר, בתוך הממון מתגלים הגוונים, האורות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, שבאדם נפל בתאוות ממון, אז ברוחניות, כביכול, הוא לקח את כל האורות האלה והפיל אותם לתוך התאווה. אבל שהוא נתן ממון ממש ביד גוי, אז בפועל ממש הוא לקח את האלוקות ושם אותה בידיים של העבודה זרה ממש. זה כביכול פגם יותר גרוע, כי הוא ממש פוגם עד הגשמיות. לא רק ברוחניות. בסדר, עד כאן סיימנו פה תורה, כף ג' ציווית הצדק וכל ענייני הממון שנזכה. להתנהג עם הממון בקדושה ותארה, לצאת ממנו צדקה, להסתכל לשורש ההשפעות שהממון מושפע משם. רבן אומר, עד איזה זוכים לפנים מהירות, חיים, באור פני מלך חיים, הפוך מהעבודה זרה של הממון שעושה לבאדם פנים חשוכות, מיטה, עצבות, שנזכה להינצל מכל העבודה זרה הזאת. לזרוק את הממון, להשליך אותו, רבן אומר, צריך לשנוא את הממון כמו צועה, כזאת מילה, מדבר על התאוות ממון. ממון של ישראל זה דבר קדוש, את התאווה לדבר הזה, הנפש שלנו צריכה לשנוא אותו, רק לשים מבטחנו בקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, בשורות טובות. שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים על רגל אחת, אנחנו בתורה למד דלד. אנחנו בסעיף תדבב. כאשר יש לאדם דעת, ויודע שכל הדיבורים שמדברים חכמי התורה הם מקבלים מן השמיים, אז אין מקום לגנות את המקבל, אף אם אין הלכה כמותו, מאחר שקיבלה מן השמיים. ועל כן באמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי כל כוונתו במחלוקת לשם שמיים, למען השם וקיום תורתו. אז זה נקרא דעת. שבאדם יודע שכל אחד מחכמי התורה, גם אם יש דעות הפוכות, אחד אומר אסור, אחד אומר מותר, יש לו דעת, הוא יודע ששתיהם קיבלו את הדיבורים מהקדוש ברוך הוא. כל אחד רצה להוריד דיבור אלוקי, ולכן שתיהם אמת. זה הכוונה, כי כל כוונתו במחלוקת לשם שמיים, למען השם וקיום תורתו. סעיף ט"ז, יצר הרע קליפות המותרות מתאבים משבירת כלים, דהיינו מהעמידות שנשברו מעודף אור הקדושה. כלומר, מזה שהכלים לא יכולים להחזיק אצלם את עודף הטוב, כן, שבירת הכלים הייתה מריבוי אור, וככה זה ממשיך גם היום בתוך הנפש של הבן אדם. שיותר מדי טוב, הרצון שיותר מדי טוב, זה מה שמוליד את התאווה, זה מה שמוליד את הקליפות, זה מה שמוליד את התאוות, וזה גם מה שמפיל את הבן אדם בעבודת השם. רבי נתן אומר, עיקר מה שעם ישראל מתרחקים מהקדוש ברוך הוא מחמת ריבוי אור, בגלל שבן אדם רוצה יותר מדי מעל המידה שלו, רוצה להיות פרפקט, שהכל יהיה פיקס, אם הוא כבר נכנס לעבודת השם הוא רוצה ללכת על הכי גבוה, ואז הוא לא מתחיל, לא עושה בכלל כלום. אז זה הכוונה, שכל השבירה נמשך מריבוי אור. עודף טוב. סעיף י"ז. הידי שמקשר האדם את ליבו לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת. כלומר, כשמדבר עם הצדיק על מה שהולך כעת בליבו, או שמדבר עם חברו, או שמדבר עם הקדוש ברוך הוא. מתבטלים על ידי זה כל החרפות והביזיון והאהבות הרעות שיש לו בלב. כן, רבנו אומר שם בתורה, שמדבר מהנקודה הטובה שלו, נקודת הצדיק שבו, היא שוטפת לו את הלב מכל החרפות, שזה התאוות והמידות הרעות שיש לו על הלב, והאור של האלוקות מאיר לו, ומוציא אותו למקום אחר, כל העצבות, כל מיני יצרים שעוברים עליו, דמיונות שעוברים עליו. כשבאדם מתחיל השיח, ולדבר מנקודת הנשמה שלו, זה שוטף לו את כל הביזיונות מתוך הלב. סעיף י"ח.
1: שמדבר עם חברו בענייני יראת שמיים, ומקבל את הנקודה שבלב חברו ללא לבושים, ללא הסתרות, והיא מעוררת את ליבו לעבודת השם, לפעמים יכול לקבל את הנקודה וההתעוררות לעבודת השם על ידי שיחת חולין. כן, זה חידוש שרבנו אומר שם בסוף התורה, שמספיק שחברים יושבים באהבה ואפילו מדברים על שיחות חולין, ענייני גשמיות, כל אחד הנקודה הטובה שלו מאירה לחברו ומוציאה אותם מהחרפות והביזיונות השורים האלה. ורואים את זה שבאדם לפעמים נמצא במוחין דקטנות, נפגש עם חברים טובים שאוהבים אחד את השני, שותפים לעבודת השם, אפילו סתם מדברים ככה על העבודה ודברי חולין, הוא יוצא עם מוח חדש, כל הדינים מתקים לו מעצם המפגש והאהבה שיש בין החברים. סעיף יוטט, כשיש בלב אהבות רעות, זה מכונה שברי הלוחות. כן, הלב של איש הישראלי לוחות, אל תקרא חרות, הדברי התורה הם חרותים לנו על הלב, הלב זה נקרא הלוחות. כשבן אדם הלב שלו נפל מיראת השם, מאהבת השם, מהאמונה בהשם, ונשבר לאהבות כוזביות, לפחדים, לאמונות כוזביות, זה נקרא שנשברו לו הלוחות, לוחות הלב. סעיף כף, כולם צריכים לקבל את השפע מהצדיק שהוא הצינור שדרכו יורד השפע. כן, ככה זה עובד. האור אינסוף חייב להשתלשל דרך נשמה שנקראת צדיק. ומי שרוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא, אי אפשר להתחבר אליו בלי צמצומים. והצמצום הכי זך שמוריד את השפע לנשמות ישראל, זה הצדיק, זה רבנו. בגלל זה רבנו אמר, כל ערעור תשובה שבא לעולם עובר דרכי. בגלל זה היום, כדי לעבוד את השם בדור שלנו, חייבים להתקשר לצדיק, כי דרכו הקדוש ברוך הוא גילה איך מתחברים אליו עכשיו בדור הזה. ורואים את זה, שבאדם שהולך בלי השכל של רבנו, בלי הדעת שלו, בלי החיזוקים שלו, איך אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא עם כל הבלבולים וההסתרה והדמיונות? חייב את רבנו בתוך התמונה, וכל עם ישראל מתחיל להבין את הנקודה הזאת. סעיף כף א', על ידי הוצאת זרע לבטלה פוגם בנקודה שלו עצמה, היא מאבדת עצמו את דעתו, ועל כן מוכרח לקבל אור הנקודה מחדש מהצדיק שהוא שורש כל הנקודות. זה הפגם, עיקר הפגם, שבאדם מפזר את עצמו, את המהות שלו. בגלל זה אתה רואה אנשים מפוזרים בכל העולם, הראש שקופץ מפה לשם, איבדו את עצמם, זה נקרא איבד את עצמו. ועכשיו הוא צריך להחזיר את עצמו, את העבדה שלו, את הניצוצות שלו. הוא לא יכול להחזיר את זה לבד, הוא צריך ללכת לצדיק, שהצדיק יחזיר לו כל מה שהפוזר לאט לאט בן אדם חוזר חזרה, מחזירים לו, זה מחזירים לו אותו לקדוש ברוך הוא, הכוונה זה מחזירים לו את עצמו, זה אותו דבר. סעיף כף ב', משיח יבוא לתקן במיוחד גם הברית ובא ציון גואל, ושווה פשע ביעקב, ושווה פשע דייק, המשיח יתקן את הנקודה הזאת, הוא יחזיר את זה שהעם ישראל, האהבה שלהם, הזוגיות שלהם תהיה בעיקר עם הקדוש ברוך הוא, ולא יצטרכו לקבל חיות מהקליפה. זה מה שמשיח יגלה בעולם, וזה מה שרבנו גילה לנו בעניין, בעיקר בעניין הזה של ההתבודדות, שבן אדם יפנה זמן ביום שהוא מבין שהחיבור שלו, הברית שלו, זה לקבל חיות מהקדוש ברוך הוא. ואת עיקר החיות, רבנו אומר, מקבלים מהתפילה, תפילה לאל חיי, עיקר החיות מהתפילה, וזה מתקן את פגם הברית. סעיף כף ג', הנקודה הטובה המיוחדת שיש בכל אחד מישראל הוא החלק לא כממל שיש בו. זה נקרא שבכל אחד יש לו חלק לא כממל, חלק מהקדוש ברוך הוא. זה הנקודה הטובה הספציפית שהקדוש ברוך הוא פיזר את עצמו לאין סוף חלקים, טבע כל חלק באיזה נקודה הטובה שיש בכל אחד מעם ישראל, וזה הגילוי, ככה הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. ובכל אחד יש איזה נקודה, מה שאין בחברו, בכל מיני תחומים ועניינים בחיים. ומשה רבנו, כתוב שמשה רבנו ידע לראות כמה שהוא היה גדול, הוא ידע לראות את הנקודה הזאת בכל אחד, כי הוא אמר בטוח יש איזה נקודה שהבן אדם הזה יותר טוב ממני בנקודה הזאת, ואני צריך ללמוד ממנו דווקא את הנקודה הזאת. סעיף כ"ד, עיקר עבודת האדם למשוך ולהאיר בעולם את פני השם, כלומר להאיר את הנקודה הטובה שיש בו, שהיא מראה את פני השם את יופיו. בשביל זה בא בן אדם בעולם, ועל הדרך צריך להתפרנס, ועל הדרך צריך אישה, ועל הדרך צריך ילדים, ועל הדרך צריך לאכול, זה הכל על הדרך. אבל למה בן אדם בא לעולם? קודם בן אדם בא לקבל בחינה מסוימת של פני השם, של הפנים של הקדוש ברוך הוא, שהוא צריך לגלות על הפנים שלו. ורבי נתן אומר בברכת כהנים, שאומר ברכה השם בשמך יאר השם פניו אליך, עליך שאור הקדוש ברוך הוא יראה על הפנים של עם ישראל. וכל אחד יש לו איזה נקודה טובה שאור השם צריך להאיר על פניו. זה הוא אומר, בגלל זה בא אדם לעולם, למשוך ולהאיר פני השם בעולם, להאיר את הנקודה הטובה שלו, שהיא מראה את פני השם את יופיו. ולכן בן אדם שהוא זוכה, צריך על זה הרבה תפילה, לגלות את הנקודה שלו בעולם, רואים את הקדוש, רואים אותו, רואים שיש השם בעולם, רואים את הקדוש ברוך הוא בעולם דרך הפנים של עם ישראל. אנפי שכינתא, צדיקים נקראים, הפנים של השכינה. בעזרת השם שנזכה לגלות כל אחד הנקודה שלו, ואור השם יתגלה בעולם. בשורות טובות.

כן, מזיני רדיו ברז לכל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: מעג'יב לבטל שידור, או לחכות קצת, ואז הבן אדם הוא מגיע לבית הדין לגירושין. הרי גם פה יש ביוש, גם פה יש ביוש, והוא הורס את החיים של שניהם. לפעמים עדיף להפסיק מיד, ולא להמשיך.
1: שאלת שאלה יפה, אני אענה לך.
2: מה השאלה?
1: הוא שאל, יש מקרה של שידוך. ועכשיו האדם אומר, או שהוא יבייש ויבטל את החתונה, או שהוא יבוא אחרי זה לגירושין בבית הדין הרבני, כולם יראו שהוא יתגרש, אז מה לעשות? אז התשובה היא כזאת, קודם כל צריך לדעת, שידוך היום צריך לעשות רק בצורה שהאדם מרגיש שזה ההתאמה שלו. אני יצאתי לשידוך, אני רואה שזה מתאים לי, יש התאמה, אין שום מחלוקת בדברים, מתאים, אין בעיה. שידוך. מתי יש כאלו שעושים בעיות? הולכים לכל מיני רבנים, שואלים אותם, פלונית ופלונית, טוביה וסרה, זה מתאים? אומר לו, לא, תוכלי את השידוך הזה. לפי השמות, ככה. זה סכנת נפשות. סכנת נפשות, דברים האלה. זה דבר הכי מסוכן. לא פוסלים שידוכים, נשמות, יש פה נשמות ודורות ומידות ורצונות, ובא איזה רב חותך את זה בגלל שמות. קודם כל, אני אף פעם לא עשיתי דבר כזה, ואני נגד זה, והרבה פעמים מקרים לי מקרים כאלה, ואני הרבה פעמים פגשתי מקרים של אנשים שהורידו רבנים שידוכים משמות, ואני ברוך השם עשיתי להם שידוכים, מכיר את האנשים האלו 7-8 שנים, הכל עובד, הכל טוב, אין בעיות. לא מבין, קודם כל הדבר הזה, זה בשום אופן לא מבטלים שידוך בגלל שמות. זה דבר אחד. דבר שני, לא מבטלים שידוך בגלל רב. הרבה פעמים הולכים לרב, שואלים רב, מה הקשר לשאול רב בשידוך? מה הקשר? אפשר לשאול רב על הנהגה, על תורה, על השקפה, דברים כאלה. מה הקשר רב לצפות שהוא ברוח הקודש יגיד לך, שכאלה רבנים גם לא בשמות מורידים. מרוח הקודש, לא בשמות. תגיד אם זה השידוך שלי. מוריד אותה בגלל... ברוח הקודש הוא ראה משהו. יש שטויות את הדברים האלה. לא מורידים שידוך? מה? ספר מראה ילדים, כולנו מכירים את הספר מראה ילדים. לא, בעצם לא ספר שכולם מכירים אותו, זה ספר קצת קבלי, וספר הזה גם מראה עתידות, אתה יכול לדעת עתידות עם הספר מראה ילדים, ועם השמות, והוא מסביר שם שאפשר לדעת גם גירושים, לפעמים גם נושאים אחד השני יכולים למות, מסוכן, אני מכיר את מראה ילדים. אבל היום יש לנו מראה המבוגרים. אנחנו רואים היום מראה שרואים מבוגרים היום, שעומדים בני 30, בני 40, אני רואה. לא ילדים. פעם היה מראה ילדים, אני רואה מראה מבוגרים. רואה בחור בן 40 עוד לא התחתן. בחורה בת 40 עוד לא התחתנה, 30. הדור היום קשה, ומתחילים להוריד אותם בגלל שמות. אני לא בעד הדבר הזה. היום כל ההנהגה השתנתה. אי אפשר לבוא ולהתחיל לעשות את החישובים של השמות, מה שכותב המראה ילדים. זה פעם היה בזמן המתרתים בגיל 15, 17, 14, 16, זמן. תעשה חישובים, ואם יהיה בעיה, אחרי זה, היום כבר זה מראה המבוגרים, תסתכל. אני אמר לך. גירושים. לא היה גירושים כמו היום, יש דברים. אם יש שם שלה, שם של האמא, וזה, הצוות רבי יהודה, גם כתבתי על זה תשובה, שאפשר לעשות משהו, להוסיף שם, לשנות. יש פתרון להכל, אני היום בעד פתרונות להכל, רק להתחתן, לא להגיע למצב הזה שמשאירים אנשים בלי חתונה ובגלל שמות, בגלל זה אני לא בעד הדבר הזה. רגע, אני עוד לא סיימתי. מה אמרת אבל?
3: לא, להציע למשל, אם מישהו מאוד מאוד סומך עליך, אתה מציע לו מישהו שאתה יודע, מציע לבחורה הזאת, מישהו שאתה יודע שהאימא שלו אישה מאוד מאוד עממית כזאת, מאוד פשוטה, ויכול להיות שזה יהיה לה קשה בהמשך, ואתה אומר להם, ואתה לא יודע אם הם באמת מבינים את המשך.
1: מה זה אישה עממית פשוטה, תגיד לי, מה זה נשמות ישראל היום, אתה יודע מה זה נשמות ישראל, אתה יודע, היום, איך אנחנו יכולים להגיד על נשמה יהודית עממית פשוטה, תסביר לי. אין דבר כזה היום, אז אישה שרה עם התתה בבית, זה אישה עממית. אתה יודע, אני אספר לך, חזון איש, היה כל יום עושה הליכה בבני ברק, כל יום. יום אחד הוא השתהה ולא עלה לבית, עשה עוד סיבוב של 40 דקות. אז המשמש בקודש שאל אותו, למה הרב, היית בדלת, דפקת, באת לדפוק, ירדת, עשית עוד סיבוב. אמר לו, תראה, המנקה אצלי בבית זה אישה אלמנה, אין לה ילדים. היא שרה עכשיו. היא שומע אותה שרה. עכשיו, אם אני אכנס, היא תפסיק לשיר, תסיים לנקות והיא תצא. אני מעדיף לעשות עוד ציבור, היא תהנה, היא תשיר, היא תשמח, האישה העממית הזאת, זה, שרה עם המטטה, ואני אחזור הביתה אחרי זה. הוא הלך וחזר אחרי 40 דקות. אחד גדול כמו החזון איש, שהוא הקפיד על הדברים הקטנים האלה. זאת אומרת, אישה עממית, הוא יכול להגיד...
3: בחורה היא לא יודע אם היא מבינה את מה שהרב אומר עכשיו.
1: אז היא צריכה להבין, הגיע הזמן שתחילו להבין באמת איך להתייחס על עם ישראל. אנחנו מדברים פה על עם השם. יש פה נשמות, יש פה אנשים שנולדו במסגרות חיים, עברו רצף של חיים. אי אפשר לקטלג אותם כמו ספרים בספרייה, בגלל שהיא אישה עממית וזה. אז מה?
3: לא, זה לפעמים שפה אחרת, זה כמו שתי שפות.
1: אין שפות היום, צריך להבין את כל הלשונות. וכל השפות, וצריך לבטל את הדבר הזה, ולעשות קהיליים איפה שצריך. צריך לבטל. נכון או לא? עכשיו, במקרה כזה, הולכים לשאול רב מתי, רב אומר, תראה, יש מקרים כאלה גם שאני דן בהם. האישה הזאת מחסידות הזאת, הוא הבחור הזה מהחסידות הזה. הרבי שלו והרבי שלו, יש בעיה בהנהגה, אומרים מה שאתה תחליט, יש לי מקרים כאלה. סדן, אתה שומע מקרה, זאת אומרת, יש פה מקרה, יש פה הנהגה, יכול להיות מחלוקות, דברים כאלה. עניינים שיש בעל מה לדון, אבל לנסות לדון בזה מצד שמימי ומחשבות, לא נכנסים לזה בכלל.
0: בן אדם שיתרף, נגיד,
1: כן.
0: ואז הוא רואה שאין לתמר. והוא יודע ש...
1: 90-80% אחרי החתונה, לא יהיה לך מותו. אז הוא אומר, בוא נקים אותם מאוחר, אז מישהו מתבייש, כמה חתונה יתביישו. תראה. אלה שהתחתנו 7 ימים, ומיד יתגרשו, יש גם כאלה. תראה, אני אסביר משהו. היום, בימינו, שיש באמת בושת פנים מאוד גדול, לבן אדם להתגרש, או בחתונה, כל מיני דרכים, נתבייש בסוף יהיה ככה, ככה, יגידו ככה, יגידו ככה, יש לו סוג של בושת פנים. הדברים צריכים לעשות אך ורק בצורה מבוקרת ונכונה, ולא בצורה אחרת שתגרום לבושת פנים. אין היתר לבטל מבלי ששואלים חכם גדול, מורה הוראה, גדול בישראל, שהוא מוחזק בחסידות, בעירת שמיים אמיתית, שיכול לדון במקרה, והוא יכול להגיד לך אם לבטל או לא לבטל. אני אומר לך שהיה לי הרבה מקרים של שידוכים שעמדו לבטל אותם, וזה פשוט היה טעות, וברוך השם, עלה יפה והכל, וצריך לדעת באמת למה. לפעמים יש בחור שמתארס והוא... בלבולים זה לא מתאים לי, היא בלבולים זה לא מתאים, כל אחד נכנס לבלבולים, היצרה גם משחק אחרי זה, מתחיל להגיד לך, היום הוא מציעים למישהו שידוך, הוא בא בהרגשה, טוב זה לא זה, בוא נראה אולי זה זה. ישר הוא מגיע למחשבה, טוב זה לא זה, בוא נראה מה יש, זה לא זה. צריך לבוא בגישה, זה זה, בוא נראה מה חסר. לשנות את הגישה, אחד בא פעם לרב שח, אמר לו, אני מחפש את העבודה שלי, אני לא מוצא. אמר לו, אתה מחפש את המציאה, לא את העבדה. אתה מחפש מציאה, אתה לא מחפש את העבדה. יש כאלה מחפשים מציאות, לא מחפשים עבדות. צריך לחפש, למצוא, להגיע למצב שתמצא אישה. תמצא אישה טובה. היום בדור שלנו הדברים מאוד מאוד מאוד מאוד שונים. ולכן אתה צריך לדעת איך להתנהג ממש בכפפות של משי, כי זה נשמות, זה בושת פנים. אתה מבאש על הדרך, ביטלת את השידוך, ביזית את האבא במקום עבודה, את האמא, את הנכד, הוצאת השם רע כאילו יש משהו במשפחה, נהיה בלגן מזה, זה כאילו ממש... אז קודם כל, לפני שסוגרים, צריך לדעת שסוגרים באמת. לא סוגרים מהר מהר, ואז אחרי זה שואלים אלה שאלות. קודם כל, לדעת שזה סגור. אם יש ספק, עושים עוד פגישה. אם יש ספק, עוד פגישה. בודקים מה הדבר המפריע, מה הדבר המונע, איפה המניעה נמצאת, במה היא נמצאת. ניתן לתקן אותה, ניתן לשפר אותה, ניתן לעל אותה, ואז עושים, לא עושים מהר, מהר, מהר, ואחרי זה נהיה בלגן, וסכסוכי ממון, ורבים, מי ישלם פה, אני אשלם, אני התחייבתי, זה חייב, נהיה מריבה ומחלוקת ולשון הרע למשפחה, ומוצאים עליהם ככה והם מוצאים עליהם ככה, ואז אחרי זה הבחור נתקע בבית והוא שבור ונופל לעצבות ומדרדר מהדעת והבחורה. אתם לא מבינים את ההשלכות של כמה זה מסוכן, והגישה היום בשידוכים היא מוטט, כי הולכים פתאום לאיזה מקובל שירה בשמות ועל סמך זה גם מפרקים בתים והכל מדרדר. אני אומר לכם, זה מקרים שאני רואה, שבאים אליי סיפורים כאלה. וברוך השם, אני אומר לכם, תלכו לדעת תורה נקייה, לדעת תורה ולא לסיפורים ולדברים כאלה, כי זה גורם הרבה היזק והרבה דברים. אין רשות לאף אחד לבטל שידוכים, אלא אם כן האדם באמת רואה בחיזיון שיש איזה משהו, או לא יודע מה, וצריך לשאול חכם, זה מקרה, לא יודע מה, שיש איזה באמת בעיה, לא יודע מה. צריך לדון. אפילו במקרים רפואיים, גם צריך לדון אם לבטל שידוך. התגלה פתאום בפגישה שלישית שהוא יש לו ככה וככה. התגלה בפגישה שלישית שהוא ככה וככה. למה לבטל? למה לבטל? למה לבטל? אבל מה, זה לא בן אדם? אז מה זה? ואם... תגיד לי שאלה. יש בעיה, הוא יש לו איזה סוג של חולי מסוים, לא מזיק. לא מזיק. אחרי זה מתגלה, עובר זמן, בן אדם מפחד, ואם נגזר על הבן אדם הזה לחיות איתו, ולזה נגזר שיסתלק. מי יודע? הולך בתאונה פתאום. מי יודע מי הולך ומה הולך, אף אחד לא יכול לדעת. קודם כל, בודקים, לא קרה כלום. יודע רבי משקלוב אמר שהגאולת הבוימית ייסו שתי נשים, שמותר מפעמות בדף סמכן. אפשר ללמוד מזה ש... אתה אומר כאילו, מה הוא אומר דבר כזה? זה לא נהוג, מצד ההלכה, שזה מותר עם אישה, חרם רבנו גרשום וכו'. כן, הלכה זה לא חל, כבר נגמר וזה, אבל אתה אומר, מה קורה היום בדור שלנו היום, שאנשים אפילו אישה אחת לא מוצאים? לא מוצאים. לא מצליח למצוא אישה אחת, אתה אומר לו שתי נשים, כשתבוא הגאולה. אומר שזה יביא את המשיח, יביא את הגאולה. אתה אומר, מה הולך כאילו היום בדור שלנו, שאנשים אפילו אחת לא מוצאים? אתה יודע למה? יכלו למצוא. ההסתכלות היום היא מוטעת מהרשע שלה, מהשכל הוא עקום. כשהשכל הוא עקום, הוא כל הזמן נתקע בעץ. מסתכלים כל הזמן עקום. ההסתכלות כל הזמן מה לא, מה לא בסדר, מה לא טוב, מה לא... כל הזמן זה איפה הלא טוב, ורצים את הלא טוב, כי מחפשים את הלא טוב. במקום שהראש יחשוב, בצד השני, אנשים מחפשים אישה שמתאימה להם. זאת לפעמים את ההפך שלך, זה הפכים. זה לא אמור להיות, ההסתכלות כל הזמן צריכה להיות, אתה מבין, אתה מחפש משהו שיתאים לו כמו רובוט. החיפוש צריך להיות לחפש את מה המטרה. אתה צריך לחפש מטרה באישה. מחפשים מטרה ולא מחפשים בן אדם. מחפשים מטרה ומישהו שבא איתך למטרה. ואז ככה יותר קל למצוא שידוך, כי זה דעת תורה. מה כתוב? ויהיה אוהל שרה עמו ויהיה אהביה. מה אתה למד מפה? מתי החופה וקידושין? זה האהבה הייתה הגיעה אחרי. האהבה מגיעה אחרי החתונה. שכן אומר, לא, אם אין לי פה איזה משהו, אני לא... מה אתה מחפש? מה זה משהו? משהו צריך להיות לקדוש ברוך הוא. ואהבת את אדוני אלוהיך. צריך להיות לב לקדוש ברוך הוא. ואהבת את אדוני אלוהיך. ההסתכלות צריכה להיות במקום כזה, שיביא את האדם אחרת למקום הכי גבוה הזה, ואהבת את אדוני אליך. ההסתכלות צריכה להיות למקום אחר. ההתבוננות צריכה להיות למקום הזה. מפה, בן אדם יכול להגיע גבוה. אבל אם החיפוש הוא אחרי, למה אין הכל עכשיו, מי אמר שזה יהיה? אתה מבין, אנחנו כל הזמן מחפשים שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו לפי מה שאנחנו רוצים. רוצים את הישוע ככה, בזמן הזה, בישוע הזאת, בזמן הזה. אנחנו מתכננים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, שומע? זה מה שאני רוצה בדיוק, תעשה את זה. נו, נו, מה קורה עם זה? זה לא כזה, זה לא כזה. ועוברים על דחיקת שעה, כל דבר צריך להיות בזמן שלו, במידה שלו, והקדוש ברוך הוא יודע בדיוק מה לתת לאדם, בזמן שלו, מה שמגיע לו, מה שמגיע לשם. הבורא יודע לתת לך הכל, מה שמגיע לך ומה שתעבור, הכל נגזר. יש מלך שהוא מוליך אותנו בעולם, אנחנו פה... נמצאים בכביש, אוטו נוסע, איך הקדוש ברוך הוא מחליט ומוביל אותך. אתה צריך להיכנע להנהגה של המלך. ברגע שאתה נכנע, הכל ילך הרבה יותר בנחת. ברגע שאתה עומד, אתה לא נכנע, אתה מתחיל להתקוטט, פה מתחיל הקושי. לכן תמיד אני אומר, שרוצים לפעול או לשנות משהו או לעשות משהו, תמיד לעשות את הדברים בצורה עדינה, מכובדת, בדרך ארץ, מוסרית, אף פעם לא במחלוקות, אף פעם לא בשפיכות דמים, לא בשנאת חינם, לא בלשון הרע. יש דרך, כן, תגיד, השידוך הזה ייפרד. אישה מדהימה, אישה טובה, היא מוצלחת, הייתי רוצה אותה. זה פשוט, המטרה שלנו, ההשקפה שלנו, היא שונה. זהו. לא צריך לבוא ולשפוך את הדם, הוא ככה, היא ככה, ומתחיל מכנס, והמשפחות רבים. זה דברים שאנחנו בקלות היום, אתה ראית, אנחנו, אתה לא מבין כמה הדור הזה הוא עקום, שהוא מסרטט את האנשים, מסרטט אותם, זה פשוט פשע.
4: שאחד מבני הזוג מתחזק בתורה, והשני לא, איך מסדרים את זה שהם יחיו ביחד? איך הם יכולים להמשיך? הם התחילו כחילונים, ופתאום אחד...
1: נכון, זה מצוי מאוד שיש הרבה זוגות שהם לא שמרי תורה מצוות, ואז פתאום יש איזה אחד מבני הזוג שהוא מרגיש התקרבות יותר, והאישה נשארת קצת מאחור, או הפוך. האישה מתקרבת והבעל פחות. אז קודם כל, הכי חשוב, זה שיש ביניהם אהבה. יש ביניהם אהבה, הם אוהבים אחד השני, ואז, תראה, אם יש אהבה אמיתית, אתה ניגש לבן זוג השני. אתה אומר לו, בעלי היקר, מה אכפת לך לעשות כך וכך? בשבילי. מה אתה אומר? הגישה שונה, אין בעיה, אני מוכן לשמוע. אם אתה אוהב אותי באמת, תעשה בשבילי. אם אתה אוהב אותי באמת, תתאמצי בשבילי. זאת אומרת, אם יש אהבה מוכנים, אתה יודע שיש אהבה אמיתית, אתה יכול ללכת עם אדם עד סוף העולם, אתה אוהב אותו ואת המטרה שלו, אבל אם אין ביניכם קשר באהבה אמיתית, אז למה שיהיה כאילו מישהו יבוא אחד לשני, לצדדים? צריך לבוא שיש מטרה, יש קשר, יש דו-שיח, יש משהו שמחבר ו... מכנה בין הצדדים, אז יש מטרה, אז יש קדמות.
4: שמפרידים, לא אומרים לא, אתם לא באותה
1: דרך עכשיו. זה תלוי, יכול להיות שהם חתכו על מקרים מסוימים. יש מקרים שצריך לדון שהם בעייתיים, כמו טהרת המשפחה, דברים כאלה. כל דבר, צריך תמיד לשאול חכם, במקרים שזוג צריך לדון, במקרה כפעמים אישה כן מוכנה, וצריך לדעת איך לשמוע כל מקרה הוא מקרה לגופו וצריך לדון.
0: זה נכון לפרק בית את עצמך הדבר הזה שהוא דיבר עליו, זאת אומרת יש חילוך ילדים מעבר לתרת המשפחה, יש
1: חילוך לפרק בית. את האמת זה דבר שאני אף פעם לא ממליץ עליו, זה דבר רק מתי שבן אדם מרגיש שכבר אין לו עם מי לתקשר בבית, שהוא מתבודד, מוצא את עצמו מתבודד כל הזמן.
0: אבל הוא חילוני, הוא רוצה להיות דתייה,
1: יש ילד. מתי שכל אחד מגיע להסכמה שהם לא מסכימים להתאמה, זה לא דבר פסול, יש מסכת גיטין וקידושין, זה לא דבר.
0: אז מה? כשהוא עשה שיתוף, הוא בפגישה השמינית והוא רואה שזה לא מתאים לו, הוא לא רוצה ליפול, הוא לא רוצה שכל החיים שלו יהיו קשים. מצד שני, ברגע שהוא נתן את השידור בזמן הזה, אז הבחורה תתבייש.
1: לא צריך להתבייש. עושים את זה בצורה, עושים את זה בדרך ארץ. אם אתה עושה דבר בדרך ארץ ובגישה, אם אתה תשלח איזה זר פרחים ותגיד, היה לי כל כך זכות להכיר, כל כך היה לי את ה... זכות הזאת להיות איתכם, ואני מודה, כן, זה לא דבר שהוא לא מתאים, איזה בעיה, אתה לא מחויב לאף אחד, זה לא מתאים, אין פה, אתה לא יכול לכפות על...
0: יש הרבה בחורות שנשברות לדבר הזה, גם בחורית זה קורה להם.
1: נכון, זה קורה.
0: והם נשברים לגמרי.
1: אני אומר לך שהשבר מגיע מהגישה, ולא מהזה, אף אחד לא נקשר בכזה, זה לא קרה כלום. הגישה שוברת, הגישה שהשטחן או השטחנית, אם הם לא רוצים יותר, אם לא זה, זה שובר, הגישה שוברת. כשעושים את הדברים בגישה, הכל זה צריך לדעת איך לבשר. שיח בת אשר זכתה לחיי נצח, רק בגלל שהיא אמרה עוד יוסף חי. צריך לדעת איך לבשר את הבשורה, צריך לדעת איך לומר את הדבר, גם את הדבר הטוב, גם את הדבר הרע. צריך לדעת איך להשמיע אותו. שלא עושים את הדברים בצורה נכונה, הפגיעה נעשית מאוד קשה. מהתולדות שלהם, מרחיקות לכם, וצריך מאוד להיזהר בזה, אין מה לעשות. אין שום בעיה בזה, שום בעיה. והפוך, והפוך, תהיה השטרן, ואני מכיר הרבה זוגות כאלה שהפוך, תיקח עליהם שידוך ותחזק אותם ותקרב אותם לקדוש ברוך הוא. תקרב אותם לקדוש ברוך הוא, והפוך, תיקח חסות עליהם שהם יתחזקו בתורה, בקדושה, אווירת שמיים, והכל, ואין בעיה. לפני עיוור במסרת עבודה זרה בדף ו, למדו חכמים שיש דין של מסייע לי בידי עוברי עבירה. עכשיו, פה הדברים שונים. נסביר למה, דבר פשוט מאוד. כשרואים שידוך ורוצים להתאים ביניהם, הם רוצים לשדר ביניהם, אתה אומר, יבנו בית, הבחור הזה יפסיק ללכת בדרכים, והיא תפסיק לראות בסודות זרים, ולא ילכו חד בשלום שולל. ועד רבה, להקים בית, קודם כל, אתה מונע קודם כל, הרבה איסורים חמורים, של אבון פגמה בריאית, של דברים אסורים, דברים כאלו. קודם כל אתה משדף, עוד נשמות יבואו לעולם, יבואו עוד נשמות, קודם כל נשמות יבואו, יהיה תועלת בעם ישראל. ועל מה שנשאר לך זה כבר לתת פה אור של תשובה, והרשבת בית בדור שלם. זה יותר קל. אתה תעשה את ההשתדלות שלך. כשם שעשית השתדלות בשידוך, הפוך, אתה נותן את הדעה שלך. הפוך, לגלות אלוקות. מה בן אדם אומר לעצמו? מה זה מסייע בידי עוברי עבירה? כשאדם עכשיו הולך, ואתה ביחד איתו נותן לו יד לעבירה שהוא עושה. זה נקרא מסייע בידי עוברי עבירה, מסייע בידיים ממש. זה דבר איסור, לדברים כאלו. פה זה לא שייך, פה יש פה מצווה. אני מסייע לעשות מצווה בעולם, שתתקיים, שיהיה תיקון בעולם, ויהיה שבט בעולם, וישבו ויעבדו את השם, ויהיה גילוי אלוקות. ומי אמר שאם אני אתן להם איזה שיחת מוסר קצרה של דרך השם, של דבר השם, שהם לא יקבלו אותה והסכימו לשמור תורה מצוות? עם השכר שטחנות שלי שאני רוצה שהם יקבלו על עצמם תארת המשפחה, למה שלא הסכימו? למה שלא הסכימו? הם הרבה אנשים שלא שומרות תורה מצוות וכל מקפידות על תארת המשפחה, שומרות שבת, אז מה? כל אחד חי את החיים שלו. אנחנו לא יכולים לחיות עכשיו את החיים של אנשים, אבל לפחות את ההשתדלות שלנו לעשות. ולגלות בהם אלוקות, אז מה נשאיר אותם שלא יהיה טהרת משפחה, נשאיר שלא ישמרו שבת, נגיד, טוב, אני... לא, לא חושב, ממש בשום אופן. זה גם סיפור, עם הורים שמתערבים בשידור, כאילו הם עומדים להתחתן בעצמם. זה לפעמים גם קורה. תראה. אז במקרה כזה, כמובן שמצד ההלכה אין בזה בעיה של כיבוד אב ואם, כי זה לא נוגע בגופו של אב. אנחנו שלמדנו שבדין כיבוד אב ואם, מתי שזה דאורייתא או דרבנן, דאורייתא בגופו, דרבנן שזה לא בגופו. במקרה הזה של שידוך זה בגופו של אב? לא. אין לו שום צער מזה, לא גופו, לא מונע ממנו כלום, לא שייך אליו, לא חייב לו כלום מזה. אין בזה איסור. אבל מתי שזה חד ושלום יכול לפגוע באב, לא יודע באיזה צורה, צריך לדון בזה, האם יש פה פגיעה באב, באיזה צורה מסוימת של בושת, או לא יודע מה, עכשיו המתבייש, זה, לא יודע מה, זה דרך כלשהי, איש עול חכם, הוא ישמע את המקרה, ישמע את המשפט, הוא יפסוק מה הדין, זה לא תשובה כזאת עכשיו כללית לכולם, כי יש מקרים שההורים מזהים בעיה כלשהי, שהבן לא מזהה, או הבת לא מזהה, אומרים לה, זה לא טוב מה שאת עושה, ואת צריכה להקשיב לנו, כי יש להם רגש מאוד עמוק לילדים, ולפעמים יש גם סתם סיבה, אבל צריך לשאול חכם שיזהה איפה המקרה הנכון, איפה המקרה שלא נכון, בשביל שהוא ידע איפה להצביע לבעיה. אחרת, אנחנו לא נסיים עם זה. כמה דקות אני מסיים, צדיקים, אל תהיו בלחץ, אני רואה אתכם זזים כבר. אתם מזזים, כמה דקות תפילה, אל תדאגו, אני לא מושך את אותה מדי זמן, כמה דקות תפילה, קצת יצא ככה שהערכנו היום, היה שאלות מאוד מעניינות, כן כן, אני מגיע אליך ואני מסיים, ואז נעשה ערבית, אבל היה באמת דברים מעניינים, כל פעם לומדים דברים חדשים ומעניינים. יש גם ניגונים השבוע, אתם יודעים, מוזיקה. גן עדן. על גנטיקה?
5: בודקים
6: את הגנטיות. בודקים
7: ישרים,
6: בודקים
7: את הגנטיות.
8: גם השירים, בודקים לראות ישרים. יש דור ישרים, עושים בדיקה.
7: ניקנו
1: גנטים,
8: ואז יודעים להגיד האם זה
1: מלטים
7: כן,
1: דורי
7: ישרים
1: יש בעיה תראה אני לא יודע לדבר על גנטי, לא יודע מה גנטי או לא אני אספר לכם סיפור שהיה אצלי לפני 9 שנים לא, 10 שנים, סליחה 9.5 שנים, היה לי 9.5 שנים או 10 על יהודי על יהודיה שרצתה להתחתן עם בחור שאל לו את האפילפסיה הזה, חולי נופל. אחת הנפילה. והם היו אצל כמה חכמים והכל, וביטלו את השידוך. היו אצלי, אמרתי להם, לדעתי, ראיתי שיש שירת שמיים, ראיתי את זה, אמרתי, לא מצאתי סיבה לב. להפריע, רק בגלל הדבר הזה, נכון שזה בעיה וזה. אמרתי להם, אתם רואים, מצד הרצון יש... התאמה, עזוב את הגנטיקה, היה את הגנטי, יצא לא טוב. מצד הרצון יש טוב, כן. יש התאמה, המשפחה רוצים, כולם רוצים. מה הבעיה הזה? ברוך השם, אמרתי להתחתנו, אמרו לי, ומה יהיה עם הזה? עוד אם אני אחראי. 10 שנים עד היום, פעם אחת לא היה את החולה נופל. עוד השם כתוב גם עד, אבל אני שואל אותך. אולי זה נעלם עוד לפני, לא קשור אליי. מי אמר שזה... אתה מבין? מי אמר שהיה? אז הגנטי, מה אומר הגנטי? הגנטי אומר, לא. אנחנו יותר מדי... שכחנו את הבורא שלנו, שכחנו שיש לנו פה מישהו שיכול גם לבטל את הגנטיקה, כאילו, מה קרה? מה קרה? למה אנחנו כל הזמן חיים בתוך, בתוך הטבע? אנחנו צריכים להרים קצת את, את המדרגה שלנו ואת האמונה שלנו. ולא להיות כאילו, מה זה, ככה להסתכל על בדיקות ולהיחרד, מישהו ראה בדיקה לא טובה, תירגע, הכל בסדר.
0: אבל מומין בגלל, זה ביטול, זה ביטול מקף, רואים את זה, אבל אם באים לרב...
1: בסדר, נו, אבל זה מצד ההלכה, תראה, אנחנו צריכים קודם כל, יש לדעת בארץ דרכך. בסדר, כאן זה לפני ברכה, כאן זה אחרי ברכה, מה אתה רוצה? לא קשה, ברכות דף למדי, כאן לפני ברכה, כאן אין לברכה. אתה רוצה, קודם כל, הולכים בדרך תורה, הולכים בדרך האמונה, אתה רואה שיש דרך ארץ, אתה רואה שיש התאמה, שיש מידות, למה לפסול, למה להיות כאלו גשמיים ומחפשים בעיות? הולכים בדרך תורה, יראת שמיים, יש התאמה ויש אהבה, בדרך השם, הכל בסדר, לא צריכים להיות, תרבים.

0: חיילים עלי מגיע.
1: כן, חברים יקרים, אז הנה ירדו ברסלב כל הנחל. אחרי התנחת המוזיקלית נעבור כעת לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה רבה עם ירדו ברסלב כל הנחל.

בשנת 1980, במכללת דרטמוס בארצות הברית, נערך ניסוי שהראה עד כמה המוח שלנו מסוגל להטעות אותנו. החוקרים הושיבו מתנדבים מול מראה, ובעזרת טיפור קולנועי, ציירו לכל אחד מהם צלקת גדולה ומכוערת על הפנים. הנבדקים ראו את עצמם ונבהלו. המשימה שלהם הייתה לצאת לרעיונות עבודה מול אנשים זרים, ואז לחזור ולספר איך התייחסו אליהם בגלל הצלקת. אבל רגע לפני שיצאו, החוקר אמר, רק שנייה, צריך קצת פודרה כדי שהצלקת לא תבריק. הם לא ידעו שעל הספוגית לא הייתה פודרה, אלא חומר מסיר איפור. החוקר מחק להם את הצלקת לגמרי. הם יצאו החוצה עם פנים רגילות לחלוטין, אבל בראש שלהם הם היו בטוחים שיש להם צלקת ענקית. כשהם חזרו למעבדה, הדיווחים היו מטלטלים. הם סיפרו על אפליה, מבטים נגאלים, חוסר סבלנות, תחושת דחייה, ואפילו משפטים עוקצניים ששמעו. אבל זה לא קרה. המראיינים התנהגו רגיל. הנבדקים יצרו את הדחייה בעצמם. כי כשהם הרגישו פגומים, שפת הגוף שלהם נעשתה מתגוננת, וכל חיוך הפך ללעג, וכל מבט לרחמים. המדע גילה דבר חזק. אנחנו לא תמיד מגיבים למציאות, אלא לדימוי העצמי שלנו. אנחנו משליחים את הצלקות הפנימיות שלנו על מי שמולנו, ומשוכנעים שהוא תוקף אותנו. חברים, זה קורה לנו כל יום. כולנו מסתובבים עם צלקות דמיוניות. חוסר ביטחון, תחושה שאנחנו לא מספיק חכמים או מוצלחים, פחד שיגלו שאנחנו בלוף. אנחנו נכנסים למשרד, לפגישה או הביתה, בטוחים שכולם רואים את הצלקת. ואז מתגוננים, תוקפים, נעלבים מכל מילה, כי נדמה לנו שהעולם שופט אותנו. אלפי שנים לפני הניסוי, היהדות נתנה לנו כלי יומיומי למחיקת הצלקות האלה בכל בוקר. קוראים לזה ברכות השחר. חשבנו שזה רק טקס תודה על הבוקר, אבל זה הרבה יותר מזה. זה תהליך של מחיקת איפור פסיכולוגי מדהים שבורא עולם נתן לנו במתנה. בבוקר, עוד לפני שאנחנו פוגשים בן אדם, אנחנו מכריזים, עותר ישראל בתפארה. הבורא שם לי כתר על הראש, ואז שעשה לי כל צורכי. אין בי חוסר, אני שלם. בברכות האלה אנחנו לא מבקשים כלום. אנחנו מסתכלים במראה רוחנית, מנקים את הצלקות הדמיוניות, וזוכרים שאנחנו נכנסים לעולם לא כקורבנות ולא כפגומים, אלא אטורים בתפארת, בני מלך. אז בפעם הבאה שניכנס לחדר ונרגיש שהעולם קר, שופטים אותנו, שאנחנו לא מספיק טובים, נעצור. ניקח נשימה, נזכור את ברכות השחר, ושהצלקת נמצאת רק בראש. נמחק אותה, נזדקף, ונגלה פתאום שכל העולם שמולנו פשוט מחייך אלינו בחזרה.

0: מורן חלק ב' קניינה, תורה קוף ב', אומר רבי נתן, לסגור את הטלפונים. מה שאנחנו מתחילים מאוחר, לא? למדנו, בסדר, אז טוב, אנחנו ממשיכים. אומר רבי נתן, פעם אחת באתי אליו ז"ל, לרבנו, וסיפר לי שזה בסמוך, היה אצלו תורה קוף ב', היה אצלו רב אחד, ודיבר עמו ואמר לפניו תורה, רבנו אמר תורה. ולא זכיתי, אומר רבי נתן, שיחזור ויאמר אותה התורה לפניי. רק אלו הדיבורים שמעתי מפיו הקדוש, שסיפר לי שאמר אז מעניין בועז ורות, שבועז ורות הם סוד צמיחת גאולה לתפילה, זה מה שרבנו סיפר רבי נתן, מה הוא דיבר עם הרב שבא לבקר אותו. שבועז ורות הם סוד צמיחת גאולה לתפילה. מה הכוונה סוד צמיחת גאולה לתפילה? סוד זה כמו קוד. למשל, רות זה קוד של תפילה. במקום להגיד תפילה, אני כותב רות. אז בתורה עכשיו כתוב, בתנ"ך כתוב שמות של אנשים. משה, כשמדברים על משה, מדברים על הדעת של הקדוש ברוך הוא. לא מדברים על האיש דווקא. זה השכל גנוז בתוך הסיפורים של התורה, בתוך הסיפורים של האנשים, הדמויות, אבל הדמות היא רק זה שמוביל את השכל. אז כשבתורה כתוב על רות, מדובר על תפילה. כשמדובר על בועז, זה לסמוך את הגאולה. בועז זה הגואל, ממנו יצא דוד. אז זה נקרא סוד גאולה, סוד בועז ורות. זה סוד בועז ורות. ברור העניין? כשמדברים על סוד, הכוונה, הקוד של השכל מופיע בשמות של אנשים, בשמות של זה. כמו למשל, לבן. לבן, לבן הארמי, רשע. האריז"ל אומר, זה לובן העליון. לובן העליון, זאת אומרת, ספירה גבוהה מאוד. אז היא מתבטאת בבן אדם הזה, כאילו בבן אדם, זה רק בשמות. רבנו אומר, בתורה קוף סמך דלת, הבאת, תתן לי את זה.
1: תודה.
0: בקוף סמך דלת רבנו אומר, אי אפשר היה לתת את התורה כמו שמשה קיבל אותה, אי אפשר היה למסור אותה כמו שהיא, כי זה יכול לעשות זעזוע מוח. כל הכללים וכל ה... אתה רוצה קפה אולי? אתה בסדר? תן לך משהו רפואי, משהו רפואי, תן לו. תן לי איך אני נראה בצבע הזה. סנבר אותך, לא? לא, לא משנה מה שאתה רוצה, סתם.
1: מאוד לא בוא.
0: רבנו אומר, על כן מלבישים התורה בסיפורי דברים חיצוניים. סיפורים, התורה מלאה סיפורים. מי בראשית? כל סיפורים. למען יוכל לקבל הרפואה הגנוזה שם. הרפואה זה השכל. השכל שנמצא בתוך הסיפור, זה הרפואה של רפואת הנפש. כי גם התורה בעצמה מלובשת עתה בסיפורי מעשיות, מהמד שלא היה אפשר למוסרה כמו שהיא. אי אפשר למצוא את התורה כמו שמשה קיבל אותה. זה היה בעוצמה כזאת, שאם היה נותן לנו רק אקסיומות, טק, טק, טק, טק, בן אדם ששומע, אתה יודע, סטיקר, סטיקר, סטיקר, של דברים שכליים עמוקים, יכול להתפוצץ המוח. אז מה מספרים לך סיפור? בתוך הסיפור גנוז השכל. תלמד את הסיפור, תפרק אותו, תשאל שאלות, למה הוא עשה ככה, למה הוא עמד פה, למה הוא עמד פה, תשאל על הסיפור שאלות, יתחיל השכל להתממש לך, להבין את השכל. אז זה מה שנקרא, זה סוד בועז ורות. זאת אומרת, הסוד שגנוז בתוך המילים בועז ורות. אז הוא מסביר רבנו, רות זה התפילה, הם סוד צמיחת גאולה לתפילה, כי בועז היא בחינת גואל, כמו שכתוב, כי גואל אנוכי, כך הוא אמר לרות. לרות הוא אמר את זה? כן?
2: הוא אמר בזה לגואל, שאם הוא לא יגאל, יגאל אני.
0: אבל עם מי הוא דיבר? עם רות.
2: עם רות.
0: ורות היא בחינת תפילה. מה הראיה? כמו שאמרו חז"ל, למה נקרא שמה רות? שיצא ממנה דוד שריבה, רות, שריבה לקדוש ברוך הוא בשירות ותשבחות. אם כן, רות היא התפילה, ובועז זה הגואל. לכן אנחנו סומכים גאולה לתפילה. ברוך אתה השם, גאל ישראל, השם שפתיי תפתח, ופי יגידם, ושם מתחילים תפילת 18. סומכים את הגאולה לתפילה. זה ייחוד. ייחוד קודש בריך ושכינתם. והיה מובן מדבריו, שגילה בזה תורה גבוה, אך לא זכיתי לשומעה, אומר רבי נתן. גם שמעתי בשמו שאמר אז, שכל ההשגות הגבוהות מאוד שהוא משיג, אינו עולה אצלו כנגד איזה דיבור שהוא מגלה בפני העולם. מה שהוא משיג לעצמו, השגות, השגות, השגות, זה לא עושה עליו כל כך רושם כמו איזה השגה שהוא מצליח לדבר אותה, להעביר אותה הלאה. כי הוא יסוד. יסוד זה כמו הפרה, העתינים שלה מלאים מלאים, ואין לה ולד להניק, יש לה צער, היא סובלת. אז זה מה שחשוב, זה שיהיה לו למי לדבר, למי למסור את התורה. פעם אחת רבנו יצא מתוך החדר שלו בלחץ, מסתובב בבית המדרש, מסתובב, מחפש מישהו להגיד לו מה שהוא השיג. היה לו איזו השגה, הוא נסה להגיד, זה כאילו כבר העתינים שלו מלאים בשכל הזה, אין. בסוף רבי נתן אומר, הוא תפס מישהו בבית המדרש שלא לא מבין מימינו או משמאלו, ושפך לו את התורה אליו. גם כמה פעמים רבי נתן אומר, הוא שאל, איפה רבי נתן? היחידי שהבין אותו. איפה רבי נתן? רצה להגיד לו תורה. אז הוא אומר, ההשגות שהוא משיג אינו עולות אצלו, אלא מה שהוא מצליח להכניס את זה לעולם. אינו עולה אצלו כנגד איזה דיבור שהוא מגלה בפני העולם, כי בכל דיבור ודיבור שהוא מגלה בפני העולם תלויים, לא רק מצד זה שזה צער לו, אלא מצד זה שזכר בלי נקבה זה בזבוז. הוא צריך את הנקבה. זכר ונקבה, הוא יסוד. יסוד, צדיק יסוד עולם זה יסוד, זה הברית. הברית צריך להשפיע, אם לא זה יוצא מתבזבז. אז הוא צריך את הנקבה. אז לכן זה הלך זוגות, רבנו רבי נתן, האריז"ל מערכו, הבעל שם טוב, אמא מגיד, רשב"י עם רבי אבא, צריך זוגות, שיהיה לו למי להשפיע, אם לא, זה מתבזבז, זה כאילו זה לבטלה.
2: דעת
0: לבטלה. כן. כי זה האופי שלו, התכונה שלו, הוא יסוד. אז יסוד, הוא רוצה להשפיע, הוא רוצה, הוא מוכרח להשפיע. ככה הוא בנוי, הוא מוכרח להשפיע. אז אם אין מי שיקבל את השפע, כי בכל דיבור ודיבור שהוא מגלה בפני העולם תלויים בו כל העולמות, עליונים ותחתונים, מה זה תלויים בו כל העולמות? הרי כל העולמות ניזונים מהשכל האלוקי, מהחוכמה האלוקית, החוכמת חיית בעלה, כל העולמות, העולמות הכוונם, עולמות גם הגשמיים, כי כל העולמות בנויים, כל העולמות, כל פרט אובייקט בבריאה נקרא עולם בפני עצמו, עולם קטן. ויש עולמות רוחניים כמו אהבה, שמחה, אמונה, זה עולמות רוחניים, חסד, גבורה, תפארת. כל אלה מקבלים חיות מהלימוד של התורה. הלימוד של התורה זה אותיות שהקדוש ברוך הוא גנז את החוכמה, את החיות בתוך התורה. וכשאתה מדבר את התורה, אתה מצרף אותיות. ונותן חיות לתוך הדבר, שאתה מצרף את האותיות שלו. אז כל מילה שאנחנו מדברים פה בתורה, אנחנו מצרפים אותיות ומחיים. אז כל העולמות תלויים בדיבור של רבנו, בתורה שהוא מגלה. פירוש, כי אף על פי שבוודאי ההשגות שלו שאינו מגלה, הם גבוהים אלפים ורבבות פעמים בלי שיעור. כנגד מה שהוא מגלה בפני העולם, כמבואר מזה מקום אחר כמה פעמים, אף על פי כן זה אינו חשוב ויקר בעיניו כל כך, מאחר שאינו מזכה את ישראל כל כך בזה. והעיקר הוא אצלו, כשהעולם זוכים לשמוע ממנו איזה דיבור, כי בכל דיבור ודיבור וכולי, קנה את תלויים כל העולמות.
2: יפה גם שאתה מסביר את זה, רבי אברהם, שזה עניין של ייחוד, כאחד מה זה קשור להתחלה של התורה, כאילו מה, הסמיכה הגאולה לתפילה, ופה ההמשך של זה, גם שמעתי, תעשה תורה בפני עצמה. אז זה צריך שכאילו זה המשך על אותו רעיון של...
0: שהוא אומר תורה...
2: כמו שהעליון, אני לא מדבר על ייחוד בבועז זהירות, וזה מביא תולדות ומביא גאולת. אז גם פה, שהוא אומר תורה, ויש מי ששומע, אז גם כן יש פה איזה מין ייחוד.
0: בטח.
2: אחרת מה הקשר ביניהם?
0: יש תולדה, כן.
3: הגואל נולד מהתפילה. עומד מה... עומד עם התפילה. גם...
0: שהוא התחבר... לא הבנתי.
3: בועז זה הגואל, ורות זה התפילה.
0: כן.
3: זה
0: זוג. כן. אז איך נולד? אז מה נולד?
3: גאולה.
0: הגאולה. התפילה. התפילה זה גאולה. קוף גימל. תורה קוף גימל בשעת התפילה. כל זמן שאדם שומע עוד, אז איזה אדם? דהיינו ששומע ומרגיש שעומד עוד אדם אחד בשעת תפילתו בבית הכנסת. הוא לא טוב. אתה נמצא בבית כנסת, בכנסת מלא אנשים, אתה עומד להתפלל, ואתה מרגיש שיש עוד אנשים בבית כנסת, לא טוב. איזה מדרגה. אתה צריך להרגיש שאתה לבד. אתה והשם. ובהמשך, ויש מדרגה שאתה מרגיש שגם אתה לא נמצא בית כנסת, רק השם. אדוני, שפתי תפתח, הוא פותח את הפה והוא מדבר. זה ביטול, זה ביטול, חבל על הזמן, איזה מדרגות זה.
4: תימונים.
0: אה?
4: הכניסו אותי לתוכנית תימונים. במקום שלי בבית כנסת, בא אחד שהוא נשמע כמו... פאקס פלסטיני מקולקל.
0: מה הוא נשמע? פאקס?
4: פאקס פלסטיני מקולקל. הוא מדבר, הוא מתפלל לידי, והוא עושה רעשי. ואני לא... לא מצליח להתפלל.
0: אז יש סיפור... כן, אתה יודע, יש דברים כאלה, בטח, יש דברים כאלה שקשה, קשה זה מפריע. אבל יש שיחה... שפעם רבי, איך קוראים לנכד של רבנו? ספר, אה?
5: ישראל,
0: איתנו. לא, זה של הספר, הספר המד...
5: השם של ברסקי.
0: רבי שמשון ברסקי. באומן, אני חושב, הוא היה גר. אז היה אחד בבית כנסת עושה בלגן. מה זה בלגן? מה שהוא אומר, עושה, צועק ועושה ו... בא אליו אחד לרבי שמשון, אמר לו, תגיד לו שזה, תתן לנו להתפלל כמו בני אדם, מפריע לנו. הוא אומר, תשמע, אני לא יכול להגיד לו, למה אני לא יודע מה כוונותיו, לך תדע, אולי התפילה שלו הוא מה זה טס עם זה לכאלה עולמות, מה אני עכשיו אגיד לו, אני יכול לדעת מה, איפה הוא נמצא, הבן אדם? כי לפעמים בן אדם, אתה יודע, ויש אחד בית כנסת, גם כן עבר לי בראש, הבן אדם לא עש משהו, הוא מתפלל, הוא לא לועס כלום, אבל זה ככה הפה שלו, אני לא יודע, זה מפריע לך באמצע התפילה, כאילו בן אדם לועס.
6: שחק עם השיניים.
0: אה? לא יודע, אתה... לא יודע, אולי אתה מכיר כאלה, אני לא יודע מה גרם לו ככה. אז זה, אז אי אפשר לדעת.
4: אני אומר שיחה הפוכה שרבנו.
0: לא, אבל אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת, זה מה שהוא אמר לרבי שמשון, אני לא יודע איפה הוא אוחז. אולי הוא רציני בכלל, והכוונות שלו באמת אמיתיות וזה.
4: גם אין שיחה הפוכה של רבנו אומר, נכון? שמישהו יתפלל לומר לו, אם היית כאילו מבוטה, לא מפריע לך, לא נכון, זה מפריע.
5: כן, אנחנו לא מתכוונים לאחר.
0: אי אפשר לדעת. לא, אי אפשר לדעת. הכי טוב זה לא...
5: יש בזה סנפי מנחה ערבית, כל פעם אותו אחד אומר פתח אליהו, אותם טעויות ואותו אחד מתקן אותו. כבר שנים הם ככה. ואני מה זה דנה לשמוע אותי עם הטעויות שלו, זה משהו שאתה מתענג על ה... אותו דבר, כאילו זה נראה כמו סרט שלא נגמר. הוא אותם טעויות, אותם תיקונים, וככה זה.
0: זה פה שעכשיו, מה רבנו אומר? אם הוא שומע מישהו בתפילתו לא טוב, הוא צריך להיות מרוכז, עומד מול הקדוש ברוך הוא, להקשיב לדברים היוצאים מפיו, שומע מה הוא מדבר, זה עיקר תפילה בכוונה, רבנו אומר. תקשיב למה שאתה אומר.
2: גם יכול להיות שהוא שומע את האחרים, אבל זה לא מפריע לו, כי הוא בקשר ישיר. זאת אומרת, זה מתחיל להפריע לך, זה לא טוב. אתה, זאת אומרת, אתה פה, אתה מסתכל...
0: אני לא יודע איך אפשר ליישם את שניהם יחד, אני לא מכיר. אני לא שומע, לא שומע. לא שומע כלום, לא שומע כלום, אני שומע רק קול אחד. את הקול שלי, אני מדבר לאוזן שלי. זה מה, זהו. זה מה מתכוון, שלא ישמע אף אחד בית כנסת. מדברים, אבל אם אתה לא מקשיב, אז אתה לא שומע.
2: לא שומע.
0: אם אתה מקשיב רק לאחד, אתה לא יכול להקשיב לכולם. תקשיב לאחד, לך תקשיב לעצמך.
4: זה אומר שאנשים אומרים, אנשים אומרים שאי אפשר לבטל אדם את דבקותו, הוא אומר, זה לא נכון. רבנו אומר את זה.
0: נכון.
3: כן,
0: אבל מה שרבנו מספר, שבאים אליו ככה, ככה, באים למתפלל ככה, ונדנדים לו. ואומרים לו, אם אתה היית זה, דבוק בתפילה. טוב, לא משנה, כך או כך, כל אחד יתנהג איך שהוא חושב, איך שהוא מרגיש, הכל בסדר. רק צריך לדקדק מה שרבנו אומר, שהוא צריך לשמוע רק את עצמו.
2: אני... איך חשבת פה שומר, הוא לא מוציא מהפה קולות על השומר, הוא במחשבה
0: הוא שומע את עצמו? לא, השולחן ערוך, השמע לאוזניך, מה אתה מוציא מפיך, בצורה חלשה שלא תפריע לאחרים, אבל אתה כן תשמע מה שאתה אומר. כן. בלחש, אבל אתה מקשיב, אתה שומע מה שאתה אומר. גם אם אתה מדבר בלחש, אתה שומע. זה מה שהוא אומר פה. כי צריך כל אדם בשעת תפילתו שיצייר בדעתו שאין שם אלא אני והשם יתברך לבד. ובמאמר רבה שאול, פעם אחת רצתי אחרי צבי, שם מבואר ביטול גדול יותר בשעת התפילה, שמחויב האדם לבטל עצמו כל כך בשעת התפילה, עד שלא ירגיש אפילו את עצמו כלל בשעת תפילה. הבן אדם נעלם, נעלם מהעולם, ביטול. מה הוא שומע? הוא שומע את הדיבורים של הקדוש ברוך הוא עכשיו, את התפילה של השם. הוא תהילתך, הקדוש ברוך הוא תהילתך, הוא התפילה. לא ירגיש את עצמו כלל בשעת תפילתו, רק את השם יתברך לבד. כמו שאתה אומר, אדוני שפתי תפתח, ופי יגיד תהילתך, שיתחיל לדבר. כי אז בשעת התפילה אדם עומד בהיכל המלך. מה זה היכל המלך? אתה נמצא עכשיו בתוך הארמון. מי מסוגל לפתוח את הפה בארמון של המלך? בלי רשות המלך. רק המלך מדבר פה. אין שם מה שכתוב שם, מי הוא זה? מי הוא? הלא ישותו נתבטל, ואין כאן אלא המלך בעצמו, אין שם. תורה קוף דלת. היה אוהב מאוד, רבנו. הנה, יש, תודה. אני באמת מצטער שהיום הדיבורים שלי מרדימים אתכם, מה אני יכול לעשות? אני עייף, אז הדיבורים שלי מרדימים.
6: איזה גבוה.
0: מה, יש פה 4 ישנים.
5: 20%.
0: בסדר.
4: בסדר, בני תורך.
0: אה?
4: אבל בני תורך.
0: כמו שהוא אמר לי באומן, לא אשכח את הבדיחה הזאת, גלגל אותי מצחוק. אמריקאי. הוא אומר לי, או, אתה הרב זה, שומע אותך ברדיו, אני רוצה להודות לך. אמרתי לו, על מה? הוא אומר, תשמע, הבן שלי לא מצליח להירדם, רק כשהוא שומע אותך בסיפורי מעשיות, הוא נרדם. איזה מחמאה. הוא אומר לי, תודה לך, ממש אתה מרדים, הוא נרדם. שנה אחרי זה פוגש אותו עוד פעם, ועומד לידו איזה הר אדם. לא שאלתי מי זה. הוא אומר לי, הנה, זה הבן שלי. חשבתי לדבר על תינוק. אתה מרדים אותו. היה אוהב רבנו מאוד את העבודות הפשוטות של סתם בני אדם. האנשים הפשוטים הכשרים. והיה אוהב מאוד מי שיכול לומר הרבה תחינות ובקשות בתוך הסידורים הגדולים. כדרך ההמון עם הקשרים, והמזהיר הוא מוכיח אותנו כמה פעמים לזמר זמירות בשבת, להקפיד על הדברים הפשוטים, הפשוטים, בלי חוכמות. עבודת השם זה הפשוט. לקרוא תהילים, כמה שאתה יכול, לקרוא את התפילות, ספר ההתבודדות, שירי שבת, המסורת, המסורת. בסיפור של השבעה הקפצנים, ושכחו את תכסיסי המלחמה, למה המלך היה חכם ואהב חוכמה, ולימד את כל המדינה חוכמות, בשבעה הקפצנים. ואז שכחו תכסיסי המלחמה. תכסיסי המלחמה זה המסורת הפשוטה, שעם ישראל הולך איתה כבר אלפי שנים, עליה צריכים לשמור בלי לזוז ימין ושמאל. בדיוק ככה, בפשוט, אותם שירים, אותם דיבורים, אותם תהילים, אותה התנהגות. חוכמות, בסדר, אתה לומד פה ושם, בסדר. אבל קודם כל להישאר על המסורת. אז העניין הזה קשה, כאילו אתה חוזר על אותו שיר, אותו שיר, אותו שיר, שבת. אבל זהו, תרצתי לעצמי, איך יש אנשים שאני רואה אותם שרים אותו שיר כבר. דורות, אותו שיר חוזר, אבא והנכד והנין, כולם אותו שיר, ושר אותו באיזו התלהבות. אז הבנתי שאצלהם זה לא שיר, שיר, תשמע אותו כמה פעמים, יוצא לך מאף. זה תפילה. כמו תפילת שמונה עשרה, אנחנו מתפללים אותה שנים. חוזרים עליה שלוש פעמים ביום, ואתה כל הזמן חדש.
2: אתה נכנס למילים, זה תפילה.
0: זה פשוט תפילה.
4: גם אותו אוכל.
0: אוכל, תשמע, אוכל טעים, אין מה להגיד, אוכל שבת זה מה.
4: אבל לא, זה אותו קלגלים, אותו צום.
0: כן, כן, כן, אבל זה כל פעם, זה עוד פעם, לא יודע, יש איזה משהו מיוחד באוכל של שבת. איזה הערה של השבת. נדמה לי שזה מדובר על אנטונינוס ורבי, כן, היה עם הזה, הוא הזמין אותו, את אנטונינוס, הוא היה קיסר, משהו. רבי הזמין אותו, רבי יהודה הנשיא הזמין אותו אצלו שבת, הוא אומר, איזה אוכל טעים, הוא אומר לו, זה... מה התבלינים? הוא אומר לו, זה תבלין שיש רק לנו. הוא אומר לו, אז אנטונינוס אומר לו, תביא לי מה תבלין. הוא אומר לו, לא, זה שבת. התבלין זה שבת. זה הטעם, זה עושה את הטעם המיוחד באוכל. והיה מזהיר ומוכיח אותנו כמה פעמים לזמר זמירות בשבת, והיה מקפיד וכועס מאוד על מי שהוא חכם בעיניו ואינו מתאמץ לזמר זמירות בשבת ומוצאי שבת. מה זה חכם בעיניו? שהוא חכם בעיניו והוא לא מזמר זמירות בשבת ומוצאי שבת ושאר עבודות פשוטות.
2: יש יד אליו.
0: מה זה חכם בעיניו? מה הוא חכם?
2: הוא קושם הציבור, כאילו מה עכשיו שער וכל מיני כאלה, זה לא פרוזה, זה תורה.
0: יש לו הסברים שכליים להסביר למה עכשיו לא לנקוש, הוא אמר, ביטול תורה. למה עכשיו לא לשיר? למה עכשיו לא זה? חוכמות, חוכמות, הסברים כאילו שנותנים לו אפשרות לא לשיר. למה עכשיו הזמן, במקום זה נעשה זה, כל מיני.
4: שאלנו את הרב שחרן, הבן שלו יצא דוקטור.
0: למה הבן שלו דוקטור?
4: יצא דוקטור ולא יצא תלמיד חכם. הוא אמר בשבת, הייתי מסיים את האוכל, רץ לגמרא במקום לשיר.
0: יפה.
2: אמר, אם הייתי שר, הוא הייתי מציל אותי.
0: ובכתבה שכתבו על הבן שלו, של הרב שח, הוא פרופסור, אני חושב. קראתי כתבה של כמה עמודים, משאר אלפי שנים. כשהוא הגיע לגיל צבא, אז שלחו לו לבוא לצבא. אז הוא בא לאבא שלו, לרב שח. שהרב שח, זה הרב של הליטאים, ראש הישיבה וזה. איזה מיציאה הזאת הבן שלו עכשיו, כאילו הולך לכיוון כזה? אז הוא אמר לו, בני, הבחירה חופשית, אתה יכול ללכת, רק אל תשכח את הקדוש ברוך הוא, כל מקום שאתה הולך. והוא הלך, והיה בצבא, ואחר כך הלך לאוניברסיטה, נהיה, הוא פרופסור או משהו כזה למשהו, אז בכתבה הוא אומר, אם אבא שלי לא היה אומר לי מה שהוא אמר לי, אז הכיפה לא הייתה לי על הראש היום. עד היום הכיפה על הראש, בגלל שאבא אמר לי מה שאמר לי. וכתוב בכתבה, שפתאום מופיע ג'יפ צבאי, יורדים איזה שלושה חיילים, וג'יפ בא, הבחורי ישיבה, מה קורה פה, מה? הולכים לסבא, נכנסים לרב שח. יפה, זיכרונו לברכה. אז הנה, זה באמת חשוב מאוד, העניין של איך להתנהג עם הילדים, קשה, קשה, בדור הזה קשה מאוד. ושמעתי בינוקה אתמול, אני חושב, ש... אתה לא יכול להאים על הילדים, ואתה לא יכול, אתה לא יכול ללכת מדרך קשה, אתה לא יכול כלום, הוא אומר, היום בקלי קלות הם עפים לך. אתה לא מוצא הן ביניהם בהתנהגות שלך, עפים לך. הוא מסביר מה? קונים כרטיס טיסה ונוסעים לתאילנד.
6: יש מי שיקלוט
0: אותו. כמה גרושים אוספים ונוסעים לתאילנד, זהו. או הוא עובר את הגבול בני ברק תל אביב, והנה הוא שם על שפת הים במועדונים. שום דבר לא יעצור אותו. אל תלחצו את הילדים, תמיד דברו איתם יפה. תבינו אותם, תבינו, תשמעו, זה, עוברים פה בדור ניסיונות כאלה שזה לא, לא היה בדורות קודמים. מה זה? זה לא רק שאם אתה נכנס לתוך הרשת ורואה שם את כל הזבל של כל כדור הארץ, באוויר יש את המחשבות הרעות של כל העולם, שרבינו אומר, המחשבות האלה נכנסים למוח של האנשים ומשפיע עליו, והבן אדם פתאום, אתה לא יודע איזה יציאות יוצא. אין, אין, לא איום ולא כלום, רק בחיבה, באהבה. גם, גם, גם כל בן אדם הוא אדם, הוא יצור של הקדוש ברוך הוא. ובמקרה, במרכאות, במקרה הוליד אותו אצלך, זה לא שלך. במקרה הוליד אותו אצלך. זה, זה יצור שקדוש ברוך הוא ברא לעניין שלו, והוא צריך בני אדם בשביל להוציא אותו לעולם, אז הוא הוציא את זה אצל זה, את זה, וזה, את זה, וזה. הבאה, הבאה, הורים, מה חושבים? זה שלי. אז אני אעשה לו ככה ואני אעשה אותו כמו שהוא, אני רוצה, והוא יהיה כמו שאני רוצה, וכל מיני, מה פתאום? הפקידו לך, כמו מה אמרה אשתו של רבי מאיר בעל על הנס, ברוריה, אמרה לרבי מאיר כשנפטר הילד, בא לפיקדון, לקח את הפיקדון, אל תתרגש. נתן לנו פיקדון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו פיקדון, הילד נפטר, הוא שאל איפה הילד, אמר לו בית כנסת, לא חזר, לא חזר, אמר איפה הבן, לא חזר. בסוף אמרה לו, על אותו במיטה, מת. אמר לו, בא לפיקדון, לקח את הפיקדון, תירגע. יעשה לו תרגיל, יעשה חכמה. היא אמרה לו, תגיד לי, מה הדין? בן אדם מסע למישהו פיקדון בא לקבל אותו, ייתן לו או לא ייתן לו? אמר לו, איזה שאלה את שואלת, בטח ייתן לו. אבל הבא בא לפיקדון, לקח את הפיקדון, הבן.
6: ריקחה
0: את המכה. כן. ברורי, הייתה חכמה. אז זהו, אז אתה נכון, יש לך מצוות חינוך, זאת אומרת, אתה צריך לעשות את רצון השם שביקש ממך, שתחנך אותו לדרך התורה, למצוות, לגלות את הקדוש ברוך הוא בעולם. זהו, עכשיו אם הוא לא רוצה, יש לו חשבון עם הקדוש ברוך הוא. כמו השכן, ילד של השכן, אתה גם... תוכח את עמיתך, הילד של השכן, אתה צריך להוכיח אותו, אם הוא עשה משהו לא בסדר, כן, נכון? ואם הוא לא עושה, אתה מרביץ לו? מי אתה בכלל? ילד של השכן, מה יש לך? מה תיגע בו בכלל? מה אתה? אתה יכול להגיד לו, זה בסדר, לחנך, לתת עצות, אבל מה פתאום? אותו דבר ככה תרגיש את הילד שלך. לא לשבת, לא לאיים, לא זה, לא... תשמעו, הבעיה היא שזה הולך בשרשרת. הסבא של הסבא היה אגרופן, נתן אגרוף להוא, והוא בא עכשיו להתחתן, הוא מחכה את הסבא שלו, בום, והוא את הנכד, וזה, וכולנו בשרשרת. ככה הוא ראה. ומי שהתנתק מהשרשרת הזאת של ה... זה, הוא תיקן את החטא אדם הראשון מבחינתו. כי זה, זה, זה התחיל מאדם הראשון, קין. הצ'פחה לאבל. אריזל אומר, קין הרג את אבל, בגלגול הבא אבל הורג את קין, ואחר כך קין עוד פעם בגלגול, עד שהגיע אלינו. זאת אומרת, זה כל הזמן ככה התיקון, עד שמי שיעצור את זה, יתגבר על הכעס ועל הזה, הוא גמר את התיקון אצלו, והוא זוכה לכל הרווחים. בכל דבר, בכעס, ב... איזה מידה רע שהשתלשלה מאבא, מסבא, וכו' וכו'. אצל מי שזה נעצר, הוא זכה. כמובן אצלנו, וגם הוא בעצמו, רבנו, קודם שהגיע לו החולת הכבד שהסתלק על ידו, קודם לזה כל ימיו היה מזמר זמירות הרבה, בכל שבת ושבת ובמוצאי שבת.
7: קירות הבית כבר לא משרים פה ביטחון, בחוץ נשמע פיצוץ וטיל גורם לעוד אסון, החלונות מתנפצים ויחד איתם גם הנשמה, בשתיקה רועמת נאספים החללים לחיק אמא.

שלום לכל המאזינים היקרים, נעבור לשיחה בענייני דיומה מפי הרב רמי פדלון. שיחה על פי הקדמות של רבנו הקדוש, שיחה מחזקת של אמונה ושמחה מפי הרב רמי פדלון, בבקשה.

אנחנו רגל אחת אמרנו, נכון? תורה י"ב סעיף קו ד', בעזרת השם שיער לנו אור השם, שיתן לנו דעת לקבל הלימודים האלה ברגל אחת. זה מתנות, זה פילי פלאות, יעלומים, בין אם אתה מבין בין אם אתה לא מבין, אנחנו לומדים, קוראים ומקבלים איזה שפע אלוקי. למה? כל דיבור של רבנו זה מתנות, ובמיוחד שפה הוציאו הרב, פה הוציא מתוך הלימוד של ליקוטי הלכות, ליקוטי מוהר"ן, את הפנינים, את היהלומים. כך, שם החיים. כל פעם. לכן כשפותחים את הספר הזה, לפעמים אתה קורא רק סעיף אחד באמצע אפילו, אז אתה טעמת טעם החיים. טעמת, טוב, לקחת. הבנת, טוב. לא הבנת, גם טוב. תראה בהקדמת הספר, אני כל הזמן מזכיר את זה, כל פעם מחדש, כי זה כלל, כותב בהקדמה, שצריך לעשות סיוב ועוד סיוב ועוד סיוב, כל פעם מתבהר. אז מה שלא ברור לנו, והוא הולך ומחפר אבון, זה בסדר, כל טוב, חוזרים סיוב נוסף. בעזרת השם, סעיף איזה אנחנו? כבדלת. בואו נקרא כבדלת, בתורה י' ב'. כשאין לימוד התורה מזוכח, הנה בהשגחה גם, אותו סעיף. כשאין לימוד התורה מזוכח לגמרי בתכלית השלמות, צריך בנוסף לתורה ותפילה גם חרב כדי לנצח במלחמה. זאת אומרת, אם אנחנו לא צריכים להגיע ללימוד מזוכח, תפילה מזוכחת, תפילה, תורה מזוכח, אז צריך להשתמש בחרב. למה יעקב אמינו אמר בחרבי וקשתי? זה תפילה, צלותי ובאותי, זה נקרא חרב התפילה. אבל כשאין את זה 100%, השם ילחם לכם אתם תחרישון, אז יש פה, צריך לנצח במלחמה, חרב כפשוטו, בדרך הטבע. כן, פשוט. מעניין הדבר הזה, אה? דרך הטבע. צריך להשתמד דרך הטבע. אם לא, הקדוש ברוך הוא יעשה לך הפתעות שלא חלמת עליהן בכלל. מעל דרך הטבע. אפילו לא בחרב. קפה. כל התיקון של העולם על יד בית המקדש, שמשם תצא תורה ודבר השם. כל תיקון העולם. היינו הלכה פסוקה, משם תצא תורה ודבר השם. מה זה אומר? הלכה פסוקה. שיעלו ויתבררו כל ההלכות ממקום שנפלו. אז תיקון העולם על יד בית המקדש, בית השם, משם יוצאת התורה, שם דבר השם. ומה זה דבר השם? הלכה פסוקה. כל ההלכות יתבררו מהמקום שנפלו. זאת אומרת, אין לנו זיכוך, הבנה. נדע בדיוק מה רצון השם. בינתיים אנחנו לא יודעים, ההלכות נפלו. צריך לעשות ככה, לא לעשות ככה. אתה מתלבט, יודע. רבינו אומר שלומדים בזיכוך, גם אנחנו יודע את הסוד, השורש של ההלכות. בדיוק. כשאתה יודע את ההלכות, זה לא דבר פשוט. לדעת ההלכות זה פשוט, זה התורה, אתה לומד תורה. מה זה לדעת ההלכות? הליכות. איך ללכת? מה השם רוצה ממני? אם אתה יודע מה השם רוצה, אתה עושה את רצון השם, אתה איתו מחובר. איזה כיף זה שאתה אומר לבן אדם שהוא איתך, אתה עושה את ככה, אתה עושה ככה, אתה מחובר איתו, יודע בדיוק, כל מזוכח. אפילו להבדיל בעסק, כשאתה אומר לבן אדם, אחד העובדים שלך, מתי אתה מרוצה ממנו? אתה כיף לך איתו, מנהל שלך בעבודה. אתה אומר לו, תשמע, תעשה ככה היום, תעשה ככה, וככה, בא לך ביום בסוף תוצאה ככה, אתה אומר, אך, בא לך חבק אותו, למה? בן אדם מבין את הקטע, יודע מה אתה רוצה ממנו. קדוש ברוך הוא גילה את רצונו בתורה. ההלכות לנו לא תמיד ברורות, אבל עם הזמן, תיקון העולם בית המקדש, משם תצא התורה, אנחנו נבין את כל ההלכות שנפלו, זה האמונה שנפלה לנו, לא הבנו מה השם רוצה. שנזכה בעזרת השם. עוד קבב. ההכרח לברר ולבאר ההלכות על פי דרכי התורה מקובל בידינו. ואי אפשר לברר אותם על ידי נבואה, כי לא בשמיים היא. ההלכה, מה שהפוסקים, לא תזוז ממנו ימין ושמאל, כל אשר ראו חכמים, זה באופן עקרוני, בלימוד, בתוך הלימוד של התורה. הלכות לא לומדים מנבואה. לכן הולכים בדיוק כמו הפוסקים. יש מקרים מיוחדים שקרו, וגם אז פוסקים לפי תמיד הפוסקים. אלא אם כן הפוסקים לקחו את ההלכה הזאת והתברר להם, כמו שעם הארי יש וזה, והם נכנסים ואומרים לך, טוב, אפשר לעשות את זה ככה וככה. אבל גם יש איזושהי מחלוקת, בדרך כלל זה הפוסקים קובעים לנו, וזה לא נבואה. למה? כי לא בשמיים היא. הקדוש ברוך הוא אמר, לא בשמיים היא. אנחנו מכירים את הסיפור עם הבת קול שיצא בשמיים, קורות בת המקדש, במחלוקת שם. מה שקבעו פה, יחיד כרבים, הלכה כרבים. יש כללים. אפילו יבוא בשמיים שיגיד לך לא ככה, מה כתוב, הפוסק אמר,
וזה אמונת חכמים בפשיטות. למה? זה מגלה אמונת חכמים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח. אתם קובעים את ההלכות, אל תקרו אתם. אשר תקרו אותם במועדם, אתם קובעים, אתם מחליטים, ואני מסכים איתכם. וזה אמונת החכמים. כשיש לך אמונת החכמים, יש לך אמונה בקדוש ברוך הוא. לכן אפשר לזוז מזה. קו זין. עיקר מרירות הגלות מפני שפגמנו בלימוד התורה, עד שצריכים מרירות לברר וללבן ההלכה. מרירות הגלות זה גם התורה, לכן התורה נפלה לגלות, ואז צריך מאמץ. זה כשהתורה נופלת לגלות, האמונה, ההלכה, מה שראינו מקודם, דבר השם, לא יודעים מה לעשות, נפל לגלות. אז מה צריך לעשות? ושם זה מרירות. פגמנו בלימוד התורה. אז צריך עכשיו לברר וללבן את ההלכה. זאת אומרת, נהיה לנו קשה. זה לא בקלות, מר. אבל הנה בסעיף כ"ח, בעזרת השם, זה תיקון של כל העולמות. כשתתגלה שלמות הדעת, מה שלמות הדעת? נקלוט שהכל אלוקות, זה שלמות הדעת. והדעת היום והשבת אל לבבך, כי השם הוא האלוקים. המוח שלנו יתקבל בעזרת השם במתנה. צריך להתאמץ לזה, אבל כשאנחנו קשורים לרבנו ונוסעים לאומן, והקשר הזה עם רבנו כל הזמן, שסביב העניין של התורה שלו, בסוף הוא ישלים לך את הדעת. מה לכם לדאוג שאני הולך לפניכם? לך אחרי רבנו. שכח מכל הדאגות, הצלחתי, עשיתי כן נכון, לא נכון, טעיתי, לא טעיתי. הולכים אחרי הצדיק, זה אמונת חכמים, מתלבש באמונת חכמים ברבנו, אתה עוטף את עצמך, ואומר לך, אל תדאג, ואז כשתתגלה שלמות הדעת, ישיגו את כל הלכות התורה בתכלית הבירור על אמיתותם. וגם יבינו פנימיות סוד כל ההלכה וההלכה, שורש. ותראה את הרב, איזה יופי, איזה דברים מתוקים. מה זה דעת? מה זה נקרא, יבינו פנימיות סוד כל ההלכה וההלכה? תשאל כל אחד, אגיד לך, יבין את ההלכות, תראה איזה דברים. למה זה פנימיים, למה זה יעלומים? צריך לשתות את זה, בהנאה. סוד כל ההלכה היא, תראה מה רוצים איתך, איך לדבק עצמו בקדוש ברוך הוא ולהיכלל בו על ידי כל דין ודין. אנשים לומדים את זה בתוך חוכמה, שכל, הבנתי, לא הבנתי, בסדר, ובדי צריך ללמוד ככה תורה ולדעת ולהתאמץ, אבל תבין את השורש, מה השורש של כל זה? איך לדבק עצמו בקדוש ברוך הוא. כל מצוותיך אמונה. איתין דאורייתא. כל התרי"ג. הזוהר אומר, זה עצות התורה, רבנו. זה עצות של התורה להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. אתה מבין את זה, כל הלימוד שלך שונה. זה הגן עדן. מדביקים אותך לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם נזכה, נעשה ונצליח. אמן ואמן. 1, 2, 1, 2.

כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות וסגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר ועל העתיד ולאחר ההסתלקות של האדם ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא.

לפרצה לחזקוני במקבות עם כל אבן מתגוללת

וכעת אנו כאן ברדיו כל הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. דיברנו בפעם הקודמת על כך שגם בדורנו, דור של שפע כלכלי, שכמעט ואין בו אדם הרעב ללחם, גם יש מצווה להכניס אורחים ולהעניק לאורח חום, ידידות ואהבה. גם אדם עשיר שמעולם לא ידע רעב, יכול להיות רעב מאוד מבחינה חברתית. והמארח אותו ומאזין לרחשי ליבו, מקיים את מצוות הכנסת האורחים שאותה שיבחו כל כך חכמינו זיכרונם לברכה. אבל חייבים אנו להוסיף, בתור ישראלים תושבי המדינה, שדווקא עתה עם הקמת מדינת ישראל, הפכה מצוות הכנסת אורחים למצווה לאומית. עדיין יהודים רבים גרים בגולה, וישנם רבים ביניהם שמתעניינים בעלייה לארץ. אך עוד לפני עלייתם הם באים לביקור, לבדוק, לראות, לחוש, ולפי הדרך שבה נקבל את פניהם, טיפול החלטתם. אם נערכם יפה, יבואו, ואם לא, חס וחלילה, עלולים הם להישאר בגלות, לאבד את זהותם היהודית ולהתבולל. ולכן אנו הגרים כאן, צריכים לאסוף את כל כוחותינו, את כל האהבה שיש בנו לעם ישראל, ולקיים את מצוות הכנסת אורחים. לעתים קורה שבאים לכאן בחורים ללא הסכמת הוריהם, ורק אהבת הארץ משאירה אותם כאן, אבל אין להם פה לא בית ולא משפחה. ואנו חייבים לדאוג להם, להיות להם לבית ומשפחה.

שלום, שלום לכולם, לכל המזינים היקרים, בכל אתר ואתר, בין בארץ ובין בחול. אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. שמעתם פעם על דף היומי בעשר דקות? אז הנה, אתם מוזמנים לעבור איתנו דף היומי בעשר דקות. תהיו מוכנים, עד השם יתברך, שנזכה שהתוכנית תהיה לתועלת מרובה לכולם, ונזכה לעוד דף של גמרא שילך איתנו לנעד ולנצח נצחים, אמן כן יהי רצון. גם אם אין לך גמרא ביד, רק עצם ההקשבה ולהחזיק ראש ולשמוע ולהתרכז, זכית עוד כמה מושגים ביהדות, ועוד כמה שקלו וטריות, וכמה דברים יפים ונפלאים ללכות את עומק עוצם התענוג של לימוד תורה. אז זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, נעבור לשמוע דף היומי בעשר דקות. שתבח שמו.

0: שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף ממזיין במסכת חולין. נתחיל בשורה החמישית בעמוד א', נסיים בשורה השלישית בממחת עמוד א'. השיעור היום יהיה 7 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק בטריפות של הריאה. אתמול היינו בסדרה של הלכות של רב לגבי זה. היום נראה גם הלכות של רב אבל גם של עוד אמוראים, ונחלק היום את השיעור לחמישה סעיפים. הסעיף הראשון זה לגבי מספר האונות. כמו שלמדנו אתמול, על הריאה יש שתי אונות גדולות, אחת בימין ואחת בשמאל. מעליהם יש עוד אונות קטנות, בצד ימין של הבהמה יש 3 אונות, בצד שמאל יש 2. ואומר רבה, אם יש פחות או יותר ממה שאמור להיות, זה טרף. מרמר לעומת זאת אמר לשוחט אחד, אם יש פחות זה באמת טרף, אבל אם יש יותר זה לא טרף. אבל תלוי איפה היותר הזה. אם היותר הזה הוא בשורה של האונות, כלומר או בצד ימין או בצד שמאל, עוד אונה אחת באותה שורה, זה בסדר. אם זה מתחת לאונות באמצע בין ימין לשמאל, גם זה בסדר. זה קורה הרבה, השוחטים קוראים לזה אינוניטה דברדה, אונה של הוורד. אבל אם יש אונה נוספת באמצע בין ימין לשמאל מעל הריאה, כלומר לכיוון הגב, זה באמת מטריף, גם לפי מריימר, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, הגענו כבר לשורה השנייה בעמוד ב', זה לגבי הצבע והמרקם של הריאה, נחלק את זה לשתי הלכות. הלכה אחת זה ריאה שדומה לאופתה, כלומר לחתיכת עץ, היא טרפה. מה הכוונה דומה לאופתה? גמרא מביאה 3 הסברים. הסבר אחד זה שהיא דומה לעץ במישוש, כלומר שהיא קשה כמו עץ, והסבר שלישי זה שהיא חלקה כמו עץ, כלומר היא לא מחולקת לאונות בכלל, ואז היא טרפה. זאת ההלכה הראשונה. אגב, אמרנו שיש 3 הסברים, בגמרא זה נראה כאילו יש 5, אבל לפי רש"י הסברים 3 ו-4 בעצם חוזרים על הסברים 1 ו-2 בהתאמה, לכן אמרנו שיש 3. בכל אופן, זאת ההלכה הראשונה לגבי הצבע והמרקם. הלכה השנייה לגבי זה, אומר רבה, אם זה כחול זה כשר, אם זה שחור כמו דיו זה טרף, כי שחור זה בעצם דם שהיה פעם אדום והוא התקלקל. אם זה ירוק ואדום זה כשר. למדו את זה מרבי נתן הבבלי, שכשהוא ראה תינוק ירוק או אדום, הוא אמר לאמא, אל תמולי אותו, אם הוא ירוק זה אומר שעדיין אינו מספיק דם, אם הוא אדום יש לו יותר מדי, חכי זה יעבור ואז תמולי. מכאן שזה מצב שיכול להירפא ולכן זה לא טריפה. זה לגבי כחול, שחור, ירוק ואדום. דבר נוסף, אם זה בצבע של הכבד זה כשר, אם זה בצבע של בשר זה טרף. ודבר שלישי, אם זה בצבע צהוב כמו חלמון ביצה למשל, אז זה טרף. ועל זה שואלת הגמרא, הרי אמרנו שירוק זה כשר. בסוגריים נעיר שכשהגמרא אומרת ירוק, לפעמים היא מתכוונת לצהוב, ולכן יש כאן סתירה. תחליט, צהוב זה כשר או טרף? עונה הגמרא, צהוב זה טרף. ירוק, הכוונה ירוק ממש. ירוק הכרתי, כמו שאנחנו אומרים היום ירוק, וזה כשר. עד כאן לגבי צבעים, ועד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי זה לגבי ריאה אטומה. כלומר, שחטנו, הוצאנו את הריאה, ניפחנו אותה בשביל לבדוק האם יש בחור, ויש איזשהו אזור שלא מתנפח, כאילו משהו סותם את הצינור והאוויר לא מגיע לשם. האם זה כשר או לא? אומרת הגמרא, צריך לבדוק למה זה לא מגיע לשם. איך עושים את זה? חותכים את המקום שבו זה נראה סתום, ורואים אם יש מוגלה בפנים, כלומר היא זאת שסתמה, אז זה בסדר. אם לא רואים מוגלה, אז כנראה שהמבנה של הריאה עצמו היה סתום, אז זה לא טוב. אבל לפני שנמהר להטריף, בוא נבדוק אם באמת זה סתום לגמרי. כלומר, נשים קצת רוק או איזשהו עלה על המקום שנראה סתום, ננפח ונראה אם באמת לא יוצא שום אוויר. אם באמת לא יוצא שום אוויר, כלומר העלה לא זז בכלל, אז זה יהיה טרף. עד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי, זה ממש באמצע עמוד ב', זה 2 דברים של רב יוסף לגבי נקב בריאה שבעצם כבר למדנו. אחד זה שאם יש נקב שעקרונית מטריף ורואים שאחרי זה עלה עליו איזשהו קרום וסתם אותו, זה לא עוזר וזה עדיין טרף. בסוגריים רק נעיר שתזכרו למה אתמול אמרנו שבכל זאת בסירחה זה יכול כן להיות קשר, ממש בסוף השיעור של אתמול, סגור סוגריים. הלכה שנייה, גם כן דין של רב יוסף שהזכרנו אתמול, אם מנפחים את הריאה ושומעים איפשה, אומר רב יוסף, אל תמהר להטריף. יכול להיות שזה איפשה, כי פשוט יש חור בין השכבה הראשונה לשכבה החיצונית של הריאה, אבל האוויר לא יוצא החוצה לגמרי, ואז יהיה קשר. איך תבדוק? שים במקום של האיפשה, כלומר של הרעש, איזשהו עלה או רוק, תנפח ותראה אם יוצא אוויר. אם אתה לא בטוח איפה, שים את כל הריאה בתוך מים. בכל אופן, תבדוק האם יוצא אוויר באמת או לא. אם לא יוצא אוויר וזה רק אוויר שיצא בין שתי השכבות, זה בסדר. עד כאן הסעיף הרביעי. הסעיף החמישי והאחרון זה לגבי ריאה שחסרה מבפנים. מה הכוונה מבפנים? עד עכשיו כשדיברנו על נקב בריאה, דיברנו על נקב בצד החיצוני של הריאה, כלומר שאפשר לראות אותו. שם זה מטריף, וכל שכן אם יש ממש חיסרון בחלק החיצוני זה מטריף. זה מה שדיברנו עד עכשיו. עכשיו אנחנו רוצים לעסוק במה קורה אם יש חיסרון בתוך הריאה. כלומר, כלפי חוץ, הכל נראה בסדר. אבל בבפנוכו, בבשר שבפנים, משהו שם חסר. איך הוא חסר? אז יש שני מצבים. אחד זה שהוא הפך לנוזל, זה נקרא שהוא נשפך כקיטון, ממש אפשר לפתוח את הריאה ולשפוך את הנוזל החוצה. מצב שני זה שהריאה נימוקה, כלומר התייבשה והתפוררה מבפנים. בשני המצבים מפתיעים אולה לגבי המצב הראשון ורב נחמה לגבי המצב השני, זה לא טרף. כל עוד זה חיסרון פנימי, זה לא טרף. עכשיו על זה נעיר שתי הערות, נתחיל דווקא בשנייה. הערה השנייה אומר רבה, הוא אומר את זה לגבי כשזה נשפך כקיתון, אבל אולי זה גם נכון לגבי נימוק. אומר רבה, כל זה נכון רק שעדיין הסימפונות עצמן עדיין קיימות, ומה שנימוק והפך לנוזל זה רק החומר שביניהם. אבל אם גם חלק מהסימפונות הפך לנוזל, אפילו חלק קטן, אז זה כבר טרף. ואיך נבדוק את זה? נשפוך את כל התחולה הזאת הנוזלית של הריאה לתוך קערה, ונראה אם יש חוטים לבנים. אם יש חוטים לבנים, זה הסימפונות וזה מטריף. זאת הערה שנייה. עכשיו נחזור אחורה להערה הראשונה, וזה קושייה מהמשנה שלנו. במשנה שלנו כתוב שאם יש נקב על הריאה או חיסרון, זה טרף. עכשיו אומרת הגמרא, לכאורה הזכרה של חיסרון זה מיותר. הרי אם נקב פוסל, אז ברור שחיסרון פוסל. אז למה זה הוזכר? לכאורה לא בשביל ללמד אותנו על חיסרון בצד החיצוני של הריאה, אלא חיסרון פנימי. כלומר שזה טרף, וזה קשה על מה שאמרנו שחיסרון פנימי בריאה לא מטריף. עונה הגמרא, זה לא מה שהמשנה התכוונה. כלומר, באמת חיסרון פנימי לא מטריף, וכשהמשנה הזכירה חיסרון, התכוונה לחיסרון חיצוני. אז למה בכל זאת היא הזכירה את זה? הזכירה את זה בשביל רבי שמעון. מה זה רבי שמעון? לא הזכרנו את זה עד עכשיו, אבל כשאמרנו כל הזמן שנקב בריאה מטריף, אז עד עכשיו אמרנו שמספיק שזה פצע את שתי השכבות החיצוניות של הריאה, זה כבר מטריף. אבל האמת היא שזו רק דעת רבנן. רבי שמעון חולק על זה ומקל קצת יותר. הוא אומר, מתי זה מטריף? רק אם הנקב מגיע יותר עמוק, אם הוא מגיע לסימפונות. אבל פחות מזה, זה לא מטריף. עכשיו, על זה אומרת המשנה, מה שרבי שמעון חולק זה דווקא לגבי נקב, כמו למשל קוץ או סיכה, כלומר הבשר עצמו לא חסר, פשוט יש נקב. אבל אם יש ממש חיסרון מהבשר, כלומר בא משהו ולקח חלק מהבשר של הריאה, אז גם רבי שמעון מודה שגם אם זה לא עמוק עד הסימפונות, אלא רק שתי השכבות החיצוניות, גם לפי רבי שמעון זה יהיה טרפה. ככה הגמרא מסבירה למה המשנה הזכירה את חיסרון, בשביל ללמד אותנו שהוא מודה לרבנן שמספיק חיסרון חיצוני, שמספיק חיסרון די שטחי בשביל להטריף, והמשנה לא התכוונה לחיסרון פנימי, שעל זה כאמור דיברו אולה ורב נחמן, שזה לא מטריף. בסוגריים לסיום, רב נחמן גם מזכיר שאם ניטה לרחם זה לא מטריף, וגם אם התליע הכבד זה לא מטריף, ובזה הגענו לשורה השלישית של ממחת עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בדיני הריאה וחילקנו את זה לחמישה סעיפים. בסעיף הראשון דיברנו על מספר האונות, שלפי רבה אם יש יותר או פחות ממה שאמור להיות זה טרף, לפי מרמר אם יש פחות זה טרף, אם יש יותר זה לא טרף, אם היותר הזה הוא בשורה של האונות או למטה באמצע, אבל אם הוא למעלה באמצע בין ימין לשמאל אז זה כן טרף. סעיף שני, לגבי הצבע והמרקם, אמרנו שלושה דברים. אחד, אם הריאה דומה לאופתה, כלומר לחתיכת עץ, זה טרף. ראינו שלושה הסברים למה הכוונה שהיא דומה לעץ, או במראה שהיא לבנה, או במישוש שהיא קשה כעץ, או שהיא חלקה כעץ, כלומר שאין חלוקה לאונות, זה טרף. דבר שני, ראינו פירוט של כל מיני צבעים, אם זה כחול זה כשר, שחור כמו דיו זה טרף, ירוק ואדום זה כשר, צבע של כבד כשר, צבע של בשר טרף, וגם צהוב זה טרף, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי, ריאה אטומה, אם היא אטומה בגלל מוגלה זה כשר, אם מהמבנה עצמו של הריאה זה טרף, אבל בודקים האם באמת היא אטומה לגמרי או שאולי בכל זאת יוצא קצת אוויר ואז זה לא טרף. סעיף רביעי, לגבי נקב, אם יש נקב שעלה עליו קרום זה עדיין טרף. אם שומעים איבשה כשמנפחים לא צריך למהר להטריף, כי יכול להיות שזה ריאה של אוויר שעובר מבפנים אל האזור בין שתי השכבות החיצוניות של הריאה ולא לא יוצא לגמרי החוצה ולכן זה לא יהיה טרף. איך בודקים את זה? על ידי רוק או עלה או שמים בתוך מים. בכל אופן, אם זה לא יוצא החוצה לגמרי זה כשר, כמו שראינו אתמול, זה היה הסעיף הרביעי. וסעיף חמישי ואחרון, נקב או חיסרון מחוץ לריאה זה מטריף, אבל חיסרון בתוך הריאה, כלומר ריאה שנשפחה כמים או ריאה שנימוקה מבפנים, זה כשר. ניסינו להקשות מהמשנה אבל תרצנו, אבל הגבלנו את היתר הזה בזה שעדיין נשארו הסימפונות, אם הסימפונות עצמם אפילו קצת גם כן אלמו, אז זה יהיה טרף. כל טוב, ניפגש מחר.
1: כמה ניסיתי ונכשלתי, הרמתי את עצמי ושוב נפלתי, אך אל מצב שאני מוותר על הנשמה שלי. לכל הטראומות שאני סוחב על הלב, חריקות נאורים והכאב הביאו בי רגש עם כוחות להתגבר.

כן חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

שלום חברים, היום יש לי סיפור מדהים לספר לכם על כומר יהודי שהיה מאורס לנסיכה אמיתית ואז נעלם, הופיע בצפת, הפך להיות מקובל אלוקי, חיבר ביחד עם רבי יוסף קארו את הספר שולחן ערוך, ספר ההלכות שכל עם ישראל הולך לפיו כבר 500 שנה, חיבר פיוט, שיר, שכל יהודי בעולם שר אותו בכל ערב שבת כבר 500 שנה, ולאף אחד אין מושג מי האיש שחיבר את הפיוט הזה, לאחר מכן נעלם. הופיע עם נסיך יהודי, בנו של מלך ישראל מזרע בית דוד, וביחד הם מנסים להקים את מלכות ישראל מחדש, להקים צבא יהודי מחדש, שיכבוש את ארץ ישראל, יקבץ את הגלויות, היה להם אפילו דגל, דגל ישראל עם מגן דוד גדול עליו. לא תאמינו לסיפור הזה, אני מאמין שרובכם מעולם לא שמעתם את הסיפור המופלא הזה. מתחילי. הסיפור שלנו מתחיל בשנת 1500 בליסבון שבפורטוגל. בשעה טובה נולד בן, הוא הוטבע לנצרות וקראו לו דייגו פרס. דייגו פרס הזה גודל ונעשה לילד ממש מוצלח, יפה תואר, חזק, אמיץ וחכם בצורה בלתי רגילה. הוא עולה במעלות הכמורה והופך להיות כומר צעיר מוכשר מאוד, וכבר בגיל 23 הפך להיות המזכיר של בית הדין שבפורטוגל, יושב ליד המלך מנואל הראשון, מלך פורטוגל. המלך מנואל הראשון היה נוצרי אדוק. הוא היה זה שגזר את גזירת הגירוש על יהודי פורטוגל, הוא ניסה לחטוף את ילדיהם וגם הצליח ולנצר אותם בעל כורחם. ודייגו פרס הוא מאוד מאוד אהב. יש אפילו שמועה שהוא יירס אותו עם ביתו. דייגו פרס היה מאורס לביתו של מנואל הראשון, מלך פורטוגל. אבל אז, בשנת 1523, משהו קורה. דייגו יושב בבית הדין בארמונו של המלך מנואל, ואז מגיע לפגישה עם המלך, אדם מיוחד בשם דוד בן שלמה. הוא מספר למלך שאביו שלמה היה מלך ישראל, וכיום אחיו יוסף בן שלמה הוא מלך ישראל בחייבר שבחצי האי ערב, והוא הגיע עד לכאן לפורטוגל כדי לבקש את עזרתו של מלך פורטוגל כדי להקים צבא גדול שילחם בטורקים, יכבוש את ארץ ישראל ויקים את מלכות ישראל מחדש. הוא דיבר עם כזו עוצמה, עם כזה ביטחון, עם כזו גאווה, ודייגו פרס היה באלם. פתאום הסיפור המשפחתי שלו עלה מול עיניו. הוריו הוכרחו להתנצר בעל כורחם. הם היו יהודים, גדלו למשפחה יהודית, אך בצעירותם התנצרו בעל כורחם. והנה בפעם הראשונה בחייו הוא פוגש יהודי גאה שאומר, אני הולך לגאול את עם ישראל, לקבץ את נתחי ישראל, להביא אותם לארץ, והוא לא מתבייש לעמוד מול המלך מנואל הנוצרי האדוק ולהגיד לו בגאווה, כן, זה מה שהולך להיות, ואתה תעזור לי לעשות את זה. וכך כותב ביומנו דוד בן שלמה, מלך ישראל. אני, דוד בן המלך שלמה, זיכרון צדיק לברכה, ואחי המלך יוסף גדול ממני, והוא יושב על כיסא מלכותו במדבר חייבר, והוא מולך על 30 ריבו, על בני גד ובני ראובן וחצי שבט המנשה, נסעתי מאת פני המלך, אחי ויועציו 70 הזקנים, וציוו לי אליך המלך פורטוגל בתחילה. דייגו פרס הצעיר חוזר הביתה באותו היום, אך לא מצליח להירגע. מעולם לא פגש אדם כמו דוד בן שלמה, שמדבר בצורה כל כך בטוחה וברורה על גאולת עם ישראל, על הקמת מלכות ישראל מחדש, על צבא יהודי שיכבוש את ארץ ישראל ויקים את מלכות ישראל מחדש. הוא נרדם, ואז חוזה חיזיון מופלא בחלומו. וכך הוא כותב ביומנו, בחלום הלילה ראיתי מראות נוראות משונות זו מזו, אשר נבעלתי מאוד מהם, ותכלית המראה שראיתי ציוו עליי שהעשה ברית המילה. דייגו קם בבוקר כולו נרגש, רץ ישירות אל דוד בן שלמה, הוא קורע ברך לפניו ואומר לו, אני עבדו והוא אדוני. ציוו עליי בחלום הלילה לעשות את ברית המילה. אנא, קיים בי את ברית המילה. דוד בן שלמה נבהל מאוד. הוא רואה את הכומר הצעיר והמבטיח של פורטוגל, המאורס לנסיכה, בנו של מנואל, קורע ברך לפניו ומבקש לעשות ברית מילה. הוא אומר לו, תירגע, תנשום עמוק,
אני לא יכול לעזור לך. אם אני אעשה לך ברית מילה, יוציאו אותי להורג. אתה יודע שאסור להיות יהודים פה בפורטוגל. אני הבטחתי למלך מנואל שאני לא אתעסק עם היהודים ועם הנוצרים החדשים, כך קראו להם. אני באתי אך ורק בשביל לבקש את עזרתו הצבאית לכבוש את ארץ ישראל מחדש. דיאגו פרס, שרואה את עצמו מעכשיו עבדו של בנו של מלך ישראל, דוד בן שלמה, מקבל את דבריו בתמימות ואומר, אם אתה לא יכול לעשות לי ברית מילה ואין אף יהודי אחר בפורטוגל שיכול לעשות לי ברית מילה, אעשה את ברית המילה לעצמי. וכך הוא עושה, הוא משנה את שמו מדיאגו פרס לשלמה מולכו. השמועה על הכומר הצעיר דיאגו פרס, חתנו לעתיד של המלך מנואל הראשון שחזר ליהדותו, עושה לכנפיים. רבים מבני האנוסים מתקבצים אליו ומצטרפים אל המהלך שהוא עושה, ומוקמת מחתרת יהודית שנלחמת באינקוויזיציה הנוצרית. ואז חברי המחתרת מבצעים מבצע נועז לחילוץ יהודים מלב ליבה של האינקוויזיציה הנוצרית במקום שנקרא הגמון. אחד מחברי המחתרת מתחפש לנזיר, הוא חודר שם לתוך המבצר, מוצא את המרתף בו מוחזקים היהודים בחשד ששמרו מצוות בסתר, מחסל ביחד עם חברי המחתרת כמה מהנוצרים ששמרו עליהם שם, משחרר אותם, ובעקבות זה דיאגו פרס ושלמה מולכו נאלץ לברוח מפורטוגל, והוא מגיע לסלוניקי שביוון. שם נמצא רבי יוסף טייצ'ק מהמגורשים, מספרד, מקובל אלוקי, רב גדול, ולא תלמידים גדולים, כמו רבי שלמה הלוי אלקבץ שמחבר את הפיוט לחד דודי, כמו רבי יוסף קארו שהולך לחבר בעתיד את השולחן ערוך, והוא מגיע לשם כאחד התלמידים, והופך להיות חברו הקרוב, החברותה של רבי יוסף קארו. רוחו הלוהטת של רבי שלמה מולכו משפיעה עמוקות על תלמידי רבי יוסף טייצ'ק, וביחד רבי שלמה מולכו, רבי יוסף קארו, רבי שלמה הלוי אלקבץ ועוד אחרים מחליטים לעשות מהלך, לעזוב את חוץ לארץ, לעלות לארץ הקודש, לעיר הקודש צפת, ולנסות להקים בה את הסנהדרין מחדש כמהלך של הקמת מלכות ישראל מחדש. וכך רבי שלמה מולכו מגיע לצפת, לומד בחברותה ביחד עם רבי יוסף קארו ומחבר ביחד איתו, כך לפי השמועה, את חלק אור החיים בשולחן ערוך. ישנה שמועה עיקשת שבזמן שהותו של רבי שלמה מולכו בצפת, היה זה הוא שחיבר את הפיוט המדהים שאין יהודי אחד בעולם שלא מכיר אותו. שמיליוני יהודים שרים אותו בכל ערב שבת בביתם, ולאף אחד אין מושג מי חיבר את השיר הזה. והשיר הוא שלום עליכם מלאכי השערת. כן, רבי שלמה מולכו הוא זה שחיבר את השיר הקדוש והמיוחד הזה. ולאחר שמילא כרסו שס ופוסקים, ואף היה גדול בתורת הקבלה, וכעדותו של רבי חיים ויטל, תלמידו של הארי הקדוש, כך הוא כותב עליו בשערי קדושה, שרבי שלמה מולכו היה גדול בתורת הנסתר, ואף בקבלה המעשית, יודע בשמות הקודש, שאלת חלום, ומדבר בחזיונות הלילה עם המלאכים. אבל מצבם של אחיו האנוסים שם באירופה לא עוזב אותו. הוא יודע שהוא צריך לדאוג להם. הוא יודע שהוא צריך לחזור לרומא ולדאוג לאחיו היהודי. וכל זה קורה כשהוא עוד פחות מגיל 30. ואז הוא חוזר לרומא, לאיטליה. הוא מסתובב שם בבתי הכנסת, נושא דרשות על גאולת עם ישראל, על קיבוץ הגלויות, על הקמת צבא יהודי. הוא אפילו ממציא דגל. הוא מסתובב בכל מקום עם דגל של מלכות ישראל החדשה. אחד הדגלים שהוא עשה נמצא עד היום בבית הכנסת בפראג. על הדגל מופיע מגן דוד, וכתובים עליו פסוקים. נאומיו מלאי העוצמה והביטחון על גאולת עם ישראל, על כך שהמשיח קרוב ועם ישראל צריך לחזור לארץ הקודש, עושים פירות. רבים מהאנשים שם חוזרים בתשובה, מצטרפים אליו, ומוקמת קבוצה גדולה של תלמידי רבי שלמה מולכו. אבל אז, כשהוא מגיע לעיר בשם אנקונה, מלשינים עליו להגמון המקומי. אומרים לו שדיאגו פרס ושלמה מולכו נולד בכלל נוצרי והוא חזר ליהדותו, ועל דבר כזה יש רק גזר דין אחד, מוות בעינויים.
ההגמון תופס את רבי שלמה מולכו, זורק אותו אל הכלא, ולאחר עינויים תופס אותו ושואל אותו, האם אמת הדבר? האם אתה היית נוצרי וחזרת ליהדותך? רבי שלמה מולכו, בלי להתבייש, כותב ביומנו שכך ענה לו, אמת יגידו לך, כי השם אלוקים הוא אמת, ותורתו אמת, ואין עוד. ותגובת ההגמון מתאר רבי שלמה מולכו כך, נתעלם כפגר מת. בסיומה של השיחה שוחרר רבי שלמה מולכו והלך הביתה כלעומת שבא. לאחר החוויה הזאת רבי שלמה מולכו מחליט שהגיע הזמן לטפל בבעיה, הגיע הזמן לשבר את הקליפות, לשבר את כוחות הטומאה, והוא הולך לפגוש את לא אחר מאשר האפיפיור בעצמו. הוא מגיע אליו עם דגל לבן, עם מגן דוד גדול רקום עליו, והפסוק ארדוף אויביי ואשמידם ולא אשוב עד כלותם. הוא לא המקובל הראשון שהולך להיפגש עם האפיפיור. עשה את זה 300 שנה לפניו גם רבי אברהם אבולעפיה, אבל הוא לא הצליח. רבי שלמה מולכו כן הצליח. האפיפיור קיבל אותו, הקשיב לו. בפגישה אומר רבי שלמה מולכו לאפיפיור, לא באתי רק בשביל לטפל בבעיה הנוצרית שלא מאפשרת ליהודים לחיות כיהודים. באתי גם להזהיר אותך. הולך להיות שיטפון גדול שיחריב את רומא. תזהיר את האנשים. יושבים שם גם הצירים, השגרירים של המדינות האחרות, והוא פונה לשגריר, לציר פורטוגל, והוא אומר לו, הולכת להיות רעידת אדמה ענקית שתחריב את פורטוגל. תיזהרו. האפיפיור ממש מתרשם מרבי שלמה מולכו. האפיפיור מחליט שרבי שלמה מולכו הוא איש קדוש. אבל הוא מחכה לראות האם נבואותיו של רבי שלמה מולכו התגשמו או לא, והן קורות אחת לאחת. בשנת 1000 ריש צדיק א', השמיני לעשירי 1530, נער הטיבר עולה על גדותיו, שיטפון נורא פוקד את רומא, אלפי אנשים נהרגים באותו השיטפון, ולא הרבה זמן אחר כך רעידת אדמה ענקית פוקדת את פורטוגל, הרבה אנשים נהרגים שם בדיוק כמו שניבא רבי שלמה מולכו. בעקבות זה האפיפיור נותן מכתב לרבי שלמה מולכו עם סמכות להדפיס את ספריו ולדרוש ברבים את תורתו, והוא בעצם רואה בו איזה סוג של איש קדוש. וגם בפורטוגל, לבקשתו של רבי שלמה מולכו, מעכבים את הקמת האינקוויזיציה. אין אינקוויזיציה בפורטוגל. האפיפיור מבקש להיפגש שוב ושוב עם רבי שלמה מולכו, והוא הופך להיות ידידו הקרוב ובעצם תלמידו. האנשים ברומא שמעו על כך, ולא רק יהודים אלא גם נוצרים התחילו להגיע לדרשותיו בבתי הכנסת של רבי שלמה מולכו, וראו בו איש קדוש, איש אלוהים. הצלחתו המדהימה של רבי שלמה מולכו לא מצא חן בעיני כולם. לא כולם אהבו את זה שהוא מדבר על כך שסוף הנצרות הגיע, ושהגיע זמן גאולת עם ישראל, ועוד מעט הולכת לקום מלכות ישראל, ועם ישראל צריך לכבוש את ארץ ישראל ולצאת נגד הנצרות. לא כולם אהבו את זה, בעיקר היהודים. היו כמה יהודים שפחדו שהדבר הזה דווקא יגרום לפוגרומים חדשים ביהודים. היה שם רופא בשם יעקב מנטינו, שהוא החליט שהוא נלחם ברבי שלמה מולכו. הוא הלך והלשין עליו, שלמה מולכו גדל בתור נוצרי, הוא היה כומר, הוא חזר ליהדות, תהרגו אותו, צריך להרוג את רבי שלמה מולכו, לא להפוך אותו לאיש קדוש. ולמרות שהיה לו כתב הגנה של האפיפיור, הוא נתפס וגזר דין מוות ניצב על ראשו. הם לקחו את רבי שלמה מולכו, העלו אותו על המוקד, שרפו אותו, ואז התגלתה הטעות. הם שרפו את האדם הלא נכון. רבי שלמה מולכו איכשהו נעלם מטעם מעצר, ועל המוקד עלה אדם אחר במקומו. יש אומרים שמי שהעלים אותו ודאג לטעות היה ידידו, האפיפיור בעצמו. רבי שלמה מולכו נאלץ לברוח מרומא, וישר איכשהו עוזב, הוקמה האינקוויזיציה בפורטוגל, שעשתה שמות ביהודים בפורטוגל. רצחה אלפים, עינויים, וסבל גדול לכל יהודי פורטוגל. ומה אתם חושבים? שאחרי החוויה הזאת רבי שלמה מולכו אולי קצת התקרר? אולי ירד קצת מהחלום להקים את מלכות ישראל מחדש? ממש לא. הוא חובר לרבו, רבי דוד בן שלמה, אחיו של מלך ישראל שיושב בחייבר בחצי האי ערב. וביחד הם מחליטים לפנות לקארל החמישי שיושב ברגנסבורג שבגרמניה. קארל החמישי היה האיש החזק ביותר באירופה של אותם ימים. הוא נחשב למלך האימפריה הרומית. הוא שלט בספרד, באיטליה, בגרמניה. והם פונים אליו משתי סיבות. אחת,
תעזור כבר את הנצרות, ותבינו שהיהדות היא האמת, ושכל אנשי האימפריה הרומית יתקרבו אל עולם היהדות, אל התורה והמצוות. ודבר שני, תן לנו כבר צבא שנכבוש את ארץ ישראל מידי הטורקים, ונקים את מלכות ישראל מחדש. אם האפיפיור השתכנע שזה מה שצריך לעשות, גם אתה, המלך קארל, ראוי שתשתכנע ותעזור לנו לעשות את זה. אבל משום מה, בשונה מהאפיפיור, קארל החמישי לא אהב את הרעיון. ושם כנראה נגמר הסיפור. לרבי שלמה מולכו ניתנה האפשרות לחזור אל הנצרות ולהציל את נפשו. לאחר עינויים קשים בהם לא הסכים אפילו לשמוע על הרעיון, הוא הובל אל מוקד השריפה כשסמרטוטים בפיו. פיו היה סתום כי הכמרים חששו משני דברים. אחד, האפיפיור האמין שהוא אדם קדוש. כולם ראו שהוא נביא שנבואותיו מתגשמות, והם פחדו שהוא יקלל אותם. והסיבה השנייה היא שאלפי אנשים הגיעו אל הוצאתו להורג, יהודים ושאינם יהודים, שהיו תלמידיו, וחיכו רק לשמוע ממנו איזה קריאה, ואז כולם יעלו על הכמרים ויוציאו אותם להורג. אך כששלמה מולכו נקשר אל העמוד רגע לפני שמדליקים את האש, קארל החמישי נתן הוראה להוציא את הסמרטוטים מפיו. ואז קארל החמישי אומר לו, תקשיב, אני מוכן לעזור לך, אני מוכן להציל אותך, תתנצר, מה הסיפור? וכך ענה לו רבי שלמה מולכו, על אשר התהלכתי בדת ההיא בנצרות, ליבי מר וזועף, ועתה כתוב בעיניכם תעשו, ונפשי תשוב אל בית אביה כי נעוריה, כי טוב לה אז מעתה. ואז הדליקו הכמרים את האש, ונשמתו של רבי שלמה מולכו יצאה, כשהוא קורא בקול שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה יכול היה להיות סוף הסיפור, אבל הוא לא נגמר כאן. שכן, 8 ימים אחר כך, מגיע אל רבני ונציה, יהודי שטוען שפגש את רבי שלמה מולכו, ואף דיבר איתו. וכך הם כותבים, כי ניצל רבי שלמה מולכו מיד מבקשי נפשו, ודלא שלט נורה בגשמי, לא שלטה האש בגופו. ויש אשר העיד ונשבע בפני קהל ועדה, שמולכו עמד בביתו אחר השריפה 8 ימים. ומשם הלך לדרכו ולא ראו עוד. באחד מדרשותיו אמר עליו הרבי מחבד, היה מאורע עם שלמה מולכו, שהיה מקובל גדול, ומסר נפשו להתווכח עם האפיפיור ברומי, ברצונו להביא את הגאולה, אלא שהדור לא זכה לכך. והוא עצמו זכה להישרף על קידוש השם, שבעל הבית יוסף התפלל כל ימיו שיזכה לזה, ונשאר ממנו ספר, וכן דגל שתלוי בבית הכנסת של המהר"ל בפראג, שזהו חיזוק לעניין הגאולה. ישנם מקובלים שאף הכריזו על רבי שלמה מולכו שהוא היה משיח בן יוסף, שכן משיח בן יוסף אמור להגיע לפני משיח בן דוד, ולהכין את העם לגאולה, להתחיל לעורר את הלבבות, אל הגאולה, אל החזרה לארץ, אל קיבוץ גלויות, אל הקמת מלכות ישראל, והוא עלול להיהרג על ידי מישהו שנקרא ארמילוס הרשע. והנה, רבי שלמה מולכו עשה את זה, היה הראשון לעורר את עם ישראל אל הגאולה, ונהרג על ידי ארמילוס הרשע. דמותו של רבי שלמה מולכו המשיכה ללכת עם ישראל עוד דורות קדימה. גם תלמידי הגר"א שהגיעו לכאן לארץ ישראל עם אותו חזון, להקים את מלכות ישראל מחדש, גם תלמידי הבעל שם טוב וגם העולים שהגיעו בעקבותיהם, כולם חלמו כמו רבי שלמה מולכו על צבא יהודי, על מלכות ישראל מחדש. וגם הרחובות הראשונים שהוקמו במדינה, הרחובות נקראו על שמו של רבי שלמה מולכו. חלומו של רבי שלמה מולכו נשאר עם עם ישראל ועודנו עד היום. לסיום אני חייב לומר שכשעשיתי את התחקיר לסרט גיליתי שהיה עוד שלמה מולכו שנהרג גם הוא על קידוש השם, וזה קרה במלחמת חרבות ברזל בשמחת תורה במושב נתיב העשרה. שלמה מולכו היה מהראשונים שיצאו להילחם במחבלים ומהראשונים שנהרגו, יהי זכרו ברוך. וזו ההזדמנות להגיד תודה רבה לכל החבר'ה שתומכים בערוץ שלנו. חברים יקרים, אני מצליח להביא לכם את הסיפורים המופלאים האלה מההיסטוריה היהודית, סיפורים שנעלמו, להראות לכם את המקומות המדהימים בארץ ישראל שמעטים האנשים שמכירים אותם, בזכות התמיכה שלכם. אם אתם רוצים גם להיות שותפים ולעזור, יש לכם כמה אפשרויות. פה למטה יש מספר טלפון, אפשר לשלוח איזשהו טיפ בביט
ואם אתם רוצים להיות ממש לארג'ים, יש לכם פה למטה את הכתובת של הפטריון. עכשיו נפתח לכם פה קישור למעלה. בפטריון אתם יכולים לתת הוראת קבע של דולר בחודש, $2, $1,000, כמה שבא לכם. ושם יש גם תמורה בעד האגרה, נפתחים לכם כל הסרטים האלה, עם מפות, תצלומי אוויר והסברים איך מגיעים למקומות המיוחדים שאני מראה בסרטים. ואם אתם חושבים שחשוב שעוד אנשים יכירו את דמותו של רבי שלמה מולכו ויקבלו קצת השראה ממנו, במיוחד בימים האלה שאנחנו צריכים הרבה גבורה יהודית, יש לכם אפשרות עם הסופר טנקס פה למטה ביוטיוב, יש אפשרות לשלוח איזשהו טיפ ליוצרים של הסרטים בסופר טנקס, 6 שקל, 20 שקל, 100 שקל. ואם אתם עושים את זה, אתם משפיעים על האלגוריתם של יוטיוב. יוטיוב מבין שאנשים פה מוכנים להשקיע כסף בסרטים האלה, זה אומר שהסרטים האלה איכותיים, ואז הם מקפיצים לעוד 1,000, 2,000, 3,000 איש לראות את הסרטים האלה. כך שבעצם אתם משקיעים בהפצת הסרט לעוד הרבה מאוד אנשים. אל תשכחו להירשם כמנויים לערוץ ולעשות איזשהו לייק לסרט. תודה רבה חברים, ניפגש בסרט הבא. יאללה ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגש מידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

0: השם אלוקינו השם אחד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד
1: הלו

0: הרדיו דולק ויש מנגינה, שירים של תקווה מתנגנים ברקע. מלא אנשים מחפשים נחמה שבלב עמוק יש עוד שקע, מנסים להבין מה קרה ומה השתנה בשנה האחרונה, אבל אם נכניס אמונה לתמונה לא חייב להבין כל פצע,
1: כי לא תמיד הכל מובן גם כשהכל שבוע. לב קרוע שואל מדוע, ולאבא הכל ברור כי אבא יודע, אבא שומע גם בזמן שהילד אומר.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים. אנחנו מתחילים עכשיו תורת הדבר בספר על רגל אחת. סעיף א', מי שרוצה יתום טעמו הגנוז, היינו סודות התורה שהתגלו לעתיד, צריך להעלות את מידת היראה לשורשה לקדוש ברוך הוא. כלומר שלא תהיה לו יראה מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא, ויאמין שכל מה שקורה זה מהקדוש ברוך הוא. אם באדם רוצה לטעום את הטעם של האור הגנוז, האור הגנוז זה הקדוש ברוך הוא, לראות אותו שהוא גנוז לנו בכל החיים, בכל המקומות, גם שאנחנו חושבים שיש מקומות שהוא לא נמצא בהם, בעיקר דברים מפחידים שמבילים את הבן אדם, שנסתר לו השם נתברך משם. בן אדם רוצה להגיע למצב שהוא קולט גם שם שיש את ההשגחה, את האהבה של השם עליו, שעשוע, הוא צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. הכוונה שהוא לא מפחד מכלום, רק מהקדוש ברוך הוא. וגם הקדוש ברוך הוא מעריץ אותו, הוא לא רק מפחד ממנו שהוא ייכנס בו ויעשה לו דברים, הוא מעריך אותו, מעריץ אותו, מכבד אותו. אז זה עבודה שבאדם מעלה את היראה לשורשה. רבינו בטח יפרט על זה בהמשך. סעיף ב', על ידי שהאדם בודק ושופט את עצמו בכל מעשיו, הוא מודה ומתוודה לפני הקדוש ברוך הוא על המעשיו הלא טובים, מסתלקים ממנו כל הדינים שגורמים לו לפחדים, וישארת אצלו יראת השם. אז ברגע שבאדם עושה משהו לא טוב, קיים הוא לא מבין, זובתי את הלב שלו, מרגיש פחד, יראתי מפני חטאתי, נהיה יראה בלב, נהיה פחדים, הרגשות לא נעימות, כי המצפון של הבן אדם הפנימי, הוא יודע שבן אדם עשה משהו לא טוב, ונהיה לו פחד, הוא כאילו מרגיש שמשהו לא טוב עומד לקרות לו. אבל על ידי שהוא בקש סליחה ופורט את זה לפני השם ומודה על הדבר, מודה ועוזב ירוחם, שופט את עצמו שיש דין למטה, אין דין למעלה, ולא צריך לעורר אותו עכשיו, להביא לו כל מיני דברים שיעוררו אותו בתשובה לחזור על המעשים שלו. הוא לבד מעורר את עצמו ומעלה את מידת היראה לשורשה על ידי המשפט, וזה דבר שצריך לעשות אותו כל סוף יום, איך אומרים, לנקות את האורוות, באדם שיעבור עם עצמו על היום. הוא מהבוקר יכול להגיד איך הוא התפלל, איך הוא קם בבוקר, איך הוא דיבר לה, אולי הוא פגע במישהו בלימוד, במצוות, הזמן שהוא בזבז. בעצם זה שהוא שופט את עצמו ושם לב לזה, מותיק מעל עצמו את כל הדינים, וגם עם אלה הוא משתפר. בעצם זה שבן אדם הוא מודד את עצמו כל הזמן, אז הוא כל הזמן בתנועה של השתפרות, כל הזמן בתנועה של התקדמות, כמו עסק, עסק אפילו, עסק גשמי. ובאדם רואה הוצאות, הכנסות, מאזן, וזה, עצם זה שהעסק בבדיקה ובפיקוח, אז זה נהיה עסק טוב. ככה גם עבודת השם, אנחנו גם צריכים להיות בבדיקה לעצמנו, אין דבר כזה, יאללה, להחליק אותה, כל...

כשדנים את האדם על מעשיו הלא טובים, שלוחי הדין מתלבשים בכל הנבראים שבטבע, להפחיד את האדם ולאורו שיזכור את הקדוש ברוך הוא, כגון על ידי פחד מהשלטונות או מגנבים ורוצחים ומשאר דאגות. אז שיש דין על הבן אדם, שהכוונה שהם רוצים לעורר אותו לתשובה, אז כל העולם נהיים שליחים לקדוש ברוך הוא. כל אחד לפי מה שהוא מפחד ממנו, זה מה שישלחו לו. אחד מפחד משוטרים, ישלחו לו שוטר. אחד מפחד ממקק, ישלחו לו מקק, לא יודע מה. כל אחד ישלחו לו משהו שיפחיד אותו, כדי שיעוררו לו את מידת היראה, לשפוט את עצמו ולהחזיר את המלכות להשם, להחזיר את המלוכה להשם. סעיף ד', רק משום שהיראה העליונה, יראת השם, נפלה לתוך איזה דבר והתלבשה בו, יש כוח באותו הדבר להפחיד את האדם. אז זה אנחנו צריכים לדעת, שלמה יש דבר מפחיד את הבן אדם, למה יש לו כוח, זה לא מצד הדבר עצמו, זה רק בגלל שיראת השם, היראה העליונה שלנו מהקדוש ברוך הוא, התלבשה בדבר הזה והיא מפחידה אותנו, לא הלבוש עצמו מפחיד אותנו. וזה עובד ככה בכל המידות, גם באדם שעכשיו לא יודע, יש לו איזה אהבה למאכל לדוגמה, אז זה לא שהוא אוהב את אהבת השם, הניצוצות האלוקיים שבתות המאכל הם הדבר שהוא אוהב באמת. אותו דבר במידת היראה, זה לא הדבר עצמו מפחיד, זה יראת השם מפחידה אותו. ברגע שהוא מעלה את היראה לשורשה, פתאום הדבר הזה יכול לא להפחיד אותו בכלל. סעיף A, עיקר הדעת, ידיעת השם וגדולתו, צריכה להיות ברגש שבלב, כדי שידע ממי הוא מתיירא. אז בסופו של דבר, וידעת היום ושיבות האלה לבביך. ההרגשה הזאת של היראה, שזה בא גם עם אהבה, היראת הרוממות, ההרצה, לפלא הזה, לדבר הזה, לקדוש ברוך הוא, לאין סוף חוכמה, אין סוף אהבה, אין סוף רחמנות הזה, שאנחנו קשורים אליו. זה בסוף צריך להיות לנו משהו שאנחנו מרגישים אותו בלב, לא רק שאנחנו יודעים אותו ככה ברקע, בערך, יש לנו נתון כזה, צריך להירע, זה צריך להיות רגש שהוא חי בתוכנו, ורק ברגע שאדם זה נופל לו ונהיה הרגשה שלו, אז זה מנהל אותו בחיים. הוא מרגיש, השם מסתכל עליי, הקדוש ברוך הוא פה נמצא, לא מתאים ככה, כן מתאים ככה, פתאום הוא משפיע לו הכל, באכילה שלו, בהתנהגות שלו, בדברים הכי אישיים שלו. הוא מרגיש את השם, זה נקרא יראת השם. ורבי נחמן היה כזה ממש, רואים בסיפורים עליו, איך הפנים שלו היו עם בושה, וההתנהלות שלו. ממש הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה לא דיבורים בתיאוריה, הוא הרגיש אותו עליו, ממש פה כמו בן אדם שמרגיש שעומד על הבן אדם. הכי חשוב שהוא מעריץ בעולם הזה, הוא מסתובב איתו, כך הוא הרגיש את הקדוש ברוך הוא. סעיף ו, הידי תפילה במסירות נפש, זוכה לנסתר שבתורה, כי תפילה במסירות נפש זה ביטול כל גשמיותו, שאינו חושב את עצמו לכלום ולא מתפלל בכלל על עצמו כאילו אינו קיים. והידי זה הוא יוצא מגבול הטבע, ואז כשהוא בלי גבול יכול להשיג את הנסתר שבתורה, את הקדוש ברוך הוא שהוא בלי גבול. אז יש מצב כזה שנקרא תפילה במסירות נפש, שבאדם נכנס לתפילה והוא פתאום נדבק בקדוש ברוך הוא, בכלל לא חושב על זה לא תפילה של חסרונות העולם, תביא לי את זה, תביא לי את זה, תביא לי את זה. זה תפילה של להתענג על השם, שיוצאים לו אותיות ודיבורים מהפה וחוויות. והוא, איך אומרים, נדבק באור אינסוף, התפשטות הגשמיות. ברגע שהוא מגיע למצב כזה שאין לו גבול, הוא לא מתפלל על צמצומים של העולם הזה, אז הוא יכול להשיג את הנסתר שבתורה. מתגלים לו דברים שהם קשורים לסודות התורה, סודות הבריאה, בכלל לתכלית הבריאה פה. וזה דברים שצריך להיות ביני, המוח צריך להיות יותר מעוברר, לא מוח של צמצומים של גבולות. אז זה מתגלה לנו דווקא על ידי התפילה. סעיף זין, הקדוש ברוך הוא עשה חסדים שהסכים שנקטין אותו לפי דעתנו ונכנה אותו בכינויים ובתארים של בשר ודם שאינם שייכים כלל אצלו יתברך, וכל זה כדי שיהיה לנו איזה קשר אליו בבקשה ובתפילה, שהידי זה ישפיע עלינו בבקשנו, והידי כך נדע ממנו ונכיר אותו. אז זה נקרא, התפילה נקראת חסד השם.

זה שהשם מסכים להצטמצם, הרי זה אורן סוף, כל מה שנגיד, רחום, חנון, אבא, שם ההוויה, שם אלוקי, כל השמות שלו, זה לא הוא בעצמו. הוא בעצמו זה אורן סוף. אבל הוא עשה לנו חסד והתלבש במושגים אנושיים ובשמות רוחניים שאנחנו יכולים לתפוס ולהגדיר אותם כדי להתחבר אליו, ואנחנו תמיד צריכים לזכור שזה לא הוא, הוא זה אור אין סוף. אנחנו רק מתפסים בלבושים שהוא מתלבש בהם כדי להתחבר לאור הפנימי שבפנים. בשביל שיהיה לנו קשר איתו. סעיף ח', על ידי שהאדם שופט את עצמו זוכה לקשר את היראה לדעתו. כלומר, יודע שיש לי יראה רק מהקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה זוכה לתורה שבנגלה. אז זה מה שהשפיטה הזאת עושה, שבאדם לוקח זמן ושופט את עצמו ודן את עצמו, עושה עם עצמו חשבון נפש, אז הוא מעלה את היראה לשורשה והוא ירא רק מהקדוש ברוך הוא. על ידי זה זוכה לתורה, תורה שבנגלה. סעיף ט', תחילת הצמצום, תחילת הבריאה הוא בחינת מלכות. אף על פי שמלכות היא מידה האחרונה שבכל המידות, אף על פי כן למעלה בתכלית המעלה, עיקר ההתחלה היא מבחינת מלכות הנעלם באין סוף ברוך הוא. כן, זה קשור גם לסעיף הבא, שכתוב פה בסעיף יוד, השגת האלוקות היא השגת החיות של כל המציאות. ויוד שאי אפשר להשיג את הקדוש ברוך הוא על ידי שום מידה או בשום חוכמה ושכל, אי אפשר שיהיה קיום לעלמות אלא על ידי אמונה, שמאמינים ויודעים ממנו יתברך, שהוא רב ושליט ומחיה את הכל. אז כל השגת אלוקות, הכל זה מדרגות בתוך האמונה. ככל שבאדם יש לו יותר אמונה ויותר אמונה ויותר אמונה, שזה גם מידת מלכות שאמרנו בסעיף הקודם, הוא יותר קולט את הקדוש ברוך הוא. וזה האמונה, זה מעל השכל, היא הכי גבוהה, והיא גם קולט את כל המידות בתוכה. בגלל זה העיקר, כל מה שרבנו בעיקר רוצה לחזק אותנו, להכניס לנו חזק, זה את האמונה. העיקר הוא האמונה. בא חבקוק במידה הנחת צדיק, באמונתו יחיה. כל המצבים בחיים, כל המקומות, אנחנו צריכים להבין שעיקר המידה שאנחנו צריכים לעבוד עליה קודם כל, והיא גם כוללת את כל המידות בתוכה, זה מידת האמונה. להאמין שהקדוש ברוך הוא מחיה, מהווה, שולט, מנהיג. ולא רק זה, גם באהבה ובחסד ובטוב את כל פרטי הבריאה. וכל בן אדם שולחים לו כל יום מצבים לפי המקום שלו, לפי הזמן שלו, לפי המדרגה שלו, ומזכחים את המידות שלו לפי הכלים, לפי הרמה שלו, בעניינים של אמונה. זה התוכן הפנימי שמניע את כל הדברים. זה לא משנה אם באדם נמצא בכולל, בעבודה, בבית. כל הזמן צריך להיות לו בריאה. קודם כל אני נכנס באמונה, קבל את זה שזה מהקדוש ברוך הוא, כפה הקדוש ברוך הוא עשה לטובתי, בין אם נראה לי, בין אם לא נראה לי. לפעמים יותר קשה להבין את זה, לפעמים פחות קשה להבין את זה, אבל שבאדם קודם כל הולך ומתקן את האמונה, האמונה אחרי זה גם מתקנת לו את כל המידות. זה השורש של כל הבריאה, וכל השגת הלכות יושב על יד הזה של האמונה. וצריך להתפלל על זה, לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו אמונה. הודיע אמונתך בפי, לדבר דיבורים של אמונה. האמנתי כי אדבר. האמנתי כי אדבר, שבאדם מדבר דיבורי אמונה, אומר אני רוצה להאמין בך ריבונו של עולם, אני רוצה להיות רגוע. באדם זה יש לתוצאה, באדם שייחס לאמונה הוא נהיה רגוע בחיים. רבי נחמן הוא קודם כל מרגיע אותנו, מוציא אותנו מהלחצים. זה עיקר הגיהנום. פעם ייחס לחיים של אמונה, יודע שהכל מהשם יתברך, מחפש את השם יתברך. נהיה לו חיים טובים, וזה השגת אלוקות, בעזרת השם שנזכה. להבין שכל דבר, קודם כל העניין זה לקבל את זה באמונה. ולדבר על האמונה, להתפלל על האמונה. לבקש מהקדוש ברוך הוא אמונה. אמונה שלמה במלכות השם. אמן, כן יהי רצון.

שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, השם עליכם תחיו. אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה, תוכנית בשידור חי עם רש לקיש. דיבורים טובים, התחזקויות, מוזיקה, כמו שרש לקיש יודע לתת לנו, בזאת השם התברכתם, אני משתתענו. המשך הזנה הרבה, ולהתראות ולהשתמע.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב. עוד שידור, לא סתם שידור, שידור חי. בחסדי השם יתברך נעשה ונצליח, נעשה ונרוויח. בחסדי השם אנחנו כאן בתוכנית הזאת נדבר על ארבעה נושאים חשובים, נשתדל ממש. מה שנקרא, הכנתי מבעוד מועד. השתבח שמו של מי שאמר והיה העולם, השתבח שמו בכל העולמות כולם. שלום שלום לכל המצטרפים. בחסדי השם יתברך, צעד ועוד צעד, לא שסופרים כאן, אבל כבר קוראים למה ששומעים עכשיו תוכנית שמוגשת בפעם השלישית. וכאן מובטחים דברים באמת יקרים, אלופים וחשובים, והם כל כך חשובים ויקרים לא בגלל שהם באים ממקום של כוחי ועוצם ידי, מה שנקרא והפרח בגני, אני ואני, אלא הם באים ממקום שהם כתובים בתורתנו, במקורותינו, דברי התחזקות, התעוררות, מי שמקשיב מרוויח. ואני קרבת אלוקים לי טוב, להתענג על השם, להתחזק באהבת ישראל, להתחזק באהבת התורה, להתחזק באהבת השם. כאמור, נדבר על מצווה שנקראת לא תיקום ולא תיטור, ואיך למעשה מקיימים אותה בפועל. חסדי השם יתברך יותר חשובה וגדולה מכל המצוות שכתובות בעשרת הדיברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תנאף, לא תענה, לא תחמוד, זכור עת, כבד עת, לא תיסה, לא תיקום ולא תיטור. דיבור מופלא, מי שלא יקשיב לכאן, ואם זה לא כתוב כאן אפשר לומר את זה בכלל, אז הקשב. בין לבין נשתדל להשמיע עוד כמה וכמה ניגונים כאן, שזאת הזדמנות מצוינת להשמיע עוד כמה מהניגונים החדשים, מהשירה והניגון בעבודת השם, שירי האהבה. נדבר על כיצד מגיבים על עוול שנגרם לנו, על ציפיות ותאום ציפיות. בתוכנית הראשונה או השנייה עשינו, סיפרנו סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. הסיפור התקבל באהבה, בשמחה, אז מצאתי עוד סיפור מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. מרגש לא פחות, נקשיב. קצת קצת ממש, אולי אולי ממש אולי, אם נספיק, אז גם קצת מהחידה רבנו הקדוש רבי חיים דוד אזולאי. בלי הסברים, רק לקרוא מה שכתוב ממש בקטנה, וכל אחד כמו שהוא יבין את זה, זאת הכוונה. טוב, כל זה היה פתיח, בעזרת השם נעשה ונצליח, ויהי רצון שכל הדברים שנאמר בחסדי השם ייכנסו לאוזניים טובות, לאוזניים קשובות בעזרת השם, ויתקבלו באהבה. ונעשה פתיח לתוכנית עם שיר שנקרא עכשיו הזמן לאמונה. הנה ככה הוא מתחיל. זה למעשה השיר מהאלבום הראשון שיצא בשנת 2009-10, מה שנקרא ישן מלא חדש. עכשיו הזמן לאמונה.

חסדי השם יתברך. השם יתברך אומר לנו, קדושים תהיו, כי קדושים תהיו. קדוש, מה שנקרא מובדל, שונה, אחר. מי שלא מכיר את הקדוש ברוך הוא, מי שלא, הוא לא מובדל, הוא לא שונה, הוא לא אחר. קדושים תהיו, השתבח שמו לעד, אשרנו מטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה ירושתנו, שתורתנו היא התורה הקדושה, היא חיינו ואורך ימינו, בה נהגה יומם ולילה, תורתנו תורת חיים, שנותת לנו עצות מעשיות מופלאות לעשות ולא לעשות. כאמור, מצווה שמצווה אותנו הקדוש ברוך הוא בתורתו הקדושה. כאמור, ההקדמה שאמרנו קודם, מצווה שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך. וכאן יש פליאה שהיא הרבה יותר גדולה מהדעת שלנו בכלל, שאיך אפשר לקיים מצווה כזאת שלא תיקום ולא תיטור ולא תסנה את אחיך בלבבך? איך יכול להיות דבר כזה בכלל? אלה מצוות שאולי רק המלאכים יכולים לעמוד בדרגה כזאת שלא תיקום ולא תיטור. ועוד מוסבר, וכך כתוב, אדם שהוקה, הושפל, הופסד על ידי חברו, אדם שחברו ירד לו לחייו, כיפח לו את זוהר חייו, הביא אותו לחושך ואבדון, וגרם לו לכל מה שגרם לו, ואנס אותו ממש, וניצל אותו ב... אומר, כשאדם זה נקלע, מה שנקרא, אותו מזיק לצרה, והאפשרות היחידה להצילו היא רק באמצעות זה שניזוק, אז הניזוק מחויב לקום ולהושיע את רוטפו, ולא עוד שהוא חייב לעזור, אלא גם לא תיקום ולא תיתור בלבבך, לא ליקום ולא ליתור לו על כל מה שהוא עשה לו. בכלל, לא תיקום ולא תיתור ידוע בכל הלימודים למתחילים. אם בא השכן, ביקשת פעם מהשכן פטיש מברג, אם ביקשת פעם מגרפה או רגע את הצינור משהו, והוא אמר לך לא ולא דבלו, אבל כל פעם שאתה, פעם אחת שהוא בא לבקש ממך אם אתה יכול לעזור לו עם איזה דבק מגע או איזה משהו כזה לעזרה, אז לתת לו ולא לומר לו בדרך, הנה אתה רואה, אני ביקשתי ממך מגרפה, מעדר ופלייר, ואתה אמרת לי לא דבלו, הנה שאתה מבקש ממני אז אני כן נותן לך. לא, גם לא לעשות את זה, כי לעשות את זה זה לקיים בפועל את מה שנקרא לא לקום ולא ליטור, זה ליטום וליטור ולנקום ממש. איך אפשר לעמוד בציווי כזה שלא ליקום ולא ליטור בלבבו על כל מה שהוא גמל אותו? בן אדם עשק, הרס לאדם את החיים ממש, גזל ממנו הכל בכל מכל, וזאת הייתה ממש המדרגה הגדולה הזאת שאליה הגיע יוסף הצדיק, שככה הוא נהג עם אחיו. כי יוסף הצדיק כך נהג עם כל אחיו, שקיים בהם מה שנקרא לא תיקום ולא תיתור ולא שנה אותם בלבבו, אלא כבר ידע וראה סוף מעשה במחשבה תחילה, כי למחיה אמר שלחני השם. כל הלב הזה של לא תסנה את אחיך בלבבך, זה נאמר כשיש סיבה לשנאה. זה לא נאמר ככה סתם, זה נאמר לא תסנה את אחיך בלבבך, כי יש סיבה לשנאה. שאם לא כן, אז מה, אז על מה צוותה התורה? לא תסנה את אחיך בלבבך, אפילו אם הסיבה לשנאה היא סיבה מוצדקת, והיא סיבה שמכריחה לכך, ואפילו עם כל הריאות ועם כל ההצקות ועם כל המחויב, שכל המחויבויות והצדקות, שאדם משכנע את עצמו שהוא מוכרח לסנוע, ורק השנאה כאן תציל אותו, מה שנקרא, מאחיו או מחברו,
תורתנו הקדושה מחייבת אותנו, ממש חובה, לא תסנה את אחיך בלבבך, ואם אתה תמשיך ותסנה אותו, אז השנאה הזאת תיקרא ממש שנאת חינם. אפילו אם הייתה סיבה לשנאה, מכל מקום נחשבת היא לשנאת חינם. אם יש אפילו מקום לכל המקומות וכל ההצדקות, אם בכל זאת אדם שונא את אחיו, שונא את חברו בשביל להצדיק את השנאה עליו ועושה את כל מה שעושה, עדיין השנאה הזאת נקראת שנאת חינם. זה גם שייך למשפחה הזאת, למשפחת הזהירות בממון הזולת, שלא תכחשו ולא תגנבו ולא תשקרו, וגם בענייני העריות, שאלו דברים שנפשו של האדם מה שנקרא מחמדתן. והציווי הזה שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, הוא לא ציווי ששייך רק לצדיקים או לעמלי התורה, אלא היא מצווה שממש מחויבת, והיא שייכת לכולם לבלי יוצא מן הכלל. אבל רואים שיש כאן עמל ויגיעה, שנדרשים מאוד עמל ויגיעה להתייגע ממש. זה אחת היגיעות להתייגע בהם בתורה, שהתורה גם כן היא אינה נחלת רק דורשי השלמות בלבד, אלא כל אדם באשר הוא מחויב לעמול ולהתייגע בעבודת השם. שהרי פשוט שהדברים הנ"ל אלה לא דברים שנקנים ככה באוקוס פוקוס, אלה דברים שנקנים בעמל, שנקנים ביגיעה ובעבודה ובלימוד התורה. עמל ויגיעה פירושו שאדם ייתן את נפשו ואת ליבו על הדבר, ויהיה מוטרד ממנו לחפש ולבקש עצות יומם ולילה, וממש עצות יומם ולילה, באמצעות ספרים, באמצעות תלמידי חכמים, שיעזרו לו להיחלץ מהמידה או מהתאווה הרעה. הנה אנחנו רואים שהתורה הקדושה שלנו הניחה לנו עבודה כל כך קשה, וממש עבודה קשה, אבל יכול להיות שהתורה תיתן לנו עבודה קשה כל כך, אם היא גם לא תיתן לנו כיוון איך להיחלץ ממנה, איך להיחלץ מהסבך הנורא הזה. תורתנו הקדושה השתבח שמו לעד הקדימה תרופה כיצד להילחץ מכל המידות ומכל התאוות הרעות, והעצה הייעוצה היא קדושים תהיו, מובדל, שונה, אחר, שזו רק עצה מקדימה, וזו העצה הייעוצה לכל הדת בני ישראל. מעניין מה היה קורה אם המצווה שלא תסנה את אחיך בלבבך הייתה כתובה במקום אחת ממצוות עשרת הדיברות, שלא תיקום, לא תיתור, של סליחה, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. היה כתוב לא תיקום ולא תיתור, זה כבר היה קשה מאוד, גם ככה קשה. חסדי השם יתברך, מה אהבתי תורתך כל היום משיחתי. רק על ידי לימוד התורה, רק על ידי התקרבות לצדיקים, רק על ידי הרצון באמת לתקן ולהאמין שהכל אפשרי, ואם התורה נותנת לנו ואומרת לנו אפילו את הציווי הגדול ביותר שלא תיקום ולא תיתור ולא תסנה את אחיך בלבבך, אז צריך להבין את המשמעות של הדבר ולקיים את פירוש הדברים, ויהיה מה שיהיה ויהיה איך שלא יהיה, לא שונא את אחיו בלבבו ולא שונא את חברו ולא שונא אף אחד מישראל, רק אוהב את השם, אוהב את התורה, אוהב את ישראל, אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי, אוהב חינם.

ישועת השם כהרף עין, זה גם כן שיר ש... אני חושב שאולי הפעם הראשונה שמושמע כאן בכל הנחל.

ישועת השם כערף עין ישתבח שמו לעד. ברגע אחד חיים של האדם יכולים להשתנות. השם ממית ומחיה, משפיל אף מרומם. ניקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, בחסדי השם יתברך ועוד ועוד. ישועת השם כערף עין. הזמן קצר, המלאכה מרובה, וכיצד מגיבים על עוול? נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, נכון שהצדק לא מצדיק מחלוקות, אבל אין זה אומר שעלינו לוותר על הציפיות שלנו ולהתעלם מתחושות הצדק שבקרבנו ולהרים ידיים נוכח עוול שנעשה לנו. לא, לא דבלו, ממש לא. מותר שיהיו לנו ציפיות ושנדרוש קשרים בין אישיים הגונים, שנעמוד על זכותנו להגן על עצמנו ולדרוש שלא יפגעו בנו ושלא ישפילו אותנו. והציפייה היא ציפייה לגיטימית, כי בדרך כלל אומרים, אם לא תצפה לא תתאכזב. האכזבה היא אנושית, וכפי שעולה מדברי הרמב״ם, הדרך הישרה, אומר הרמב״ם, הדרך הישרה היא עמידה בינונית, שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לאדם בעולם, תמיד ללכת על הדעה הבינונית ושואל הכיצד. אומר, לא יהיה בעל חימה, מה שנקרא, לא יהיה נוח לכעוס, ולא כמת שאינו מרגיש, אלא תמיד יהיה בינוני. לא יכעס, אומר שזה לא לכעוס. יש דברים שכועסים עליהם כדי שהם לא יעשו יותר לעולם, ובאמת, אבל זאת הכוונה. אבל מבחינת מידת הכעס, תמיד לראות את המידה הבינונית. כבני אנוש אלינו וזכותנו להיפגע ולהיעלב, והשאלה היא רק מה נכון לעשות כשזה קורה. אז בואו ניישר מבט אל המציאות, ולצערנו, שאנחנו לפחות ננהג בצדק וביושר, ויהיו רבים בסביבה שיהיו והתנהגו. אומר, ככל שאנחנו ננהג בצדק, ביושר, ונהיה הכי בסדר, תמיד יהיו רבים בסביבה שינהגו בדרך שתקומם אותנו. ככל שנכיר יותר אנשים, ככה צפוי שנתפוצץ במרכאות מההתנהגויות השונות שלהם. במיוחד של אלו שמגדירים את עצמם, מגדירים מחדש את המושג במרכאות חוצפה. או סתם אדם שעזרנו לו במשך שנים רבות, וביום בהיר אחד הוא כבר שוכח את הכל, ומה שנקרא דור שלא ידע את יוסף. זה יכול לבוא מכל גווני הקשת הציבורית ומכל הרמות, והחל מאנשים, מה שנקרא, שפלים משפלי השפילות וחלה בנכבדי הקהילה והסקני החשובים. עוולות יש בעולמנו בשפע. אנשים חסרים, מה שנקרא, אנשים חסרים. אנשים חסרים, אני אומר, במקום לומר אנשים חסרי התחשבות בזולת. יש למחביר. מי שבוחר להתלונן על כל עוול שנעשה לו תחת השמש, אז מובטח לו שהוא לא ישתעמם לעולם. אכלו לי, שתו לי. לא משתעממים לעולם. השאלה איפה כאמור היא אינה אם הצדק עומד לצידנו ועם זכותנו להיפגע, אלא איך נכון להגיב כאשר כל זה קורה לנו. לריב, להפוך עולמות, לשלהב את הרוחות ולהרבות שנאה, זה ודאי שלא כדאי, אבל אף פעם אין לנו חלומות על עולם מתוקן. זכותנו למצוא דרכים להפסיק את הסבל שלנו.
ממש. והעצה היוצא היא כוח הלשון. כאשר אנחנו מאוכזבים מאיזו סיבה, מכל סיבה שהיא, ומול מי שזה לא יהיה או מה שזה לא יהיה, אז הדבר הנכון לעשות אותו הוא לדבר על הדבר, ממש לדבר על הדבר. עכשיו אנשים יחשבו שאולי זה דבר מורכב, שזה ממש לא לעניין, אולי אין עם מי לדבר, וכבר אמרנו כבר כמה פעמים, ורמזנו והתרנו ורבנו, והיו מלחמות עולם והדברים חוזרים על עצמם. אבל אומר לדבר, לדבר ולקוות שהדברים ישנו את דעתם. השתבח שמו לעד בחוכמתו האלוקית, הקדוש ברוך הוא צייד אותנו במתנה נפלאה, בכלי היעיל ביותר, בכלי התועלתי ביותר, שהוא נקרא כוח הדיבור, ויש בו כוח עוצמתי שאין כמוהו, ובידו לחולל מהפך, בידו של כוח הדיבור להפוך לטוב לרע ורע לטוב, כפי ששלמה המלך הגדיר זאת, חיים ומוות ביד הלשון. אומר, והבעיה היא שלא למדנו להשתמש בלשון כראוי. אנחנו, אומר, מתאפקים עד שהסבל קשה מנסו וצוברים, ואז מתפרצים בכעס ובחימה ומשחררים משפטים ואמירות שונות שעדיף שלא נבראו משנבראו. לא כל אחד יכול להיות בדרגתם של הנעלבים ואינם עולבים. אדם מן השורה, אם הוא יכפה על עצמו תמיד להתאפק ולשתוק, אז הוא יצבור כעס ויצבור תסכול שלבסוף עוד יביא אותו לאובדן שליטה, ואז הוא יגיב בצורה לא מבוקרת. ולכן אומר, עדיף איפה שלא לנהוג לאור עצתו, שעדיף איפה לנהוג לאור עצתו של הרמב״ם.

קודם כל תעצור רגע, תעצור, אל תעשה עדיף, עצור רגע, תעצור. בחסדי השם יתברך תמיד לעורר את הלשון הרכה, לשון רכה תשבר גרם, לשון טובה, לשון מרככת, לשון מדברת, לשון אוהבת. למה? כאשר אנחנו שותקים, ייתכן מאוד שהפוגע הוא בכלל, הוא לא קולט מה הוא עשה לנו ומה הוא גרם לנו להרגיש. והטענה היא שנגיד אדם יכול לומר לעצמו, הוא לא טיפש, בעליו להבין בעצמו, או שכבר הערתי לו ורמזתי לו בעבר, וזה בכלל לא עומד במבחן המציאות. צריך לדעת שגם אנשים מחושבים ושקולים הם עסוקים וטרודים בשלהם, והם אינם שמים לב אם המעשים שלהם משפיעים עלינו, ובלא מעט מקרים אין להם בכלל מושג ולו הקלוש ביותר על איך המעשים שלהם משפיעים עלינו. לכן הדבר הטוב ביותר לעשות במקרה שנפגענו הוא הדבר הפשוט ביותר, לומר לפוגע, נפגעתי, הוחזבתי, ציפיתי ממך להתנהגות שונה וזה כואב לי. אמירה כזו היא אפילו לא בגדר של ביקורת, זה למעשה תקשורת בסיסית שבה אנחנו מספרים מה קורה לנו, מה עובר לנו בראש ומה אנחנו מרגישים כשהוא עושה או עושה את מה שהוא עושה או עושה, ונותנים לו להבין לאיזו התנהגות היינו מצפים מצידו וכיצד אנחנו בכלל לא מתכוונים כאן להאשים ואף לא להסביר כמה אתה לא בסדר או את לא בסדר, אלא לשתף במה שכואב לנו, להודיע כמה נפגענו וממה הוחזבנו, וללמד איך היינו רוצים שיתייחסו אלינו. לשון רכה תשבר גרם, לדבר, פתח פיך ומלאהו. שיר מיוחד במינו, בסימן אהבת אחים, בסימן אהבת השבת, אהבת התורה. ניגון שחסדי השם, כשניגנתי אותו לראשונה לפני, אפשר אפילו לומר עשרות שנים, כי עברו מעל 20 וכמה שנים, עוד מעט 30, בחסדי השם. והניגון הזה הוא ניגון שבדרך כלל מושר בכל הקהילות, גם החסידים שרים. אבל בקהילת הספרדים, בגלל בעדת המרוקאים, מה שנקרא, שרים את זה לפני בציית הפת ביום שישי, למבצע על הרבתא, כזאתא וכבעתא, תרן יהודי נקטה, סתימין ופרישים. יש לזה כל מיני מנגינות, כל מיני לחנים, כל מיני מזמורים. ובעזרת השם יתברך, גם אצלנו בתוכנית, הנה ככה, בוא נשמע. פחות דיבורים, יותר מעשים. כדאי להקשיב לגיטרה של הנגן המנגן.

כסף זה לא הכל. מסיפורים שאנשים מספרים על עצמם. אבא שלי היה ניצול שואה, שריד יחיד מכל משפחתו. הוא הגיע לארץ בודד וחסר כל, אבל עם המון נכונות ורצון לחיות ולהקים משפחה. הוא התחתן עם אמי שגם הייתה ניצולת שואה. לאחר החתונה הוא חשב כיצד לפרנס את הבית שזה אתה הקים. באותה תקופה החל עידן המקררים. הוא עבד קשה וכשהיה בידו מספיק כסף הוא פתח חנות למכשירי חשמל. פתח את החנות למכשירי חשמל עם שותף נוסף. בהתחלה היה קשה מאוד, זאת הייתה תקופת הצנע. השותף נשר בדרך ואבי נאלץ ולשרוד את הימים הקשים לבד. אולם אחר כך הגיעה תקופת הפריחה והעסק שגשג. ואבי דאג לפרנסתנו, ולא רק לי, אלא גם לשלושת אחי הנוספים. לא היה חסר לנו דבר, גם תורה וגם גדולה בחסדי השם. יום אחד התנפץ הכל, אמי התקשרה אליי לכולל מבוהלת ואומרת, אברהם בוא מהר הביתה, אבא מרגיש לא טוב, הוא צועק, כואבת לו הכתף, הוא מקי, הוא מזיע, בוא מהר. תזמיני אמבולנס, אני בא מיד, צעקתי ורצתי לעצור מונית. כשהגעתי כבר היה מאוחר מדי, אבי נפטר מהתקף לב פתאומי, ומה שנותר לצוות הרופאים באמבולנס זה לקבוע את מותו. בבת אחת הפכנו ליתומים, היינו מבולבלים. אבי היה זה שארגן ויזם הכל, וכעת אנחנו היינו צריכים להסתדר לבד וגם להתמודד עם האסון הצורב. השבעה במרכאות עבר כמו מתוך חלום רע, ולאחריו התברר לנו שהתמיכה הכספית נגמרה וצריך שמישהו ינהל את החנות, אבל מי יסכים לעבוד? ורצו לחלק את הכסף שווה בשווה בין כולנו, ואנחנו במקום להתאחד רבנו על הכסף והפרנסה, כי אבינו לא השאיר אחריו צוואה שעל פיה נתחלק בינינו, ואיך נחלק בינינו את הירושה. לאחר השבעה הודעתי על הפסקת רכישת מותרות ומנעמים. פתאום התברר לנו כי כל לימוד התורה שלנו היה בזכות אבא. היה קשה להרגיל את הבית לשינוי הדרסטי ולהידוק החגורה, והעניין הפך להיות מורכב ועצוב. נאלצנו ללכת לבוררות. אמי לא הצטרפה ואמרה שנעשה מה שאנחנו מבינים. התחלקנו לשתי קבוצות. האחת טענה שיש למכור את החנות ולהתחלק ברווחים שווה בשווה, והקבוצה השנייה רצתה להמשיך לנהל את החנות בתורנות, לפרנס את כולם בכבוד. טוב, הדי הדיון עלו עד לב השמיים. בסיומה ניצחה הקבוצה השנייה, ויצאנו מבית הדין בפנים זועפות, והמשפחה התפצלה לשניים. אני ואח נוסף לקחנו על עצמנו את המשך וניהול החנות, ושילמנו דרך עורכי הדין לשני האחים את הסכום המגיע להם במדויק. החנות שגשגה ופרחה, והם הסתכלו עלינו בקנאה לא מעטה. אמנם הם קיבלו סכום כסף לא מבוטל, אבל הם חסכו אותו לחתונות הילדים, ובפועל הם היו חיים חיי צמצום. הם אפילו הפסיקו את הלימוד

חיים ברווח, שני אחים בעוני ושני אחים אחרים חיים ברווח ובאושר. אנשים ראו את ההבדל בינינו והחלו לרנן שאנחנו עושקים וגוזלים אותם, שאחד מהם גם עשה בר מצווה לבנו ולא הזמין אותנו. הוא כנראה התבייש שנדע שהוא חוגג את הבר מצווה בבית בצמצום גדול, ואנחנו במקביל גם כן לא הזמנו לירוסי הבת את האחים. המריבה הייתה חלק מאיתנו, ואימי הלכה ודרכה למולנו עד שיום אחד היא נפטרה בשברון לב. יום לפני שהיא נפטרה היא אמרה לאחי השותף, מה זה שווה כל הכסף שאבא השיג אם המשפחה כולה התפרקה בגלל זה? אחי שתק. לאחר השבעה במרכאות התלוננה ביתי בת השמונה שהיא אינה חשה בטוב, והרופא שלח אותה לבדיקות מקיפות, ואז התברר שהיא חולה במחלה לא עלינו. אחד מהאחים בקבוצה השנייה היה מזכיר במקום חסד, והיו לו קשרים עם עסקנים בתחום הרפואה, ואשתי התחננה בפניי שאני אצור עמו קשר, אבל התביישתי. אשתי שחיי הבת היו חשובים לה, היא פנתה בעצמה לגיסתה וסיפרה לה אודות המחלה. הגיסה נבהלה והודיעה מיד לאחי שהתקשר אליי בזריזות, אברהם תן לי את כל הפרטים על מצבה של הילדה. לקחתי את הניירת ונסעתי אליו במהירות. לא היה לנו זמן למחילות ולבקשות סליחה, הכל היה מהיר וכואב. גם האח השני התנדב לעזור, גם הגיסות הגיעו לעזור והתארגנו ביניהם לשמור על הילדים. הם שלחו ארוחות ואף ממש תכננו לוגיסטיקה שלמה של ביקורים ועזרה כדי שלא נתמוטט. לאחר חצי שנה בחסדי השם הילדה הבריאה. התכנסנו למסיבת הודיה. ואז התחלתי לדבר ואמרתי שמי יודע אם אמא מלמעלה לא פעלה למען איחוד המשפחה, והילדה שלא טעמה טעם של חטא הייתה הקורבן. וביקשתי את מחילת אחיי והצעתי להם להצטרף להסכם. היום אנחנו משפחה מאוחדת, יש בינינו אהבה ואחווה, ואנחנו שותפים בשמחות וגם בצער. יש לנו למי לפנות, ולמדנו היטב שהכסף לא שווה כלום אם אין משפחה. סיפורים שאנשים מספרים על עצמם.

מי יתנך יעמוד לצדך. ישן מלא חדש, הניגון הבא שנקרא יתנך. אם אני לא טועה, ואני בדרך כלל לא טועה, הוא לא הושמע בשום פלטפורמה במה שנקרא ערוצים או תחנות רדיו, יותר בערוץ היוטיוב או הפייסבוק, אבל לא מעבר לזה. וכאן ברדיו קול הנחל, ברדיו ברסלב, ובהשמעת בכורה, אפשר לקרוא לזה, כיף להגיד את זה, עולמית. איתנך ניגון.

ירחם אבל בנים, נעשה ונשמע. ישתבח שמך בורא עולם. לקראת סיום, כמו שאמרנו בפתיח, נאמר ממש כמה דברים שכותב מרן החידה הקדוש, תלמידו של אור החיים הקדוש. אומר, שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. שבועת שב אחת דוחה 100 זכויות. אומר, חילול השם אחד דוחה 100 תפילות. ביזוי תורה אחד דוחה 100 שמחות. נבלות פה אחת דוחה 100 הבטחות. גזל אחד דוחה 100 ברכות. מחלוקת אחת דוחה 100 פרנסות. ולשון הרע אחד דוחה 100 תשובות. רבנו אומר שאם יש לאדם אפילו 999 מקטרגים שעומדים לו ממש על כף המוזניים וככה ממש מצביעים עם האצבע על מעשיו ועל מעללה ועל פשעיו, אם יש דבר אחד טוב אחד שהוא עשה מכריע את כל ה-999. רבנו אומר, דקי, צריך לדון לכף זכות. לדון לכף זכות, צריך ללמוד איך עושים את זה. מה זה לדון לכף זכות? מה זה לחשוב טוב? לא בסיסמאות, במילים מכובסות כמו שנהוג לומר, אלא בפועל, בעשייה, ממש ממש ממש. לפני סיום התוכנית הזאת רוצה לומר בנימה אישית לכל המאזינים. דבר ראשון, רוצה לבקש מכם, כשיש עיכוב בין מעבר לשיר ועד שמגיע השיר, אז נא להסתדר איתי בעניין הזה, כי מלימון עושים לימונדה. אתם תעשו, מענבים עושים יין, כי מכל הדברים שנאמרים ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב בכלל ובפרט, הם דברים שמי שלא יקשיב, לא ישמע, לא יהיה לו סיכוי לגלות, לשמוע, להחכים, להתחבר בשום מקום שבעולם. אז מלימון עושים לימונדה, מענבים עושים יין. וגם כן לעשות ולא לעשות, באחת התוכניות שמעתי שיר של קאבר והעליתי את זה לרשת, וכבר ברשתות קפצו עליי ואמרו לי שיש כאן זכויות בזכויות יוצרים ואיך אני משתמש במוזיקה של אחרים, למרות שביקשתי וקיבלתי רשות וזה רק קאבר. אבל זאת לא פעם ראשונה שזה קורה, ואולי השם אומר לי, את השיר הזה הספציפי אל תשאיר אותו יותר לעולם, אל תשאיר ככה ואל תעשה את זה יותר. אז צריך לקבל גם את זה באהבה, ואני בהחלט הפעם הבנתי. אבל גם למדתי שכמו שעושים מה לא לעשות, להיות ההפך, להיות מהנותנים תמיד, הלוואי, אין כמו לעשות טובה למישהו אחר בעולם. זה הדבר הכי גדול בעולם, לעשות טובה לאדם, לא למישהו אחר, ובכלל להועיל לעולם. במקום לחשוב או להגיד, יגיד אדם לעצמו, מה אני מועיל, מה הועלתי. ובאמת לא יפה להגיד לאדם, עדיף להיות רמזור. רמזור עוד נותן שירות לאדם, אומר לו תעצור, תתכונן, סע, ספסל, לפחות אתה יכול לשבת עליו. נותנים שירות לעולם, מאשר אדם שלא חושב טוב, לא עושה טוב, לא הולך בדרך. אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות בחיוך הזה. אבל להיות תמיד מהנותנים, גרסת חינם. השם יתברך נותן לך חיים בחינם, תן דברי תורה בחינם. אל תתבייש, אל תפחד, אל תיבהל, אל תתבלבל. כאמור, לפני סיום זאת, אז רוצה להגיד שאם שואלים למה רק השירים של ריש לקיש, אז זה על מנת שברשתות לא יגידו אכלו לי, שתו לי, וכל העקום האלה יגידו לי אבא וכולי. אז זה העניין, ברדיו כל הנחל, ברדיו ברסלב, יש הרבה מוזיקה טובה. יש אפילו ערוץ, בתוך ערוץ שהוא רק של מוזיקה, ויש את הערוץ שעובד רגיל, שהוא גם שעות טובות של מוזיקה, וגם הרבה שעות טובות של דברי התחזקות והתעוררות, בשורות טובות, ישועות ונחמות, בלי פרסומות, בלי חדשות, בלי מנגינות מבהילות.
הכל בשמחה, הכל כמו שצריך, הכל למען שמו באהבה. לסיום רוצה ממש להודות, ממש ממש להודות בסימן תודה והודיה. זכיתי בחסדי השם יתברך במהלך החיים להכיר אנשים טובים, מה שנקרא אנשים טובים באמצע הדרך, וקרה לא פעם וכמה וכמה פעמים, ובחסדי השם שהמשיך לקרוא, זה לימד אותי לאהוב ולהיות חסיד של שיתופי פעולה. שפנה אליי אחד החברים ידידים שהכרתי באחד המקומות שניגענו ושרנו שם, ואמר לי, כתבתי עליך איזה שיר והייתי רוצה מאוד להקדיש לך אותו, אם תוכל להלחין אותו ולשיר אותו. אמרתי לו, כן, בחסדי השם. ובאמת שמעתי וראיתי את השיר, מאוד מאוד מאוד יפה, רק בגלל שהוא מדבר שם בלשון של אני ואני וקיבלתי ואני ואני, אמרתי קצת קשה וצריך לבטל את הקיבלתי, את הגוף ראשון. לא אוהב לשיר בגוף ראשון, לא לדבר בגוף ראשון ולא להיות גוף ראשון. אמר, טוב, זה שלך, תעשה עם זה מה שתעשה ותעשה מזה ניגון. אז עם הניגון הזה בעזרת השם אנחנו נסיים. רוצה לומר תודה רבה מאוד גדולה לחיים גד ישר, שכתב את המילים הנפלאות האלה שזכינו להלחין, להקליט, לדני סיוון על העיבוד. הנה, יש לנו עוד שעה טובה של פרגון, של דברי אלוקים חיים, של התענג על השם, של ואני קרבת אלוקים לי טוב. רדיו קול הנחל, רדיו ברסלב, תודה רבה לכולם על ההקשבה. יהי רצון שכל הדיבורים שנאמרו יהיו להצלחת ישראל, להצלחת בהחזרת החטופים, ולהבנה, אהבה, הכנעה ואהבת התורה, שהיא חיינו, היא הגשר, היא הכוח, היא חוכמתנו, עליה נאמר, היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כאמור, השיר נקרא שירת הלב. שוב תודה לחיים גד ישר, תודה לאברהם סייג על הדיבורי, על העשייה ועל ההשתדלות ועל העזרה שעוזר, ולכל המאזינים היקרים, השם יפנק אתכם, השם יברך אתכם. נתראה שוב בתוכניות הבאות, המשך ההזנה טובה לכולם. והנה אנחנו נשים את השיר שנקרא שירת הלב לסיום, איתו אנחנו נסיים. אני מאחרי המיקרופון הייתי יהודה המכונה רש לקיש. המשך ההזנה טובה לכולם, תודה רבה ושלום שלום, ושוב שלום.

0: כל התהליכים שאנחנו עוברים בפרטיות בעם ישראל וכל העולם, זה הכל עוד לנער, לנער, לנער, לנער, לנער, תתעוררו, תתעוררו, תתעוררו.
1: זה בעצם הולך...

צריך תמיד להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל ולדון את כל אדם לכף זכות אפילו החולקים עליו והמבזין אותו ואז יהיה ניצול תמיד מחלוקת ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות כמובן במדרש ובכמה מיני אבנים טובות.

קודם שנסע, הנסיעה הנ"ל היכה כף אל כף בשמחה, משהו כזה. ואמר, היום מתחיל דבר חדש. וזי אמר, אנחנו דומים כמו מי שמנגן והעולם מרקדין. ומי שלא מבין ושומע את הניגון, היא פליאה בעיניו, מה הם רצים אחריו? ומה הם מרקדין? כך היא פליאה אצל העולם, על מה אתם רצים אחריי? כשאשוב מדרכי, אני אוכל לנגן, ואתם תוכלו לרקד.

מאזינים יקרים, מאזיני כל הנחל, רדיו ברסלב, ברגע זה אנו עוברים לשמוע את דבריו הקדושים והתיאורים של המוהר"ש עליו השלום בעניין האמונה. האזנה נעימה לכולכם.

קודם כל מתחיל הפרשה, הקדוש ברוך הוא אומר אל מוישה, ויאמר השם אל מוישה, בוא אל פרוי. אז שואלים, למה כתוב בוא אל פרוי? למה לא כתוב לך אל פרוי? אלא מוישה רבינו ראה שפרוי פשוט עושה צחוק. זה צחוק. פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, מקבל כל כך הרבה מכות, ולא מזיז אותו שום דבר. אף שמקבל מכות, לא מזיז אותו, שזה גם כן פלא אחד גדול. למה? כי כל דבר מה שקורה עם כל אדם צריך לדעת שהכל זה מהקדוש ברוך הוא. מאדם יכולים להתחמק, מחבר יכולים להתחמק, מהקדוש ברוך הוא לא יכולים להתחמק. לא שייך דבר כזה. אף שיש דברים שאנחנו לא מבינים, אבל מהקדוש ברוך הוא לא יכולים להתחמק. אם אדם מתחיל ללכת מהקדוש ברוך הוא, מקבל צפיתה קטנה. אם עדיין הוא לא מבין, מקבל פליק קטן. אם עדיין לא מבין, מקבל מכה יותר גדולה. אם עדיין לא מבין, יותר גדולה. ככל, ועל פי רוב אדם, כשמקבל את המכות, במקום לחזור את זה שנותן לו מכות, אז הוא נעשה ברוגס עליו. אז הוא מקבל עוד יותר מכות. הזוהר אומר שכשאדם יש לו שכל, ומקבל מכה, אז הוא תקי מיד חוזר על זה שנתן לו את המכה. אבל מי שאין לו שכל, אז תקי מיד כשמקבל מכה, הוא מפחד מהמקל, ורק רואה את המקל, הוא כבר מפחד. זאת אומרת, זה אתה טיפש. למה? כי לא צריכים לפחד מהמקל, המקל זה כלום, פתיחת עץ. צריכים לפחד מי שמחזיק את המקל, מי שנותן את המכות. משה רבינו ראה שפרו יעשה צחוק, נו, אז מה יש לי עוד ללכת אליו? עושה צחוק ממני. אמר הקדוש ברוך הוא, בוא אל פרו, בוא איתי ביחד. בוא איתי. למה? תדע לך, זה שהוא עושה צחוק, זה לא שהוא רוצה לעשות צחוק, כי אני הכבדתי אל ליבו. הקדוש ברוך הוא נמצא פה. שהוא רוצה לנקום בו, אז עושה לו שיהיה לו כבדס בלב. זה שייך מאוד מאוד גם לכם, בחורים צעירים, עכשיו כל החיים בידכם. אלו שכבר נעשו בר מצווה, אשריהם ואשר חלקו, זכיתם שהיצע טוב ובא אליכם. אבל יש לכם מלחמה, היצע הרע הוא יותר מבוגר. עם כמה שנים? כמה שנים? 13 שנה. היצר טוב, הוא עדיין קטנצ'יק, בין יום, יומיים, בין חודש, חודשיים, חצי שנה, שנה, אבל הוא יותר מבוגר, הוא בא איך שנולד. אלה שעדיין לא במצווה, הם מסכנים, כי אצלם עדיין רק היצר הורא. רוצים לעשות כל מיני שטויות, אבל יש להם בחירה. אני מקווה שלמדתם איתם את הפעול הסוציאל, כן? כולם? תסתכלו על רבנו. רבנו היה בגיל 5-6, גיל 6, ותראו איך שהוא התחיל. אנחנו מבקש את הקודש ברוך הוא, חשב שהקודש ברוך הוא לא שומע אותו, ועוד פעם הוא היה עקשן גדול. אני מקווה שקראתם את הסיפור מרבנו. כשאני הייתי ילד בגיל 8, תשמעו טוב, אבא היה קונה לי סיפורי צדיקים. אולי הספרת לכם, הוא מספר את זה עוד פעם. ותמיד קראתי סיפורים של צדיקים, אבל היה לי קושייה מאוד מאוד קשה. אתם זוכרים? אמרתי לכם? עכשיו אני אגיד. היה לי קושייה, הייתי ילד בן 8, קראתי סיפורים מהבעל שם טוב, מהמגד במזריץ', מהתלמידים שלו, המון צדיקים גדולים, מרי הקודש והתלמידים, ורבשים ברחוי, אבל היה לי קושייה, ילד. מה הקושייה היה לי? למה הקדוש ברוך הוא בחר רק את אלו, רבינו, בעל שם טוב, אני הקודש, כל התלמידים, למה רק אלו? מה עם כל עם ישראל? למה הם לא צדיקים? למה רק אלו? היה לי קשה מאוד, רואה סיפורים מכל הצדיקים, אבל מאלו, רק אלו צדיקים. למה זה צריך להיות ככה? למה אני לא יכול להיות צדיק? קושייה. ועוד קושייה, שעלו לשמיים ודיברו עם הקודש ברוך הוא. ואיך עולים לשמיים? איך עולים לשמיים? כך
סולם, על אותו השמיים, איך? כך מטוס, גם כן לא עולה לשמיים, עולה רק מה שאתם רואים במים. שתי קושיות האלה יד, ולא הבנתי, אבל קראתי עוד סיפור, אני נסיתי במצווה, אבל גם כי היה לי עוד קושיות, למה הם? עד שהייתי בגיל 15, עד שמצאתי ספר אחד מספר רבינו, ושם התחלתי להסתכל ולכן, וגמרתי את זה, ביום אחד שלוש פעמים, ספר אבי, משיב הסנופת, שלוש פעמים ביום אחד, מבבוקר, עד מוחר בלילה, שלוש פעמים, אז תפתח לי את העיניים, מה פתאום? כל אחד יכול להיות צדיק, הוא צריך רק לרצות, אם הוא ירצה, הוא יכול להיות צדיק, רוב בני אדם לא רוצים, זה דבר אחד. דבר שני, איך עולים לשמיים? אם אדם מדבר על הקדוש ברוך, אפילו שנמצא פה בזה או אינו, הוא מדבר על הקדוש ברוך הוא, אז לוקח לפעמים יום, לפעמים שבוע, לפעמים חודש, לפעמים שנה, לפעמים כמה שנים, הוא עקשן גדול, הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, אז בסוף הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ורואה דברים שאחרים לא יכולים לראות. אז נתרץ לי כל הקושיות שהיה לי כמה וכמה שנים. אלו הצדיקים, אבל שם טוב עם כל התלמידים, הרי הקודש עם כל התלמידים, רבשים בכל עם כל התלמידים, הם רצו. בוודאי גם להם היה ניסיונות, וגם להם היה יצר הרע גדול מאוד. אבל הם התגברו על זה. גם עליהם עבר כל מיני ניסיונות קשים ומרים. יצר הרע מאוד מאוד קשה. אבל הם היו עקשנים ורצו עד שהגיעו למה שהגיעו. לא, הייתי כבר בגיל 15 וחצי, אז ברוך השם התחלתי לבודד, התחלתי ללמוד, אבל זה היה תירוץ. רבנו התחיל בגיל 6, רבנו לא היה לו רבה, הוא היה בעצמו, כי שמע סיפור איך הבעל שם טוב, הבעל שם טוב היה בגיל 5, כשנולד, האמא שלו נפטרה, וכשהיה בגיל 5, האבא שלו נפטר. אבל לפני שאבא שלו נפטר, הוא אמר לו, קרא אותו סרוליק, השם שלו היה ישראל, סרוליק בוא רגע. אבא היה במאה וחמש שנים, כך היה האבא, בגיל מאוד מאוד זקנה, 105 שנים, אבל שם טוב היה בן 5, כשהוא נולד האבא היה 100, וכשנפטר היה 105, אז הוא קורא אותו, הוא שכף כבר במיטה, סרוליק בוא, אז הוא ניגש. קורא אותו האבא ואומר לו, סרוליק, תדע לך, אני צריך עכשיו לעזוב את האוילום, ואתה תישאר לבד, אבל תזכור, אתה לא לבד, יש השם, מה שאתה צריך תבקש רק ממנו. ואף פעם אל תפחד מאף אחד, רק מה שאתה צריך תדבר על הקודש פה. ובמילים האלו סגר את העיניים, הוא היה ילד בגיל 5, ורואה אבא נרדם, מתחיל להעיר אותו, אבא, אבא. הוא נפטר, הוא היה ילד בגיל 5, לא ידע מה זה נפטר, הוא רוצה להעיר את האבא, אבא באמצע דיבור, ופתאום סגר את עיניים והפסיק לדבר, אז אבא, אבא, אבא לא עונה, אז יצא על שכנים וקרא, אבא, אבא נרדם ולא יכולים להעיר אותו, עד שהסביר לו אבא מת, עשו לוויה, תתארו לעצמכם ילד בגיל 5, המילים האחרונות, מה ששומע מהאבא שלו, שתדע שיש פה הקדוש ברוך הוא, אתה אל תפחד מאף אחד, מה שאתה צריך, תבקש את הקדוש ברוך הוא. אך הלוויה, לא היה לו איפה ללכת, לא היה לו לא אבא, לא אמא, לא אחים, לא אחות, כלום, כלום, אף אחד לא היה לו. אז הוא התחיל לדבר על הקדוש ברוך הוא, וישם בבית הכנסת, הלך במקום למקום, לא היה לו איפה לאכול, פורח מעליו, אף אחד לא ידע מי הוא, היה ילד. ככה התגדל עד סבל שם. למה? כי ידע שאין לו אף אחד רק את הקודש ברוך הוא ודיבר על הקודש ברוך הוא. זה שמע רבנו כשהיה בגיל 6, את הסיפור. רבנו שמע את זה. למה? רבנו נולד במשבש. אם תהיו פעם תצין רבנו, אז מסתם תסעו גם אצל רב נתן, רבנו באומן, ובאומן נוסעים לברסלב, אם רוצים להמשיך, שם היה גר רבינו, שם הציון של רב נתן, וממשיכים עד משבר, שם הציון של הבעל שם טוב. היום שכפלו את בית הכנסת של הבעל שם טוב, בדיוק כמו שהיה. ימח שמם הימנים, ימח שמם הסיפרה, הם צפו את כל הבית הכנסת,
רק את הבית, את הבית הכנסת של בר שם טוב היה מעץ, ובקלות היו יכולים לשופכים על זה בנזין, ורק מציתים את זה, זה עולה באש. אבל אף אחד לא יודע, פתאום יצא אש ונשרף לבד, הם לא נגעו בזה. היו, היהודים שהיו אז שם, העידו שהתמיים לא נגעו בזה, זה אש נשרף. עכשיו, אחר לפני 6-7 שנים, 8 שנים, אחד שכפל את זה בדיוק כמו שהוא, אפילו מהסטנדרים אחד גדול, אחד גדול, ממש כמו שהיה פעם.

כמו שתראו בפולוס הצדיק, לאט לאט לאט לאט, וחשב שאף אחד לא שומע אותו, התחיל ללמוד חומש, לא הבין, התחיל לבכות לקדוש ברוך אני לא מבין, התחיל ללמוד משנה, זאת אומרת, לא מבין, התחיל ללמוד גמרא, לא מבין, אבל ביקש את הקדוש ברוך הוא, וכאן שעשה רבינו רבינו, שכל העולם כולוי, כל העולם כולוי, בסוף התקרבו על רבינו. כי אפילו גויים, גויים, אמר רבינו, אני יכול לקרב אותם אל הקדוש ברוך הוא. וזה אנחנו רואים היום, שתפסתי כבר ב-12 שפות, 12 שפות, כל הקונטרסים, מה זה הקונטרסים? כל קונטרס זה תמצס מדברי רבינו מרב נתן, ובשפה מאוד קלה שכל אחד ברחוב יבין את זה, וגם אנשים תמיד החכמים גדולים מאוד שמחברים ספרים, גם כן, זה החיות שלהם. כי אין אדם שלא יעבור עליו משבר, אין אדם שלא יעבור עליו צרות. עד כדי כך שיש בארצות הברית, יש פוסקים מאוד גדולים שעשו ספרים עמוקים בהלכה, ואף בכן, אלה שמפיצים אומרים שהם הקונים הראשונים. יש אחד שעשה המון ספרים על שבת, על הלכת שבת, ממש בוקר בלכת שבת, להפני. תמיד אומרים, הוא הראשון. לא ידעתי למה, מה, איך? יש לו ראש כל כך, איך הוא קופץ על הספרים? אז אחר כך נוודע לי, היה לי פלא, אבל אחר כך נוודע לי מה שעובר עליו, איזה צרות בבית, איזה למה שרק לא יהיה, אבל הספרים האלו, עד כדי כך, הרב מגור, פני מנחם, האבא, לא, הדוד של היום, האח של הרבי ששון, אמר לי, אברך שהלך לפיץ בכל יום שישי, הוא היה במחנה יהודה, יש בירושלים שוק של מחנה יהודה, אבל לכל יום שישי, הוא עדיין לא היה רב, הוא היה ראש ישיבה, אבל גם כגאון גדול, הוא היה גאון מאוד, הוא היה ראש ישיבה, וגור, עשריות אלפי אנשים יש להם. אז הוא אומר, בכל יום שישי, הוא בא, ולוקח ממנו קונטרס, נתן לו, אז לא היה שקלים, היה לירות, נתן לו 10 לירות, 15 לירות, הקונטרס היה כמו היום 10 שקלים או 15 שקלים. אז חשבתי שהוא רק אומר גוזמאו, פעם הלך ועבר, ואולי אתם רוצים לתת משהו צדקה, הנה ספר בשבילכם. מה, הוא רוצה לנו, אתה לא הכרת, תשמלו ולכרת? איפה? מי? לא מרצה את זה. הוא הפעיל גוזמאס, משהו, זכות כזה, הוא היה זה. אז חשבתי שהוא מגזם, מגזים. כל הוא בא, הוא ראש ישיבה גאון גדול, ממש גאון. עבר שנים, הוא כבר נפטר, השנים, ורציתי שיקח את התלמוד תורה שלנו תחת חסותו, אף אחד לא רצה לעזור לנו, אף אחד לא רצה לעזור לנו. אתם לא יודעים באיזה מצב, איך אנחנו בנינו פה, אף אחד, הרב טולדנו, יכול לספר לכם, אתם יודעים מה זה אף אחד? כלום, אף אחד לא רצה לעזור לנו. אף אחד. אז הנחתי גם עליו שיכניס אותנו. היה מה שהיה. אז הוא סיפר לי שהתעניין איך הספרים הולך. אז הוא סיפר לי ככה במסורתו. ספרים מאוד יפים, אומר לי. והייתי הולך בכל יום שישי, הייתי נותן 10 לירות, 15 לירות. ככה הוא זרק מילים. אז ראיתי שהוא לא שיקר. השם שלו, לאברך. אחר כך נתוודע לי איך סוף כל סוף הוא רבי של עשיריות אלפי אנשים, מה יש להם? הוא למדן מאוד גדול. מה יש להם החומרות האלה? אלו רחמון הנסלם שלא נדע מצרות, הבן שלו התחתן ונולד לו בן ורץ לכולל יום אחד הוא הלך למקווה קבל ויצא, ויש להם רחוב יואל שם, הלך במקווה, ויצא, הוא היה רץ, ולא הסתכל חוץ לדל העולמת שלו, הוא לא הסתכל על הכביש, הוא בא אוטובוס, כמו נצטר נעיף אותו, ופרפר ככה, חיים למובס, שבועיים וחצי, ממש ששם ישמור, ונפטר. זה אבא, שם ישמור, שלא תדעו מצרות, אז זה הניסיון הכי קשה, שם ישמור, שאחד נהרג, אבא שלו, איכשהו יהיה גאון, לא היה לרסחס רק מהחוברות האלה. אז הבנתי.

החובות האלו יכולים לקרב אנשים שהם בשיא התומה, והזבל הכי גדול, עד צדיקים כאלו, למדנים כאלו. לא, זה מה שאני רוצה להגיד, שסוף כל סוף כולם מתקרבו רבינו. למה? כי עובר כל אחד ואחד, ככה בצרות, ככה ביסורים, ואין מי שיחזק, רק רבינו. מדי אתה לא רוצה, תקבל עוד מכות. אתה לא רוצה, תקבל עוד מכות, ועוד מכות, השם ישמור. אבל לאט לאט תדעו לכם, באים כך הרבה אנשים, באומן ראש השון היה כבר 40 אלף אנשים, אל תשכחו, רבינו היה לפני 200 שנה, ולא השאיר אחריו שום בן, ורק תלמידים, והתלמידים ותלמידים, ובאים ממש בחייס ומסירות נפש. בסוף, כולם. מה רציתי להגיד לכם? עשית את זה ל-12 שפות? גויים! גויים חוטפים את זה. גויים, למה? גם הם מאמינים בקודש ברוך הוא, וגויים, וכל כך הרבה גיירים כבר נעשו, שהתגיירו. אז זה, אתם, ברוך השם, נולדתם פה, אלה שבאו מחדש, אבל רובכם נולדתם פה, אתם פה בין הערים, בין... נו, אתם ילדים צעירים, לפני במצווה יש רק יצר הרע. יצר הרע מסית, מה פתאום אתה צריך להיות צדיק? בוא יהיה כיף. אני עדיין לא יודע מה זה כיף, אבל מה יהיה כיף? נלך, לא נלך לתלמוד תורה, לא נלך לישיבה, סתם נסתובב. מה עושים כשאתם מסתובבים? על הרים, לוקחים קוצים, מה? משחקים, ומה הלאה? אבל לא חושבים, ילד זה במצווה. איך שנשים במצווה, אז יש ניסיון גדול. מצד אחד, אחד רוצה להיות צדיק ולמדן, ללמוד תורה ולהיות צדיק גדול, גם כן רוצה להגיע למדרג הסגורות, אבל מצד שני יש לו יצר הרע, יש לו חברים רעים, מה אתה צריך ללכת לתלמוד תורה, לישיבה, בוא, בלי הקדוש ברוך הוא, החיים מרים מאוד מאוד, ולא יכולים להסביר את זה, תהיו יותר גדולים, אז תמינו את זה. עכשיו, זה הניסיון הכי קשה שלכם, ממש הניסיון, כי אתם בגיל כזה, מצד אחד אתם רוצים להיות צדיקים, אבל מצד שני יש הרבה בעיות בבית או בחוץ, וכואב לכם, ובצדק. אבל אם הייתם מחכים את רבינו, הייתם הכי מאושרים. זה היה, מוישה רבינו ראה שפרי מקבל מכות, כל כך הרבה מכות, וכבר הוא לא מפסיק עם הרישה שלו. הוא לא רצה ללכת, אמר לה הקדוש ברוך הוא, בוא אל פרי. בשביל זה כתוב, בוא אל פרי, בוא איתי, בוא איתי. עכשיו אני אגלה לך סוד, אמר הקדוש ברוך הוא, כי אני אכבה לתת לי בו. למה? כדי שלבסוף הוא יראה איך שעם ישראל קדוש מאוד, וכך עם ישראל יצאו ממצרים, כמו שיהיה לנו פשט בשבוע הבא, שבוע הבא יהיה לנו פשט בשלח, איך שעם ישראל יצאו ממצרים, גם כן לא היה קל, עד שהגיעו לים סוף, עד שנקרא ים סוף, אבל יצאו. אנחנו פה גם כן עוברים צרות ויסורים שאתם לא יודעים, בכל הכיוונים. כל הכיוונים, באים ילדים מבחוץ, גם כן שמקררים אתכם וחושבים שיהיה לכם טוב, יהיה לכם טוב, אבל בסוף השם ישמור מה שקורה, אני לא מאחל לאף אחד, מי שבורך מהקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו סובלים הרבה יסורים, הנה נכנס גשם במים בכיתות, בקרבנים עדיין, ומה לא, הרבה הרבה צרות יש לנו. ותמיד קשה לי, מה זה? אז מהפשט השבוע אני לומד שאפילו משה רבני כבר לא רוצה ללכת, הוא מקבל כל כך מכות, אלא לבסוף הם יראו את גדולתנו, וכבר רואים בו השם, הנה את בית הכנסת, הם אמרו לי, פתוח, לפני 20 שנה, כשיצמח להם פה שרות, ראיתם אדם שפה סומך לצרות? ראיתם פעם? אין דבר כזה, פה לא, פה כן. אבל לא פה, אמרו כשיצמח להם פה שרות, יהיה לכם בית הכנסת. נו, אתם רואים איך שדבר מי יקום, אמרתי על אבכם ועל חמאסכם, פה יהיה בית הכנסת. קודם האולם, והרקח בית הכנסת. כשבנינו כבר את הבית הכנסת, באו רבנים מבחוץ, עשו סיור, שאלו אותי, אתם תמלאו פעם את הבית הכנסת? אמר, תמלאו את הבית הכנסת, רואים את כיסאות, שמות, זה באמס אמיתי או זה סתם. לך תספר בית הכנסת שזה קטן. בית הכנסת זה קטן.
אז רואים זה שהקדוש ברוך הוא דוחק אותנו שנבנה בית, זה יהיה בית הכנסת לחול, ולבנות עוד בית הכנסת משהו ענקי, וגם זה יהיה הזמן. אבל לכל הפוכס, מה אנחנו לומדים מזה? שלפעמים עובר על בן אדם כל כך הרבה צרות, הוא לא יודע למה רוצה הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא רוצה לראות, נסון אם תדעו לכם שיש הקדוש ברוך הוא, אתה לא בעל הבית, אנחנו בין כך תומנים, אבל דרכנו מתגלה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אצלי אתם הכי חשובים, אמרתי את זה קודם איך שבאתי, קורא לי תמונה של הרבה חסידים, אם פה ביבניר, מקום שהיה כל כך רחוק מהיהדות, שיכולים פה לבנות תלמוד תורה לילדים עם פייס ועם ישיבה קטנה, ישיבה גדולה ובית ספר לבנות פה, שהם היו הכי הכי אנטי נגד הקדוש ברוך הוא. פה יש אשכנזים שהם כל כך שונאים ספרדים בתכלס הסיני, אבל לא סתם, אצלהם בסינה תאומית. למה? תשאל אותה למה, מה עשו לך ספרדים? לא אותם. מה אתה שונא אותם? שנאה עיוורת. תשאל אותם, מה עשו לך? מה? עיקרים. אתם יודעים מה זה עיקר? מה זה עיקר? נו? מה? מה זה עיקר? כל הראש שלו זה באדמה. כן, כל הראש שלו באדמה. הם כבר קמים ועכשיו הם פשטו כולם רגל. כי אם תלמדו באיזו זה שם פשס בהר, שם כתוב, אם לא שומרים שבת, אם לא שומרים שביעית, ובסוף תמכור את השדות שלך, לבסוף תמכור את הבית שלך, למכור, תיקח ותתקפל. כך קורה פה? הם זלזלו בשבת, זלזלו בשביעית, עבדו בשביעית, ושם ישמור מה, והם מוכרים את השדות, ומחפשים את שאנחנו נקנם, כל דירה כתוב למחירה, ומה עשינו לכם? אנחנו גירשנו אתכם? לא, אנחנו כמו קויצים. כתוב בפרשת השבוע, תאילו משמע, קוצו מפני בני ישראל. אבל השנאה שיש להם נגד ספרדים, אני לא מבין את זה, לא, מה, אנחנו לא יהודים? אבל הם, הראש שלהם זה באדמה, בתוך האדמה, ויש להם ריח של האדמה. אם יש רצון להיות צדיק, יכולים להיות צדיק, אם לומדים תורה, הקדוש ברוך הוא ישלם לכם את השכר חזרה. הקדוש ברוך הוא אוהב מי שלומד תורה, הקדוש ברוך הוא אוהב מי שמתבודד. לא יודע. הקדוש ברוך הוא אוהב מי שמתפלל אליו, ובסוף הוא נותן לו הכל, הכל. והנה, אני יושב פה לפניכם, אומר לכם פתוח. הייתי, כמה הייתי? נו? נו, מה אמרתי לכם? כשהתקרבתי לרבינו, 15.5. תיארתי סיפורים בגיל 8. והיה לי קשה, נו, כמה קושיות? 2. ועד שלא למדתי ספר רבינו, היה לי קושיה, ואחר כך ברוך השם, התחלתי ללמוד הרבה. ולהתפדד לקודש ברוך הוא. והיום ברוך השם אני השיר הכי גדול בכל העולם כולו. כן, תסתכלו עליי, אני לא מגזים לכם, השיר הכי גדול ברוך השם. לא צריך מאף אחד שום טובות. השיר הכי גדול. הנה, אבי אמר, אומר לי, עד עכשיו מראש, אני לא מבין איך נבנה בית הכנסת, זה כבר נכנס ב8 מיליון שקל. איפה, הוא ראה, הוא הלך כל התהליך, איפה, ברוך הוא לא עוזר. פשוט אומר לכם, אין עוד שמחה יותר גדולה מזו כשהולכים להתבודד לקדוש ברוך הוא. אתם עדיין ילדים קטנים, ואלה שבמצווה, כבר במצווה, תדעו לכם, אם תרגילו את עצמכם, ללכת לדבר לקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו מה שאתם צריכים, ואם כואב לכם משהו, תלכו רק אל הקדוש ברוך הוא, תראו שבסוף תקבלו את זה. יכול להיות, בהתחלה לא, כי רבינו אומר, נו, כשאדם נכנס, עבוד עשה שמש באורך, נו, אז לא, בספר המידס, אין אמס בחופסו, בטוחס, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אגלה לך עכשיו הכל, אני אתן לך מחר, מחר תעזוב אותי, אז הוא מנסה אותנו, אם אנחנו רצינים. היה פה 2-3 בחורים, מסכנים, שברחו, אז אני מאוד מבקש אתכם, אתם יכולים להיות צדיקים, גאונים, אם רק תרצו. הנה, בוא ניקח את הרב עובדיה, שיהיה בריא, הוא מאוד מאוד חלש, צריכים הרבה להתפלל, שיהיה לו רפואה שלמה, מאוד מאוד חלש, מאוד מאוד, הוא ראה לי מקודם שהיום דיבר, פעמיים היום דיבר.
מאוד חלש, אתמול בלילה הוא דיבר, ממש מאוד מאוד חלש, קושי בקושי, מצטער, צער גדול, הוא היה, האבא שלו היה, יעקב, היה לו חנות של ירקות, חנות של ירקות, והיה לו מאוד קשה, כמה יכולים כבר להרוויח, וצריך עזרה, אז אמר לה, הבן שלו, בורדיה, הוא לא היה במצווה, שבוא, בוא תעבוד, בוא תעבוד בחנות, בא ילד והתחיל לעבוד בחנות. אבל היה חכם עתיה, גאון גדול בישיבת פורת יוסף, הוא שם עין מה הילד הזה יכול להיות גאון, ותביא את הילד הבן שלך, מה, אין לי כסף, אין לי כסף לשלם, מה, אל תדאג, אני אדאג שלו. מגיל 13, מבר מצווה, הוא שם בישיבה, עד היום, אתם יודעים כמה שנים זה? נו, הוא כבר ב-93 בריא. נו, כמה שנים? 80 שנה אדם הזה זה ספר תורה מהלכת. כל התואר כולו יודע, אבל כל התואר כולו, אתם יודעים מה זה כל התואר? מה שאתם רק רוצים, לא, זה לא יומד כסופר. זאת אומרת, כל התואר כולו. ממילא היום מצערים אותו, אז אוי ובוי מי שמצייר אותו זה השם ישמור. ו-80 שנה, ותראו על מה זכה, איזה ספרים הוא הוציא, אז זה תלוי רק ברצון. אם אדם רוצה, יכולים להגיע לכל דבר טוב. עכשיו, זה הזמן שלכם. השבוע היה ההילולה של מוישה דוד מסאסר. מה זה היום? יום, אתה היה הילולה של רבי מסאסר. יום שלישי, יום שלישי או רבי? יום שלישי. באותו יום, גם הבבא סאלי, הבבא סאלי התחיל, הוא ראה מהאבא שלו איך שהתפלל תמיד לקודש ברוך הוא, גם הוא התפלל לקודש ברוך הוא, ובאותו יום יש עוד הילולה של רבי משה דוד מסאסר, המצווה שלו היה תמיד כשראה איזה יהודי בבית סוהר, הוא הלך ועשה כל מיני מאמצים להוציא את היהודי הזה בבית סוהר, אז לא היה דבר כזה שהכניסו בבית סוהר, לא היה יהודי, יהודי לא גנב, יהודי לא עושה עוול, יהודי לא לוקח סמים, למה הכניסו? היה גויים רשעים, אם לא שלמו את השכר דירה, הכניסו אותו ואת האישה והילדים בבית סוהר, ולא היה כמו בית סוהר, פה רק בתוך האדמה היה איזה כוך שמה, ושמה לא נתנו להם לאכול, השם ישמו, הוא הלך ועסק רק בפדיון שבויים. אז כל יום הוא אמר, איך שהוא קם בבוקר, הוא אמר את הברכה שלא יצא נגוי, הוא רקד כל היום בשמחה, היה כל כך שמח, שאלו אותו, מה אתם בשמחה? הוא אמר, אני אומר שלא יצא נגוי, ברוך השם אני לא גוי, אני רואה הגויים המחזרים כל כך, לא מרחמים על ילדים קטנים, לתת להם קצת אוכל, צריכים השם ישמור להיות באיזה, בתוך האדמה, במקלט כזה, ושם בלי אוויר, בלי מים, בלי אוכל, ברוך השם תמיד רקד שלא יצא נגוי. פעם הוא בא אל הצדיק הגדול של הרב רב מלך מלזנץ, והיה פרשס בוי, פרשס בוי כמו הפרשה הזו, והרב רב מלך אומר לו, והתלמיד שלו, מוישה לייב, אני רוצה תגיד לי תורה, תגיד תורה פה לפני הציבור, הוא התבייש לפני הרב להגיד תורה, מוישה לייב, אני מבקש תגיד תורה, אז הוא אמר, הרב אומר, וכתוב, למה נקרא פסח? למה פסח נקרא פסח, נו? איך? השם פסח על דלתות של עם ישראל והבחורים של המצווה. פסח זה השם דילוג. אומר רש"י, פסח הוא לשם שהקדוש ברוך הוא מדלג בוטי ישראל מבין בוטי מצרים וקופץ ממצרי למצרי וישראל באמצע נמלט. זאת אומרת, יהודים היו גרים בין גויים, אז הקדוש ברוך הוא הלך מבית לבית, בית ליהודי, הוא עזב הבית מצרי, אז למה זה נקרא פסח? לא שם דילוג, שהקדוש ברוך הוא פסח על בוטי ישראל. הוא נכנס בשמחה כבעיה, כל העניין שלו היה רק להיות תמיד שמח, ומה אתה שמח? ברוך השם אני יהודי, אני לא גוי, אני לא עושה רע לאף אחד, הוא אף פעם לא עושה רע לאף אחד, רק עזר ליהודי. אז הוא אומר, פסח, זה לא שם דילוג, שהקדוש ברוך הוא רקד, פה גר יהודי, פה גר יהודי,
פה גל יהודי, הוא דלג ורקה, פסח על ראשון דילו, שרק לשפוך הוא, כל בית של, של יהודי, הוא התחיל לרקוד. אז הוא נכנס בהתלהבות כל כך גדולה, עד שמרוב שמחה, מרוב ריקודים, הוא עלה לשולחן ומראה על הרב מלך, פה גר יהודי, פה גר יהודי, כך עשה הקודש ברוך הוא, פה גר יהודי. רואים איזה, מה זה יהודי? אתם יודעים איזה חן יש לכם שאתם הולכים עם הפיון. ואיפה? לא בירושלים, לא בבני ברק, ולא באשדוד, ולא בברוקלין. אתם פה במקום, סוף העולם, פה סוף העולם, אבל פה מתחיל העולם, ברוך השם, ופה יתחיל הגאולה, כך כתוב בזוהר, זוהר כתוב, שמשיח צדקנו יבוא מארד הגוליל, והפירושים של, של הזוהר, מה שאומרים את זה, הם אומרים שזה יהיה גליל התחתון, ואז פה אתם, ברוך השם, תדעו לכם, פיות, עם החן שיש לכם, פרט שאתם ברוך השם זוכים לסיים משניית וגמרה ברוך השם, כמעט רוב הילדים סיימו שס עד הבא מצווה, איפה יש דבר כזה? ומי סיים שס עד הבא מצווה? נו, תביא את האצבע. זה נחס, אתה גמרת? עשית הבא מצווה כאן? ברוך השם. איפה שמים דבר כזה? אתה אומרת? איפה שמים דבר כזה? אבל מי שלא, הנה תבוא עכשיו, האח שלך, מה השם שלך? דוד, דוד. צריך לראות איך דוד לומד. וואו, איזה שמחה. אסב, אתם מכירים את אסב? אסב לא תכיר אותו. אסב, אני צריך להגיד לו, אסב, לך לאכול, אסב, לך לישון. לומד ולומד ולומד, והספדה כזו, הוא התחיל פה, הנה, איפה שמים דבר כזה? ילדים, בגיל במצווה, גמר את השעס, צוחקים, אבל הוא גמר את השעס, אתה לא גמרת את השעס. אז תמשיכו ככה, ותראו שכולכם תהיו צדיקים, אבל תשמרו מאוד מאוד שלא יסיתו אתכם, היצרור לא יסיתו אתכם עם חברים רעים, את זה אתם צריכים מאוד מאוד לשמור, ואיך שהוא רוצה לגשת אליך, תעזוב אותי, תעזוב אותי, ואני עכשיו מוכרח להגיד לכם דבר, לא צנוע, אבל אני מוכרח להגיד לכם את זה, יש מנוולים שרוצים לגוע בברית, מאלו תשמרו מאוד, קודם כל תגידו לאבא ואמא, הוא יאיים, אם אתה תגיד, אני ארוג אותך, אני ארוג את האבא ואמא, אל תפחדו, תגידו למלמד, תגידו למנהל, אל תפחדו, יש מנוולים, כיסא רחמון סמסף, גם הברית, השם ישמו, יש ילדים מנוולים, השם ישמור, אנשים מנוולים, השם ישמור, מה שקורה, אנשים חולים, הרגע שרוצה לגוע לך בברית, תדע לך שזה רשע מרושע, זה תומם מתומם, אל תפחדו, לברוח ממנו, ולספר תקם יד לאבא, עוד על האמא, או לרבא, או למנהל, אף שיגיד, אם אתם תגידו, אתה תגיד, אני ארוג אותך, אני ארוג את האבא, אל תפחדו, כי צריכים על זה לשמור מאוד מאוד, ולכן אני מאוד מאוד שמח איתכם, ברוך השם, יש כולכם צלם אלוקים, ממש שמחה, ואיפה? גרים פה ביבניאל. לא נתבייש כשמשיח צדקנו פתאום יבוא, הוא יבוא פתאום, תדעו לכם. עכשיו תרגילו את עצמכם, תרגילו את עצמכם, מתי שאתם יכולים. נו, רק לבקש את הקדוש ברוך הוא, מה שאתם צריכים, תבקשו רק מהקדוש ברוך הוא, ותראו, אם תרגילו את עצמכם, יש פה ילדים, שהם כל כך הרבה סובלים, אני יודע בדיוק מה שהם סובלים, מהבית, הרבה צרות יש, אני יודע הרבה, כמה וכמה יש פה, אז אני אומר לכם, תדעו לכם, אתם לא לבד, יש לכם את הקודש ברוך, אבל מר לי, אין לי אוכל, יש פה חשם בית התפשיל, כל היום יש פה אוכל, בארוחת בוקר יש, ויש פה צהריים, ויש פה ארוחת ערב, אל תתביישו, כולם באים לאכול פה, אל תתביישו, תבואו פה לאכול, אבל איקר תבקשו את הקודש ברוך ותדעו שאתם לא לבד, אם תרגילו את עצמם ככה, תראו, ינסו אתכם, אם אתם רצינים או לא, בהתחלה מנסים, אם יגיעו כבר עד, אין אמץ, גמר לצבר, מה? שהקודש ברוך הוא אומר, מאיך אני אגלה לך מחר תברח לי, ולכן, עוד תשובה, כן, ומה אומר רבינו באות תשובה? רבינו אומר, אבוי זה שאדם עובד בימי נרוסוי, זה שווה מכמה שנים למי. יום אחד מה שאתם תלמדו תורה, זה יותר שווה מאחד זקן של 70. וברוך השם, אני עברתי כך את החיים שלי, מאז שהתקרבתי רבינו, לקחתי את זה מאוד מאוד רציני, ברוך השם, זה אני נתן תודה לקדוש ברוך הוא, תמיד, שלא הכרתי את אף אחד, לא היה לי אף אחד, עד שהתקרבתי רבינו, וואה, היה לי חברים,
הייתי שובר, והיה לי כל כך הרבה חברים, איך שהתחלתי, אמרנו, אין חברים, אין כלום. חומש זה היה חבר שלי, המשנה זה היה חבר של הגמרא, היה חבר שלי, ועוד לימודים, ברוך השם, לא ביליתי את הזמן, בשטויות, וברוך השם, אני לא מתחרט, הנה עברתי כבר את ה-70 שנה, ולא מתחרט, ברוך השם, שהיה לי קשה, ועדיין קשה, אבל ברוך השם, אני יודע, יש כתובת רק הקדוש ברוך הוא, ולכן אני מאוד מאוד מבקש אתכם, תתחזקו, תמשיכו ללמוד הרבה הרבה משנה, הרבה גמרא, תגרסו, והקדוש ברוך יעזור, אנחנו נראה שמפעם לפעם נעשה לכם טיולים, שזה הכיף הכי גדול, אחר שלומדים, והתעמלות, והכל יהיה לכם הכל טוב, אבל תשארו עם הפייס, תשארו עם החומש, עם המשנה, עם הגמרא, ועם הקודש ברוך הוא, זה מה שירבה אתכם, ותראו אחר כך, יעבור הזמן, תהיו הכי מאושרים, לא תוכלו להודות לי, כולם שהיו אצלי, ברוך השם יתנו, כולם יש להם בית ורכב, לא חסר להם שום דבר, גם לכם לא יעזור, רק אז הקודש ברוך יעזור, שמעכשיו תקחו את עצמם בידיים, ותהיו כולכם צדיקים.

אמר רבנו נחמן מברסלב, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. בדרכי כשבא היום, אני מוסר כל התנועות שלי ושל בניי ותלויים בי על השם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. גם אזי אין צריך לדאוג ולחשוב כלל אם מתנהג כראוי, אם לאו, מאחר שסומך עליו יתברך. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה להתנהג בעניין אחר, כרצונו יתברך.

שלוחות השמש זוהרות על זכוכיות דוקרות שנשברו בלילה. כמה חיכית אז ליום יאיר מה שחלמת,

מנסה לרקום את חייך קצוות פומים המוני גוונים לובש את ערכך נשמות טובות פגשת גם יחזבו שברו את כל מה שבנית

ישראל, אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

פתח שערים נעולים, רוצה להבין את משמעות החיים. יפתחו שערי שמיים, יעלו תפילותיי אליך,

כבוד גדול. Thank you very much. Thank you. תודה רבה לכם, חיילי ישראל. תודה. Thank you.

אומר רבנו, אנחנו בשיחות הר"ן, סימן סמך ג'. בכל מדינה, אומר רבנו, ומדינה, בכל מדינה ומדינה, יש דבר שחשוב באותה מדינה. זאת אומרת, זה דבר שהוא בחתך של רוב אותה מדינה, הדבר הזה הוא חשוב, אין מי שחולק על זה, כולם מסכימים לזה. ותכף כשמתחיל אותו הדבר, יש בו טוב ורע. כל דבר ודבר מעורב טוב ורע. אז אם יש במדינה מסוימת איזה דבר שכולם, עוד מעט רבנו הסביר את כל העניין הזה, דבר שכולם מסכים עליו, יש בו טוב ורע. והטוב הוא מעט.

והרע הוא שווה ממש בכל התנועות אל הטוב, כדי שלא יהיה ניכר בין הטוב ובין הרע ותהיה בהירה. כי אם הטוב ברור מהו הטוב ומהו הרע, כל העולם רוצים טוב, אף אחד לא רוצה רע. ואם זה היה ברור מה זה טוב מה זה רע, כולם הולכים על הטוב. אבל העניין הוא שאנחנו צריכים לברר. זה הבירורים שאנחנו עושים בכל דור ודור, עד שנגמור את הבירור של חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע, הוא גרם שכל העולם וכל פרט בעולם יהיה בו טוב ורע. אנחנו צריכים לברר, לנפות את הרע מהטוב בכל תחום, בכל עניין, ולאסוף את הטוב. וזו את המלחמה שלנו בחיים, והספקות שלנו, דברים שלא ברורים לנו, מה טוב, מה רע. מה שברור לנו על פי התורה, אז הבעיה פחות גדולה בקשר לבחירה, מה לבחור. אבל דברים שהם אין עליהם מצווה, כמו שרבנו אומר על משה רבנו, שזה הדבר הכי קשה שהיה לו, שהקדוש ברוך הוא לא אמר לו מה לעשות, השאיר את זה לדעתו של משה, ופה בדבר שאין עליו מצווה והוא בדעת, תלוי בדעת של האדם, שם קשה לבחור, כי הוא לא יודע באמת מה כן מה לא. זה שאמרו חז"ל, משה הוסיף יום אחד מדעתו. ואותו הדבר, כן, אותו דבר שכולם מסכימים עליו במדינה הזאת, הולך וחשוב עד הסוף. כגון, עכשיו מביא משל. במדינה זו חשוב בעל שם. כן, במדינת פולין, אוקראינה. בעלי שם, קוראים להם בעלי שם, זאת אומרת, מפורסמים, צדיקים, שאנשים, יש להם אמונה, שיש להם כוח לעשות נפלאות. אז במדינה שלהם זה היה הדבר החשוב, ובאמת היו כמה בעלי שמות אמיתיים וצדיקים, ועתן התרבו הרבה בעלי שמות של שקר. כן, יש אנשים שמחקים את הצדיקים, והם אומרים שגם הם יכולים לעשות נפלאות, וגם כן יכולים לעזור לחולים, ולטפל, לתת עצות. ואנשים באים אליהם, ומתוך סכום של אנשים שבאים לבדוק, אצל אחד באמת קורה איזה ישועה, וחבר מביא חבר, והוא מודיע לשני, והשני לשלישי, וכן הלאה, עד שזה הולך ומתפרסם, והוא נהיה מפורסם, והוא מפורסם של שקר. בפוקס יצא לו איזה דיבור שהושיע לאחד מהם, וזה הפך להיות היחצן שלו, והתחיל לפרסם אותו. אבל יש, רבנו אומר, צדיקים אמיתיים, אלה צדיקים שלא מחפשים פרסומת, יושבים בשקט במקומם, עובדים את השם, לומדים תורה, ובוכים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, להושיע את עם ישראל, וכל הצרות של עם ישראל עומדים להם מול העיניים, בפרטות ובכללות, והם את זה מעבירים את ימיהם ולילותיהם בעניין הזה להתפלל בשביל עם ישראל ולהושיע אותם. אז אומר רבנו ככה, והכלל שכל מי שרוצה באותה מדינה שהולך בעל שם, בעל שם זה דבר שהולך במדינה הזאת, יש אמונה במדינה בבעלי שמות. כל מי שרוצה וחפץ לקנוס בזה, לעסוק באותו הדבר החשוב באותה מדינה, כגון בעל שם, הוא מצליח באותו דבר אף שהוא שקר. בגלל שבמדינה הזאת רוב העם הולכים על הדבר הזה ומאמינים בדבר הזה, כל מי שיקום ויפתח לו איזה משרד וילבש תרבוש וגלביה לבנה ויגדל זקן ויעשה פרצוף רציני וישים כמה ספרי זוהר על השולחן שלו, כל הפוזה, יצליח בזה ויבואו אנשים ויהיה. למה? כי במדינה הזאת יש אמונה בבעלי שמות. אף שהוא שקר הוא יצליח, כי באמת אינו יודע כלום. רק שהדבר תלוי בהתעוררות שלו, איך שהוא מתעורר וחפץ באותו דבר, לפי הרצון של האדם. וגם תלוי במקום
שמתחיל שם להנהיג אותו דבר, אותו אחד שמחליט להיות בעל שם, תלוי איפה הוא עושה את זה. אם ההתחלה היה במקום שהם מאמינים בזה, כמו שאמרנו, בעיר, במדינה, ששם יש אמונה בדברים כאלה. כמו למשל, יש פה מקומות בארץ שמאמינים בקלפים, בטארות, בפתיחה במזל, בקפה, וכל מיני דברים כאלה. היות שיש מקומות שמאמינים בזה, כל מי שיפתח את העסק הזה יצליח, כי יש שם אמונה בדבר הזה. אם ההתחלה במקום שמאמינים בזה, או גם תהיה לו הצלחה אם הוא מתחיל עם נשים. אנשים יש להם אמונה תמימה, הן לא מתפלפלות וחושדות וחוקרות, אם אחד הוא אומר שהוא רואה מלאכים ומספר סיפורים על מלאכים שעושה נפלאות, הן מאמינות. אז זה מתחיל אצלהם. בגלל זה בדרך כלל הרוב שהולכים לעניינים האלה, פתיחת במזל, בקפה וכל מיני נשים. כי יש להם אמונה תמימה, ואז בקלות אפשר לעבוד עליהם. ואז יכול להיות שאחר כך יאמינו בו גם אותם שהם רחוקים מלהאמין בכזה. כן, היות שכבר התחיל להיות אמונה של קבוצה מסוימת באדם הזה, אז יתחילו גם האחרים שבדרך כלל לא מאמינים בזה גם להאמין על פי סיפורים שמספרים להם אחרים, והם מגיעים למצבים שהם צריכים סיוע, עזרה, אז זה תובע, נתפס אפילו בקש, אומר מה יכול להיות, ננסה ונבדוק. ואם היה מתחיל במקומם, במקום שלא מאמינים בדברים כאלה, אותו מפורסם שרוצה לפתוח את העסק הזה, אם הוא היה מתחיל במקומם, היו מתלוצצים ממנו. ולא היה מצליח כלל. אך מאחר שכבר התחיל במקום שחשוב שם, ויש להם אמונה בדברים האלה, על ידי זה יכול להיות שגם הם יהיו מוכרחים להאמין בו מאשר שהוא מצליח. כל זה במדינה שיש אמונה באותם דברים. אבל יש מדינה אחרת שאין חשוב שם כלל אותו הדבר, כגון מדינת אשכנז. כך עד עכשיו דיברנו על אוקראינה, פולין, ויש מדינת אשכנז, זה הצד שמעבר לגבול, אחרי שנחלקה לשני מחוזות, אשכנז ו... אז מקום ששם נמצאים מה שנקראים ליטאים, שהם לא מאמינים בדברים כאלה, הם ראש הישיבה, ש"ס, פוסקים, תלמיד חכם גדול, רק בזה ובניסים ונפלאות וכל מיני דברים כאלה שעושים כל מיני כאלה, הם לא הולכים על זה. אז רבנו אומר, אם זה היה מתחיל, אחד בא לשם ולעשות דברים כאלה, לא היה הולך לו. שאין להם שום אמונה בבעלי שמות. בעלי שמות הכוונה מפורסם. ושם אין שום הצלחה והתחלה למי שרוצה לעסוק בזה. כמו כן בעניין ההנהגה והגדולה של צדיקים במדינה הזו. אצלנו, כן? באוקראינה. ובמקומו, מדינה אחרת אין להם אותה גדולה. כגון במדינת ישמעאל. כן? ארצות ספרד. איפה שהספרדים נמצאים במדינות ישמעאל. איפה ש... הממשלה היא ממשלה מוסלמית, ערבית, בארצות ערב, איפה שהיהודים היו בארצות ערב, מרוקו, לוב, תימן וכו'. ששם הם לא נקראים בעלי שמות החכמים, חכמי התורה, הם רק נקראים חכמים. ואין להם אותה הנהגה והגדולה כלל. כן, הם לא מאמינים בבעלי שמות, כמו באשכנז. אין להם מאמינים בחכם, שהוא תלמיד חכם, אדם צדיק, והולכים אליו ומתעצים איתו וכו' וכו', אבל לא כמו בעלי שמות שהם מסוגלים לעשות דברים וניסים מעל הטבע. ועל כן,
במדינה הזו, כל מי שרוצה לעסוק בזה ולהניג בדרך הצדיקים, כפי הנהוג אתה, הוא מצליח בזה, והשם יתברך יגלה האמת במהרה בימינו, אמן. אז טוב, רבנו פה גילה לנו את, את הסוד של הדבר הזה, ממה נובעת ההצלחה. אז ההצלחה נובעת בזה שאתה מאמין בו. ברגע שאתה מאמין בו, אתה נותן לו להצליח אפילו שהוא שקר. מה זאת אומרת להצליח? שבאמת הוא יעשה לך איזה דבר, איזה מופת, לא היה לך ילדים 10 שנים ופתאום יהיה לך. וככה, זה יקרה בגלל שאתה מאמין בזה שיהיה לך ילדים, וזה לא בגלל שהוא עשה איזה משהו והוא, יש לו איזה טריקים להפעיל מלאכים וכיוצא בזה, אלא האמונה שלך, אומר רבנו, היא עשתה את הדבר הזה. עכשיו אמונה זה דבר נפלא, זה דבר שמוציא לפועל, זה דבר שנותן תקווה. אבל עוד פעם צריך להיזהר ולא ליפול אצל המפורסמים של שקר. מה שרבנו מלמד אותנו, דבר פשוט. קודם כל תרגיל את עצמך להיות בן של הקדוש ברוך הוא. להאמין בקדוש ברוך הוא שהכל בידיו ולא כל עד כבודו. יש לך פה לדבר איתו, נתן לך את הקשר הזה, תפנה אליו, דבר עם הקדוש ברוך הוא, מה שאתה צריך. ומה שתפילה עושה, שום דבר אחר לא עושה. ודע לך, רבנו אומר שההבדל בין מפורסמים של שקר למפורסמים של אמת, צדיקי אמת, ההבדל הוא שהצדיקי האמת, כל מה שהם עושים, הם עושים בתפילה ובלי שום טריקים. הם לא משביעים מלאכים ולא מתעסקים עם שום דבר. הם באים בפשוט, מדברים בשמך אל הקדוש ברוך הוא, ובזה הם פועלים, וזה סימן של צדיק אמת. והאחרים שיש להם ידיעות ו... כל מיני קבלה מעשית ולהשביע שדים וכל מיני סיפורים, חכם בורח מזה, כי גם הנזקים שמשפיעים על הנפש של האדם אי אפשר לתאר. כמו שקרה שבת, אחת מהבנות של רבנו הייתה תינוקת, או יותר קצת מתינוקת, שהייתה במצב של כסיסה, ורבנו לא היה בבית, הוא היה באיזה נסיעה מחוץ לעיר, נסיעה שלו זה יכול לקחת שבוע, שבועיים, חודש, נסיעה כזאת. וכשהוא חזר, אז נודע לו שהיא נפטרה. אז יום אחד הוא בא, אמר לתלמידים, תדעו לכם, שהבת שלי באה לי בחלום, ואמרה לי שהיא סובלת ונשמתה מצטערת צער גדול גדול. למה? תראו איזה פלא. בגלל שהמשפחה, בלי דעת רבנו, לקחו את הילדה למפורסם של שקר, איזה אחד מחשף, שהיה מפורסם, שהוא יודע לעשות כל מיני טריקים ודברים, ולקחו אותה בלי דעת רבנו לטיפול אצלו. אז היא באה בחלום לאבא שלה וסיפרה לו כמה היא סובלת ומצטערת. תראו, אבל איזה פלא, בבית של צדיק כזה, גם שם, בשעה שהיה מצב קשה, שהילדה גוססת, הלכו למחשף גוי, שיעשה איזה משהו להציל את הילדה. אז אומר רבנו, במדינה שמתקבלים שם מופתים ומתנהגת בדרך זה, על ידי זה בעצמו נעשים לפעמים מופתים, לפעמים אינו עולה בידו. אז כן, כמו שאמרנו, הכל תלוי באמונה שמאמינים באותו אדם. אז קודם כל, בואו את כל הכוח של האמונה שטבוע בנו כבר, מאברהם אבינו, אנחנו כבר בגנים שלנו, עם ישראל, יש את האמונה תמימה ופשוטה, להפעיל אותה על הקדוש ברוך הוא. ללכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה צריך סיוע, תפס צדיק אמיתי, קשה לזהות, מבחוץ נראים אותו דבר,
הצדיק האמיתי צריך להיות אחד, קודם כל, שעוסק בתורה יומם ולילה. ואם אחד יש לו זמן לקבל אנשים מ-6 בבוקר עד 2 בלילה, אז אין לו זמן ללמוד תורה. יש פה בעיה. קודם כל צריך להיות עסוק בתורה. בלי תורה זה כלום, אין שום דבר. וכל הצדיקים האמיתיים זה צדיקים שדבוקים בתורה ובתפילה. ולא מספרים לכם סיפורים ולא עושים לכם תנועות שפתאום הוא מצמץ בעיניים ומתהפכים לו העיניים והוא רואה מלאכים ומזדעזע כל מיני קשקושים. להתרחק, ללכת על האמונה הפשוטה בקדוש ברוך הוא. ואם צריך סיוע מצדיק אמיתי, לכו לצדיק שהוא מתפלל. אגיד לך, אני מתפלל עליך, אני אתפלל עליך, וזהו. ובעיקר, להתרגל, כל אחד ואחד מאיתנו, הבן של הקדוש ברוך הוא, ללכת אתה בעצמך לקדוש ברוך הוא, ותבקש, כי קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת.

שיחות הר"ן, סימן ס"ד. אומר רבנו, מין התנשאות וגדולה אין ראיה כלל. כי התנשאות הוא דבר בפני עצמו. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שיושב בראש הפירמידה, יש לו התנשאות, יש לו גדולה, יש לו תפקיד גדול, זה לא אומר שהאדם הזה הוא גדול. מן ההתנשאות וגדולה אין ראיה כלל, זה לא אומר כלום. רבנו הסביר למה. אנחנו מסתכלים על התוצאה הסופית שהוא יושב על הכיסא למעלה. לפעמים עושים דבר שעל ידי זה זוכים לגדולה והתנסות, וכיוון שעלה לא ירד. יש איזה דברים שאדם יכול לעשות, עד פעמי עשה איזה עניין, עשה איזה משהו טוב, שזה יגרום לו לתפוס עכשיו ככה בריצה, יעיפו אותו למעלה, יושיבו אותו על כיסא גבוה ורם, והוא משהו תפס עמדה. וזה סך הכל בגלל שהוא עשה דבר אחד שהוא רק לאותו רגע. למוחרת הוא כבר לא אותו אדם שעשה את הדבר הזה, והוא לא משהו גדול. הוא עלה כבר, היות שהוא כבר עשה איזה משהו שהוא למעלה. רואים את זה הרבה בפוליטיקה אצלנו, שעושים איזה משהו בצבא, או איזה משהו למען העם, או למען, כן, למען העם, איזה הנחה, איזה משהו בתקשורת, איזה משהו לעם, איזה משהו חד פעמי, ומטיסים את הבן אדם למעלה, וזהו, ועכשיו הוא חזר להיות אותו אחד שהוא היה קודם. שאם מסתכלים בעומק, יכולים לראות שאין בו שום דבר. אבל זה שהוא למעלה, למעלה, בגלל אותו דבר יחיד שהוא עשה. ואומר רבנו, מצינו במלכי ישראל, שבשביל דבר אחד זכו למלוכה עד דור רביעי, ואפילו הבן שלו והנכד והנין שלו ימשיכו להיות למעלה בזכות הדבר היחידי שהוא עשה, אף על פי שהמלך השני והשלישי והרביעי הנכד הוא כלום. הוא יכול להיות לא חכם ולא צדיק ולא הולך לקראת העם ולא רחמן. סתם, בגלל שאבא שלו וסבא שלו והסבא של סבא שלו ואבא של סבא שלו עלה לגדולה, וככה זה ממשיך. כמו שכתוב במלכים ב', בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. ודבר זה באמת קשה להבין. איך? למה האדם הזה שהוא כלום, הוא יישב על הכיסא רם וניסה, והוא לא עשה כלום, ואבא שלו לא עשה כלום, וסבא שלו לא, רק האבא של הסבא עשה איזה דבר, זה אי אפשר להבין למה זה כך. ועל כל פנים, זה הדור הרביעי מוכרח שיופסק אצלו הגדולה והמלוכה, עד הדור הרביעי ולא אחרי זה. ואפילו אם יעשה זה, הרביעי, דבר שעשה זקנו, עשה אבא של סבא שלו, ויותר ויותר מזה לא יועיל, מהמעט שנגזר כבר, שאצלו יופסק המלוכה והכבוד והגדולה, והוא צריך לסבול עונש אבותיו. נמצא שהוא פליאה נשגבה מאוד. למה זה ככה? כי אבותיו זכו על ידי דבר זה לבד למנוחה עד דור רביעי. אבותיו שעשו איזה דבר, זכו עד דור רביעי. והדור הרביעי בעצמו שכבר מוחזק במלוכה מאבותיו, אינו מועיל לו שום דבר, ואפילו הוא יעשה דברים טובים, כמו שעשה אבא של הסבא שלו, לא יעזור. ככה זה. רבנו פה מספר לנו עובדות, מה שקורה במציאות, וזה אחד הדברים שקורים, שנבין, זה יכול להיות בעושר שיש לה בן אדם מהאבא ומהסבא וכולי, כל מיני אדמות ומגרשים, מקום המדינה וכולי, שקיבל עד דור רביעי, ופתאום הדור הרביעי על הפנים. ככה זה עובד, זה המתכון. זה פליאה נשגבה, אומר רבנו, למה זה קורה? אי אפשר להבין את זה.
ואפילו הוא יעשה את הדברים, מה שעשה אבא של הסבא, לא יעשה, בגלל שנגזר שאצלו יופסק הדבר, והוא דבר תמוה מאוד ואבן. ובאמת, אין אנו מבינים דרכי השם. זה נשמע לא הגיוני בכלל, להנהיג דרך כזאת, שבקיצור, זה שעשה הדבר הטוב, עלה לגדולה אף על פי שהוא הפסיק לעשות טוב, וזה ממשיך בנכדים שלו עד דור רביעי, והדור הרביעי אפילו שיהיו הכי טובים שבעולם לא יעזור להם, הם יפלו מאותו טוב שקיבל האבא של הסבא. ועל כל פנים נמצא שלפעמים אחד עושה דברים טובים הרבה, ואף על פי כן אין לו גדולה מחמת שמוכרח על פי הגזרה שיופסק אצלו הגדולה כנ"ל. ולפעמים אדם זוכה לגדולה על איזה דבר אחד, אפילו עד דור רביעי ואבן. זאת אומרת, דבר טוב אחד יכול בן אדם לצאת מורווח, הוא ובניו ונכדיו וניניו.

סימן סמך אי. אומר רבנו, על ידי שמחה ניצולים ממיתת בנים, כי הקליפה העושקת אותם נקראת לילית. לילית זה על שם היללה. זאת אומרת, יש איזה כוח רוחני, קליפה, שנקראת לילית, שמייללת תמיד, והיא גורמת לאדם שפתאום יש לו עצבות, והקליפה הזאת היא הגורמת חד ושלום למיטת הילדים. רבנו נפטרו לו שני הבנים ובת. אז הוא אומר, הפתרון לזה הוא השמחה, שהוא ההפך מהקליפה הזאת, שעל ידה אפשר להינצל מהמיטה הזאת. סמר ו, הזהיר מאוד רבנו כמה פעמים להתפלל בכוח גדול ולהכניס כל כוחו בדיבורי התפילה. להתפלל בכוח גדול זה לא בצעקות, אלא הכוונה לקשר את המחשבה אל הדיבור. קשה מאוד לעשות את זה. כי כשבן אדם מדבר, הוא לא מקשיב לעצמו. מה יש לו להקשיב לעצמו? הרי הוא יודע מה הוא מדבר, מה הוא הולך לדבר, אז הוא לא מקשיב. אחרים אולי מקשיבים לו. החוכמה היא בתפילה בכוונה שאדם יקשיב ליוצא מפיו, כי אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, אנחנו אומרים בתחילת התפילה, ואנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה תפתח את השפתיים שלי ואתה תדבר עם הפה שלי, עם הכוח שלך, הגבורות של השם, גבורותיך ידברו. אם כן, כשאדם מקשיב לתפילה היוצאת מפיו, האנרגיה הזאת, הכוח האלוקי שיוצא דרך פיו, נכנס לאוזניים שלו ומגיע למוחין שלו, לנשמה. הנשמה זה המוח של האדם, השכל של האדם, ומשפיע רוחניות וחיות. לכן האדם יכול לצאת אחרי תפילה בכוונה, תפילה טובה, כולו צוהל ושמח מהעונג שהוא הכניס לתוך עצמו. ואמר רבנו כמה פעמים שהאדם צריך להכריח עצמו מאוד לתפילה. לא כמו שאומרים קצת, שאין להכריח עצמו לתפילה. לא משנה, עקר אתה מוציא את המילים מהפה. זה לא נכון, אומר רבנו, אתה יוצא מופסד. מספיק, אפילו אם הצלחת מילה אחת להקשיב, קיבלת עכשיו את הכוח הזה שיש במילה, שבא באותיות האלה גנוז, הכוח האלוקי, והכנסת לעצמך חיות. רק אדרבה, צריכים להכריח עצמו מאוד מאוד, בכל הכוחות, לתפילה. שוב אמר, כן, הגמרא אומרת, קרום זולות, על הפסוק, קרום זולות לבני אדם, מה זה שואלת הגמרא, מה פירוש הפסוק הזה? קרום זולות לבני, קרום זה כמו דבר מרומם, זולות זה זלזול. אומרת הגמרא, מה זה? זה דברים שנמצאים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, ומה הניעו? תפילה. זה דבר שנמצא ברום העולם, הדבר הכי גבוה שיש. להיות מקושר לקדוש ברוך הוא, בלי מתווכים, בלי עניינים, כלום. פתח את הפה, דבר איתו, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא. ואתה הבן שלו, הוא מחכה לך. אף על פי שאתה איך שאתה, ואף על פי שאתה עבריין, ואף על פי שאתה רחוק, ואף על פי שאתה נופל, אתה הבן שלו. הוא מצפה לך, תעזור לי, אבא, מי יכול לעזור לי פה בתוך הגיהנום הזה? איך אפשר לצאת ראש מהעולם הזה? כל צעד ושעל מחכה לך איזה פצצה. מה קורה ריבונו שלנו? רק אתה יכול לעזור. הוא מצפה לתפילה, מצפה לדיבור של הבן שלו. שוב אמר רבנו, כשאדם מתפלל בכוונה, דיינו שמקשר המחשבה אל הדיבור, הוא מטה אוזנו. ושומע מה שהוא מדבר, אזי הכוחות נמשכים ממלא לתוך דיבורי התפילה. כי כל הכוחות מצפים ומסתכלים תמיד על זה, מחכים לזה. כל הכוחות הרוחניות האלה, הכוח האלוקי,
הם מחכים שימשכו ויוכנסו בתוך דיבורים קדושים. על כן, כשמתפלל בכוונה, נמשכים ונכנסים כל הכוחות שלו ממלא לתוך התפילה, וזוכה להתפלל בכוח גדול, בכוונה. אף על פי שאינו מכריח עצמו לזה, כבר הפך להיות הרגל אצלו, הוא כל הזמן מקשיב מה הוא אומר. כי הכוחות נמשכים ממלא לתוך דיבורי התפילה, כשמתפלל בכוונה.

סעיף ס"ז שיחות תר"ן, אומר רבנו, מי שאינו שומע ומציית לדברי חכמים אמיתיים, הוא יכול להשתגע. כי עיקר השיגעון של כל המשוגעים הוא רק מחמת שהוא אינו מציית ושומע לדברי הבעלי שכל. מה זה נקרא משוגע?

שיש לנו רק מוח אחד, אין לנו שניים. אם היה שניים, אז היה אחד מבקר את השני, מסתכל על המוח השני, מסתכל על המוח הראשון שלי, אומר, שמע, על מה אתה חושב בכלל? זה לא רציני מה שאתה חושב, אבל אין את זה. וכשהמוח חושב על משהו, הוא חושב על משהו, אז הוא לא יכול לחשוב על משהו אחר. גם הוא לא יכול לחשוב אם הוא חושב נכון. כי הוא עסוק בלחשוב את מה שהוא חושב. זה מה שרבנו אומר, אי אפשר שתי מחשבות כשיהיו במוח בבת אחת, רק אחת אחרי השנייה. אז כשאדם נכנס לאיזה סרט במוח, והוא מתחיל לחשוב איזה מחשבה, והולך איתה, והולך איתה, ועוד פעם, והולך איתה, וממשיך איתה, אין מצב שתיכנס איזה מחשבה נורמלית שתיישר אותו. וככה הוא הולך והולך עד שהוא בסוף מתאשפז. אני אקרא שיש לו סריטה בדיסק, כל הזמן הוא על אותו מחשבה, ונראה לו שהכל בסדר. תורה כ"ד, רבנו אומר שהצדיקים יכולים לבנות לעצמם כתר. כתר זה עוד איזה שכל נוסף, שאדם בנה אותו והוא יושב לו מעל הראש ומבקר את הראש שלו. זה דבר טוב. יש מישהו שמלווה אותך, בודק אותך. כי למשל הגוף, כדי שהוא לא יעשה שטויות, יש לו מבקר. המוח שלנו מבקר את הגוף שלא יעשה שטויות. כן, הוא בא בדפיס סוען ורוצה לחצות, המוח אומר לו, רגע, תיזהר, סתכל לי מן השמאלה, יש רכבים, אל תעבור, הוא אומר לגוף. אז הוא בסדר, אז יש מישהו ששומר על הגוף. אבל על מה לחשוב, מי ישמור על מה לחשוב? זה בעיה. אז רבנו אומר, אז אם האדם הולך לציית לבעלי השכל, ברגע שהוא עכשיו המוח שלו עסוק באיזה שטות, והוא הולך להתייעץ, מה קרה? זה טוב, בעיה, בעיה, גאווה היא דבר שמפיל אותנו, נפילות, נפילות. שבן אדם היה יכול להציל את עצמו, אם היה מקשיב רגע, לך תתייעץ, תוריד קצת את עצמך, ושלא תחשוב שאתה הכי חכם בעולם והכי גדול בעולם, שזה הטעות של כולנו. כולנו חושבים שאנחנו, אין מעלינו, אנחנו בראש הפירמידה. יש מתחתנו, אבל מעלינו אין. וגם אם שומעים על איזה צדיק מפורסם, חכם גדול, כל העולם מכירים אותו, כל המדינה מכירה אותו, מה אנחנו אומרים? נכון, הוא חכם בזה. אבל אני חכם במשהו אחר, משהו לא, אז אני גם כן, גם אני גדול מאוד. כי המשוגע, אומר רבנו, אם היה שומע וצייט לדברי אחרים, שהם הבעלי שכל, בוודאי לא היה משוגע כלל. מה זה בעל שכל? לא יכול להיות אדם בעל שכל אם הוא לא מתפקד עם השכל. זה לא משנה, אדם יכול להיוולד עם איזה שכל ענק והוא לא משתמש בו, השכל הזה הולך ומתנוון ומתנוון, ולהפך, הוא הופך להיות מזיק לבן אדם. שכל זה דבר שצריך להיות פעיל. ומה הפעילות של השכל? להטעין אותו כל הזמן בעוד לימוד, בעוד לימוד, בעוד לימוד, בלי סוף. אין מצב, כבר למדתי, קיבלתי את התואר באוניברסיטה, תואר ראשון שני, ונגמר הסיפור, לא פותח יותר ספר בחיים. אין, אתה הולך ומתנוון ורק יש לך את התעודה, וכמה כאלה בעלי תעודות ותוארים, פרופסורים, יושבים בטיפול שמה בבתי חולים של זה. אתם יודעים, יש גאונים וזה, שהיו גאונים. בעלי שכל, זה תראה את הבן אדם יושב ועוסק בלימוד. אפילו אם הוא עוסק בלימוד, לימודי חול זה עדיף מאחד שלא עוסק בכלל, והוא קורא רק את העמוד ספורט בעיתון, או את המודעות הפרסומות, או מודעות האבל. יש כאלה אוהבים לקרוא מודעות אבל, הם נהנים מזה משום מה, אני לא יודע מה השכל שמאחורי הכיף לקרוא מודעות אבל. זהו, זה כל הטענה של השכל שלו מהדברים האלה. אבל כמובן, מי שעוסק בתורה, שאין היום לפחות, היום, שזה כבר מפורסם

בכל העולם, וראינו שמאומות העולם באים אנשים פה לישראל ואומרים, אתם העם הכי חכם בעולם, אנחנו רוצים להבין מה עושה אתכם כאלה. אז הם קלטו את הקטע, זה עם שמחזיק כבר 3,500 שנה ספר ולא עוזב אותו. ולומד בו ולומד בו, וזה ספר פלא. 3,500 שנה, אלפי אלפים של מוחות עסקו בו. ועוד לא נגמר הסיפור. וכתבו עליו מאות אלפים ספרים. אז באמת מי שעוסק בתורה, זה חכם האמת, רק בזהירות. כי אמרו חז"ל על הפסוק, זאת התורה אשר שם משה. אמרו חז"ל, מה זה שם משה? זאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. שם זה שם המוות, שם זה שם חיים. זאת התורה שם. תדעו לכם, התורה יש בה שני בחינות. שם חיים למי שלומד בין בצורה הנכונה, בענווה, לא להתקרות רבי, לא להיות מפורסם, לא לעשות קרדום מהתורה, בענווה עם ראש למטה ואני לא כלום. זה זוכה לשם חיים. אבל מי שרוצה להיות שפיץ, מפורסם, אני גדול, אני יודע להתפלפל, אני, מי יכול להתווכח איתי בכלל? אני אומר ככה, הוא יגיד ככה, אני אביא לו מפה ולפה, ואתם יודעים את הפלפולים האלה של השפיצים? זה לומד תורה מבחינת סם המוות. אז בעלי השכל, רבנו אומר, אלה חכמים אמיתיים. אז אם המשוגע שומע וציית לדברי האחרים שהם הבעלי שכל, בוודאי לא היה משוגע כלל. כי אף על פי שלפי רוח שטות ושיגעון שלו, נדמה לו בבירור גמור שהוא צריך למשל ללכת קרוע ולהתגלגל בהשפעה וכיוצא בזה מדרכי השטות והשיגעון, אף על פי כן, מאחר שהגדול ממנו אומר לו שאינו צריך לעשות כן, אם היה מבטל דעתו נגד דעת הגדול ממנו בחוכמה, בוודאי לא היה מתבטל, בוודאי היה מתבטל כל השיגעון שלו. נמצא שעיקר השיגעון הוא רק מחמת שהוא אינו רוצה לשמוע ולציית לבעלי השכל, לא רוצה לציית לדברי חכמים. והבן הדבר היטב, רבנו אמר פעם שאם החכם היה שומע מה שהוא אומר, הוא היה מוציא אותו מיד משיגעונו. הבעיה כשהוא יושב מולו, אותו אחד חושב שהוא יותר חכם ממני, אז אין לי מי לדבר. ובגלל הדבר הזה, השיחה הזאת, שאם לא מצייתים לבעלי השכל, יכולים להשתגע, רבנו נהג במנהג נפלא, שאף פעם הוא לא הציע ולא הכריח ולא אמר לתלמידים שלו ולא לאף אחד, תעשה ככה או ככה, תתנהג ככה או ככה. למה? אם לא יצייתו את הבעלי שכל, אפשר להשתגע, אז הוא לא רוצה שיקרה להם חס ושלום משהו, אז הוא זורק את הרעיון באוויר באופן כללי, ומי שנראה לא מתאים, היה לוקח את השכל הזה ומשתמש בו.

שיחה סמכת. הזהיר מאוד כמה פעמים, אומר רבי נתן, כן, את השיחות הר"ן כתב רבי נתן תלמידו, את כל הספרים הוא כתב. אז הוא אומר רבי נתן, הזהיר מאוד רבנו כמה פעמים על עניין השיחה בינו לבין קונו. כן, הזהיר אותנו בנושא הזה, לעסוק בזה, לדבר אל הקדוש ברוך הוא. מאזינים, אנחנו מדברים על הנושא הזה, הלוך ושוב, הלוך ושוב, הלוך ושוב. למה? כן, אנחנו יודעים שרבנו אמר, אף על פי שזה הדבר קל לעשות, אני לא מבקש לך כלום, רק דבר, פתח את הפה, דבר. קשה, קשה מאוד לעשות את זה, כי זה דבר שנמצא ברומו של עולם, ולא ייתנו לך בקלות לעשות את זה. לא המחשבות שלך ייתנו לך, ולא הכבוד שלך ייתן לך, להגיד לך, מה אתה מדבר, לאוויר, וכל מיני. לכן אנחנו הולכים וחוזרים על הדיבור הזה שוב ושוב, ומי שזוכה באמת להתמיד בזה. אתם לא מתארים לכם, אתם לא מתארים לכם את העונג, לא מתארים לכם איזה אינטרס יש לי לבוא לספר לכם דבר כזה, מה אני ארוויח מזה? שתזכו, תבינו, יש פה סוד עצום, ענק. תתרגלו לקבוע שעה כל יום, ללכת לפינה, לשבת, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין לך מה לדבר, גם לשבת ככה ולחשוב עליו, גם טוב. לקחת תהילים, לדבר מה שדוד המלך דיבר בהתבודדות שלו, גם טוב. ליקוטי תפילות, גם טוב. להתרגל לדבר הזה. אתם לא מתארים לכם, האדם מגיע למצב שכבר יושב לו בראש הקדוש ברוך הוא, והוא מרגיש ביטחון, והוא מרגיש שהוא לא זרוק, והוא לא לבד בעולם. כי כולנו בודדים. בן אדם הוא בודד. יש מיליונים של אנשים בעולם, אבל אני בודד, כי אף אחד לא איתי. כל אחד עם עצמו, כל אחד דואג לעצמו, כל אחד... אז אני בודד, בכל מקרה אני בודד, ובדידות זה דבר היום. זה מאבד את הביטחון הבן אדם, זה, הוא לא יודע מה. תארו לכם, לכם בן אדם זורקים אותו לירח, לבד. כמה זמן הוא יחזיק מעמד ולא ישתגע, כמה זמן. זה הסיבה שאנחנו מחפשים בידור. מה הבידור עושה? מה זה לבדר? לבדר, המילה לבדר. לבדר זה לפזר. תסתכלו במילון, מה הפירוש המילה לבדר? לפזר. לפזר את המוח שלי בכל מיני דברים. פה, שם, למה? כי אני לא רוצה רגע אחד לחשוב על מצבי האמיתי. אז אני תופס את המוח ונותן לו להיות עסוק בבידור. שיתפזר לכל מיני מחשבות, על פה ושם, ויראה הופעה, וישמע מוזיקה, וירוץ לפה. העיקר, אל תשב רגע עם עצמך, ותדון בעצמך ובעניינים שלך. כי האדם מפחד להיות בודד. אז ברגע שאדם מרגיל את עצמו, לדבר אל הקדוש ברוך הוא, להתמיד בזה, אני לא יודע כל אחד כמה זמן ייקח לו, יש אחד שיקח לו יום, יומיים, שבוע, שבועיים, שנה, שנתיים, 20 שנה, עד שהוא ירגיש שהוא עף באוויר, עף כבר, יצא מהעולם, הוא לא אותו בן אדם, זה עושה שינוי בנפש של האדם שאי אפשר לתאר. לאט לאט, להתחיל להתרגל לזה. ואפילו אם עדיין הוא לא מרגיש את מה שאני אומר, את ההרגשה הזאת, אבל הוא ירגיש קצת יותר טוב, בכל פעם, ירגיש עוד פעם, יש מישהו שאני יכול להיות קשור איתו, מישהו שאין לו שום אינטרסים, מישהו שהוא אמיתי, כי הקדוש ברוך הוא השלם בכל מיני שלמות. הוא האמת השלמה, הוא החסד השלם, הוא באמת אין לו שום אינטרסים, הוא ברא את כל העולם, הוא הכוח, האין סוף, שולט על הכל, וככה להתקשר אליו. אז אומר רבנו, הזהיר מאוד כמה פעמים תלמידיו, עוד פעם חזר ועוד פעם אמר להם את העניין הזה. על עניין השיחה בינו לבין קונו, שכל אדם ידבר וישיח בינו לבין קונו. כל אדם, רבנו
בלכותי מורן מזכיר בכמה מקומות שמדובר גם על אומות העולם. ומעלה הרצדיה את השם, המשיח יכניס בכל העולם, גם לאומות העולם, את השפה ברורה. לדבר עם הקדוש ברוך הוא כאב אל בנו, וזה לא משנה מאיזה מדינה אתה, זה לא משנה מאיזה לאום, זה לא משנה כלום. כולם, כולם זה יצורים של הקדוש ברוך הוא שברא בעולם. וכשהקדוש ברוך הוא החליט לתת תורה, הוא דבר ראשון התחיל עם אומות העולם להציע להם את התורה, עם המנהיגים שלהם, והם סירבו לקבל, למה התנאים שם לא התאימו להם. כמו שחזל אמרו, אלה שאלו מה כתוב שם, אמר להם לא תגנוב, אמר לא מתאים לי. והוא לישמעאל אמר לו תרצח, אמר איך אפשר באמת בלי זה? והוא אמר לו לא תנאף, אמר מה אתה מדבר? וכולי, אף אחד לא רצה עד שישראל הסכימו לקבל, ואז הוא ציווה על ישראל, אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, עליכם מוטל להכניס את התורה הזאת לכל העולם שלא רצו לקבל אותה. אם כן, התורה, תורת ישראל היא לא תורה רק של ישראל, היא אוניברסלית, ועובדה שבתורה שלנו כתוב שם גם מצוות לגויים, 7 מצוות בני נוח, שהתורה ציוותה אותם. כן, אז להרגיל את עצמו בעניין הזה של הדיבור, וישב עצמו היטב, ישב את הדעת שלו, מה הוא עושה בעולם הזה, תסביר לי, ריבונו שלה, מה אני עושה פה? וירחם על עצמו. שלא יתבזבז הזמן, אנחנו פה חד פעמי. צריך להבין את זה, חד פעמי. סיבוב אחד עושים פה, לא חוזרים עוד סיבוב. כי רבנו אומר, גם הגלגולים שמתגלגלים זה לא אותו בן אדם. זה כבר תערובת של כמה וכמה ניצוצות מכל מיני בני אדם שעיריות, שאספו אותם ועשו מהם עוד איזה אדם והורידו אותו לגלגול. אבל זה לא אתה, זה ניצוצות שנשארו ממך שצריכים תיקון. אדם חד פעמי. אז צריך לרחם על עצמו. כי אין, נד מן דפליג, אין מי שחולק על זה בעולם, אין מי שחולק על זה, שאנחנו יוצאים מפה, עוזבים פה. מחלוקתי לאן הולכים, יש כאלה אומרים ככה, יש כאלה ככה, לא משנה. תכלס, עוזבים פה. אז רבינו אומר, תרחם על עצמך, ותכין לעצמך את העולם הנצחי. ואנחנו נצחיים, כי הקדוש ברוך הוא נצחי, ואנחנו, זה לא הגוף, אנחנו עיקר האני של האדם, אומר רבנו, זה הנשמה, הדעת שלו, השכל שלו, שהוא יכול לתפקד גם בלי גוף. כשעוזבים את הלבוש הזה שנקרא גוף, השכל ממשיך לחיות חיים נצחיים, כי השכל הוא ניצוץ אלוקי, כמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, גם הנשמה היא נצחית. רק מה? היא צריכה לבושים, והלבושים של המחשבה זה המחשבות. מה הוא יחשוב בעתיד? ועל מה שחושב האדם, שם כל האדם. אז אם הוא יחשוב אחרי הפטירה את המחשבות שהוא סבל פה הרעות, אז הוא בגיהינום, חס ושלום, ממשיך לסבול. ואם הוא אימן את עצמו פה לחשוב דברים טובים, ואנחנו ברוך השם מסתייעים בתורה והמצוות, וכל המערכת הזאת שהיהדות קיבלה כדי לבנות את החלום הנצחי, כדי שיהיה חלום יפה. וירחם על עצמו, ויפרוס כפיו בתחנונים ופיוסים לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך, שיזכהו ברחמיו המרובים להתקרב לעבודתו יתברך, וישתדל להמציא לו טענות ובקשות על זה, כמו תינוק בא להורים ומתחיל להיות נג'ס, והם שמחים בזה ההורים. לפעמים אין להם סבלנות, אבל הקדוש ברוך הוא סבלנות אין סוף,
אז לבוא ולהיות נודניק, רבונו שלם, אני רוצה ככה, אבא יקר, תקן לי את זה, סדר לי את זה, תראה, זה הבן אדם עצבני, אני כל דבר הכי קטן הופך אותי. רבונו שלם, רק אתה יכול, אני יכול להשתלט על עצמי, איפה? רבונו שלם, תראה איך כל תמונה שאני רואה ברחוב משגעת אותי, אני מתחיל ללכת על ארבע, מוציא לשון, כמו מפגר, רבונו שלם, זה נראה לך בן אדם נורמלי, תעשה טובה, רחם עליי, רבונו שלם, עשה מני בן אדם. ועוד כהנה וכהנה, תן לי שמחה, תן לי חיוך, לחייך לבני אדם, לא להיות כל הזמן רציני, מקפיד על כל דבר, איזה חיים אלה, ריבונו שלם, זה עושה טוב, הבאת אותי פה, תן קצת ליהנות לפחות, תן. ומי גורם לי את כל הצער? לא אתה ריבונו שלם, אני עם הדמיונות שלי והשטויות שלי, אז מי יכול לתקן אותי? רק אתה ריבונו שלם. ענה ורחמים, למי אני אלך, למי? אתה יודע בדיוק איך בראת אותי, מאיזה גנים, מאיזה חומרים. ותראה, אני שולט על עצמי. אני היום מדבר ככה, מחר אני הפוך, או חושב אחרת. אז איך אני יכול, ריבונו שלם? רק אתה תוכל לעזור לי, מבקש. ואומר רבנו, משתדל להמציא לו טענות ובקשות על זה. ועניין שיחה זו יהיה בלשון שמדברים בו, כל אחד בשפת האם שלו, בשפה שהוא רגיל לדבר, כדי שיצא דיבורים אמיתיים, כמו שהוא מדבר עם החבר'ה. אבל יותר מזה אומר רבנו, רבי נתן, נרבה לדבר עמנו הרבה מאוד מאוד בעניין זה, כי מי שמרגיל את עצמו לנהוג בהנהגה הזו בכל יום, על כל פנים, שעה אחת. למה? פעם אחת רבנו אמר, הלוואי, כל היום תדברו, הלוואי. טוב, קשה, טוב, קחו שעה לפחות. אז מי שינהג הזה ודאי יזכה להתקרב אליו יתברך באמת, ואף אם לפעמים הוא רואה שמקיים הנהגה זו ימים ושנים, ואף על פי כן עדיין לא זכה להתקרבות כראוי, אף על פי כן יחזק עצמו יותר ויותר, כי סוף כל סוף יועיל לו בוודאי העצה הזאת. ואמר רבנו שדוד המלך עליו השלום, ייסד מזה ספר תהילים, ספר תהילים, אתם יודעים איך הוא התחבר? בשדה. דוד המלך היה רועה צאן, והיה לו קלפים ודיו וקנה. מדבר עם הקדוש ברוך הוא, והיה לו כושר כתיבה עצום, וכותב מה שהוא דיבר, כותב, ותראו, הנה, ספר אמיתי, פשוט, בלי חוכמות, כתב מה שיצא לו מהפה באותו רגע. ולפעמים כשהוא אמר, השם, השם, פעמיים, אל תתבלבלו. למה הוא אמר שם, השם, אדם חכם, לא חוזר פעמיים על אותם מילה? לא, זה מה יצא לו מהפה, הוא היה מול הקדוש ברוך הוא, דיבר, לא קורא השם, השם, תעשה טובה. אז יצא פעמיים, והפלפלנים הולכים להיכנס לזה עכשיו עם שכל, למה הוא אמר פעמיים, בטח יש לו כוונות, שום כלום, הוא דיבר ככה. ואמר, שעיקר ההתבודדות של דוד המלך היה על מיטתו, בעת ששכב על מיטתו וכיסה עצמו בסדין. אז היה מדבר, כן, לפני השינה, אחרי כל היום שהוא היה בשדה, אז הוא כיסה את עצמו בסדין שם, בתוך האוהל, איפה שהוא היה. אז היה מדבר, הוא משיח כל ליבו לפני השם ידבר, כמו שכתוב בתהילים ו', אשחה בכל לילה מיטתי בדמעתי, עם דמעות, אשרה, מי שירגיל עצמו. לקיים הנהגה זו העולה על הכל. ועיין, בספר ליקוטי מורן תניינה בדף למד ב', ושים לבך לכל מה שנאמר שם בעניין זה, ותרגיל עצמך לקיים הדברים הנאמרים שם, והשם יתברך יעזור בכל פעם שתזכה לפתוח פיך, שתוכל לפרוס שיחתך לפניו באמת. ותדעו לכם, פסח, זאת הייתה הגאולה, יציאת מצרים. יציאת מצרים זה לצאת מהמצרים של הנפש. והמצרים של הנפש הם יצאו בפסח. אומר רבנו, פסח. כשהפה שלך נפתח, אתה בגאולה. זה העניין של פסח.

שיחה ס"ט בשיחות תר"ן. אומרת הגמרא בפסחים קי"ט עמוד א', זמרו למי שמנצחים אותו ושמח, כן? זמרו למי שמנצחים אותו ושמח. מי זה שמנצחים אותו ושמח? הקדוש ברוך הוא. למנצח מזמור לדוד, למנצח שניצחו אותו והוא שמח. כי צריכים, אומר רבנו, לנצח את הקדוש ברוך הוא, כביכול. כי אף על פי שנדמה לאדם שהשם יתברך אינו רוצה לקרבו מחמת שקלקל הרבה, כן יש דמיונות. יש לנו דמיונות ששוברים אותנו ומרחיקים אותנו, ואנחנו כבר יודעים את זה מרבנו, שמי שמעניש את עצמו, מי שמעניש אותנו זה האדם עצמו מעניש את עצמו בדמיונות שלו, בהקעות שהוא מכה את עצמו, שובר את עצמו, מחפש בעצמו כל הזמן מה הוא לא טוב ותולה שמגיע לו ככה וככה, ואם קורה משהו אז הוא תולה את זה בזה, והוא לא מבין שככה זה בחיים. יש איסורים גם לצדיקים, לא קשור לכלום. אתה ממציא את ההמצאות האלה. אז אפילו שנדמה לנו, רבנו אומר, שהשם יתברך לא רוצה לקרב אותך, ואתה מנסה והוא מרחיק אותך, ואתה רוצה לעשות ולא הולך לך, ואתה תולה את זה בגלל שאתה קלקלת הרבה, וגם עכשיו אתה לא מתנהג כראוי כמו שצריך, אף על פי כן צריך האדם לנצח את הקדוש ברוך הוא. איך? להזק עצמו ביותר ולהשתתח עצמו לפניו ולפרוס כפיו אליו יתברך שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו. כן, לפי הדמיונות שלך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, אתה תנצח אותו עד שהוא ירצה. כי באמת הוא רוצה, אבל לך נדמה שהוא לא רוצה, אז תנצח אותו. תביא אותו למצב שהוא כן ירצה לתת לך, וכן ירצה לקרב אותך, וכן ירצה לשמח אותך. כי אף על פי כן, תגיד לריבונו של עולם, למרות שאני מי שאני, ועושה מה שאני עושה, ואתה יודע איזה דברים אני עושה, ריבונו של עולם, אתה יודע מה אני עושה בסתר, אף על פי כן אני רוצה להיות ישראלי, יהודי. נמצא שרוצה לנצח את השם יתברך, והשם יתברך יש לו שמחה מזה, שמנצחים אותו כביכול. ענה ואמר רבנו, הייתכן שאנחנו מניחים את השם יתברך שיחשוב, שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם? כן? רבנו אמר את השיחה הזאת, אז כשהצאר הרוסי התחיל לגזור גזרות על ישראל, קראו להם פונקטים, נקודות. כן, והממשלה שם עשו רשימה של ככה וככה נקודות, סעיפים, לבצע אותם על עם ישראל. אחד מהם הייתה לקחת ילדים של ישראל לצבא, לגייס אותם לצבא, מגיל צעיר מאוד ילדים, ולגדל אותם בפנימייה צבאית, ולהפוך אותם ללוחמים, ולחיות טרף אוקראיניות. זאת הייתה אחת הגזרות, ורבנו אמר, אחרי שהוא עשה את מה שעשה, אמר, דחיתי את זה ל-25 שנה, ובאמת, זה היה אחרי פטירת רבנו, רבי נתן אומר, 20 וכמה שנים אחרי פטירת רבנו, התחילו הגזרות האלה לצאת לפועל, ויש כמה סיפורים יפים, על אלה שרצו לגייס אותם, ולא יצא לפועל, טוב, זה לא קשור לעכשיו. אז רבנו אמר, הייתכן שאנחנו ניתן לקדוש ברוך הוא אפשרות לגזור גזרות בעולם? כי כמובן, כל מה שקורה זה מהשם יתברך, זה לא הצאר הרוסי מחליט מה עושה, זורקים לו לתוך הראש מחשבות. אז רבנו אמר, מה, אנחנו נעזוב את הקדוש ברוך הוא ככה לעשות דברים כאלה? אנו צריכים לקרות את השם יתברך מעסקיו, שהוא עוסק בהם באיזה גזרה, לקרות אותו משם, תראו מה הכוח של הדיבור והתפילה. לבקש מהקדוש ברוך הוא, עם ישראל בצרה, עזוב הכל עכשיו, ריבונו שלם, בוא, בוא לעם שלך. שישליך זאת
ויפנה אלינו למה שאנחנו רוצים לדבר עמו ולבקש ממנו שיקרב אותנו לעבודתו יתברך. כי כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך, לפרס שיחתו לפניו יתברך, אז השם יתברך משליך כל ענייניו וכל הגזרות שרוצה לגזור. כמו שאנחנו רואים, אבא עסוק בעסקים שלו ובמניות, והראש שלו אף עכשיו בדברים חשובים. ברגע שבא התינוק, אבא זה וזה וזה, הוא עוזב בכל רגע, עכשיו הוא מתייחס לבן. רבנו אומר ככה, הקדוש ברוך הוא עסוק עכשיו בענייני העולם, מזיז דברים, בואו נפנה אליו, בואו נפריע לו. אבא, עזוב עכשיו, בואו תבוא לקראתנו. אז הוא משליך את כל ענייניו וכל העסקים שלו שהוא יתברך עוסק בהם כביכול, והוא משליך הכל, הוא פונה רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרוס שיחתו לפניו ולבקש מאיתו שיעזרו להתקרב אליו יתברך.

סיהה עין א', אומר רבנו, בעניין מה שכתוב בזוהר הקדוש, שעל פגם הברית, בפרט מן דושיד זרעה ברקניה, רקניה זה לריק, חז ושלום, אומר הזוהר, אין מועיל תשובה. תראו איזה דבר חמור אומר הזוהר. אין על זה תשובה. אמר רבנו ז"ל שזה לא ככה. יש תשובה, תראו איזה כוח היה לרבנו. רבי שמעון בר יוחאי אמר, אין תשובה. רבנו אמר, יש תשובה. זאת אומרת, רבי שמעון לא נתן צ'אנס. רבנו אומר, אני אתן לכם צ'אנס, ויש תשובה גם על זה. אמר רבנו ז"ל שאין הדבר כן, רק על הכל מועיל תשובה ואמר. אז למה רבי שמעון אמר ככה? אומר רבנו, בזה המאמר זוהר, אין שום אדם מבין את הפשט, רק אני מבין למה רבי שמעון אמר מה שאמר, אבל באמת, הכלל שבאמת מועיל תשובה בוודאי על חטא זה, ואפילו אם ירבה לפשוע חס ושלום בזה. הוא כבר מבואר בספרים הנתפסים כבר, שעיקר התשובה, מה זה תשובה? הוא לבל יעשה עוד מכאן ולהבא. מה זה לבל יעשה? תשובה שהוא מדבר, מתוודה לפני הקדוש ברוך הוא. סליחה ריבונו שלם, לא יכולתי לעמוד נגד היצר הרע הזה, במיוחד אלה שלא נשואים. אין לו פת בסלו, זה, הוא לא רגוע. לבוא, לבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי את הכוחות, אני משתדל בעזרת השם לאבא לעמוד בזה, אבל ריבונו של עולם, אתה חייב לעזור. תביא אישה שאני אתחתן, נבנה בית ויהיה רגוע. בכל זאת רבנו אומר, שהוא יקבל על עצמו לא ליפול במזיד, כמובן לא ללכת על זה, ואם נפל, כתוב במקומות אחרים, יבוא עוד פעם לקדוש ברוך הוא ויגיד, ריבונו של עולם, תן לי כוח באמת, אבל הפעם באמת שאני לא ייפול עוד פעם בזה. ואם נפל, רבנו אומר, אפילו אלפי אלפי פעמים, תמיד יחזור לקדוש ברוך הוא ויבקש עוד פעם, ריבונו שלם, סליחה, הפעם אני ברצינות רוצה את זה, רק אני לא מצליח, אתה מבין כמה זה קשה. ואומר רבנו, שמי שנופל במקומות האלה, הוא מוכרח לעבור באלה המקומות, מכריחים אותו לעבור שמה. למה? בגלל שהוא היה שם פעם, מחזירים אותו לאותם מקומות. הוא היה שם פעם, והוא איבד שם דברים חשובים מאוד. שולחים אותו לשם לאסוף את מה שהוא איבד. מה האדם יכול לאבד? העיקר האדם זה המוח, שכל. כל מה שהאדם עושה, מדבר, הוא משקיע, ניצוצות של שכל מהמוח שלו על אותו הדבר. אין פעולה שיכולה לצאת בלי שכל. כשאדם עושה איזה פעולה, ניצוצות מהשכל נפרדים ממוחו ונכנסים להחיות את אותה פעולה. כי השכל זה החיות. זה מה שנותן לדבר כוח להתקיים, לצאת לפועל, זה החיות של אותו דבר, זה הנשמה של הדבר. השכל זה הנשמה, כמו שאצלנו, הנשמה היא השכל, כמו שאומר איוב, ונשמת שדי, תבינם, הנשמה היא המבינה, מי זה מבין אצלנו? השכל, הנשמה היא השכל. אז ברגע שאדם משקיע במקומות טובים, אז הוא יצא יחסית, נקרא לזה מופסד, במקום הטוב, אבל הטוב מחזיר לו כפליים, כמו אדם. הולך קונה מוצר,
סוחר, קונה מוצר, משקיע עליו כסף, משקיע, זאת אומרת, הוא מזבז, הוציא כסף מכיסו ושם על המוצר, אבל אחר כך את המוצר הזה הוא מוכר ומקבל כפליים, יוצא שהוא מרוויח בסופו של דבר. אותו דבר, אדם שמשקיע שכל במקומות טובים, הוא מבזבז כביכול שכל, אבל הוא מקבל חזרה כפליים. אז מי שמשקיע שכל במצוות, בתורה, באמונה, הוא השקיע, הוא הפסיד, אבל הוא מקבל כפליים בחזרה. אבל אחד שהשקיע במקומות, בעסקים לא עסקים, הלך עשה איזה עבירה, ועל העבירה הזאת הוא השקיע שכל, איך לעשות את זה, ואיך להגיע לשם, ומה הוא יעשה, ואיך הוא ישכנע, וכשהוא עושה את העבירה, הוא בתוך כל השכל שלו בפנים, הוא איבד ניצוצות מהנשמה שלו, מהשכל, באותו מקום. וזאת עבדה, אבל על הזמן, איבדת חלקים מעצמך, חלקים מהנשמה שלך נאבדו, והם הלכו להחיות את הקליפות, כי הם משתמשים עם זה לצורך. מזיקי אלמה הם נקראים בזוהר, הם מקבלים כוחות, המזיקים. מה זה מזיקים? הצרות, הדמיונות, הבלבולים, זה המזיקים שלנו. הם קיבלו כוח מהשכל, שהוא החיות. קיבלו מזה כוח להיות כאלה. נתנו להם את החיות, צריך להרים את זה. רבנו אומר, לכן הוא מוכח מהשמיים, עושים לו טובה, מביאים אותו לאותו מועדון. ועכשיו אתה רוצה להרים את מה שהפסדת פה, אנחנו נביא לך את אותו פרצוף ואותו העניין מול העיניים שלך, ועכשיו בוא נראה כמה אתה מצליח להזיק מעמד ולהתגבר. כמה שהצלחת, ככה הרמת. מה שנפלת, נפלת. אבל מה שהרמת, הרמת. אז אומר רבנו, הוא מוכרח לעבור באלו המקומות והעניינים שהיה בתחילה, להתנסות שם. וכשמרחם על עצמו, איך ירחם על עצמו? גם במקומות האלה ששם אתה שבוי בתוך מקום ששם יש כוחות, חבל על הזמן. תצעק משם על הקדוש ברוך הוא, תדבר שם עם הקדוש ברוך הוא. זה יהיה לך הכוחות והסיוע. וכשמרחם על עצמו עכשיו ואינו עושה עוד מה שעשה מקודם, הוא משבר תאוותו, זה עיקר התשובה. מה זה תשובה? להשיב את מה שהפסדת בעבר.